хоёр хэсэг хоньны шир тавьсны нүсгүй юу? Хэрвээ хоёр хэсэг хоньны мах тавьсан бол чоно сэжиг авчихын шүү. Хоньны шир чинь хог новшинд хаягдах юм болохоор чон амархан арганд нь ундаг юм. Миний баргалахаар дэрэг авах тавихдаа гар дээрээ бас үнс нялдуулсан байна шүү. Тэгвэл хүний биеийн өнөр бүрмөсөн дарагдчихна. Онч сайн чонол сай түүнийг олж өнөртөдөг болооч. Хөгшин чоннуудын өнөрлөх сэрэл нь муудчихсан болохоор өнөрлж гарахгүй байдаг юм шүү дээ гэлээ. Чанжин сонссоор уур нүгрэв. Настан бас нэг хэсэг аргалын хажууд байгаа үхсэн хагас хоньыг заагаад, тэр хоньин дээр лавтай эм төрхсөн байгаа да. Сонсолтоор тэднээс бэйжингээс ямар ч өнөргүй маш хортын юм олж ирсэн гэн. Чон идэж оруулбол нэг ганц тамхи татахын завт үхчихдэг гэн шүү гэлээ. Тэгэхэд жанжин, тэгвэл би очоод үхсэн хонийн муу ходог дотор хайчихи гэвэл Настан. Ийм олон бууц байна, чи ганцаараа яаж чирж барах юм гэлээ. Хоёулаа морья унаад үргэлжилэн хэдэн бууцыг үзвэл дорж бууц бүхэнд адилхан гүрэм үйлдсэн биш. Заримд нь хаах тавиж, заримд нь хор сацаад, заримд нь юу ч үгүй байж, үнэн гэтэл худал, худал гэтэл үнэн болгож тавьжээ. Гэхдээ нэг бууц алсалбал нэг хор сацах юм уу хаах тавиж, дунд нь бас хөтөл заглан гэндэл гарсан чон нь бусад та нөлөө болохгүй гэжсэн нь илэрхэ байлээ. Доржи, хор сацсан нь наривн, хавх тавьсан нь цөөн байж, хавх тавихдаа бас үнсний нүхийг ашигласан болохоор том хурдан байж, бүхэл баргаадын бууцыг тойроод бартал хагас үдэрч хэргэлсэнгүй ажил үүргээ дуусгачихсан байжээ. Дахиад урагшаа явбал Доржи нартай мэдэгдчих болохоор Настан морь эргүүлж буцхын дагуу зөвхөн энэ хэдхэн чоны лаварж дийлэх хэрэг болж да гэж төднөн. Оюулаа хорь төрхсөн нэг үхсэн хоньны дэргэд очвол Настан өврөөсөө ямааны арсан жижиг уут гаргаж амсрын нээгээд хоньны хүл дээр цагаан өнгөтэй эм төрлөв. Энэ бол талуйн хоршоод худалдадаг хортой эм байж, хорн дага үнэр нөх болохоор ядар дорой чон болон үнгэл сая хордогдон өөхөж энгийн чон бол бүр үнэрлээд гарч хэдэг юм байна. Энэмэр сайн эмийн дараа тавьчихвал Доржийн бодол талгаардах нь мэдээж байлээ. Чанжин, ав хашил Доржоос сэчин мэргэн гэж бодсноо. Ава, энэмэ салхинд хийсэж авчихвал яанав гэж асуувал Настан, хамаагүй эм нь хийсэж явчих гар бодсон чи чон үнэрийн мэчих гэм ингээлээ. Настан бас хэдэн хавх тавьсан газрыг ирж олоод гашир чоныг дуурян чинжэнээр хэдэн хэсэг яс түүлгэн хавхан зөв хаюулж хавхыг босхов. Хоёулаа бас нэг зэрэг яваад Настаны авч яваа эм нь дууссаны дараа сая мориндоо мордож нүүдлийн цуваа зүгээ буцлаа. Тэгэхэд жанжин, ава тэднөөс хорондоо буцхад хавх нь боссны мэдвэл яах вэ гэж асуувал Настан, тэднөөс лавтай чон агнж тойроод явах юм, хавха хамаарах зүйл хаана байх юм гэлээ. Тэгэхэд жанжин дахин, хэдэн өдрийн дараа хавха үсхэр ирээд хүн хөдлөгсөний мэдвэл танд яршиг болно шүү дээ. Энэ чинь чон алах хөдөлгөөнийг эвдэлсэн ажиллах болохгүй юу гэж асуувал Настан, би ямар ярших дунсан ч чонын хэр муу төгсгөл болохгүй. Чон уствал гулгана туулай самуурч тал нутаг эвдэгдэн өнөөр сайна үзгүй шүү. Олон булгийн тал нутгийн чон минь хурдан зайлж дутаагаа сай. Доржи тэднүс надыг эрж ирвэл нэн сайн. Би яг сайхан тэдэнтэй данс бодох гээд хүлээж байгаа юм шүү гэлээ. Уулан хөтөл дээр гараад Настан жолоогоо татас хийснэ. Огторгойд элен халин эмгэнэлтэйгээр ганганалдах хэдэн үнчин галуу харж

Тэгэхлээр настан, захуу минь, уйлий гэж бодож байгаа бол хандлаа уйл. Ав нь бас уйлий гэж л бодоод байх юм. Чон монгол хүнийг тэнгэрт гаргаж ил байгаад ягаад надыг орхиод хамаарахгүй байх юм гэснэ. Хөх тэнгэрийн ширтэн өгшиж бөхштлөө уйлов. Чандын нь юловсож хашилгаас өдлсөн үерийн ус шиг зогсолг уурсан. Авын кань юловстэй хамт олон булхийн тал нутгийн хөрсөнд уусан шимтэж байлээ. Бэлтрэг өвдөж завхад хэсвэрлэн арыг дотор бүтэн хоёр өдөр зогсов. Хоёр дугаар өдрийн орой болоход нэг хэсэг үн шимлэг өвстэй тэгшхэн хөдөлдөр хүрч буудлаа. Зэргэлдээ гэрийн гомб яг сайхан гэрэм барьж мөнгөнөн. Говжин зүнгийн үхрийн цүрэг нэгэнтэй буусны бэлчээрт хүрч ирээд бэлэг насны тахируулсан газарт тэдний хүлээж байв. Янкагийн хонин сүрэгч шинэ буусанд дөхөж ирэв. Чанжин, Жанжиуэн болон Говжин зүн нарчи гэрээ барьж яаралдан. Галсама баяраараа нэг төр аргал хүргэж ирэвлэв. Урт замын аянд ядарсан гурвуул гал төлж хоолбудаа базааж ихэллээ. Орон хоолноос өмнө Янк морин цолбураараа зам дээрээс олсон өрөөсөн арлаа чирсээр хурч ирэв. Хоёр өдрийн турши Чанжины орхисон хагас тэрэг аргалын төлөө чарай барайж байсан Говжин зүн арай гэж тунглагшив. Чанжин, Жанжиуэн болон Янк бэлтрэг тайсан тэргэн зүгэн очоод дээр нь бүтөөсөн ишхийг нь ярьж үзвэл аргын нэг талд нь бэлтрэгний химэлж гаргасан хөлбөмбөгний хэр нүх онгойж, нөгөө хоёр талд нь ч хазаж мүлжсэн ортой байж цовн дээр бургасны хэмхэдэг дүүрсэн байлээ. Энэ бол өцөгдөр орой тэрэг зогсоод сүн үнжихийн алдад бэлтрэг мүлжсэн нь гарцаагүй. Хэрвээ багал хожимдсан бол бэлтрэг аргыг цоолоод дутаах юм уу, гэнжиндээ бомлогдон үхэхгүй ч гэсэн тэргэн дайрагдаад үхэндээ гэж бодхоос Чанжины дотор айдас хүрэв. Тэр бургасны хэмхэдгийг үзвэл дээр нь чус нь яалдахыг хараад яаран Жанжиуянтай хамт аргы дамнан тэргний хажууд буулгаж тавилээ. Бэлтрэг сүрх итэл өсрөн гарч ирвэл Чанжин гэнжиний нөгөө зүрийг яран алдарааж Гринко өмнө хөдөлж аваачив. Янка яран нүхө ухаж модон багныг буулж тавиад бэлтрэгийг аргамжив. Үйл тамын хантал амссан бэлтрэг ядарж туйлдаад тэсгүй болж удлагүй өвсөн дээр хөвтөн амарчээ. Чанжин хоёр гараараа бэлтрэгний ард ухаар нь тэвэрч аваад амын ангалгаж үзвэл бэлтрэгний хоол идэх шарх нилээд эдгэрсэн боловч тэрх шархатсан шүднөөс нь мөн чус гарч байгаа болохоор Янкаг дуудан шүдийн үзүүлэв. Янка бэлтрэгний харалсан шүдийн тэмтэрж үзээд хой шүд нь хөдөлж байна шүү, бараг хэрэгээс гарч хийж дээ ингээвэл Чанжин өөрийн шүд нь гэмтснээс илүү зүрхэн шимширв. Хоёр өдрийн турш бэлтрэг эргэцүүлөөний төлөө амнаасаа хайхарлаггүй тэмцсээр ирсэн ажээ. Чанжин гараас уллуул бэлтрэг гэмтсэн шүдөө зогсолгүй долёож нилээд өвдөж байгаа нь илэрхэ байлээ. Янка дахин түүний дөрвөн таваг дээр нь эм төрхөж өглөө. Орон хоолны дараа Чанжин үлдсэн гурилан хоол болон мах шүлээр нэг тоогоо шингэн хоол зуурч өгөхөд улсж үлгэрх шахсан бэлтрэг харж байтал ёроолын цэвэрлэв. Гэтэл тэр уулын хэр хурдан залгиж дийлэхгүй болж дандаа хоолы дээр нь торж байх шиг өгөөд гэмтсэн шүдээ долёож л байлээ. Хоолой идэж бараад бэлтрэгэнт хэдэнтэй ханьяхад хоолойноос нь чустай юм өсрөн гарч ирэв. Чанжины дотор жиг хийж бэлтрэгний шүдний гэмтснээр барахгүй улаан хоолын ч шаргатсны мэдэж эмнүүлэхий бодов. Гэтэл аль нэг малын эмчин чонын өвчнийг үзэж өгөх дуртай ажээ. Янка Чанжинд чон бүхэн чум эрс хадан нугар шүгөө

байдаг нь чонын сүрэгт ямар та өхөнч дорой номын зөөлөн юм байсангүй биш. Гарин хайр найргүй талнуудхийн орчин тойронд тэдгээр нь сүнсэн байна гэвэл Чанжан. Гэтэл манай бэлтрэг өөрийн нугар шүгэ эрс хатуу эрмхэ зоргийн гат хүлээ ань насанч өргөдүүлчих чахлаа шүү. Ёстой хүм болох байгаасаа хүлэг болох унганаасаа гэж энний л хэлн байх гэж эмгэнэлтэй хэлв. Дараа өглөөн Чанжан уулын янзаар бэлтрэгний хэвтлийн цэврэл юхдан баас нь харунгтий болж хувирсныг үзээд яран амын ангалгаж үзвэл хойлоодох шарх нь мөн чус дааварлж байлаа. Тэр сандран янкагар бэлтрэгний амыг ангайлган жижиг ишхи дээр эм төрхөөд саххаар чонын хоолойг нь эмнэж өгөв. Хоёулаа эмч сурсангүйда маш харамсаж байлаа. Дөрөвдөх өдөр нь бэлтрэгний баасны өнг алгуур гүйхэн болж бэлтрэгч цогц үлдтэй болж эхлэхэд хоёулаа сая санаа амрав. Бинтуан болон Дэвизийн элдвэрлийн хуралд бэлэг насныг нэгэнтэй оролцуулахгүй болсон болохоор тэр өргөлж Монгол гертэ дуу дуугаа суугаад арсэлддэг байлээ. Зун намрын бороон дэвтэж зөөлөрсөн морины ногт хазар болон чүдэр тушаа наранда дахин чарагдахлаар бүр хаагарч тасран бүхгүй болсон болохоор өөхөрчин хончин адуучдын унлаг ногтд солгуураа мултлан чүдрээ тасдах явдал дандаа үүсэх болжээ. Бэлэг настан сая сул салуу гарч өөрийн гэр болон адуучдын хавсран чүдэр зангич үх болсон болохоор Чанжан Янг болон Говжинзун нарчи цөлөө заван ашиглан настны дочиж арсан эдлэл хийж сурдаг байлаа. Арвад өдөр болоход тэд гурвуулчим гар уран болсон бөгөөд Янг харин хамаг хүчтэй чүдрийн хүртэл зангидаж чадчихсан байлаа. Насны оожууд улан Монгол гэрн арсны пүүс болж гэр дүүрэн сурын үнэр ханхулан тарвганы тос төрхөх хамаг этсийн ажил үлдээд байлээ. Тарвганы тос төрхсөн зур эдлэл нь өнгө сайтай бөгөөд уян зөөлөн болж хур усанд норогдсон ч дэвтэж сулрахгүй байдаг. Тарвганы тос бол талнуудхийн хамгийн сайн мөртөө хачин тос болно. Өвөр Монголын өндөрлөгийн хахир хүйтэнд хоньны тос, шар тос, бензин байтлчм царсаж хатурдаг чи. Ганцх тарвганы тосол шингэнээр байж тэгэс доош 30 градустай чи царцаж хатуурхгүй байдаг. Тарвганы тос нь талнуудхийн онч гаралт мөртөө малчдын орхоод байж гэр болгоны заавал бэлтгэх гэд болно. 39-ын хүйтний тасгийн зуудад адуучд болон хончин нүүр дээр тарвганы тос төрчихэд гарсаар хацар нүүр нь хүлдэд үгүй. Тарвганы тосонд буцалгаж хийсэн Монгол буурсхийн өнгөн сайхан амт нь гоё хөндөч очдын ширээндэл гардаг ховор идэм болно. Тарвганы тос нь халаасан шархыч засч гэдэг юм байна. Тарвганы тос болон арс болой малчдын төслөх орлогын гол ирэлт болно. Намар тарвага тарагавч үсэн зузаан болсоор малчад ууланд гарч тарвага агнан махын өөртөө идэж арс болон тосоор нь хоршоноос хөвийн цай, торог дурдан, гутал, шихэр зэрэг өдөр тутмын амьдралын хэрэгсэлээ сольж явдаг. Том тарваганы арс дөрвөн төхөрөг хүрэхэд нэг жин тос нь нэг төхөрөг илүү хүрдэг. Тарвганы арс нь эмэгтэй заслын дээл хийх сайн эд болохоор бүр гадаадад борлуулагддаг байна. Том тарвган хуруу зузаан өөхтэй байж хоёр жин тос гарна. Тэгэхлээр малчид нэг тарвага алвал магнаас нь гадна 5-6 төхөргийн орлого олдог. Нэг намар 100-аад тарвага алвал 5-600 төхөргийн орлоготой болж хончны нэг жилийн цалингаас ч арибан байдаг. Гэрвээ үнэг, чон, зэр зэргийн орлогоо нэмэх юм бол нэлээд баян чинэлэг амьдралтай болж тухайн үеийн Бээжин хотын дум зэргийн кадрын амьдралаас даван хотны хүмүүсийн сочом хувийн хадгаламжтай байдаг сан. Бэлэг настан
жердэгэн дээр дүүрэн овоолсон сур дэлдэн харсаар жанжанд. Гэрт одоо таргууны тос хагасхан лонх үлдээд байх мөртөө махын олж идэвгүй маш ховдоглож байна шүү. Энэ үеийн таргууны мах хамгийн амттай байдаг юм. Өнгөрсний ван ноёд энэ үе болсоор хоньны мах идэхэн болж таргууны маханд буудаг юм шүү дээ. Маргааш хоёулаа таргуу ганахаар явъя ингээлээ. Тэгэхэд галсан маач ээ. Би таргууны тосо боловсруулсны сүүлээр та ирж таргууны тосоор хийсэн буурсаг идээрэ ингээхэд чанжан. Ухаа, энэ жил би бас таргууны тос хадгалъя. Дандаа чинийхийг идээд миний нүур улаймаар байна шүү ингээлээ. Тэгэхэд галсан маньягэд бэлтрэг тэжээснаас аваад надыг бүр мартчихлаа шүү. Энэ хэдэн сар манайд хэдийн удаа ирснэ мэдэж байна уу гэлээ. Тэгэхэд чанжан, би бэлтрэг тэжээгээд чиний энэ дугуйлны даргад баггүй олон ярьшиг татлаа шүү. Ямар нүрээрээ ирэх юм гэж хэлвэл галсан маа. Хэрвээ би өмөрсөнгүй юм бол чиний тэр бэлтрэг чинь аль хэдийн бусад дугуйлны адуучны гарт дууссан гэж мэдэрий гэлээ. Тэгэхэд чанжан, тэгээд чи тэдэнд юу гэж хэлсэн юм гэж асуувал галсан маа. Хятад чуучм чоны хорсож махын хүртэл иддэг болов чи жанжин болон янкал чоныг бахархадаг. Тэднүүс бэлтрэгийг яг тэжээсэн хүүхдээ шиг хайрлж байна шүү дээ. Аль үед чонын ухаан төхөөг нь олчихвол манай монголчуудтай нэг л айдл болчих юм шүү гэсэн ингээлээ. Чанжан дахин дахин талархаж байхаа илэрхийлэхэд галсан маа гадагнан инээгээд, чи тэгээд яаж талархна гэж бодож байна? Надад гуанц хийгээд өгчих. Би таны хятын сонгинтэй хоньны махан шалвныч нь идэгээд санж байна гэснэ. Чанжаны зөв нүд зарж урамгүй сууж байгаа настныг заагаад цэмэрхэн, аббас таны хятын шалвны идэх дуртай шүү гэлээ. Тэгэхэд чанжан инээгээд, жангжив яны худалдаж авчирсан сонгин бас хагас багла байсаар шүү. Энэ орой тануусад шалюун хийж идүүлээ. Аав та нарыг шандуртлан идүүлнэ гэлээ. Тэгэхэд настан, та нар хоньны мах авчирсны хэрэггүй. Миний энд одоо хонь алах гэж байна. Говжан зүнгийн хийсэн шалюун гушууны гуанснаас ч амттай шүү. Янкатад хоёулаа ч дуудаад ир. Манус хамтаараа арих уу ингээлээ. Орой болоход говжин зүн галсан маад мах найруулж шалвин хайрхыг зааж өгөөд бүгдээрээ архиууж найралд нь дууллаа. Настан аяга тавиад малчдын өвчин эмгэгийг багсгаж гони хариулах хүчир зовлоныг хөнгөрүүлэхийн тулд бинтунаас малчдыг сууршуулах гэж байна гэн шүү. Та нарын үсгээр сууршил амьдрал хийвэл болно уу? Хятадчууд байшин барьж сууршиход ихэд өртөө байдаг биш шүү ингээлээ. Тэгэхэд янк, хэдэн мянган жилээр уламжлагдаж ирсэн нүүдэл малжих амьдралыг сууршил амьдрал болгож өөрчлөх нь зохихс хибид бас мэдэхгүй байна шүү. Миний үсгээр болохгүй шиг. Учир нь талнуудхийн хөрсний юмгэн болохоор эсхэлхий даахгүй. Дөрвөн улирлаар нүүдэл жаббал сая зохих шиг байна. Хэрвээ сууршин малж бол эргэн тойрны хэдэн газар жил болохгүйгээр илсэрхэгжин аажимда бүхэл тал нутагчм элс манх болно. Дахиад хэлвэл хаан сууршихыг тогтоох нь бас ч хүчрээ асуудал да гэлээ. Тэгэхэд настан толгой дохин, монгол тал нутагт сууршил амьдрал хийлгэнэ гэдэг чинь ёстой сохор балай чалчиж байна. Тарьялах орноос ирсэн хүмүүс өөртөө сууршиж амьдрах дуртай болохоор тал нутгийг огтхон ч ойлгохгүйгээр бусдыг бас өринхө жимээр явуулах гээд байна шүү. Сууршиж амьдрал биеийн дамрын хэм мэдхгүй юм. Гэтэл монгол тал нутгийн малчид үеийн үе чүм нүүдэл малжсаар ирсэн. Энэ чинь бас тэнгэрээс тогтоосон ёс шүү дээ. Энэ бэлчээрээр аваад хэлээд дөрвөн уларлын бэлчээр чим өөр өринхэн үйлдэлтэй. Хаврын төлдосх бэлчээрийн өвс сайн болов уч боогонь. Өвөл цас ороод
Өвсийн бүр дарчихвал энд сууршсан өрхийн мал нь бүр өлөрж өгөхгүй юу? Өвөлжээний бэлчээрийн өвс нь өндөр, цасан дарагдахаас айдаггүй ч хавар зун намар чум нэг л бэлчээрийн өвсийг идээд байвал өвөл болоход өвс нь бас тийм өндөр ургаж чадна уу? Зуслангийн бэлчээр эрх биш голн үртэй ойрлцоо байх хэрэгтэй. Дэку бол адуус мал бүр цангаад өгчихнэ. Гэтэл усыг төссөн газар нь чум уулан газар болохоор өвлийн хахир хуйтанд адуу малыг чум хүлдэгэд үхүүлчихэн шүү. Намрын бэлчээр нь голдуу өвсний үрийг төшхөлдөг. Гэтэл хавар зууны турш химэлсэр ирсэн бэлчээр намар болоход хаанаас ирсэн үр байхав? Улирал болгоны бэлчээр чум өөр өрийнхөө сайн талтыг гэхэд бас муу талтыг байдаг юм. Нүүдэл малжиж байгаа нь тэдгэрийн дутагдлын талаас нь зайлсхийж давуулаг талын ашиглахын төлөө юм шүү дээ. Хэрвээ нэг газар сууршаад хөдлөхгүй бол давуулаг тал нь хүртэл үйллэн батруул дийлэхгүй болоод яаж мал малжих вүлээ гэлээ. Чанжан, Янка, Говжанзун нар бүр толгой дохин дэвширч байлээ. Чанжан, сууршиж амьдрах нь чон тэжээхэд ашигтай гэж бодсон ч хэлж чадсангүй. Настан хантлаа ууж задлаа идсэн ч сэтгэл нь ер дундуур байлээ. Дараа өглөө Чанжан, Янкати ээлжэ солиод бэлэг насныг дагаж ууланда тарва аганхаар явлаа. Насны эмээлийн ард нэг маадэ ганцгалан дотор нь хэдэн арван тарваны өрх завлсан байлээ. Тарваны өрхний бүтэс тон дүхмхэн байж хагас тохой илүү урт модын шаантаг дээр нарийн төмөр утсаар хийсэн боом уйсан байдаг. Өрх тавихдаа модын шаантага тарваны нүхний хажууд шааж оруулаад боомын нүхний амсар дээр тааруулан газраас хоёр хуруу хий дээр тогтоо тавил сая нүхнөөс харах тарваны хүзүү юм уу бөхсөөр нь өрхөлж дийлдэг. Чанжан хэдэн удаа өрх тавьж өнгөрсөн болгооч олигтын юм олоогүй болохоор энэ удаа насны дагаж ирээд урд дэм сурхаар байгаа нэнэ. Хоёр морь зүүн хойшоо зуузы холгон гэрэлзэн. Намрын өвсний толгой төрөө нэгэнтэй шаралсан ч ишин мөн цэлногооноор байж тарвуг нөхнөөсөө гарч хамаг ичсэн тараг авах зангилгын үе болно. Тэд хагас жил илүү ичээлэх болохоор гүйцэд өөх тосгүй бол эргэх хаврыг үзэж дийлэхгүй байдаг. Тэгэхээр энэ үеийн тарвуг хамгийн тарган байдаг. Чанжан, дээр удаа танаас зээлсэн өрх яагаад том тарвугыг барьж дийлэхгүй юм гэж асуувал Настан, би чамд өрх тавих дэмийн хэлж өгөөгүй юм чинь. Олон булгийн талнуудхийн анчид хэрийн амтны хүнэн устдах гац сэргээлж аг агнах мэрэгжилэ гадар орны хүмүүсд ерөөсөө хэлж өгдөггүй юм шүү. Хүмин, аав нь одоо нас агширлаа. Өрх тавих эрдэмэ одоо чамд заагаад өгчхий. Гадар орноос ирсэн хүмүүсийн өрх тавьдаг нь өхмөл байдаг болохоор хашир жалхай тарвуу бие аг зайлгаж байгаад боомны дундуур шуургаад гарч хэдэг юм. Миний тавьж байгаа нь харимхай чанартай өрх болохоор бие нь багал хөрөлчсөөр чангараад хүзүү юм уу бөхсөөр нь өрхөлж яваад дутаж дийлэхгүй болгоч хэдэг. Өрх тавихдаа боомын урдаар баг болгож авчуулсны дараа дахиад гараа тавьбал өрх чинь буцаад харчих биш үү гэлээ. Тэгэхэд Чанжан, тэгвэл яаж тогтоон да гэж асуувал Настан, төмөр утсан дээр нэг жаахан гүдгэр гаргаж боомын үзүүрэ гүдгэрийн ард нь хөнгөн торгоно. Хэтэрхий хөнгөн бол бас салхинд өлөөгдөн харьяад өрх чинь хэрэггүй болчихын шүү дээ. Хэтэрхий чанга бол өрх чинь харьж дийлэхгүй болоод тарвгыг өрхөлж дийлэхгүй байдаг юм. Тэгэхлээр чангач биш суулч биш бол сая тогтоож чаддаг. Тарва хагас бие шурхтал яасан ч төмөр утсыг хөрөлцөн. Тэгсээр өрх чинь доороо чангараад 13 урх тавьбал лавтай 6-7 тарвг барьдаг юм дээ гэлээ. Тэгэхэр Чанжан магнигаа алгадаад, нээрээ гоё байна шүү, гоё байна. Миний өрхөнд тарвг унахгүй байсан чинь
харин өхмөл өрх тавиад тарвага дураараа

0: орж гардаг байсан юм байна гэлээ. Тэгэхэд настан мудаван зааж үе. Тийм хялвар сурчих юм биш шүү дээ. Нүхний бүдүүн нарын тарвганы мөрийн их багыг бас үзэх хэрэгтэй. Өрих тавихыг өгч ботти үйлдлийн дунд сая нэн олон ур дэмн гарч ирдэг юм дээ. Би тавихын дагуу чамд хэлж үгэй. Гэвч эдгээр арга дэмийг бусдад зааж өгч болохгүй шүү дээ. Гэвэл чанжин. Би амалдия, яасан ч хэлэхгүй ингээлээ.
1: Сая чан тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Эндварын араажуу тоожис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

дуу бол дурдал дийн болог юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслал мөнхрөх суврга юм а дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо гуйраадаг хай юм а Тони Цингун, Шоу Нефтрон.

Хөрэгтэй үгийг хөрэгтэй цагт нь ухаж чадваас бидний амьдрал зөв зам нун. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Хөтлөгч Буян Хэшиг NLG-ийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Эхлээд дуулан жаргын хоёулаа гэдэг дууг хүргэе. Бат сүх наран туяа хослон дуулна.

0: зөндөө.
1: Like that genius.

Манай нөвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Эрхэм сонсогчдоо, нөвтрүүлгийг буян хөшиг найруулан хөтөлж, урт насан хянагчаар, ерөнхий хянагчаар бүрэн баяр ажиллажээ.

гай ургах, налгар хайлаар намья татуулан найра хөглнэ. Салтай мшиг саруул хайлаар сайхан зүудэнд өнгөрн хоногшно. Айргаар сингэнэх амглан хайлаар амбан уулын одтай жаргана. Хүлэн баярын хуйс хайлаар хөгжмийн данжоор хүшхэ ярна. Хайларын дуун нэвтрүүлэг. Ямар сайн байцгаана уу ихэнх сонсогчдоо, та бүхэндээ сонсож байгаа цагийн мэндийг хүргээд энэ гаргийн хайлаарын дуу нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ уулзсан залгаж байна. За ингээд гэр хотлоороо амархан сайхан суулцаж сайхан намарчж байна уу? Ажил амьдрал нь урагштай, өөдтэй. За ажил явдал нь бүтэмжтэй сайн байцгаана уу? За энэ гаргаараа мөнч та бүхэндээ ширс нэвтрүүлгийн сүүлчийн хэсгээ хүргэж бэлдэж ирлээ. Тоонд нутгах ширс нэвтрүүлгийнхээ сурвалж алгыг үргэлжлэн та бүхэндээ уншин хүргэе. За энэ цагтаа тэгвэл сонор, хандма, цэцэгма гурвын сурвалж алгыг бэлдсэн байгаа. За ер нь ардын дундаас аялгуучид, урлагчид төрдөг, яг үнэнхүү урлагыг мэдэрдэг улсууд ардын дунд байдаг гэж энгийн үгэнд яргадгийн бол яг үнэхээр тийм байдаг юм байна. За эдгээр улсууд нь яг л жихээрээ сонсож, цээжиндээ буулгааж, энэ дуунуудыг бол сэтгэлдээ шингээж, өөрөнгө болгооч, онцлогоороо сайхан дуулж, хуучилсан энэ сурвалжлагыг та бүхэндээ хүргэж байна. За дахиад нэг зөвлөнө гэвэл хүн бүхэн мөрөөдөлтэй байдаг. За энэ мөрөөдөл нь хизээ, яаж биелнэ гэдгийг өөрөө ч мэддэггүй, харин тасралтгүй чармайж, аз жавшааныг амждаг юм бол энэ мөрөөдөл чинийх болж биелж чадна гэдгийг бас гэр сурвалжлагынхаа дундаас ухаж ойлголоо. Ахмадуудынхаа яраа хураас мэдж танилаа. За ингээд сурвалжлагын уулга маань та бүхэнд хүрч, сэтгэлд хүрч, за тааламж өгч чадна гэдэгтээ итгэж байна. За анхлан тоонд нутаг ширс нэвтрүүлгийн за сонор. За сонорын сурвалжлагыг та бүхэндээ анхлан хүргье.

Тэмээгийн Эрдэнийн амтныг ардын дуугаар уйраач Тэмээтэй харцаараа ярилцаж явсан залуунаас шүү гэж сэтгэл төрөн ярьж байсан өвөн гошууны алтан бэхлэх ардын урлагийн бүлгийн дуучин сонрын сурвалжлагыг та нартай хуваалцъя. Сонор 1960 онд Хүлэнбар хотын Шинбараг баруун гүшүүний алтан үйл балгасан төрөөд Шинбараг зүүн гүшүүний галбар сомны баян уул гачаанд нагч аав ээжийнхээ гар дээр өсөж торонсон билээ. Миний нагч аав ээж ажил хөдлөмөрт сайн алсын хараатай малчин хүмүүс байсан. Ээжийн маань хүний зэрэг хөдлийн дөрөөнд хөргснээр баркуй намайч сайн сайхан үсгэн хөмөжүүлжээ. Ээж маань сайхан дуулдах хүн байсан. Тэмээ малдаа явахдаа ч дуулж л байдгаа. Тэр үед ээжийн маань холой надад маш цээлхэн яруухан сонсдож байж билээ. Би тэр үеэс дуу хэмэх, хүний зүрх сэтгэлийг ариусгаж чаддах нандин эрдэнд дур сонирхолтой болсон юм. Ээж маань надад алтархан зэргэлгэнтийн шил, 80 нава, алтанхан бэхэлгээ эр та, Хянган голын бялжуухай, хазаараа хангинтл, сэлэнгийн татуур, нанжин-нанжин хотонд, хүлгийн туурай, хавтхай цагаан шинхэн, дүүрэн сарнар, хүрэн хээр, эрийн алах булжмур, зэрэг дуугийг засаа. Сүүлээр нь хандмаа багши, цэрэм багши, ханд авжа, зэрэг нутгийн ахмад алсаа, олонч ардын дуу сурч, багнасаа дуугар гоёж явсан билээ. Одоо болоход би 50 гарын ардын дууг бүрэн бүтнээр нь дуулж чадна. Бурят дуугийн хөв намбийг алдалгүй гарах гээх маш их хичээж дуулдаг гэсэн тэрээр доороо 6 дүүтэй. Дээр зуны 70-аад оны үеэр нийгэм даяар амьдрал хүчтэй болохоор муунч айлын эхэн болохоор бага сургуулийн 5-р оноо төгсөөгүйгээр сургуулаасаа сурлага доргон зогссон юм. Хүн дуулахаар сэтгэл сэргэн, сэтгэлийн бүх ядраа доороо тайлагдана. Энэ бол дууд шин гэж би, жид шид гэж би өдөөжил бодож явна гэж сонор ярьна. Тэр 1967 онд бага сургуульд орж, сургуулийнхаа урлагийн бүлгийн гишүүн болж, гочлол дуугаар тоглолтод оролцдог байсан юм. 1973 онд Хүлэнбайр аймгийн Шинбараг зүүн гүшүүний улаан мөчр хөдөө байгаа малчтаас дуучин элсгэд сонрын аз таарж улаан мөчртэй шалган ороод хагас жил ажиллаад байтал нагц аав ээжийнх нь бэй зэргээр муудаж арга бос гэртээ ирж нагц аав ээжээ харгалзахын дагуу аав ээжээ хавсран хөдөөгийн ажил хийж эхэлжээ. 1974 онд сонор гой гачааныхаа тэмээчин болж тэрэл цагаас тэмээчин хүүхэн хэмэх нэрээр өөрийгөө гойсон билээ. Тэмээ гэдэг хүнээс дутуугүй ухаантай л амтхан Монгол хүний 5 хошуу малын нэг болсон эрдээ. Тухайн үед инг Ботхоголх нь зөндөө би дуулна. Ботхоголсон ингний нүдий харж байгаад энч хүрэн Эрдэн уулын бараа, алтан хянган даваа гих мэтийн дуух дуулахад л энгийн нүдэнд нулмс мэлтэлзээд ирэн шүү дээ. Тэгээд л зүрхэн уурч ботхоо авнаа. Бийж сэтгэл их өндөр байстгаа. Энэ бол зөвхөн дуу, малчин хүн хоёрт л байдах амтнтай ярьж чаддах ухаан билээ. Миний ботхоо авхуулдгийг сонсоод хурс зэргэлдээ айлынх нь намайг урьж ботхоо авхуулдаг байлаа. Гэж дуудуулж нялх хамтныг өхтэй нь хайсуулдаг байсна эрх цүүлнэ. 1974 онд сонор гачаандаа урлагийн бүлхэн байгуулж ажлын чөлөөгөрөө баяр дурсгалын өдрийг тохиолдуулан тоглолт гаргадаг байв. Мөн ч 1975 онд гачааныхаа төмөр хөөхөнцүүдийн дугуйланд оролцож тухайн үеийн төмөр хөөхөнцүүдийн гийдэх бүх ажлыг хийж явсан бөгөөд гачааныхаа хоёр зөвлөлийн удирдлага доор гачааныхаа үйл зүйлийн ажлыг гүйцэтгэж байв. Тэгээд багал завтайл бол гачааны малчтаа тоглолт гаргааж үзүүлдэх байсан гинэ. 1988 онд би Хүлэнбайр хотын Аражуу хорооноос эргэлсэн дуугийн уралдаанд Хөрөөтийн хөөр, Чараахын гол гих хоёр дуугаараа уралдаанд оролцоод шилдэх байрын шагналт тосчээ. Тэр хоёр дууг бас Аражуугаар олон удаа тавьж байсан. Тэр нь дуу урлагт дуртай залуу насны минь басних онцгой бахархал болж байсан юм.
Сонорхой төмөр хөвгөнцүүдийн дугуйланд 4 жил ажиллаад гэртээ гарч дахин тэмээчин болов. 1981 онд Хөлөнбойр аймгийн Өвөн Гошууны Шинхэн Баруун сумны Тэмэн Хүзүү гачаанд хадамд мордож, айл гэр болсныхоо дараа 2 охин нэг хүүтэй болж, нялхсаа өсгөж, настнаа асарч, адуу малтайгаа ноцолдож явсаар байгаад дуу урилгаасаа холджээ. Гэхдээ адуу малд явахдаа дуулж байдаг байв. 1989 онд түүний нөхрийнх нь тархинд нь чус харвж, нөхрийн 16 жил асарч дуу урлагийн тайснаас нэгмсэн холдов. Харин орчмын хэдэн жилээс хүүхдүүд нь бүр айл гэр болж амьдралын дараас хөнгөрсөн тул тэр үеийн хэдэн нөхөдтэйгээ ардын дууга дуулж эхлэв. Залуудаа тайсан дээр тоглох юмсан

чинь хүн артаан уйралгүй яах вэ гэж бодон 2013 онд өвөн хөшөөний шинхэн жүүн сумны тэмээн хүзүү гачаанда талын цуурь ахмах урлагийн бүлхэн байгуулж нийт 30 харай тоглолт гаргасан юм байна. Бид гол нь ард түмэнтэйгээ ойрхон байх, малчдын амьдралтай ойрхон байх зэрэг талаас ардын урлагийн бүлхэн байгуулж тоглолт гаргадаг. 2014 онд бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгч манай шинхэн баруун суманд ажил байцааж ирэхэд бид тоглолт гарган ухтсан билээ. Тэр бидний урлагийн бүлхмийг жинхэнэ үндсэн шатны урлагийн бүлхэн байна гэж шахшин магтаж байсан юм. Энэ бидний үндсэн шатны урлагчдад бас нэг хөвхөлөл болно шүү гэж сонирхой багтан ярьнэ. Сонор 2014 оны 3 сарын 8-ны Дэлхийн эмэгтэйчүүдийн баяраар цагаан сарын золгулт гэх жүжгийн жохол бичиж ачаанда тоглосон ба дарван овоо хэмэх шүлэг бичин нэг шүлэг сайхан уншдаг залуугаар уншуулсан юм. Дуртгаас тэр дарван овоо гэх шүлгээ бичгэд бас их учиртай. Дарван овооны ойрхон манай дээдүүлийн бунхан байдгаа тэгээд нүхрээ нас барсны дараа бас тэнд нутаглуулжээ. Тэр үед би ганцаараа мал дээр байсан. Гарвалж ганцаараа, орвалж ганцаараа байсан болохоор гарч орохдоо овоондоо сүү өргөдөг байсан. Гэнэт нэг өдөр шүлэг буугаад тэгээд л бичсэн. Бодход бас цаанаа учиртай байхаа гэж бодно. Хэмэн амьдралын хатуу даваах хэд тулсан сонорхой ингэж ярина. Бид чинь гэр бүлээрээ урлагчин шүү. Миний бах хүү баг байхдаа 5 тансаг хүүхдийн найралд уугийн бүлхэмд дуулж байсан. Миний хүүбэр бас дуу урлагт авьяастай. Миний хүүхэн бас сайхан дуулна. Миний их хүүхэн хүлэн байр дээр сургуулийн хууль чаажийн салбарын багш. Миний бага хүүхэн хөдөөгөө малчин болсон. Бас сайхан дуулна гэж амьдралын хувь тавилангаас түүнд өгсөн нандин бүлгээрээ бахархана. Би хэдийгээр тэмээчин явсан боловч өтлөө насандаа урлагийн таснаас хэдэн шагналтай шүү гэж олсон шагнал хөхүүлээ бидэнд харууллаа. Төвийн харвал 1986 онд өвөн хөшөөний 3 шинэхэн буряад ардын дуугийн уралдаанд шилдэгдсэн шагнал 1988 онд өвөн хөшөөний соёлын ортноос эргэлсэн ардын дуугийн уралдаанд шилдэх байрын шагнал 2014 онд өвөн хөшөөний анд хундагт Идэр Ахмадын дуугийн уралдаанд 3 дугаар дэсэ 2019 онд улс байгуулагдсан 70 жилийн оюуг дурсгах Наран гэрэлт орны дэсийн ардын дуугийн уралдаанд тэргүүн дэсэ 2022 онд өвөн хөшөөний 3 шинэхэн буряад ардын дуугийн уралдаанд онц дэсэд тодорсон шагнал хөхүүлүүд байлаа. Маний насанд хүргэсэн хүмсэд нэр алдар, эд мөнгө дэмэх хэрэггүй. Харин мартагдж байгаа ардын уламжилт өв соёлоо залуучуудаа өвлж үлдээх нь маш чухал болоод байна. Би эхлээд мөнгөн цорья гэдэг бүлхэмд байж, тэр бүлхэн маань 2016 онд Имийн голын дэнч хэмэх ширс тоглолтод шар цэцэг гэсэн буряад ардын дуугаараа төрүн байрын шагналд толсон шүү гэж сонирхой. 2017 онд өвөн хөшөөний алтан бэхлэг ардын урлагийн бүлхэмд орсон байна. Маний бүлхмийнх хөдөө мал дээрээ яруу байсан ч ардын дуугаа гэвэл хөрөөд хүрээд ирчихнэ. Алтан бэхлэг ардын урлагийн бүлхэн маань олон удаа нэ ордны дотн гаднах урлагийн тайсанд тоглож явсан. Би одоо залуу багчуултаа өв соёлоо өвлөн уламжилж яваа бүлхмийн хамт олонтойгоо утга урлагаар төлөө насаа гойж яваадоо сэтгэл өндөр байна гэд сурвалжлага маань өндөрлөж байна. Тэмээ ус ухтаа өөлсийн толгой ширтэн их холыг бараалж уудахтай айдлахнаар Настан маань чи холыг бараалж хүсэл мөрөөдөл баян явсан нэгэн билээ. Залуу насаа тэмээгэх эртний унагаар гойж, өтлөө насаа буряад ардын дуугаар гойж яваа түүний маань амьдрал үнэхээр сонирхолтой нэг бод түүхэнд үлдэх ном билээ.

Дуучдыг байгалаас заяасан буюу мэрэгжлийн гэж хуваавал ардын дуучид яалтчгүй байгалаас заяасан дуучид болох юм. Ардын дуу бүхэнд сонирхолтой мөртэй уулгадаад дуусчгүй өв соёлын нууц байдгаа. Зөргүй үг гэж үгүй, зөйдлгүй ховчс гэж үгүй гэж ардын үгэнд байдаг шигээр үлгэр учиргүй ардын дуу гэж байдаггүй. Бүгд л өөрөөрийн гол дүртэй байдгаараа содлогооны үндс нь өв соёлын эд шидтэй байдаг бөгөөд үндстэн ястан бүгд л өөрийн ардын дуугийн эцнээ цаанах соёлын нууц өвлөгдөнтэй байдгаа. Ардын дуу нь жирэм, халах, ордос, буриад, жоод, үжимчин, бараг гэх мэтчилэн орон нутгийн аман айлгаар ялгагдж, орон нутгийн аран шин зан өв соёлыг ил тод өөр өөрийн соёлын үнэр амттай болгож байдах болохоор олон зууны тамжин өнөөдрийн хүртэл өвлөн хадгалагдж ирж билээ. Ардын дуун альч дуугаас илүү урт настай байдаг нь ардын дуугийн өөрийнх нь онцлог ба түүнд бий үнцнээс шаардагдж байдаг. Ардын дууг өв соёлын ариун санд өвлөн дээдлэхэд ардын дуучдч ардын дуутайгаа адилхан хүндих хүлээвэл захнаа. Иймхүү соёлын хүндхэн өв уламжлаа дээдлэн яваа өвөн күндэсний өөр таньсаа хошууны алтан бэхлэх ардын урлагийн бүлхмийн дуучин хандмагын сурвалжлагыг та нартайгаа хуваалцъя. Малын дэргэд дуугийн буваатай өссөн болохоор тэр онцгой авьяаслыг дуучны нэгэ. Бичэн сургууль соёлын мөрөөр амжилттай сайхан явж чадаагүй болохоор мэрэгжлийн дуучтай харьцуулахаар сайн дуучин биш ээ гэж сурвалжлах хүлээсэн тэрээр 1959 онд Хөлбөмбөр хотын Өвөн Күндэсний Өөртөн Дэсэх Хошууны Шинхэн Баруун Сомны Тэмэн Хүзүү Гачааны Цагаан Гудуугийн Шагдар Сэвгийн 3 дугаар охин нь болж заяасан юм. Төвний 5 настай нэг өдөр аав нь хорвоогийн мөнхөсийг үзснээр ээжтэйгээ тухайн үеийн нийгмийн хүчрэг бүрхийг даван туулж он цагийг илээсээр хүний зэрэгт хүрсэн юм. 1967 оноос 1969 он хүртэл баг сургуульд сурал чаадал ах дүүнрээ сургуульд суралцуулах хэмн өөрөө сурлагаа дөрвөн жогсдон төвний өрөөлийн төлөө боддох нандин чанар гэдг нь ил байлаа. Эрт сурлагаасаа зогссон болохоор ээжтэйгээ хоёулаа хөдөөгийн бүх ажлаа хийхин дагуу орой үдшийн зав чөлөөгөрөө ээжээсээ буриад уламжилт хувцас цасл ойхих сурсан түүний энэ яваа насныг нь өмчилж болох их өв соёл болон үлджээ гэж тэрээр маш баяртай ярьж байлаа. Буриад хувцас цаслыг ойж чадах хүн өдрөөс өдөр ховордож байгаа болохоор энэ нь өв соёлын өндөр үнэтэй зүйлс болох нь лавтай хандмаа. Би ээжтэйгээ хоёулаа хөдөөгөө хочирч хөдөөгийн ажлаа хийхин дагуу буриад дуугаа дуулж сурч байжээ. Миний ээж бол миний ойдлын багш, мөн ч миний дууны багшаа. Ээж минь дуулах хэвтнам тухайн цагтаа л жинхэнэ буриад ардын дуу сэтгэлд шингэтэл дуулж чаддаг байсан шүү гэж ярьна. Буриад ястадын гэр бүлийн сургун хүмүүжил ямар шуухан чанга байдгийг хандмагын яраанаас үүр төр үзэж гарна. Буриад ястад хүүхдээ багаас нь номд мэрэгэн, үгэнд цэцэн, үйлд уран, ардын өв жаншлаа сонгодог хэлбрээр нь өвлөн уламжилдах нь цаана их учиртай юм байжээ. Ээж маань надад олон олон буриад ардын дуух өвлөн жасаар байж, одоо гэхэд миний мэдгүй ардын дуу чөөхөн болжээ. Ардын дуу гэж ард түмнээр дамжин өвлөгдөх болохоор би ээжээсээ сурсан ардын дуугаа хүүхэд дүүнэртэй өвлөн заах дуртай гэж тэр ярьна. Хандмагын амьдралын баяр гуних ардын дууд нь шингэж, тэр түүнээс амьдралын утга учирыг олж үнцнийг мэдэрдэг байжээ. Хандма 1978 онд хантайгаа аял гэр болж нэг хүү нэг охинтой болсон юм. Би хоёр хүүхдээ хөвөлд нь байхаас нь буриад дуугараа бүвэлсэн юм а гэж ярих түүний хоёр хүүхдийнх нь хүүн их сургуулаа төгсөж хүүхэн айл гэр болжээ. Амьдралын хүндхэн бор ажил хөдөлмөрийг бэ дааж хийжэл ирсэн түүний амьдрал

ардын дуунаас л ирж хүч итгэл найдвар авч байсан нь ардын дууд шингэж байх асруу том хүч юм а. Дуулж байсаар тэр 2008 онд Өвөнх үндэсний өөр танилцах шууны тоонд хамтлагт дуучин болж дуулж явлаа. Тэгээд 2013 онд Дундуудын хүслэн тал нутаг утгуурлагын найртай Бурядын Йохр бүжгийг тоглоод алтан метал тосож 2009 онд Шанши Мужид болсон Бүхэлсийн цөөн тодондсны дуу хөгжмийн уралдаанд оролцож шилдэгдсэн шагнал болж 2016 онд Өвөнх үндэсний өөр танилцах шууны шинхэн баруун сумны Тэмэн хүзүү гачааны урлагийн бүлхэмд орж жил бүр болдох Эмин голын дэнд хэмэх ширс тоглолтод жил бүр оролцсоор иржээ. Мөн ч 2022 онва 2023 оны Хүлэн Борготын Өвөнх үндэсний өөр танилцах шууны цагаан сарын үдшилтэд Бурят ховч заслаараа гоёж ардын дуугаа дуулан оролцжээ. 2017 онд би Аз Таран Хүлэн Борготын Өвөнх үндэсний өөр танилцах шууны алтан бэхлэг ардын урлагийн бүлхэмд орж олон удааны тоглолт уралдаан мөрийцээнд оролцож ардын дуугийн гоёлоор аз жаргал дуудж явсан билээ. Үүнд онцлон дурдууштай нь Бурят Хурмын басхан наадмын бэхлэг нуух тоглолтыг олон удаа тоглосон юм а. Бэхлэг нуух наадам нь Бурят Хурмын ёс заншлыг бүрнээр өвлөн хадгалж ирсэн гэдгээрээ өв соёлын их уулгатхуунтай байдгаа. Ардын дуу бүхэн өөрийн үлгэр учиртайч, нэг л дуу дуучид бүхэн өөрийн гих хэв намбараа дуулж байдгаа. Ардын дуучин хандмаагийн дуулах арга майх өөрийн онцлохоор бялхам. Өвгдээс уламжилсан дуулахын мэрэгжлийн дээр өөрийн гих хэв намбаа уйлдуулан дуулдаг болохоор сэтгэлийн гүнд хүрм яруухан өнгөлөг билээ. Сурвалжлаг өндөрлөж байсан ч түүний дуу ахин дахин сонсоод баймар санагдна. Энэ бол яалтчгүй ардын дуучин гэх нэрээ унгаалгүй яваа түүний дуулах хэв намбын татах хүчин билээ. Ардын дуу ямархан их хүчтэй байдгийг түүний ээжэсээ уламжлан сурсан Бурят ардын дуу бүхний сонсголон дуулах хэв намбаас сонортж хэдхэн цагийн сурвалж алхаар ардын дуугийн жид шидэд маш ихээр татгав.

амьдрал өөр өөрийн үн гайсаараа өнгөрч байж утга төгөлдөр болтгоо. Тийхүү хүн бүхэн амьдрал хэмэх их зүцгийн сайн тоглогч байх нь лавтай. Энэ цагаар дууг сайхан дуулдах, ойдл сайн ойдох, цагаан улаан шар эдэнгэх мэтэн төрөл зүйлийн эдэн ундаан боловсруулахтаа холоёртой алдартай Эвэн Кошоны алтан бэхлэг ардын урлагийн бүлхмийн дуучин цэцэгмэн агчиг сурвалж болгын хаа гэгийн хоймрт хүндэтгэн урлаа. Ардын үгэнд буряад эрхүнд нэг л сүх байхад амьдралаа өөд татаж аваад явж чадна гэдэг бол буряад ястдын зөвхөн эрсүүдэл тэдий биш, бүсгүйчүүдэн ч их олон гайхамшгийг соёл түүхийн хуудаснд үлдээж байгаа хүмүүс ажээ. Буряад бүсгүйчүүд өөрийн хувцас заслын соёл эргэншлээс эдийн умдаанаа хүртэл өөрийн гэх онцлог шинжээрээ хийдгээс их олон хүмүүсийн анхааралд хүрч чадсан байна. Бориадын цагаан улаан шар эдэний боловсруулалт нь дэлхийд ховорхон үнэр амттай байдгаа. Сурвалжлагын маань хүлээсэн цэцэгмаа өгч хошуу сум гачааныхаа хамтын дуугийн хөдөлгөөнд оролцоор ирсэн бүгэд бориад онцлогтой эдэн умдааны олонд шахшигтал хийж чаддаг нэгэн. Тэр эсгийн урлал хийх бориад ясны хувцас заслаа өөрөн ойх гих мэдчилэн юм юмд уртаагараа холоёртой алдартай хосгүй ядалч нэгэн билээ. Эвэн Кошоны шинэхэн зүүн сомны бүрд гачаагийн харган халтай жигмэд толиод халтай хандмаа хоёрын дөрөвдүгээр охин нь болж 1970 онд төрсэн аав ээжээсээ ахトゥ 8 улаа үнэр үртхэн айлт хүүхэн үрн болж заяасан тэрээр адилж хөдлөмөрч ээж аваасаа цагаан улаан эдэн боловсруулахыг сурч залуухан байхасаа гарын үр ухааны ураараа орон нутгтаа нэр хүндтэй болж чадсан нь түүний залуу насны адилж хөдлөмөрчийн ариун гойлол билээ. Тухайн нийгмийн нөхцөл болон ар гэрийнхэн нөхцөл анагаас болж сурлага арга бос доргон зогсцээ гэж ярих нь морьтой болоод завтай байсан бол би хэн нэгнээс дутгүй гар сурах байхаа гэсэн далдаас сонортно. Аж ахуй нийгмийн хөгжилт олон ч содон хүмүүст харамсал үлдээсэн нь цаг үе л хатуухан хувь төөрөх байх нэ. 1992 онд насныхаа хань даш дондохтой айлгэр болж оны хоёр өвөрчгийг юм юмд авьяаслык хоёр хүүхэнтэй болжээ. Амьдралын эрхэнд олон ч юм хийж байлаа. Үнээгээ саагаад сүүгээ худалдаж хоёр хүүхнийхээ сурлагын мөнгийг цуглуулхаас ахуулаад ойдл ойх ишгийн урлал хийх сүү цагаагаар олон төрлийн бүтээгдэхүүн болгож худалдах гээд нэг амсгаагаар хоёрын хоёр охиноо хүнтэй адилхан хүн болгоно гэж ээж хүн бүхэнд л байдах хайрын хүчээр урагшаа чармайж явсаар байгаад энэ бүхэндээ хайртай болсон байлаа гэж сурвалжлагч надад ярьсан нь эхлээд амьдралын эрхэнд тэмчих чухалтай байсан бол одоо болоход би мөнгөс их үнэтэй зүйлийг хайрлан бүтээх болжээ гэх нууцхан санаах уулж байлаа. Хөдөө орон нутгийн малчин ээж нарын үрээгэх ариун дүрийн мөнгө зураглал болж хөлн бойрын талд мөнгө цэцгэл энэ хүний амьдралын их бодном юутай учиртай юутай гүн нууцхан билээ. Энэ бол хин хайрын их таталцах хүч юм аа. Цэцэгмэн агч манай хүлэн байр цаг уурх үйтэй. Малмалчад бас тийм л дүгэн биш. Гэхдээ нөхөр бид хоёр хөөхөн хоёр үрийнхээ төлөө өглөө үдшгүй тэмчиж явсаар нэг мэтгэр их хүүхэн маань орсоос аспирант төсөж Шилэнгол аймгийн Хөвөт шар хошууны соёл тамир зуучил арааж төлөвс товчооны ерөнхийлсэн алган герт нарийн бичээчин ажил хийж байна. Бах хүүхэн маань Өвөн Кошууны Шинхэн баруун сумын Монгол өмнөгийн хорионы эмчээр ажиллаж байна. Энэ нь бид хоёрын хөдөлмөрийн маань үр бүтээл болох билүү гэж малчин ухаантай ботно гэж хэлэх нь олонч малчин ээж нарын сэтгэлийн төлөөлөл билээ. Үрээ гэж зүтгэж явсаар байж 2015 онд Монгол улсын шар эдэн боловсруулах мэрэгжилтнээс талхын эдэн боловсруулахыг сурав. Тэр ээжээсээ сурсан цагаан эдэн боловсруулах урам мэрэгжил, ааваасаа өвлсөн улаан эдэн боловсруулах урам мэрэгжлийн дээр Монгол улсын багшаас шар эдэн боловсруулахыг сурсан болохоор хүнээс онцгой мэрэгжлийн давуу гараа
Хүлэмбор хотын хөвчөнд улаан цагаан шар эдэн боловсруулах мэрэгжлийг малчтаа зааж сургаах хэмжээнд хүрсэн байна. Мөн ч түүний заах нь өөрийн хөв намтай болохоор малчин сурч эжимшгэд маш хялбар дүгэн байдгийн учир холоороо сурхаар ирэх хүмс өдрөөс өдөр олширчээ. Төвний хийж байгаа цагаан эдэн нь нилээд хэдэн дэлгүүрт тавигдсан борлуулагдж төвөнд орлого үүдэж өгөх нь сайхан. Ойгоогүй чармайлах амьдралыг хайрлах ухааны хүндэлж өвөн хөшөөний шинхэн зүүн сумын засгийн ордноос төвөнд цагаан эдэн хийх мэрэгжлийн будсын бос соёлын өвийн өвлөн уламжлагчин яруу алдрыг хүртээсэн нь нам жасхаас амьдралыг өлгөндөө тэмрэн хайрладаг хэн нэгнийх хайрлан хүндэлж байгаагийн илрэл болох юм аа. Бурхнаас хүн болгонд адилхан цаг хугацаа хайрладаг. Зарим хүмүүс цаг хугацааг хайрлаж нандингдгийн бол зарим хүмүүс цаг хугацааг дэмий өнгөрүүлдэг. Ийм болохоор бурхан цаг хугацаа нандингдэх хүмүүсийг шаандаг юм сэнтэй. Цэцэгма 2017 онд өвөн хөшөөний алтан бэхлэх ардын урлагийн бүлхэнд ад таарж орсноос одоо болтол бүлхмийн хамт олонтойгоо буриад ёс заншлаа төгөөн дэлгэрүүлж явна. 2018 онд алтан бэхлэх ардын урлагийн бүлхмийн хамт олон Оросын Иркутск хотноо болсон олон улсын алтарган наадамд оролцож буриадын нэг өдөр хэмэх тоглолтороо алтан медаль тассан юм. Тэр энэ яруу алдраар өнгөрьёога медалгсан болохоор бүлхмийн хамт олонтой чин сэтгэлээс баярлаж явдгаа ярина. Цэцэгма Хүлэмбор хотын шин барга зүүн хошууны наран сачрал барга цагаан идэ боловсруулах суурин газраас голчлон эрхэлсэн анх дугаар удааны наран хундагт цагаан идэний дэлгэн үзүүлэгч чи шалгаруулах уралдаанд шилдэг дэсийн шагнал тосж байсан ба Хүлэмбор хотын хуучин барга хошууны баяжил тариалан машин механыгийн тусгай мэрэгжлийн хошоожлоос эрхлэн явагдуулсан малчтын өөрийн бүтээгдэхүүний дэлгэн үзүүлэгт хувь нэмэр үзүүлсэн шагнал тосж өвөн хошууны шинэхэн төв сургуулийн 2002 оноос 2003 оны сурлагын хугацааны шилдэг гэрийн ахмадаар сонгогдож байжээ. Бас өвөн хөшөөний анх дугаар удааны эсхий урлын уралдааны шилдэг дэс Монгол улсын хөдөлмөрийн яамны хөдөлмөр эргүүлэлт үйлчилгээ судалгаа мэдээллийн үндэсний төвийн харьяа эрчимжилсэн мал аж ахуйн сургаал төвжилтийн үндэсний төв нийгэмд үйлчлэх төрийн бас байгууллага болон Хүлэмбор хотын шин барга зүүн хошууны ажил олгох товчоогоос эрхэлсэн анх дугаар удаана сүүн сачил сүүний бүтээгдэхүүний боловсруулах сургаалтад оролцож шилдэх сурлагатаар төвсөж байсан юм а. Үүнээс гадна тэр Хүлэмбор хотын шагаа наадмын үйлсэд хүчин зүтгэл үзүүлсэн үнэмлэлийг тосж байсан ба бүрд гачааныхаа чинээлэг өрхөн яруу алдрыг олон удаа тосж байснаар баггүй сом гачааныхаа 3 сарын 8-ны улаан тогч өмгтэй чадвартан зэрэг шагнал хөхүүлдэг жил дараалан хүртсээр ирсэн билээ. Төвний олон жилийн турш чүхрэлгүй чармайжирсан зүтгэл чармайлах нь хайраас хайр төгөөсөн өдр хоногуд байжээ. Тэр одоо цагаан идээгээс шар шүүсний шихэр, сүүн шихэр, зөөхө бурмын шихэр, хөх шарсны хуурай сүутэй шихэр, шар толсны хуурай сүутэй шихэр, шар шүүсний хуурай сүутэй шихэр, тоот, таргын жайрмах, шар шүүсний жайрмах, сүүний жайрмах, шар шүүсний умдаа, шар шүүсний жимстэй умдаа, олон төрлийн умдаа, өтгөрүүлсэн шар шүүс, шар шүүсний жимстэй цэлцэг нүүр, болсон сүүний жимстэй цэлцэг нүүр, сүүний цэлцэг нүүр, өөдмийн бялуу, үрэлтэй өөдмийн бялуу, хурд, бяшлаг, аарттай ааруул, үрэлтэй ааруул, мойлтай ааруул, тогоон өрөм, өрмөн хайлмаг, хурдтай ориомог, хурдтай будаа, бяшлагтай хуушур, бяшлагтай банш, хурдтай писа, өрмөн хайлмаг, шар тосны бов, шар тосны үжимтэй дарс, дарстай гурвалжин будаан гихмэтийн дүт шахам зүйлийн цагаан эдэний хийж чадхаар баггүй 30 төрлийн улаан эдэн хийж уламжлан заадгаа. Үүнд бүхэл мах чанах, ориомог, шар шүүсний чансан бүхэл мах, хорхог, эс түжин, борц, хавиргын ориомог, сархингийн ориомог, гүзэний хорхог, төмсдний хучмаг, таван цолын шүл, говийн цагаан шувуу, сярсан өвчүү, хүшхи, писа, хям зэрэг улаан эдэнийг хийнэ.
Тэр эдгэрийг ааваасаа сурсан бүгэд шинэ үеийн улаан эдэний Монгол улсын хаян хэрва багшаас сураад уламжилт шинэ үеийн улаан эдэний бүхнийг хийж чаддаг болжээ. Цэцэг маам буриад уламжилт эдэний бүх төрлийн хийж чадхаар баргүй буриад гутал, буриад хувцас засал, малгай дээлих өрөө хийж чадна. Тэр шар эдэгэч олон төрлөөр хийж борлуулдаг байна. Тэр анх эхлээд хоёр хүүхнийхээ сурлагын мөнгийг олох гэж олон төрлийн юм хийдэг байсан бол одоо болоход гээж байгаа бүх зүйлээ сэтгэлийн гэгээгэр гэрэлтүүлэн хайрлах болжээ. Энэ бол яахын аргагүй хайр тунч амьдрал бүтээсэн хүний амьдралын гэрэл гэгээ ажээ.

орчим сонсогчдоо хайлаарын дуун нэвтрүүлгээрээ тоонд нутах хэмэх ширс нэвтрүүлгийг та бүхэндээ хүргэж байна. Төлж тавьсан бай, тоолж тавьсан нас, тулж ирсэн тавилан заяа гэдгээр хүн бүгдийн амьдрал өөрийн үн гайс хөв хэлбэртэй байдгаа тоонд нутах хэмэх ширс нэвтрүүлэгт өвөн хөшөөний алтан бэхлэх ардын урлагийн бүлхмийн гишүүдийн амьдрал ахуйг та бүхэндээ сурвалжлан өшин хүргэлээ. Тухайн цагийн нийгэм ахуй, ар гэрийн түшиг тулгуур, авч явах өөрийн биеийн зорих төвчээр чармайлгаараа чи өөрийн амьдралаа тогтоож байдгаа. Хөдлөмөр хүнийг гомдоодоггүй гэдгээр сэтгэлээ тавьчиж, дуулж явбал сэтгэл баяснаа гэдгээр сэтгэлээ уйраан байсгаж зоригжуулж авсан ахмадуудын сургалцлагын

Манай хорооны мэдээ. 8 сарын хөдөн бүрийн уудам талаа алтан чаргал өнгөөр бүрхэж, урхин салхи түмэн чин буудаан тариг илгэн, буудаан табалгаантаа булгаалж, буудаан ангилан мөнөр хангална. Бухотын 250 гари түмэмүү буудай залгаагаар боловсрон, томхол өрийн тарайлангийн машин хүрчгэнч, хадаж хураах, мүлих, эши сүрлэх өмхэлхий нэхэлдэр бэйлүүлэн, намрын хураалтын хүшиг яг хөөжэнтий тэлгэгдэж бэй. Хөдөн байрын тарайлангийн атар галбуралтын шартал тарайлан малчдын талбайн компанид 8-5 түмэмүү буудай нэхэнтэй боловсрон, хамгийн сайн хураалтын хугацаагаа өгтөн авчирав. Тарайн дундо машимахан нэг сүлжилдэн ажилагчид тунгалаг сайхан өдрийг амжиж, хадаж, хатаах, тарайн төрөө түүж мүлхийг орон бүс хуван хийж, буудайг амбудааны хүмүрхэд оруулна. Чартал тарайлан малчлын талбайн компанийн 5-р сомон ангийн дэдэд дарга Жангүү Цүн хэлхэдэн. Энэ жил манай тарьсан буудай бол чүм чанар сайтай өндөр уналттай үйлдвэр болно. Эхний хугацаанд онин дорд нь бордуур оруулах, өвчин хорхын хөдөлгөөлийг бохирдлгүй сэргийлэн эзэмдэх, шинжил ухаанчаар усыг эзэмдэх зэрэг тарайн газрын хамаарлын нарилгажулснаас буудайн ургалц маш сайн. Ойрын хугацаанд тэнгэр цэлмэгшиж 5 хадаж хатаах машиныг ажиллуулан сумын анги бүх хүчээрээ завдан хурааж ам будааг хөмөргөд оруулахыг баталж байна гэжээ. Намрын хуралтын өндөр бүтөмжтэй ахихыг батлахын тулд шартал тарайлан малчдын талбай 35 суур томхол өврийн хадаж хураах ахан машин, 63 суур амбудаа зөөвөрлөх болон газар төгслэг төхөөрөмжийг тарайн газрын 1-р фронтод гүнзгэрүүлэн, нэхэсэг боловсруулал нэхэсгийн хадаж, нэхэсгийн цэвэрлэх ажлын зарчмыг чангаргажуулан, орон бүс хуван хамаарн эзэмдэж, оргилын цагийг жүрүүлэн хадаж хуриаж, хэсэг хэсгээр ажиллан, хэсэг нэг өрийн хуриалтын чүм нарин ягт тохируулсан байна. Одоо болтол бүх талбайгаараа 2 нэг түмэн буудайг хадаж хатааж тусгасан байна. Сүүчийн тарайлан малчдын талбайн хязгаарт компанийн 12 том гарын муу буудай гэж жинкнэр хатаж эхэлжээ. 60 гари том хөлөврийн хатаж хураах хам машин тарайн дунд ажиллан. Буудайн төрөө нь машинд хумагдан орж амбудааны мөхөлгийг хөмөргөд чутгадаг байна. Хатахас өмнө бие бүхий машин багцыг бүрөө дахин давтан туршиж засан хамаг сайн байдлаар ажиллуулав. Ажлын дунд ажилтгчийн хуриалтын яс чанарыг чанга анхааран хохирлыг олж мэдвэл дари төргөн болцод тоотыг тохируулан хийжээ. Амбудааны хөмрөг дүүрсээр амбудааны тавирын машины завсаргүй залгуулан нэг алхмийч сатаггүй. Үүний хамтай цагуурын хувиралтын ягт анхаарч ажилтан болдын машин багацыг зохистой тохируулан мөхлийг буудайг амар төвснөөр хөмрөгд оруулж байна. Одоохонд Бухотын Илгас Ринкан тунгалаг сайхан цагуурыг завдаг хүний хүчээ тарайлангийн машин тэврийн их байлгийн шинжил ухаанчаар нэгдэлтийг төлөвлөн буудай хатах ажлыг бүх урдацаар ахиулж 9-р сарын ихэр 250 гари түмэмүү буудайн намрын хуралтын үүргийг бүх талаар биелүүлэхээр чармайж байна. Манай хорооны мэдээ. Одоохонд хүлэн байрийн тарайлан атаргал уралтын бүлэглэлийн могоо тарайлан малчдын талбайн компанийн 10-р хурайх хугацаанд орсон байна. Энэ жил тус компани захиалгын тарималын завгүрийг хэрэгжүүлэн борлуулгын зам болон өн өссөн ашиг орлогын урчлан тогтоож, өнгөрсний зах дэлгүүрийг дагаж байсан тарималын эргэлзэг салж, намрын амбудаа элбэх хуриалтыг нэн өртөг хүчинтэй болгож, орлогын нэмэгдлийг нэн батлахтай болгож. Тус компанийн 10-р тарих суурьнд ороход олон том хөлөврийн хадах хурайхан машин алтан чаргал 40 тарайнд нас цаашаа сүлжилдэн, алтан чаргал 40 мөхөлгийг амбудаа зөөвөрлөх вагонд тасралтгүй савлж, тарайн газрын газар болгонд мөхлийг амыг хөмөргөд оруулж, элбэх хуриалталсан баялал бүстийн байдал илэрж байна. Ойлгосноорой, энэ жил тус компани 8600 муу арвай тарьж, КН-13, КН-14 зар голлож,
тус компанийн гаралтын тогтвортын яс чанар нь шилдэг сан сөрхийн эсэргүүцэг чадраар чанга байдаг. Тус компани үйлдвэрлэл борлуулгын золголт цаг урьдчилан байршуулсан Хүлэнбэрийн Чүлли Маяг хязгаар компанитай гүнзгэ байлт хуудлагын хамтарцаа тохиролцож 2950 мө арбайга захиалгаар бүхний худалдаагийн бүлдүүлэн захиалгаар худалдан авах үнэн энгийн зартулгуурын худалдан авах үнээс өндөр байжээ. Чанар сайтай бөгөөд өндөр үнэтэй захиалгын тогтсон боловсруулах хажуу хуйлалд тогтвортой бөгөөд чанар сайтай түүхэн материалын эрэлтийг хангаж өгсөн мөртөө бас таримлын намрын хуриалтын дараах борлуулгын замын хүчирдэл үнэн хансны хэлбэлцэл их байх хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн тарихад санаа амар, хуриахад санаа амар, худалдахад тааламжтай байхын үнэн хүү байлуулсан байна. 3 дугаар ураадын намын үрийн шүүжи баргаатын дараа Ванхуйжин танилцуулснаар хэсэг газрын хөрс шорон муу уналтын чадварын дор байгаа асуудал чиглүүлэн компаниас газар орны байдлаа тохируулан ургахад тохиромжтой бөгөөд тачир хөрсөнд төсвөртийн арбын үлтрийг сонгож органик бордуур хэрэглэх ус бордуурын нэг чогчжуулах зэрэг одоогийн тарайлангийн мэрэгжлийн иж бүрдүүлэн дэлгэрүүлж газар шороог үргэлжлэн сайжруулан уналтын чадварыг нэмэгдүүлж уналт багтын газрыг элбэг хуриалтын тариан газар болгон хувируулъя гэжээ. Арин жилэс тус компани тарайлангийн тарималтын бүтцийн үргэлжлэн шилдэгжүүлэн захиалгын тарайлан сайн үлтэр сайн арга бүх явцын машинчлалтыг уйлдуулах одоогийн тарайлангийн хүчилтийн загварыг ихэр дэлгэрүүлэн загтэлгүүрийн хэрэгцээтэй удирдамж болгож боловсруулах хажуу хуйлалтын үнийн төрдөнд залгуулан үйлдвэрлэхээс өмнө гарын үсэг зурх үйлдвэрлэхийн дунд хамааралтыг атгах үйлдвэрлэлийн дараа борлуулгыг тогтворжуулах бүрэн бүтэн аж ахуйн хөтөлбөрийг байгуулсан байна. Аж ахуйн хөвчөөжилтэй баримжаажуулалт завтгалгүйчлэлтийн хөгжилтийг ахиулдан одоогийн тарайлангийн ёс чанарын дэвшлүүлэн ураш хий нэмэгдүүлэх ажилтны орлогын тогтуунаар нэмэгдүүлэх хөдөө тосгодын аж ахуйн хөгжүүлэлт манд болоход хүчирхэх их хөдөлгөж хүчин нэмэгдэж байна. Манай хорооны мэдэ төрөхөн 10 хүшүүдний намрын царсан гүр хураах шижир алтан хугацаанд орж хөрийн тариачид тунгалаг сайхан цагуурыг амжиж хөрийн хураалтад толсон хөр хөгжинт байдлыг илэрж байна. Шангяугийн балгасны Изи шан тосхоны царсан хүрээ тэжээн үржүүлэх суурьнд өргөлжилсэн царсан ягчис ахуулдаг байж намаа дүүрэн цав цагаан хөрийн үүрдэн хүмүүсийн сэтгэлийг байсгаж байда. Тосхоны арт Жаухопин айшуухын думдор орж эмхэ цамбараатыгаар боловсорсон хүрийн үрийг түүнэ. Уулан ойд тэжээж байгаа хүрийн баяжилт нь лавдуун тогтун байж одоо нэгэнтэй 3 дугаар ичээлдэх зангилгын хугацаанд орж дахиад нэг сар өнгөрвөл дарий боловсраад хүрийн үр болдог байна. Нэг үлдэрлэд хос хуриалтын тэжээн үржүүлэх загвар нь хүрийн тариачдын 2% ашиг орлогыг тогтуунаар тогтоож өгчээ. 10 хошууд чанар сайтай уулан ойн их байлгтай байж одоо нэгэнтэй Өвөр Монголын Өртөн дасах орны хөвчигээр хамгийн их царсан хүрийн сайн үлтрийн үржүүлэн байжуулах суурин газар царсан хүрийн үрийн үйлдвэрлэлийн суурин газар болон царсан хүрийн таварын хүрийн үрийн төвлөрүүлэн тараг газрыг байгуулж царсан хүрийн тэжээн арчлах ерөнхий хэмжээ нь Өртөн дасах орны 195-аас дэшхий эзэлж байна. Сонимэдэ 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгчээ уран гэрэл.

сайн байцгаана өрхөм сонсогч та. Хөлөн байр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлтэн ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж ухаа. Нутг нутгийн зог нөтрүүлэг зэршил ёсоор сонсогчд та бүхнийх амрыг алдхан золгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нөтрүүлгээр Хөлөн байр хотын хайлартх 1-р дундад сургуулийн тамирын багш Сэрэмпилиг сурвалжилсан тусгай сурвалжилгын дээд хэсгээс сонсгор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлээн авчи сонсноо.

0: Ирхэм сонсогч тав. Хайлаар дэх 1-р дундас сургуулийн тамирын багш Сэрэмпил их сургуулийн 2-р оноос эхлэн сургуулийн ха дугуй тэрэгнээ ангид боловсрал хийж 4 жилийн турш дугуйтай төм карий километр аялж олон улс орны дугуй тэрэгнээ уралдаанд шилдэг амжилтаар инкремэл алхаж одоо болоход дугуй унах нь түүний амьдралынх нь салж болохгүй нэгэн хэсэг болсныг та бүхэнд туулгахад урамтай байна. Ингээд сурвалжлагч бие завшанголж Сэрэмпил багшийг сурвалжлахад тэр манай сурвалжлагад голдуу оролцсон дугуй тэрэгнээ уралдаан тэмцэн урт замын аян ололт түрэгдэл зэрэг олон талаас ярьсан юм. Залгаад бид сурвалжлагын нарийн агуулгад анхаарлаа хандуулъя.
1: За, бүлэн сайн байна уу? Сайн суудна уу? Сайн зурчин уу? Намаг ухаасаа харин Сэрэмпил гэдэг. Чин марг 130-аар нутгад дээ. Одоо хайлаар дахныг дордон сургуулт тамирын багшийн хадлаар ажиллаж байна.
2: Олон дугуйны уралдаанд орсон байж юм тий.
1: Тийм ээ.
2: Анхны гараагаа нэгжгөөс иклүүлсэн байж тэн.
1: Өнөө анх дугуйны анхны гараа гэхээр их сургуулийн 2 дугаар байна. Их сургуулийн 2 дугаар байна хэвээр. 2012 оны хавраас эхэлж энэ дугуй гэдэг манай ангийн нэг ордос нутгийн мөнгөн баана гэсэн нэг залуу намаа ашиений боловсруулал болноо. Аны боловсруулах болох шиг намаа татжаруулаад би яса өөрөө болно болохгүй мэдэхгүй. Сургаачаад аваад нөхөд өдөр боловсрсон сургаач болно шээ боловсрж үз. Тэгээд л дугуйны гараага эхэлж өнчээ дугуйга. Ах одоо их сургуулийнхдаа бол одоо манай жан сургаах сургалтын анги хөчрөөсөө гадна хөдөлгөөн гэж хийх нь бага болчтой. Энэ дугуйны ангид ороод дугуйны боловсролд орсон их өндөр дум сургуулинга үед орсон шиг өдрөдөр боловсрах цагтээ цагарантай боловсрон бас хамааралтай. Ийм болохоор өөрөө энд их дуртай. Өөрөө сайн чармааж үзье бодно. Боловсрж эхэлж яадэ.
2: За анхны уралдаанд орсон цаг мөчэн өргөчлөл.
1: Анхны уралдаанд бол 13 оны зуны төрөл сар 10 анх зун болж хоёр хотондог хүүхотын 13 оны хүүхотын дугуй тэрэгний халуун уралдаан гэдэг нэг тэр уралдаан нэг хүүхотын ард одоо 70 хар уул байдаг шүү
2: дээ.
1: Тэр уул нэг уул мачих уралдаанд орж ижээ. Тэрэнд ороход бол анхны уралдаан уулзраас бас уул мачих уралдаан. Мөний энэ буян байдлаар бол уул мачихад бол хамаг одоо тохиромж хүртэ. Одоо хүний давлагад л буурэ шүү дээ. Тэгээд л ороход бол аяа 100-200 хүн байха. Тэгэхэд бас анхны уралдаан туршлаа гэж байхгүй. Тэгээд бас сандарсан тий. Эргээд уул мацсан тий. Хэрв түнжил 45-д орддаг байж ба. Тиймэрхүү нэг уралдаанд орж эхэлж яа. Тэгээд энэ дууны дуу дээж өндөг юм байна гэж бас ойлгомж орж ижээ. Тэгээд энэ газрын байц, энэ ямар газар уралдаах гэж байна. Эргээд жараад аль үед

0: Энэ хор хүчин юм аль үед хүний дагана. Энэ бол энэ дугааны уралдаанд оролцоход бол олон талын одоо тэр туршлага гэх юм уу одоо тэр байлдаг бодлого гэж байна шүү дээ.
1: Тийм. Ер нь одоо цагаа гаргана тийм ба сэлхний үчгэнэ бүр хамаатай л та тийм.
0: Тийм аа.
1: Ер нь өөрөө бас одоо олон удааны уур замын аян гаргасан гэсэн.
0: Уур замын аян гэхээр одоо анх 2013 он шүү дээ. Одоо бидэн тэр жилд бол сургуулаа төлөөлөд бүх улсын их сургуулийн оюутдын Чинхан нуурын тойрох уралдаанд оролцсон байжээ. Тэрнээс харьж ирээд харьж ирсний маргааш нь бас нэг дархан мянган халуун төвшөнд бас нэг уралдаанд орж бараад нэг зүүн амраагүй тэнд боловсрал хийсэн чинь гэрээ санаж байдалтай багшаасаа асуусан дараа ухсаа сургууль эхлээд нөхөд өдөр цөлөөл болно гэсэн болох баяхтай. Тэгэлэр нь сургууль хухатасаа шууд бүлтгэл нэг л өдрийн бүлтгэлтийл шууд гараад л манай хүлэн байрнатга зориад эхэлсэн байна. Тэгээд нэг гансараа 5 өдөр хагас явжгаад манай шинэ баргазун хошуу өрөнгөө хошуунда хүрд ирсэн байна.
1: Там дөрөв 5 хоног гэлсэн байж ч та тий. Тэгээд хана хоног гэлсэн байж та.
0: Нэг өмнө 2 өдөр л хурдан явжээ. Нэгдүгээр баруун сүнд ба. Баруун сүндэд сайхан талын баруун сүнд ба. Баруун сүндэд нэг ханжаа өрт 5 сар хугацаас хараад арайны 11 сар сайхан талд хурж хоноод тэр үед нь би бас өдрөө байсан бол тэр шуудан гуйулгын газар ороод нэг тамга даруулдаг байдгийг. Тэр нь оройш нь хүн адлаа үдэ хачиж маргааш нь бас би Чилэн хот хүрэхснаа тий. Өрт хар өрт гарж ирээд нэг өдөр бороонд арай бас л оройш нь сүнний үеэр л бас л тэр цагийн үеэр ба 8-9 цагийн үеэр юм уу 10 цагийн тэр үеэр л Чилэн хот нь хүрж ижээ. Хоёр өдөр яваад өдөг мэн болохоо ба хамгийн их зовсон хамгийн их хүнд мачтай байдалд хүрджээ. Тэгээд Чилэн хотод манай найз нөхдөө өрөөд халуун жин гэж халуун жин тавиад тэгээд 3 дугаар өдөр нь одоо 2 өдөр хол өвчлээ. 600 гаруй км шүү дээ. Одоо 3 дугаар өдөр л агуу ааж ёо одоо өвдөг бас өвдөж ин. Чилэн хотод амраад өдөөөр гараад баруун зүүнчэнд хонжээ. Ягаад 3 сүн одоо бүр буудалд хонжтой. Дөрөв баруун зүүнчэнд ирээд бас нэг халуун жин тавилаа. 9 оройд нэг тавилаа. Өглөөдөр өртөн бас нэг тавиад. Одоо дөрөв дөрөв өдрийн аян болохгүй юу? Би өөрөө хөдөөний хүн. Гадрын зураг дээр зам байхгүй. Би өөрөө бод өрдөлж явна. Энэ зам юу л тойруу явахгүй. Цаган даруути хурд явь. Баруун зүүнчнээс гараад горхоноор дайраад цагаануур гэсэн газрыг чиглэв аа. Явсаар нэлээд сүний болоод зам харанхгүй. 8 сарын 20 хөдний өдөр баатар шин. 8 сарын 20 хөдний өдөр яг өвс садал нэрэн баруун зүүнчэнд хүн өвс хадаад дөрөвжин болтор боожж өнтөр хооронд би бас ханаа харсан нэлээд гойдон одоо би бас баярлахгүй да одоо хүрх газар хүрх гэж хүрхэд нэгэд тэгээд лавдун аргаснаа тий хазаа маажны хүнээ асуусан өө залуу буруу яваа байна чи төөрж ин тэгээд одоо яах вэ эргэж явах уу яах уу гэж нэг хэсэг эргэж яваа 100 метрийн дараа барахгүй бас буруу явахаас айгаад одоо хөдөө одоо би майхан хүндлэл өсгөр бүр байна дугууны дүгм тэр авч удах тест хангалдаг тийм л тэгээ хөдөө газар дэлгэж ураад гансараа нэг хонсон байжээ хөдөө нэг тэгээд нэг хөдөө нэг хонж тэр нь одоо 4 дугаар өлчлээ 5 дугаар өдөр нь одоо үлээдэр өртөн хар ирсэрэд гарч яваад цаануураар дайраад улгаад өдөр хүрчээ улгаас гараад өнөө одоо уулын замстай өнөө тэр хилийн замстай хилийн замдаа нэг цэргийн хорой байдаг шүү дээ тэр замд л орой ортол уулын ортол оройс нь өлчиж үнэ намаад хаа тэр өдрөр намаад дугуйтай ороо би өнөө баг орох тийм зэрэг өсөс байхгүй магадгүй тэр үед л юуч мэдэхгүй оройс нь ороод өчсөн
1: богдуулд
0: тэр
1: солижин богдуулд
0: тэр замаар шүү оройс нь газар хоног газар олтол хойрсоо өлчиж сүний хоног газар гэж 2 сар ямар хүн над үүд нөөж хүн дөнгөж ирээд зогцсан ачааны машины жолоошоос машин дээр хонж болно гэсэн тэр залуу хүн байж болно гэх сайн байна гэдэг. Дугаа доогор нь шихэж оруулаад тэн дээр нэг 2 сар гаруй 3 сар унтаа мөдөө өртөн 5 сар эргээд тэгээ замаа хөөваа. Тэр надаа 5 дугаар ирсэн үлчиж.
1: Тий.
0: Эргээд тэрнээс хар өрт гараад үдээн оройхон хөтөл хошуундаа гөрж ирсэн байж.
1: Оо тийм.
0: Тэр нэг хошуун ямар замд тэр гэртэй хэрэг зам хамаг гоёа гэсэн чигээр Арсан хотоос гараад хаашаа 200 км-т. Тэр 200 км-ийг өнөө батхад бол тэр үед нисчихээ гэж бодно.
1: Тийм. Юу нэг одоо Аршанаас танай ийшээ буухад бас жоохон гуруу шиг.
0: Өргөө тэр өдрөөс салхины чиглэл таарсан тий.
1: Гүрдөө хэрэгэд
0: гүрдээсэн сансан тий. Одоо аливаа бүхэн бүр одоо над бол их ашигтай байранд байж тий. Тэгээд тав өдөр хагасны зам хөөгд өнөө хүлэн байр дээр хурж ирсэн байжээ.
1: Тэрөөс ондоо бас одоо ямар шуухан хол гажирны айны хөөсөв.
0: Тэрнээс гадна бол одоо энэ манай хүлэн байр дээр шүү. Тэр чинь одоо их сурал төгсгийн өрөм болчих. Тэгээд их сурала төгснө гэж яарад дугуй гэдэг нь 14 оноос дугуунаагүй. 16 оноос эхэл дугуй дахад одоо 2 жилийн дараа дахад их дугуйгаа унж эхэлээс. Тэгээд 16 оноо хөтөл би төгсөд өндөө адилсан байж. Адлын цөлөндөө одоо мал зодруун шугараа тайрдаг. Нөгөө 2-3 өдөр тэр нэг Манжир хотор дайраад баруун хошуу зүүн хошуугаар дайраад хайлаардаа тойрж ирсэн байж зэ.
1: Оо тийм бай. Ер нь одоо нэг өдөр хамаг хол явсан хөтөй явсан байд.
0: Хамаг хол нь одоо 300 одоо тэр хотоос ирдэгтэй шүү дээ. 320 хэдэн км-с мөн 30 хэдэн км байж зэ. 300 гаруй км.
1: Оо тийм байч. Ер нь одоо энэ 300 хэдэн км нэг өдөр явах юм бас бай нэлээд итрэг бэл үү?
0: Ядран шүү. Энэ бол одоо анх тэр үед бол боловсралтай байдсан ядрах юм өтгөхгүй байж. Бас залуу байсан гэж шалтгаалдаг юм уу? Өнөө ихэд нэг өдөр нэг 100 км-д байж 200 км-ийн аваар савар явахад бол бас ядрах оройн унт хөвтсөр унт. Дөр толгоо нийлэл унтчихна. Тийм ядарт яа 20 дор өдрнөөс тэр нэг ядрааг гарахгүй бүй нозороод бүй тавигдхгүй тийм их хүн байдалтай болчихчих.
1: Өө тийм бай. Энэ бас одоо өөрөө энэ дугуй дэрний олон тэр уралдаанд орсон байж. Тэгвэл одоо амжилтаас ирвэл
0: одоо тоорын ярьсан тэр хөхнөр чинган өөрөө тайрсан тэр уралдаанаас харьд ирээд анх удаадаа тэр сангын тайсан дээр гарсан нь бол дархан моо мянган голод шүний 20 км-с мөн үү 30 км-ийн нэг уралдаан байж байна. Тэнд манай тэр цогтаа боловсрдсан их ахта хоршиж аваад бас энэ одоо байлдаг бодлогоор хоршиж аваад манай хүн төрүүлж би 3 дарж ижээ. Тэр нь одоо анхны орд сайн хэрэг дүнчтэй. Тэрнээс сүүлээр тэрнээс тэр жилдөө тэр жилийн 7 сард нь тэр чинь 8 сарын өшөөрүүлж 7 сард нь өнөө бол одоо 99 стор амирт засмал замын уралдаан гэж нэр. Уулын төмөжин хондохт олон улсын тал нутгийн тэр дугуй төргийн уралдаан гэж хэлж байна. Баруун үзэнтэнд явагдаг. Тэр 3 өдөр уралдаан. 1 дугаар өдөр 60 км, 2 дугаар өдөр 45 км, 3 дугаар өдөр 100 км. Өнөө уралдаанд бол 1 дугаар жил бол хөхөр битэндээ бодуулстай. Одоо бүх оролцсон хүний дотор бол 23 4-ний наавар савар байж байгаа. Тэмүрхүү нэг уралдаан өргөөд одоо тэр нэг хамгийн сайн амжилт гэхээр хэвээр хэвээр. Манай хүлэн байрага 14 онд явагдсан хүлэн байрага дугуй төргийн уралдаан анхны уралдаан. Тэнд зорилготой ирсэн байж байгаа би тэр уралдаанда. Нэг зууны амралтаа дугуйгаа хухатаас гал тэрэгээр авж ирээд энэ дан нэг зуунда боловсралд ороод өөрөө боловсралтай цагаан цөлөндө өрт тарайнда атлаа гудана атлаа хийсэнтэй өртөрн цолондо боло унцгаад тэр уралдаанд төрүүлсэн байж зээ. Энэ надаа хамгийн өндөр амжилттай та.
1: Тэр үед одоо нутгийн анк жохон байгуулжаагийн дугуй төргийн уралдаанд төрүүлээд ямар шинхэн сэтгэлдтэй байсан.
0: Тэр үед л одоо хүн гэдэг чинь оролцсон бүй тамир ямарш хөдөлгөөн гээд өрөнгөө нутгада зохион байгуулсан уралдаанд оролцоод төрүүлнэ гэдэг нь надаа энэ хөмжөлөшгүй баярлалтай да. Өөрөнгө хой хунаас болно гэрээ улдаа ярвал дээр асарж өгж ийн гэх юм уу олон зүйлийн салтгаан байст.
1: Нутгуусандаа тийм ба.
0: Нутгуусандаас эргээд өөрөнгө гэрээ улдаа нэг шалгалтын даалуураа үзэн сэт.
1: Тий. Тийм ээ. Дунд нь одоо их сургууль төгсөөд бас 2 жил амарч ий гэж.
0: Тий.
1: Тэгэхэд энэ 2 жилийн дараа дахиад энэ дугуйгаа унтхад одоо ямар шухан байс.
0: А одоо тэр нь 2 жилийн дараа дугаа унахад бол өөрөөний нэг бас нэг 2 нэг жил гарэ боловсрсан болохоор аны анх ихэлж ин хурдан унаж болохгүй ээ. Одоо өөрөөс тамирын мөрөгдөл сурсан юм шүү дээ. Ийм учраас өрөнгөө унах зай унах хугацаа нэг сайн тохируулна. Анх ихэлж ин ойр зай нэгэд ойр зайгаа хөдөө удаа эргээд нэн сайн тохируулсны дээр хамаагүй. Тэгэхэд би 16 онд анх эхэлж унжахад бас нөх өмнөх нь 2 3 гараг бол нэлээд ядарч ижээ. Тэгээд л аажуудаал орж ирээд 16 онд бас манай мөргөлийн тэр 14 онд хөлн барь анхны урлаас та 15 онд орд илээгүй. 16 онд нь ороход бас мөргөлийн тэр зам дээр хийгээс тэр бол 60 км байж ба 30 км яваад 30 км харьж ирдэг. Тэр зам тэрнөр бас л одоо анх дугаа дүнгиж барьж ахсны бас нэг сандарсных юм уу бас нэг өөрөө их дүндүү их баярлсан ч юм уу бас нэг шүрмөс тасны шалтгаанаас гурав тавьдсан хүн юст орж ирдэ.
1: Оо тийм байна.
0: Ийм нэг байдалтай байдаг.
1: Тийм. Ер нь одоо энэ дугуй өнөхөд бас олон байлдаг бололтой байж байна. Бас одоо өри бүйэн одоос одоо бүх хүндийн жин хатсан мөн эсвэл одоо энэ хүчний боловсрол жийлэн боловсрол гэдэг өнөө тухай ярил.
0: Энэ хүчний боловсрол хамгийн чухалст. Энэ хүндийн жин гэхэд одоо холын зайд олон өдрийн уралдаанд ороход бол энэ хүндийн жинтэй гүн оролцо дийлэхгүй. Энэ хүндийн жинтэй бол нэг л өдрийн уралдаан нэг л талбар уралдаанд бол хамаагүй. Анан хүндэн жинтэй олднуудаас өөрөөс боловсрал ав байна. Тэм боловсралгүй хоосон тийм хүнд биетийн хүнд орно гэсэн бас болцоогүй. Энэ дугуй тэр унзгаан хүн жинтэй хүн байна шүү дээ. Энэ жишээлэн уртаа өн гэргүүдэр өнгөрсөн гэргүүдэр явагдсан хөл нүрэ тойрох дугуй тэрний урланд бас нэгэн маратиг нурд нэгэн дөөгөр 10-ны наавар савар нэрсэд орсон байж ижээ. Энэ хүнд хүчний боловсрол сайн шаарддаг бол байна. Би энэ жил адлын харнасаа болоод боловсрол гэж байхгүй. Хүчний боловсролноос ороогүй. Дугуй өөрөөс нэг л удаа холын зай унжэ. Ягд энэ даны урланд бол өөрөө л яг өрөнгөө бид хануунж гүстэ. Гэтэл оролцохын хамгийн их харалт бол амар төшин. Бүх зайгаа унж баргавал болчихно гэсэн бодолтой оссон байжээ.
1: Юу нэг төсөрөө боловсруулаггүй болохоор бас одоо өрөн бүйд бас доор шаардлаг тавьна шүү
0: дээ. Тийм.
1: Амар төвшин энэ уралдааны баргаах тий.
0: Тий, амар төвшин өргөж ороод өөрөө энэ уралдааны явц томд энэ уралдаан өрөнгөө буюу яаж дайлах өөрөө энэ гаднахын нуурангаа үзмж юм уу атман уралдаанд үйлчилж байгаа хүмүүртээ яаж харилцна гэсэн их баяр хөөртэй унж барж байгаа юм даа нөрлөд энэ.
2: Ирхэм хүндэт сонсогч хатаа. Энэ цагийн нөтрүүлэг маань цагийн хараахаас ин хүндэрлэж байна. Дараагийн нөтрүүлгээр залхамч хэсгийг сонсгох болно. Тухайн цагт нь хүлэн авч сонсоорой. Нөтрүүлгийг сурвалж илж найруулсан нь нөгөө хий. Нөтрүүлсэн нь Балжмаа. Анхны хинагч Гавра. Хянагч Урансод. Ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр. Дараагийн нөтрүүлгээр баяртай цолхой. Баяртай.

0: Сайн байцхан уу алиах өрхөнд өнрүүд минь. За зуны амралт маань өндөрлөх гэж шин сурлагын хугацаа хаяанд мань хүрээд ирлээ. Өнгөрөө хөрхөнд өнрүүд минь шин сурлагын хугацаанд шилдэг амжилт бүтээх гэж шамдан суралцаарэ. За тэгвэл өнгөрсөн зуны амралтаараа хөрхөнд өнрүүд минь юу хийж, юу наадаж, юу суралцаж, юу үзэж харсан бол да. За тэгвэл маны хорооны хүүхдийн нөтрүүдгийн шингээлтэд намуухан Тэнүүхэн гэсэн эгч дүү хоёр маны хорионд хүрэлцэн иржээ. Хүүхдийн нөтрүүлгийн шингээлтэд оролцсон бэлээ. Тэд маань зуны амралтаа хэрхэн өнгөрүүлсэн бол да? Та бүхэн нөтрүүлгээ сонсаарай.
1: Сайн байцгаана уу эрх мэдэгчид, бичхэн найз нараа. За хөрхөн дүү нар маань АУС-тэйгээ хамт зуны амралтаагаа баяр хөөртэй өнгөрүүлж байгаа биз дээ. За тэгвэл одоо та бидний мөдөөч хүүхэд багчуудын хамгаас хүсэн мөрөөддөг хамгаас зуртай зуны амралт маань бас одоо өнгөрч дахин шинэ сурлагын хугацаа маань удалгүй хүрч ирэх гэж байгаа тийм үү даа. За тэгвэл одоо хөрхөн дүү нарыг одоо нөхдөрлөгийн өрөөндө уран авчирч өднөөсөө зуны амралт ямар гоё сайхан үлгэр учрал гарсан бол гэхийг сонсож бас та нартайгаа хуваалцахаар хэлхэн болж байна. За одоо юуны өмнө бид хоёр хөрхөн дүү нартайгаа танилцъя.
2: Сайн байна хано. Би бол Хуучин Бараг Хошуунай үндэсний дундас сургуулийн нэг шинэ сурагч боллоо. Өвөнг хөндөст намуухан нартай.
3: Өнөөдөр хөдөө настай мэд үү?
2: 12 настай. За.
4: Би таньхан.
2: Хөдөө настай мэд үү? 6 настай юу? Тийм үү?
4: Тийм.
2: Аа, за хөдөө орны сурагч ээ.
4: Шашин.
2: Цэцэрлэгт үзэж байна тийм ба өнөөдөр.
4: Тийм.
2: За, миний дүү хөдөө орны сурагч ээ.
5: Дүмдэс сургуулийн шин сурагч байна.
2: Аа, за тэгвэл ханах чулах ёо да.
5: Хуучин Бараг хошо.
2: За хоёр дүү нарыгаа баярлан хүтээ. За дүү нар маань одоо зуны амралт гэхээр одоо зуны амралт нь ямар шиг өнгөрсөн?
5: Зуны амралтад би багш нартайгаа бөөжинд очлоо.
2: А бөөжинд очсон уу? Юу хийхээр очсон бөөжиндо?
5: Зугаацхийн даруй суралцсан
2: аа. За тэгвэл бөөжинд очиод гоё байна уу?
5: Гоё.
2: Бөөжинд очиод юу юу харсан? Бидэнтэй хуваалцаад өгнө үү?
5: Бөөжинд би Тяманд очлоо. Тэгвэл том сургуульд очлоо. Тэгвэл урт цагаан хөрөмд бас хослоо. Бас тог мандуулхи үзлөө.
2: За тог мандуулхи үзээд тэгээ дотор нь ямар зүйл сэтгэгдсэн? Ямар санагдсан? Гоё юу?
5: Маш сүрлэг санагдсан.
2: Маш сүрлэг сайхан тийм үү? Аа өөр хавар утсан бөөжинд доо.
5: Бөөжинд урт цагаан хөрөм.
2: За тэгвэл одоо бид урт цагаан хөрөмд гарах дараа юугийн анхаарал тарам? Хүн олон уу?
5: Хүн олон.
2: Хөнтэй утсан урт цагаан хөрөмд доо.
5: Багш найзнуутайгаа.
2: Урт цагаан хөрөмд гарахад тэгвэл бид нь бүр юугийн анхаарал таардаг юм?
5: Урт өндөгөө өмсөд тэгвэл хажуудхийн барь үлийн сайн бараад дөшө гарна.
2: Тэгвэл хүн маш олон хүнтэй шахалдаж болохгүй тийм ба замаа сайхан үзэн тэгвэл одоо урт цагаан хөрмийн төр шатна бас маш өгч тийм үү? Сайхан дор хиймэдэн дор хийвэл сайн үсэхгүй унах хайвалтай тийм үгүй юу?
5: Гүйж болох бай.
2: Тий, таарч. Анда хаагур явсан.
5: Гүгүн дошлоо. Тэнд маш том.
2: Маш том
5: бас маш олон.
2: Аа, бас музейд бас очсон гэлөө.
5: Музейд очлоо.
2: Аа, музейд очиод юу харсан?
5: Музейд надад гүн сугдалтай бол нэг өвөнгийн нэг сүдэр байна. Тэр сүдэрийг хараад маш баярлаж тэгээд багш бас би бол сүдэртэй нэг сүдэр тадлаа.
2: Сүдэр төр нь ямар сүдэр юм?
5: Өвөнгийн малчид нэг маш урт настай нэг өмөх хүн. Төрсөн өдрийн өнгөргөөж.
2: Аа, тийм гой сайхан сүдрүүд өсөд маш гүн суудл өгсөн тийм үү?
5: Тийм.
2: Аа, тэгвэл одоо юу суралцсан бөөжинд очиад?
5: Бөөжинд очиад бүлхэмдэл сайн бүлхэмднө.
2: Хамтаар бүлхэмдэх хэрэгтэй гэсний сурч олсон. Ямар гой бай чи чинь одоо зугаачиж, наадаж бас маш гой сайхан юм олсурч бас гой улсын тух мандалхий үзэж урт цагаан хөрөмд гарч тийм ба. Тэгвэл одоо зуны амралтаа маш өлүг байлиг уулгатай өнгөрүүлсэн байна тийм үү? Хэдэн өдөр явсан бөөжингөр?
5: Очих өдөртэйгээ 7 өдөр аа
2: тийм олон өдөр явсан юм уу? Тэгвэл бөөжингийн ур амьсгал нь ямар шүү? Манай энд хит
5: адил хавал бөөжинг маш бүтмөгтэй халуун.
2: Маш халуун тийм үгүй юу? Тэгвэл манай нутгатаа харж ирсэн юм ямар маш гоё сөрөхөн айтхан байна уу юу?
5: Сөрөхөн айтай.
2: За. За тэгвэл миний дуу зүүн амралтаар юу хийчих вэ? Чи бөөжинд очсонгүй юу? Юу удаа? Чамаа дагуулсангүй юу?
4: Тийм.
2: Ой ёо. Сүүлээр бид нас бөөжинд очих болно уу? Болно уу? Чи болохгүй ээ. Бөөжинд очих дурггүй юу? Юу удаа?
4: Тэгээ минь кала калан.
1: халуун оо тийм байна. Халуун тгээд очих дурггүй юу? За, сэтгэл нь хаана очих дуртай да? Хаана очих нь сайн юм?
4: Шинжаан.
1: Уу Шинжаан доо. Юу ада? Цасан уулын гарах дуртай юу? Сэтгэл халуунаас агаар сэрүүн дуртай хүн байгаа юм тийм үү? Аа ямар хөөрхөн хөгтэй. За, миний дуу зүүн амралтаараа юу хийсэн? Ямар зүүн амралтаараа юу ч хийсэн гоё юу? Юу хийсэн? Ажил хийж юу?
4: Тийм.
1: Ямар ажил хийсэн?
4: Жаатан. Тэлээ яав. Тэрэг кав. Жаатан.
1: Тэр хийжээ. Тэр хийжөө. Үчи тэр хийж чадах юм уу?
4: Читэн
1: үү тийм юм дуу. Анда юу хийсэн?
4: Зүй шин чо.
1: Аа, дугаа унж нааж чи дугаа чадна?
4: Чинна.
1: Хэн зааж өгсөй дугаа унах юм?
4: А камеш жаа.
1: Оо. За тэгэл анда амттай идэж юу?
4: Идэ.
1: Ямар амттай хийсэн?
4: Хи хунжи чао жи дан, ихе као роу.
1: Оо, хэн хийсэн намттай хоолоо дээ?
4: Ижи.
1: А, ижи нь гай хоол хийдэг үү? Аа, за тэгвэл амттай хийдэжээ, өгчтэйгаа дугай унжээ. Тэгвэл бас дүр хийжээ, тийм үү? Тэгвэл мог түүж үү?
4: Тоо.
1: Тийм үү? Олон мог түүж үү?
4: Би бодолиг танай чи бодолиг өвэвэ. Нон гоо бодолиг өвэвэ.
1: Чи дуугаа дагуулж мог түүж үү?
5: Түүжээ.
1: Тэр мөгөө тэгэд яасай хураад идчих ч үү?
5: Хураад идчихээ тэгэд нэхтэй бас шүлтэй хийжээ.
1: Хэн хийсэн?
5: Өөж.
1: Аа, өөж нь тэгвэл гоё хаал хийдэг юм байна тийм үү? Андаа тэгвэл чи одоо бөөжнөөс нутгтай харж ирээд зүний амралтаараа өөр юу хийсэн?
5: Мөв түл хон харлаа тэгэд нэг бичхэн хургаа өвжлээ тэгэд өхөр бас услаа.
1: Уучи чи аавуужи хавсраад байхлаа ажил хийсэн шүү дээ. Тийм ба ямар мундаг байхлаа ажил хийж чадна. Зүний амралтаа ашиглаад гой зугаатчээ, гой тавиржээ. Зам тэгэд нутгтаа бүчиж өрөөд аавуужи хавсраад бас ажил хийжээ. Тийм ба бас дүүгээ дагуулж наадан тийм үгүй юу? За дүүгээ дагуулад юу нацээ? Нутгтаа ирээд.
5: Нутгтаа ирээд дүүтэйгээ гадна маш олон наачээ. Дүүтэйгээ дугуй наачээ. Тэгэд гадна хөдөө талаар бас гүйж тэгэд
1: юу цааш
5: наачээ.
1: Хөдөө талаар наадахт маш гоё тийм үгүй юу?
5: Маш гоё.
1: За. Тэгвэл одоо гоё наадаад, гоё идээ. Түл танаас асуу. Тасгалаа барьж юу? Цүнний амралтанд тасгалаа барьчих уу?
5: Тасгал байхгүй шүү.
1: Тасгал байхгүй. Аа, баг сургууль төгсөж явах учраас тасгал байхгүй тийм ба. Тэгвэл одоо маш гоё тасгал байхгүй. Хосон наадаад сурулчаад маш гоё тийм ба. Амралтаа тэгвэл одоо шинэ сурж олсон юм байна уу? Шинэ мэдлэг. Ажил хийхэнхээ дагуу, зугаачхийнхээ дагуу одоо сурж олсон шинэ мэдлэг байна уу?
5: Мэдлэг байна
1: шүү. Ямар юм сурж олсон?
5: Он бочин дашаа сурулцаад би нэг юм үзье.
1: Юм үзье.
5: Найз нар бүр бүлхэмтэй гоёор наадна. Дунд нь хөрүүлж яавал бүр хамаагүй. Сайн наадвал бүр гоё найз онш.
1: Аа, тийм байна. Үнэн найз гэж одоо хаяа ам зүрн хаяа зодлчих магадгүй тийм ба. Гэвч одоо үнэн найз болохоор сэтгэл сэтгэлээ ололцсон найз болохоор төр баг учир бүр учир биш тийм ба. Өнгөрөөд гарсаар бас л бүр сайн найз тийм үгүй юу? Аа, за таарж байна. Одоо бөөжинд очиад бас ийм гүн яс учирыг ухаарж мэдсэн байна. За тэгвэл ондоо юу хийчих вэ? Амралтаар бөөжинд очиж ондоо газар очиж юу? Уул аваа найр наадмгад явж үгүй юу?
5: Найр наадан тэмээхээр ашаагүй.
1: Аа, тэм яцгүй.
5: Би найзтайгаа тэгээд дүүтэйгээ ууланд гараад тэр ууланд жимс аваад очиад ууланд идлээ.
1: Аа, гоё ууланд очиад жимс идээд тэгээд надад. За ямар гоё. Зүний амралтаа маш өлүг гоё одоо өлүг уулга утга уулгатай өнгөрүүлсэн байна. Тийм үгүй юу? За миний дүү зүний амралтаар чи ууланд гарч юу? Өстэйгээ ууланд гарч юу? Тэ залурж юу? Залурж юу залурсан?
4: Жэ тэ юм айдаа. Иша уудаг юм аваа.
1: Аа, өсөлтэйгаа гоё амттай идэж тийм үү? За, одоо зөв амралтаа юм гоё сайхан гөрүүлээд удлаггүй одоо манай шин сурлагийн хугацаа эхлэх гэж байна, тийм үү? За, одоо шин сурлагийн хугацаа ортож ирэхээр бид наад дотор одоо юу бодгох вэ? Хүсдэг үү? Хашин бас яхан илүү амар яаж боддог уу? Юу гэж боддог вэ?
5: Шин сургуульд ашаад маш алан шин найзтай таарангууд бас
1: догдолж байна. Тэгвэл бас шин сурлагийн хугацаагаа маш их хүсэж байгаа юм байна. Тийм үү? Одоо анх томдтын сурагч болсаар ямар байдаг боол гэж бас сонирхож байна. Тийм үгүй юу? Аа, тийм байна. За тэгвэл одоо шин сурлагийн хугацаа ойртохоор юу бүлдэх гэдэг юм? Ямар юм бүлдэх шин сурлагийн хугацаа хэлэхээр?
5: Шин сурлагийн хугацаанд урдаас сурлагийн хоригцоо нэг юм. жишээл бол багч биер харанданы хайрцаг тэгээд бас өөрийн буйнаа готол өмүүд ховцос
2: бурата шин өмүүд ховцос шин биер цаас шин багч та сурлагын хэрэгсэл өдөө шүний бэлтгэн тийм үгүй юу? За миний дүү нөө. Миний дүү шин сурлагын хугацаа хэлэхээр шин ховч авна уу?
4: Уу.
2: Шин ховч авахгүй юу? Шин багч биер цаас авна уу?
4: Толон аваа.
2: Аваад барцсан юу? Цуна амралтаар одоо хамгаас илүү мартагдашгүй дуртахал болж үлдсэн учир нь юу вэ? Ийм сайхан учир байна уу?
5: Дуртахал болсон бол
2: мартагдашгүй дуртахал болсон учир нь юу вэ?
5: Боожинд суралцахаар явлаа.
2: Боожинд суралцахаар явсан бол маш гоё сайхан дурсамж болон үлдэн тийм үгүй юу?
5: Тэгэд тэр багш найз нуутайгаа явлаа. Тэгвэл тийм гоё газар та бас найзтайгаа ярьж энэ өдөрт явлаа.
2: Маш баяр хөөртэй гүйж тийм үгүй юу? За. 9 сарын нэгэнд бид анх томдтын сургац болно. Болно тийм үгүй юу?
5: Урдаар 8 сарын 31-нд очоод тэр нэрэмд үнэ дундас сургууд. Тэгвэл 9 сарын 1-нд жинхнээр хичээл орно.
2: За, сургууль төвшиж учраас бас урдж очиж нэрэмд үлэн тийм үү? За, дүү нарынхаа одоо ямар ураа вьстагийг бидэн сонирхий гэж бодож байна. За, миний хоёр дүү ямар ураа вьстай? Ямар юм бүлтгэж ирсэн юм аа нэг төрүүлгээд аа?
5: Би нэг шүлэг бүлтгэж.
2: Аа, миний дүү ямар шүлэгтэй ирсэн?
5: Монгол
2: хэл гэдэг шүлэг үү? За, тэгвэл одоо энэ гоё шүлгөө бидэнд Клуисоос жоо бичхэн найз нартаа гой сайхан уншаад байгаа юм да.
5: За за. Монгол хөл на үлжи дөлгөр сайн уу гэж тантай мэдлээ. Сайн гэж үтхийчэн сонсэ. Ингиж уулсан хоёр хүний өн дэлхий Монгол гэдэг. Ингиж хөлсөн хоёр үеч өн дэлхий Монгол гэдэг. Монгол хөл минь хадаг л биш. Мүзит талвидаг содорч биш. Мөргөн хаан хослон бүрэтсэн Монголын дөөдс аль нэг галвад Монголын баднаас үлгүүлхэй гэж мөрөндөө нүмцсэн жадаг юм маран буяасан зайдлахгүй гэж мосхиж талвсан чидэр юм.
2: За, маний дүү гоё сайхан монгол хэл гэдэг шүлгээ урсам тад бидэнд уншиж сонирхуулсан байна. За, баяр хүргэе. За, миний дүү шүлэг мэднэ үү? Мэднэ үү?
4: Баярлалаа
2: мартаа. Мартаж гүсэн үү? Оо за, тэгвэл миний дүү нөвтрүүлгээ бараад гүртэ очоод тэр шүлгийг гой сайхан цөөдлөөд дараа удаа манай нөвтрүүлгэд ирээд бидэнд унши сонирхол болно уу?
4: Болно.
2: За, тэгвэл миний дүү бас хөдөлдөг гэж хэлсэн үү?
5: Тийм.
2: За, тэгвэл одоо энэ хөдөлдөг үлгэр өдөө бидэнд учруудаа бидэнд цаахан тушаагаад өгнө үү? Ямар юм хөдөлдөг юм?
5: Цагаалванд тэмэршүү цагаар хөдөлдөг.
2: Аа, тэгвэл сургуулийнхаа үдшилэг өнтргийг ба хөтлөж өнгөрсөн үү?
5: Өнгөрөө.
2: За, хөтлөхийнхэн заасан.
5: Хөтлөхийн манай сургуулийн нэг солонго багш гэсэн багш надад заалаа.
2: За, тэгвэл хөтлөхөд дуртай юу?
5: Дуртай.
2: Аа, тэгвэл бас одоо хөтлөдөг тийм ангид суралцж гинүү?
5: Ангид суралцаагүй. Тэгвэл дундад сургууль дараад ангид баруу гарна.
2: Аа, тэгвэл миний дуу та хөтлөхөд маш ураа явастай мөртөө маш бахархалтай маш дуртай юм байна тийм үү? Тэгвэл одоо энэ талаараа үрхүүлжлэн чармайгаад одоо суралцаад улам сайн хөтлөөрэй болно уу?
5: Болно.
2: За, тэгвэл одоо бид одоо хоёр дүү нарынхоо хичээл юм уу? Одоо хичээлийн гадна хийм мэдлэгөөс яхан сарж үзье. За, хамгаас түрүүн бид нэг яхан тоглом наадыг болно уу? За, хэн чухам сэтгэн сургалан хурдан таажлах юм үзье болно уу? За, өгчнө ийм карт үлдгэсэн ийм им карт. Тэгвэл миний дүүн картанд орхи зургийг үзээд өөрийн үйл хөдлөлөөрөө дүүдэд илтгэж өг. Тэгвэл дүүн өгч нь ямар юм ярьж байхыг та болно уу? Тоглом наадыг. Чи энэ нүрийг хэлж болохгүй аа. Өөрийн үйл хөдлөл скулынна шинж дүрсийг ярьж болно. Болно уу? Дүүгээ үсээгээд бидний илтгэж өгнө. Аа, нэгдүгээр бол энэ амтан. За. Миний дүү. Дүүдэд хэлж өгнө дан юу бай?
5: Чи.
2: Амтан чи. Энэ нь юу ий? Амтан
4: уу? Лашо.
2: Аа, энийг монголоор юу гэж хэлдэг юм?
5: Холгон.
4: Халаа.
2: Аа, холгон юм байна. Өгчин хэлээд өгсөн байна. За, холгон нэгдүгээрийг таад олсон байна. За, энийг одоо дүүг нь илтгэж чадна уугүй юу? Чи өгсдөө өнийг илтгэж өг болно уу? За, устдаа 2 дугаар зургийн болохоор ийм зураг. За, миний дүү. Энэ юу вэ? Дүүд өгчтэй хэлж өгөө да. Нөрийн хэлж болохгүй. Аа, энэ ямар юм ийг гэдгийг хэлж болно. Тэгвэл ийгэд үйл хөдлөлөөрөө илтгэж болно. Сан эн болохоор яаж дуурдаг ээ чи дуугын дуурай чадна.
1: гэж дуурдаг уу? Нэг зүйлийн машин би чам захан дахиад өчхий. Өнөө ямар машин юм бэ?
5: Чагданаа.
1: Ой, таарж байна. Өчн нь маш өчн сургалган байна. Тийм үгүй юу? Ямар хурдан тааж алсан? Таарж энэ да. За тоглоо да. 3 дугаар нь энэ зургийг юм байна. За, энэ дүн зургийг үз да. Чи дүүдөө энэ зургийг яаж шилтэх вэ таарна?
4: Малян.
1: Таарж байна. Марья. Таарж наа. Өчн нь ямар гоё илтгэх ээ. За, 3 дугаар нь болохоор үзье. Аа, дахин 4 дугаар нь болохоор за. Энэ зураг. Энэ хаана байдаг юм бэ?
4: Дөөр
1: тэнгэр дөр байдаг. Тэнгэр дөр байдаг. Тэнгэр дөр юу байдаг вэ?
5: Шуу
1: биш ээ. Үл. Ой, таарч. Маш хурдан тааж алж байна өгч. Тийм үү? Ямар хэц юм. Өнийг чи дүүдэ илтгэж байна. Дүүний идэх дуртай юу нэг юм?
5: Идэх дуртай.
1: Аа, за. Чиний идэх дуртай зүйл гэж юм шүү да.
4: Аа.
1: Юуи?
4: Танта.
1: Тархгүй.
5: Тархгүй.
1: Ийм бүдүү амаа ийм бүдүү ангай цагаад иддэг ямар юм бэ? Дотор нь юу байна да? Дотор нь
5: мех байна. Бас ногоо байна. Тэгвэл хамгийн доор нь бобор.
1: Ээ таарч.
5: Яаж?
1: Хөдөн давхар байдаг үлээ. Дандаа 3 4 давхар байдаг ваа.
5: 3 4 давхар байна.
1: Боч алахгүй юм уу?
4: Аа, тэр микатай бин.
1: Энима. Яна ончны идэх дуртай юм байна уу? Аа, буруу таацсан байна уу? Аа, чи хамгийн дуртай идэх юм одоо буруу таацсан байна уу? За,
5: оо
1: сайц юм уу мартацсан. За, миний дөний уустай агчтай илтгэж өгч чадна уу? Бараас өндөр бахтар өдөр байдаг тийм ба. За, тэгвэл өнийн болохоор өдөр гардаг уу? Орой гардаг уу?
4: Орой.
1: Орой гардаг. Ямар юм бэ?
5: Ад.
1: Бисэ.
5: Сар.
1: Тарно. Аа, таарч энэ сар юм байна шүү да. Өндөр бахтар өдөр байдаг. Орой бол сар гараад ирнэ тийм үгүй юу? Аа, за. Өний одоо чи өгчтэй гоё илтгэж өгөн да. Мэдсэн үү? Энэ юм байна. За, өний чадна уу? Наадтай ямар юм?
4: Аа, хүн чи гүнэн. Төрөн байдаг хань.
1: Оо, хүнээ төрөн байдаг уу? Аа, хүнээ төрөн байдаг нэг зүйлийн амттан өн нь юу юм?
5: Загас?
1: Бисээ.
4: Аа, хүн шанжаа ядаж дөрөлтэй.
1: Оо, банана идэх дуртай юу?
5: Тэнэн.
4: Аа, хүн модон дуудаар.
1: Аа, модон дуу аваад явдаг уу? Модон. Трик маглаар юу ихэлдэг үлээ? Модон дуу аваад явдаг. Урт ийм гартай, банана идэх дуртай.
5: Самж
1: биш үү нөө? Сармагчин.
5: Юм ба? Сармагчин.
1: За, тэгвэл одоо бас нэг хамаг сүлжээ бас нэг ий таа. Аа. За, тэгвэл чи нэг дүүдэ. Хэлж гүн таа нь юу?
5: Өнөг амтан хүйтэнд амьдэрдэг. Тэгээд эгэд
1: ийгэж явдаг амтан байна.
5: Хар цагаан үүтэй.
1: Миний дүүний гадаа телевизор.
4: Хүн чинь
1: аа, амтан.
5: Амтан.
1: Итэг юм биш үү? Ийгэд явдаг.
5: Хүйтэнд явдаг.
1: Хүйтэн газар амьдэрдэг.
5: Хүйтэн газар амьдэрдэг.
1: Энэ амтны мэднүүд үнэ?
5: Мэднүү.
1: Аа.
5: Навтархан.
1: Мэдгүлээ юу? Явган галуу биш үү? Чи явган галуу шүү дээ. Ада цөлжилж авах мэт ч үү? Явган галуу. Боч олсонгүй юм идүү.
5: Явган галуу.
1: За, тоглох хүн нь тоодох зүгэж хэлсэн блэ өнөөсөө.
5: Төнийхэн
1: тоодох маш хэцүү юу? Тоодох хэцүү юу? За, тэгвэл одоо дараахи тоглоом болохоор тоолох тоглоом наад. Учир нь дүүн одоо таандаа маш сайн гэж хэлсэн тийм үгүй юу? За, тэгвэл өгч нь одоо өнөө өндөр өнөх тоо бичнэ. Тэгвэл хэрвээ хэн мөний бичсэн тоогийн хэлсээр хэн ялгцсан да тоо чигтэн. Мэдсэн үү? Дөрми. За. Нидобто би бичлээ. Ийм тавцсан би. Дөрийн нэг тоо ярьж байна.
5: 12.
1: За. За, мэд үү гараа авчих хамаагүй. Өгч нь 12 гэж ярьжээ. Гүүч мөний бичсэн тоо болохоор 12 гэсэн тоогоос бага 12 гэсэн тоогоос бах чи дөрийн нэг тоо хэлж болно.
4: 3 ба.
1: 3 уу? За, миний бичсэн тоо болохоор 3 гэсэн тоогоос их.
5: 5.
1: Бас таарсангүй. 5 гэсэн тоогоос бас их миний тоо. За, чи 5 гэсэн тоогоос дөөшө ярьж үз да.
4: Адбана.
1: А, 11 бас биш ээ. 11 гэсэн тоогоос бас бага.
5: 9.
1: А я бас биш ээ. За, 100 гэсэн тоогоос бас бага миний тоо.
4: Наа.
1: Нэг. А, биш байна. 1 гэсэн тоогоос их.
5: 8.
1: Биш ээ. 8 гэсэн тоогоос бас бага. Цохон хөхөд гэсэн таг болсон блээ.
4: 4
1: бас биш байна. 4 гэсэн тоогоос их.
5: 7.
1: 7 гэсэн тоогоос бага байна. Тэгэхээр яг сайхан миний тоо тоогийн өргөн тойронд игэд 7 гэсэн тоогоос бага. 6 миний хийсэн тоо 6 гэсэн тоо байна. Чи 6 гэсэн тоог яриад ийлсэн байна. За, дүү надаа 6 гэсэн тоог яриад ийлсэн байна. За, энэ тоглоом бас нэг удаа наадна уу?
5: Бүр байна.
1: Тэгвэл одоо би бас нэг удаа бичье. Мэдүү. Мэдүү бүтээ да. За, бас нэг тоо бичье. Аа, өгчин. За, чи одоо чамаас эхлэе. Мэдүү, нөгөөс хоёр доторхи тоог яриа да.
4: Голба.
1: Голба. Голба. За, миний энэ тоо хараг голб гэсэн тоогоос их тоо.
5: 16.
1: 16 биш байна. 16-аас бага.
4: 4.
1: 4. 4 биш байна. 4 биш. 4-аас их тоо.
5: 13.
1: 13 бас биш ээ. 13-аас их тоо.
4: 5.
1: 5. 5 биш байна. 5-аас тоогоос их.
5: 18.
1: Биш байна. 18-аас бага. За, хэн урдж энэ тоогыг тааж олох юм зүя. 18-аас тоогоос бага.
4: Албан нэг.
1: Албан нэг биш. Албан нэг гэсэн тоогоос их.
5: 14.
1: 14 биш байна. 14-аас бас их.
4: Албан гол ба.
1: 10 гол биш. 10 голоос бас их.
5: 19.
1: Та хоёр ягаад яг бүнийн битсэн тоогыг тааж олохгүй бай? 19 биш байна. 19-аас бага. За, таданх гол би хэлээ. Хэлдэх гол. 14-аас их. Бас таачдаггүй. 14-аас их 16-аас бага.
5: Ангад
1: тийм байж та 15 гэсэн тоо. Энэ тоогийн хөлгөө өргөлдөөд байна хоёо бүхиймгүй юу? За, тэгвэл одоо та таалах тагламаа өнд хүргэе. Дараад нь одоо тань усыг сургалдаа сурсан мэдлэгээс сорж үзье болно уу? За, одоо зүйш цэвг мэднүү та хоёр.
5: Мэд.
1: А, за, тэгвэл одоо зүйш цэвгийн бүрийн болгоё. Өгч нь өмнөх нь яри та нар хоёр хин залгаж яр болно уу? Урдаар дүүсэн шалгаж үзье. Архи сурхаар. Архи сурхаар. Бэрхи сурнаа. Тийм үгүй юу? Бэрхи сурхаар, бэрхи сурна шүү дээ. Одоо цөөжилж явсаа юу? Өн нөтрлөг буусаар зэрцүүгийн өзөмдөж ав болно уу? Бэрхи сурхаар, бэрхи сур гэсэн зэрцүүгийн болно уу? Авин хуайдлгүй.
5: 10 хуруу төгшгүй.
1: Таарч байна. Дахин өөр бие заwaan.
5: Өөр бие заwaan.
1: Өөр бие заwaan.
5: Өөр бие заwaan. Улмаар бие заwaan.
1: За. Авин сургаалалт.
4: Ачин сатлаад аттан.
1: За, цөөжилж авах болно уу? Дараада би бас асууна. За, одоо зэрс зүг шалгасан байна танараас. Одоо тэгвэл залгаад өгч нь бас нэг юм асууя. Залгаад ансах тай болно уу?
5: Ансах?
1: Ансах таадаг уу танаас сургалдаа?
5: Ансах таа зарим таа.
1: Заримдаа таадаг уу? За, тэгвэл өгч нь одоо ансах асууна. Залгаа сайхан бодол хэлж үз. Аа, ансах таадаг уу миний дүү? Өгч нь ансах асууж тааж үз болно уу? Ямар амтны хэлж нь чи тааж үз. Аа, за, өгчнээ асууна. Усанд нордоггүй, салханд хийсгүй, балгархгүй, бас хагархгүй, буяас салдаггүй. Үнэн ямар юм бэ?
5: Чулуу
1: биш ээ. Усанд нордоггүй, салханд бас хийсгүй, балгархгүй, мөртөө хагархгүй. Тэгвэл одоо бид нэ буяас салдаггүй ямар юм да?
5: Буяас салдаггүй.
1: Бид нэ бие хаашаа ябл төр юм бас бидний дагаад явдаг. Юу вэ?
5: Ус гэж
1: биш ээ.
5: Аа, гэж усанд орно.
1: Усанд нарахгүй, салханд бас хийсгүй. Ямар юм усанд нарахгүй, салханд хийсгүй мөртөө бид нь хаашаа явсан ч бидний дагаад явдаг юм юу да? Тааж болохгүй юм ийм дүм мэдэн үү? Миний дүүгээ ямар юм ийм дагаад явдаг хань явсан ч.
4: Даа.
1: Хэлж өстэй. Тааж чадлаа. За, өгчэн төгөлхлөөд өгч. Аа, энэ юм бол сүудэр. Сүудэр бож олсонгүй юу? Бидний хаа явсан ч дагаад явдаг юм биш үү? Тийм үгүй юу? Сүудэр. Одоо мэдчихв. Ой, унаа ингэ унаа гарчгүй юм ба. Анаа сүудэр гарч ин, ард бас сүудэр гарч ин. Тийм үгүй юу? Бидний хөзөөдөө ингэ дагаад явдаг. Сүудэр байна шүү даа. За, тэгвэл одоо дахин нэг онсгоо асууя. Аа, ус бүрийн багада хүлгүй. Тэгвэл одоо өөлий болсоор сүүл байхгүй. Тэгвэл хуурай газар өсрөөд явдаг. Тэгвэл нүур цохромд орсоор умбаад явдаг. Энэ ямар амтан бай?
5: Мөлхөө.
1: Оо, таарч байна. Яг сэргэлнэ. Ийм хурдуу таагаад болцсон байна. Өгч нь мундаг байна уу? Өгч нь хэцүү байна уу? За, миний дуу бас чармаа. Аа, бас нэг асуулт басна. Бас нэг асуулт болно уу? Энэ асуулт миний дуу та хурдуу тааж гараа болно уу? За. Цөнкөр цагаан өнгөтэй, цөлмөг охтруугаар гэртэй. Аялахаас айхгүй, салхалахаас айдаг. Энэ нь ямар юм бэ?
5: Тэний юм бэ?
1: Юм ба. Цөнкөр цагаан өнгөтэй.
5: Цөлмөг цагаан
1: өнгөтэй. Цөлмөг охтруугаар байдаг.
5: Охтруугаар байдаг.
1: Тэгээ аялахаас айхгүй гээд явхаас айхгүй. Гүц салхалахаас айн. Энэ нь юу да?
4: Чио.
1: Охтруугаар байдаг. Салхалсаар ингэж садраад явчихсан
5: дүрэнд байдаг.
1: Тэнгэр дөр байдаг.
4: Шилан.
1: Тэнгэр дөр байдаг уу?
5: Тэнгэр дөр ишөө юм байна уу?
1: Тэнгэр дөр юу байдаг юм бэ дөө?
4: Үл.
1: Аа, таарч байна. Миний дүү ансах таагаад олцсон байна. За, одоо энэ элзэн нөтрүүлгээрээ бид хоёр дүү нартайгаа зуны цагт яаж өнгөрүүлсэн, ямар гоё сайхан үлгэр учрлууд байхыг ойлгож бас тавхантай хуваалцлаа. За, тэгвэл миний хоёр дүү бас дараа дараачаар бас манай нөтрүүлгэд илүүхэн ирж байгаарай болно уу? За, миний дүү тэгээд одоо ондоо илүү гоё сайхан шүлөө үлгэр тэгвэл зэрчүүгөө дуу өнтер сайхан бэлтгэд манай нөтрүүлгэд орно заа юу? Дахин бас ирнэ үү? Ирнэ үү? Дахин бас ирнэ гоё байна уу?
5: Гоё.
1: Тэгэд гоё сайхан тоглоом наадыг болно уу? Аа, за. Энэ ээлжийн нөтрүүлэг маань ингээд та хүнтгаа баяртай гэж хэлэх болж байна. Хамтараа баяртай гэж хэлье.
5: Баяртай.

Алиа хөрхөн дөнрүүдэ энэ элжийн нэвтрүүлэг өвөр өндөрлж байна. Энэ элжийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь бүрэн зав анхны хинагч Гавира хинагч уран сад ерөнхий хинагч бүрийн баяраа.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Ши Жинпингийн соёлын тухай жохолын сонгомлын 1-2 дугаар батыг хөвлөн дараасан.
1: Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн найдалгаар Ли Чан төвдийн гэрүүн төрч аюул гамшихаас аврах ажлыг жолоодож байгаа.
2: Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаврын жирах санаагаа туушлуулан найдваржуулж, эл толынхан төвдийн гэрүүнгийн шавар чулууны урсгалаас аврын туслах ажлыг бүх хүчээр өрнүүлж байгаа.
1: 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо 72-р удааны хорон дарга нарын хурл хийж чоложи хурлын эрхэлсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч хоно.
2: Төв радиогийн мэдээ. Намын төв хороны намын түүх ба тулгуур бичиг судлах хүрээлэнгийн найруулсан Ши Жинпингийн соёлын тухай жохолын сонгомлын 1-2 дугаар батыг ойрд төвийн тулгуур бичгийн хөвлөлийн хорооноос хөвлүүлж улс даяарт тараасан байна. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо намтрын вилсийн хөгжилтийн бүх талд сууралж соёлын байгууллалтыг төрөлсөн засах төвийн байранд тавьж аль олон шинэ үжил санаа шинэ үжилт шинэ магадлалтыг бүтөөлчөөр дурдж шинэ цаг үед ямар янзын дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын соёлыг баримтлан хөгжүүлэх дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын соёлыг хэрхэн баримтлан хөгжүүлэх чухал их сэдвээ системтэй хариулж Ши Жинпингийн соёлын үжил санааг бий болгон бүрдүүлсэн байна. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаа бол шинэ цаг үед намаас соёлын байгууллалтын үйлдэлг туршилгыг жолоодож олсон онлын хураан гуйлал бөгөөд хоёрын уялдуулахыг баримтлах марксийн үжилийн соёлын онлын шинжилэлтийг ахуулсан чухал их үр бүтээл болно. Тэр нь Ши Жинпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа нь соёлын хөсгийг бүрдүүлж шинэ цаг үеийн шинэ замналт суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажлыг сайн хийх соёлын хөгжил чиглэлээ ахуулах соёлын хүчрэхэг улсыг байгуулахад хүчрэхэг хийх үжил санааны зөвсөг ба шинжлэх ухааны ажиллагааны зөвлөрийг хангасан байна.
1: Ши Жинпингийн соёлын тухай жохолын сонгомлын 1-р бат 2-р батд нөхөр Ши Жинпингийн 2012 оны 11-р сараас 2026 оны 2-р сар болтлох хугацаандх соёлын байгууллалтын тухай хамгийн чухал хамгийн үндсэн жохолуудыг цагийн дэс дарааллаар найруулан оруулж мэдүүлэлт яраа илтгэл жагтал жавар зэрэг 78 жохолыг багтаасан байна. Зарим жохолын анх удаа илэр нийтэлж байгаа юм а. Үүнд 1-р батэд 2012 оны 11-р сараас 2016 оны 12-р сар болтлох хугацаандх 27 жохолыг оруулж, 2-р батэд 2017 оны 10-р сараас 2026 оны 2-р сар болтлох хугацаандх 51 жохолыг оруулсан байна. Ши Жинпингийн соёлын тухай жохолын сонгомлын 1-р бат 2-р батыг хөвлөн тараасан нь бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэнд Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа ялангуяа Ши Жинпингийн соёлын үжил санаа гүнжгий сурлжин туушлуулахад эрэх сүрт жаах материал хангаж өргөн олон намын гишүүн кадр олон түмний хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгий ойлгож хоёрын хамгаалахыг эрс бийлүүлэн үжил санаа улс төр үйл ажиллагаа ухамсараасаа нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгтгэх дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын соёлын хөгжилтийн замыг баримтлах бүх үндэсний соёлын үүдэн бүтээх амжилтлын хүчнийг бадруулах соёлын талаар итгэлтэй байж өөрийгөө хүчрэхжүүлэхэд тасралтгүй ахиулах нийгэм журмын соёлын шин гялалтсан амжилтыг үүдэх Дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсан хүчрэгжүүлэх байгууллалт үндэсний сэргэн мандалтын агуу их үйлсийг бүх талаар ахиулахад эрс бат үжил санааны баталгаа хүчрэхгийн оюун санааны хүчин ашигтай соёлын нөхцөлийг хангах талаар тойлын чухал ач холбогдолтой юм а.
2: Төв радиогийн мэдээ Ерөнхий сүүжийн Ши Жинпингийн найдлагаар намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа байнгын хорооны гишүүн өндрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан хамаатай талын харуулчлагт нь нүхтэй дагуулан 8 дугаар сарын 27-ны үдийн хойно төвдийн гэрүүн шанаа гэрүүн балгаснаа шавар чулууны урсгалын гамшигт дайрагдсан газар оронд хүрч аюул гамшигаас авран туслах ажлыг жолоодч аюул гамшигаас авран туслах ажилтад ба төхнүүлээд байгаа гамшигтсан олон түмний эргэн үтсэн байна.
1: Төвөрөж үгийн мэдээ 8 дугаар сарын 26-ны өдөр Непалийн талд шавар чулууны урсгалын гай гамшиг гарснаас болж манай улсын төвдийн Шигас хотын гэрүүн шинэ гэрүүн бомтод хүн хар их олон эндэж шарахтан бараа сургаггүй болжээ. Ерөнхий сүүжийн Ши Жинпинг дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж жаавар буулгасан байна. Эл газар орон салам үжирийнх нь ерөнхий сүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврын жориг санааг түрхэн эрчимтэй туушлуулан найдваржуулж цагийг амжин гамшигтсан оронд хүрч бүх хүчээр аврын туслах ажиллах өрнүүлсэн байлаа. Гамшиг гарсны дараа улсын гамшигийг сэргийлэн гамшигын хохирлыг багсгаж гамшигийг аврах комисс бачин байдлыг арга зааж хамаарах яамн гамшихаас аврын бачин байдлыг арга заах улсын 2 дугаар дэсийн төслийг хэрэгжүүлсэн байна. Улсын гал түймрээс аврын туслах ерөнхийлсэн эгнэ болон Дундад улсын анан бүтээн байгуулалтын бүлэглэл, чахлагаа эрчим хүчний бүтээн байгуулалтын бүлэглэл зэрэг барилга байгуулалтын мэрэгжлэр аврын туслах ил төрлийн хүчний 1000 гаруй хүн тухайн талбарт хүрч аврын тусалсан байна.
2: Товрож үгэмэд 14 дугаар хугацаанаа бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороноо 72 дугаар удаанаа хорон дарга нарын хурл 27-ны өдрийн хойно Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд явагдсан байна. Хорон дарга Жолжи хурлын эрхэлжээ. Хурлаас бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын үндсэн хуул ба хууль шаачийн комиссийн эрхлэгч гишүүн Шин Чунингийн хийсэн эмнэлгийн баталгаанаа хуулийн төсөлд засвар оруулах саналын тухай хариу мэдүүлэлт Таран газрыг хамгаалах ба чанар чансагийн дэвшлүүлэх хуулийн төсөлд засвар оруулах саналын тухай хариу мэдүүлэлт. Худаа жихуйн хуульд засвар оруулах төсөлд засвар оруулах саналын тухай хариу мэдүүлэлт. Улсын батлан хамгаалалтын дайчлалтын хуульд засвар оруулах төсөлд засвар оруулах саналын тухай хариу мэдүүлэлт. Хуульчийн хуульд засвар оруулах шийдвэрийн төсөлд засвар оруулах саналын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсож хамаатай хуулийн төсөлд засвар оруулсан норгийг хянанжуулсан байна. Хурлаас бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын гадаад хэрэг хариуцсан комиссийн эрхлэгч гишүүн Лучин Жанай хийсэн бүгд найрамдах дундад арад улс ба Хангарын ял хийсэн сэжигтний шилжүүлэн өөх грэг хянанжуулсан байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсож грэг зөвшөөрөх шийдвэрийн төслийг орлон ноорголсон их норгийг хянанжуулсан байна. Хурлаас бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны нарийн бичгийн дарга Лючигийн хийсэн онц жарим төлөөлөгчийн хэрэгмийн тухай мэдүүлэлт ба тушаалд томлох тушаалаас нь буулгах төслийг хянанжуулсан байдлын тухай хариу мэдүүлэлт зэргийг сонссон байна. Эдгээр хуулийн төсөлд засвар оруулсан ноорго зэргийг ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны хурлд дэвшүүлэн хянанжуулүүлэхээр хорон дарга нарын хурлаас тогтсон байна.
1: Төвөрөж үгийн мэдээ Төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алан гэрийн 27-ны өдөр хийсэн сонин мэдээний идэлх хурал дээр хуульч үгийн яамн зэрэг салам үчирийн хамаатай хариуцлагатан хуулаар засах суртал ухуулах сургаан хүмүүжлийн 9-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг хэрэгжүүлсэн хамаатай байдлыг танилцуулжээ. 8-р 5 жилийн хуулийг төгөөмөлжүүлэх хугацаанд бүх ардын хуулийг төгөөмөлжүүлэх ажил гүнжгэ ахиж ард иргэдийн хуулаар засах боловсрол илэрхий дээшлэн нийгмийн хуулаар засах хэр төвшин тасралтгүй дээшилж бүх ардын хуулийг төгөөмөлжүүлэх ба бүх ардын хуулийг засах ажилгын улсаан бүх талаар хуулаар засах суур чанартай ажилд чухал үйлдэлэн чаачид бадруулсан юм а. Хуульч үгийн яамны дэд сайд хөөвөйлээ хэлэхдээ 9-р 5 жилийн хуулийг төгөөмөлжүүлэх төлөвжүүлэг нь 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн их талд үйлчлэхээр суур болгож, хуулаар засах суртал ухуулах сургаан хүмүүжлийн энэх гол шугамыг туушлуулан хэрэгжүүлэхтэй уялдуулан, ард иргэдийн хуулаар засах боловсролыг дэвшлүүлэх, бүх нийгмийн хуулаар засах итгэл бишрлийн гол гаралтыг тогтоож, бүх нийгмээр хуулаар засахыг эрхэмлэх, дүрм гормын сахих итгэлийг хүндэтгэх, төв голж байхыг хамгаалах сайн сайхан орчин авахыг бий болгох хэрэгтэй гэлээ.
2: Төв радиогийн мэдээ. Улсын тоо бүртгэлийн товчооноо 27-ны өдөр нийтэлсэн тоо баримтаа сүжигэл энэ жилийн 4 7 сард бүх улсын хөвчөөдсөн аж билдвэрийн аж ахуйлалын биелүүлсэн ашиг орлогын ерөнхий хэмжээ 4 төм 5,800 жуу 20 дун шуур 6,000 төм төгрөгт хүрч надны айдл хугацаанаас жуна 17 чиг 6 гар нэмэгдсэн байна. Аж билдвэрт хэрэглэх бараа таваарын үн ханш үргэлжлэн өсөж байгаа нөхцөл байдалд хөвчөөдсөн аж билдвэрийн аж ахуйлалын 1-7 дугаар сар болтлох эжигнэлтийн орлого нэдэн адил хугацаанаас жуна 6 чиг таваар нэмэгдэн хөвчөөдсөн аж билдвэрийн аж ахуйлалын ашиг орлогын дайчлан нэдэн адил хугацаанаас жуна 17 чиг 6 гар нэмэгдсэн байна. Аж билдвэр ба чимээ жангжилтын

0: орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлийн шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодоч очин аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлийн шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тонны даачтай бүргэд 8 том хөлбөрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтээсэн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Маш механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн үлдэн бүтээх аж үйлсэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлтэй шинжилгээ хийх хөгжилтийн замаар чамнах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг боловлуулахад үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаа ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах оотчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая 1 бүтхөгт хүнэ жагуурын сольж дээлэн, одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчих нь захиал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлвэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бүх улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн сайшаан хүнхийгүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж яахтаа. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлах давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
0: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шинэ мэрэгжлийн идэх үйтэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлийн шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандагаар жолоодн дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шинэ давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаа жуг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж билбэрийн бүлэглэлт хязгаарт компанийн Вайгоча онгоч билбэрлэх компанийн дэд чахрал манай улсын билбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ манай компани 2 хөлөг онгоч билбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч билбэрлэх клуд 5 байгуулж дижиталчилсан жураг төсөв хангалгын хэлхэнэ хамжилчих 5 бас их тоо баримтад суралсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчлсноор бидний чанарлах хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журмаас тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. энэ жил уул уурхай онгоц салж эргэж үлсэн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ

0: Билдэн бүтээх ажилсын сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чарх хүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бомт шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан ховсож байна. Улсын хөгжилд өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хөлөгтөн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэг жуулан дэвшлүүлж, шинэ хөтөлбөр хүчнээ чадвархийн талаарх ажлын орчмыг чангатгах болно. Аж ахуйлын тооцоолсон оюулаг мэрэгжлийг ашиглах бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлтөн шилдэгч хийх дэмжиж, готлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өдө гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
1: Төбражогийн мэдээ. Төвийн жиргээ явдлын хороо өнөөхөн жирэг ангийн дээд жиргээний удирдах кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангатгах хамаатай арга хэмжээнүүдийг дарамтлан тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Шижинпингийн шинэ чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлог болгож, Шижинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шинэ чагуугийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шинэ чагуугийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлг туршлаг ба дүрмийн үр бүтөмжийг хурангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
0: Төвөрөж өгөөмтэй. Ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин наад захын баримжааг батлах төвшин мэдэгтэм дээшилж, өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлдөрджээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх жиргийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шоуюихин гэрт дахинд оцсон байла. Шоуюихин аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюу болон түүний нагч эмэг хоёулийг Нэнгийнтин хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй нэнч Шоуюих гаригийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэнгийнтин хөлөгтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж сурлагын тогтунаар сайжирхи хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүмэдэрч хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирхэгтэй хүүхдийн бага насыг үнэн хүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодох 4 том 2000 хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн жуулганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жийл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жуйлан шинээр байчааж, хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламч хэрэгхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
1: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын амьдрал нь хүчиртэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгааны баримжаа тогтунаар дэвшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгааны баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч, 2024 оны сүүлчээс нь тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангши мужийн Жиан хотын Шинэнган шанаа ардын явдлын товчооно нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэй Вэн танилцуулагдав. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж, нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төвөргийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлэн, одоолтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжилл сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгоч ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Тэнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашигыг цаашид батлахын тулд Ардын явдлын яам зэрэг 27 салаан мөчөр 5 дугаар сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж тэнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, 6 өмжилийн баталгаа, эмнэлгийн үйлчилгээ, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгцээ шаардлагын тухайн газар орондоо нь хангаж хайр халамж хүртээж тэнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчтэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн аврын тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамран оруулж тэднээ тулган бөгөөд хүчтэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэхдээ нийгмийн азрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадхаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртээ үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэжээ.
0: Товараж өгөөмэд төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчи Бээжинд алуын сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтэй гүнжгий уусалчулан бодит шохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөтөлгөө хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн аж үйлсийн хамтарсан шохчид төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэйд сургууль аж үйлсийн хөлхөнө бүх нуруувч аж ахуйлал үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртө ардаас өрхөлсөн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол шохчийг хамарсан байна. Одоохондо манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчилтааг шулуугдсангүй үр бүтээлийг найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогтлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан шохчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан шохчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадвах дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадвахын чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
1: Төвраж үг юм дээ. Соёл нь улсын үндэс суур хов тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижинтэн жухалчлагтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шинэ соёлыг хамтаар чармайн чохчилж дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлого дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахан үүдэлтэд шинжилэлт хийж идэргүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэс ачрангүй дүр журга өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацаага сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжимдшингсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртний хөгжмийн уялсан түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамтдагсан улсын дотоодын чорын ганц том хэлбэрийн хөгжмийн чамг болох эртний хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодох хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын бар хөвлөлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2-р сар болтол улсын бар хөвлөлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хөвлөлийн бүтээгт хүн зэрэг бодит хөвлөл 3400 гаруй түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хөвлөлийн ордны дарга Лю Чэн Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хөвлөлийг өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж, хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан чаашад баялагжуулж, дижиталчилсан үзэсгэлэнгийн танхим, дижиталчилсан номын сан гаргаж, түүхэн сурвалж бичгийг хурц болох, мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж. Мэдээнүүдээ сонсогдоо. Өнөөдрийн мэдээний хариуцсан найруулагч Сэчин Тунгалаг Дээж, нэвтрүүлэгч Саруул Алтан Дүш Хунчин.
0: Идэж өмсөхөөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдгийм?
2: Хүүхдийн амьдралыг цагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жоваож байдаг.
3: Оо, миний гэдэс өдөгчина.
2: Би таагүй байна гэж ихэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхи бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо цөрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
5: Би бүх цагаан хичээл номдон жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
2: Жоб ярьж боловсон харчхан томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм а.
6: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ачаан удаач миний талчсаж босгүй юу?
7: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гонж готрох үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
8: Алим миний хүү, хаун чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
9: Зүгээрээ миний хүү, ээж нь хэжээд дэргэд чинь байгаа шүү.
10: Малрваугаа имшвэ. Эртний наранд өглөөгийн хоолон идэн өчигдрэл гэхэд тэр малар баагаа хамгаалах судалгааны сууранд асруулж байсан. Өнөөдөр болоход үе болрон амьдрсан ой шугаан малар баагаа имшвэгийн шин гэр орно болжээ. Наран таарсан сайхан өдөр хос улаан өрвөлтэй модон мөчөр навч шаралж чуглуулж үүрэн барьж яралдана. Шин үүрэн өчгөд дөгөнхөн болгож хэдэн сарын дараа бичхэн улаан өрвөлтэй эндээс дэвтрэн нисэх болно. Үгийн хойно борон тавьд халуун мөртөө чийглэг. Алтан шаргал өнгөтэй хайнааны бичхэн урт гарт самж ээжэн чанга тэвэрж 10 хэдэн метр өндөр модны үзүүр дамжин өсөрч тоглон. Өнөөдөр тэд маш амттай тоочлог ба хөөрийн бэрчхэрлөөгийн үдийг анх удаа олж идэжээ. Үдэш болж тосхны айлуудын гэрэл баалж эхэллээ. Хол замыг хөөж ирсэн Аз тэвийн жааны сүрэг засмал замын хажууд амарна. Маргааш тэд шин айна өлгөх болно. Шин орон гэр нь үзэсгэлэн сайхан газарт байна гэдгийг сэргэлэн заанууд тодорхой мэдэж байлаа.
2: Дундад улс шинжилх ухаанч мөртөөн жүж өхөстэй байгалийн хамгаалалтын газрын системийг байгуулахар дамжин 100-ийн илүүгийн хуурай дээрх амьхын системийн төрөлжил 171-ийн улсын голдлоготой хамгаалах амьтан ургамлын төрөлжилийг бүтэмжтэй хамгаалж нэн олон хөрийн араатан амьтан амар төвшин өргөн чулуутай оршин амьдрах морон жайтай болсон байна.
10: Адил нэгэн бөмбөрчөгт амьдарч байгаа бидэнд авч хэлбэл хөрийн амьтны олон янз чанарыг хамгаалахад хүн бүхэн зайлуулж болохгүй хариуцлагатай.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бацхан уу? Эхэн сонсогчдоо. Төв Борожуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хин жаахта. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлж үлэхэд жангалхын үйлдэл бадруулах нь намт чанарын гэжээ. Энэ чухал магадлалт нь Марксийн үйлчлийн төрийн номын байгуулалтын жим ёсын өндөрч ус. Намт чанар болон засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлтийн дотоод харьцаах гүнжиг илэрхийлж, намт чанар нь засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийн бий болоход үзүүлэх гол баяр суурь болон шинжил ухаанч үйлдэлийг тодорхойлсон. Энэхүү шухал магадлалтын шинжил ухаанч агуулгах тухайн гүнжиг ойлгох нь намын гишүүн хаатарчудаас засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэхийн үндсэн жогсолт, өртгөн чиглэлт, дотоодын хэрэгцээг ойлгоход тустай байж,

0: намын гишүүн кадрчуудын чог жолоо төгөлдрөөр шилдэх сан ажлын хөвс суртлаар шинэ жил ухаанч ажлын арга барилаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг ахуулахд чухал бөгөөд гүнжгий ажил бодлоо. Ерөнхий шүүжийн шийдэмхийн чухалчлагта дундад улсын өвхөнт намын гишүүдийн Эрс Бат намт чанар болоо. Манай намын тэргүүнээ чанар болон ариун чигч байхыг батлан удирдах хэр төвшин болон засаг барих чадварыг дэмжлүүлэх чухал баталгаа мөн гэж. Ариун чигч байх намт чанар бол Марксийн үжилийн төрийн номд онцгой байдаг үжил санаанай уламжлал мөн. Марксийн үжилийн сонгогдож холчод төрийн намын мөн чанарын өндөрч ус намт чанарын шинжил ухаанч агуулгах тухайг тодорхойлж өнгөрсөн байдаг юм. Маркс Энгелесийн Эвхонт намын тунхагт тодорхойж аахта. Эвхонт намын гишүүдтэй үгээгүй энгийн ашиг тустай адил ус байдаг ямар ч бусдч үйлийн ашиг тус гэж байхгүй юм. Ямар ч онцгой жарчим нөхцөл дурдан үгээгүй энгийн хөдөлгөөнийг бий болгохгүй юм гэж. Энэ үгдэлт нь нам даваад хэлбэлээ. Ард түмнээ ашиг тусаас гадна өөрийн онцгой ашиг сонирхол гэж байхгүй байдаг үндсэн жогсолтыг тогтоосон байдаг юм. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүд Марксийн үжилийн нам чанарын онолыг хөгжүүлж шин төвшөнд хүргэсэн. Нөхөр Мао Цзэдун намын 7-р их хурал дээр жаахад нам чанар бол хамтын шин чанар, нийтмийн шин чанар байж бүх намын гишүүдтэй бүр байдаг шин чанар мөн. Нэгдэлтэй хөдөлж, нэгдэлтэй санал өгч, хамт жүжиглэх баримталдах энэ бол дараа нам чанар мөн гэж. Ерөнхий шүүжийн шийдэмхийн гүнж гэж аахта. Нам чанар бол эцсийн эцэстэй жогсолтын асуудал мөн. Нам чанар бол намын гишүүн хаатарчуудын баян дааж үйлсэн босгож яраагаан хичээн моралан дэйшлүүлэхийн суур мөн. Улс төрийн ярахад хамгийн үндсэн зүйлийн дараа нам чанар мөн гэж. Эдгээр чухал өгүүлэлт нь нам чанарыг намын урт хугацаагаар төр барих болон намын гишүүн хаатарчуудын улс төрийн амь насын суур болох гэсэн өндөрч ус авч үжиж шин чавгийн намын гишүүн хаатарчуудын нам чанарын боловсруулалт чангатхан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийг бат бэхээ бий болгох гэдэг үндсэн журамлал хангасан байна. Өчигдрийн програмд бид нам чанарын асуудлын тойронд Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дэд сургуулийн Марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд чахрал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат багши барьж ярилцсан. Өнөөдөр бид энэ сурвалжлагыг үргэлжлэн сонсцгоё.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдч байдал, бусдч зогсолт.
2: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэрээ. Хуваараа зүгийн мэдээ бүрдлээ.
3: Эмгэлэн аа маний олон нөхөд нараа бас нэг бас ийм нэг тэлэлт бол тодорхой байх хэрэгтэй. Би заавал яхана заавал одоо энэ удааны сурагчлаг юм уу хөмжлийн донд бид нэг ярьж яадаг ш. Заавал засгийн хадлын адны бүтэмдүүнд хай зөв үйлчлтийг бай болгоод гэдэг юм биш. Бид өнөөс хойш тань бид бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгний хөгжөө. Нэн чанаславал бид үндэстэн мандуулж хөчрөг усыг байгуулах энэ урт удаан энэ нэг энэ тамжих энэ явчын дундаа заавал энэ нам чанарын дэвшүүлж энэ засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үжилт энийг бол бой болгож ийлдвэржүүлэх энийг баримтлах гэдэг юм чи хагас жилийн одоо энэ хөдөлгөөнтөөр одоо ингээд өнгөрөөдөг ангуул ягтарч яваасныг нэг улс төрийн одоо энэ сорилтлог болгоод одоо ингээд хаас хасаар хандх юм уу одоо энэ бол одоо зүв бос одоо юм бүр байха энэ бол заавал төвчиж эсэргүүцэх хэрэгтэй. Ангуул энэ нам чанарыг ягаад байдаг нам чанарыг хөлөөдөл байдаг бид бол намын гүшүүний улс төрийн цургуу хөмжл оллын сурчлаг үйлдлэгийн дундаа нэг намын гүшүүний ханил шалгах энэ бүх явцын дундаа бүр юрд ярддаг. Энэ бол одоо энэ нам чанарыг хэрхэн бай болгох чи өөрийнхөө нам чанарын мөн боловсруулалт яаг дэвшүүлэх энэ бол бас нэг намын гишүүн намын зохион байгуулалтад бүр толгойх асуудал. Анан ялангуяа манай үндсэн сатны намын жохон байгуулт бол толгорох асуудал. Энэ намын гүшүүдийн улс төрийн зогсолт, улс төрийн хэр хэмжээг яаж дээшлүүлж байгаа, намынх нь нам чанарын энэ нэг чанас чансах энийг дээшлүүлэх энэ бол бас нэг жилийн одоо гол одоо ажил болно. Энэ одоо миний үзэхээр ийм дөрвөн талаар чармайж дөрвөн талын одоо ийм арга хэмжээг авбал намын хөшүүний энэ нам чанарын дээшлүүлэхэд ийм дөрөхөж илдэл үзүүлнэ гэж. Энэ бол хамгийн нэг дугаарт бол заавал энэ улс төрийн суралцагийг хөнтгөх. Улс төрийн суралцагийг хөнтгөх энэ одоохны одоо маны нүдэн өмнөх энэ шаардлага бол Марсын үжил нэм ялангуяа Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн нийгэм жирэмт онцлог бүхий энэ үжил санаагийг суулчих. Энэ бол хамгийн гол юм. Бид оллийн сольцлого, оллийнхаа энэ бат бөх тарилтаар дамжиж ягаад засгийн адлын тухай, засгийн адлын бүтэмжин зөв үйлчлтийг бой болгооч. Оллоор ийдлэгэн жолоод болох энэ үндсэн аргыг баримтлж, үндсэн аргыг баримтлж ягаад. Заавал Си Цзиньпингийн ерөнхий сүжигийн намс чанарыг дээшлүүлэх тухай, намын зохион байгуулалтын цангатах тухай энэ үзэл санаагийг сайтар суулж хийж оллоор үний өөрийнх нь тарилцлагааг нь зэвсгэн оллийн тарилт бат энэ бол нам чанарын хамгийн гол илэрэл, гол сүйр болно, гол сүйр болно. Тийм үгүй бид ямар зүйлийн нэг оллийг сайтар эзэмшиж оллийг сайхан суулж хой бол оллийнхаа одоо ийм хэр төвшнөө дээшлэх хөө бол бид бол ийм хатуу бүрэх адлийн дулууны илүү одоо жорилт энэ баримтлалд дүүрэх хөө байна. Ангас нь оллийн жоролоо бол хамгийн чухал. Энгүүл хоёр дугаарт нь бол энэ нам чанар гэдэг бол ердөө аяндаа нь бой болох биш. Нэг бүлгэн бол одоо энэ аяндаа нь бой болж байгаа бол одоо тийм нийгмийн амьдралын донтох одоо тийм нэг одоо тийм нэг зүг чиглэл ийм байдаг гэдэг бол яг намч чанар гэдэг бол заавал анхны ертөнд оллийн сурчлагаар дамжиж ягаад бай бол. Одоо нэг нь бол энэ намын улс төрийн амьдралаар улс төрийн амьдрал гэдэг бол нэг намын жохон байгуултад хамгийн гол болох ерийн ардаас ялгаагдах ерийн ардад оролцохваа ийм тусгай амьдрал, улс төрийн амьдрал. Энэ намын улс төрийн амьдралаар дамжиж ягаад нэг намын хөшүүний нам чанарын боловсруулыг дээшлүүлэх, нам чанарыг олон цанг болгох үндсэн арга бол. Үндсэн цадны намын зохион байгуулалт, намын хороо юм уу, намын үүрийн энэ удирдах кадр зүйд нэг онцоо анхаарах хэрэгтэй. Намын хөшгүүд намын зохион байгуулалтын тэр гурван орл нэг хэцэл юм уу, намын одоо энэ үндсэн одоо энэ дүрм, намын улс төрийн амьдралын энэ үндсэн дүрм юу вэ? Заавал дүрм зүүлж арчлын амьдралын хурл, зохион байгуулалтын хурл сүмжлэх ороод энэ өөрөө сүмжлэх энэ эдгээр энэ дүрм тогтоолыг бол заавал төвлөрүүлж, заавал баримтлах, сар бүр, жил бүр өөрийнхөө үжил санаагаа зохион байгуулалтаа хариу мөдөлөх, өөрийн зохион байгуулалтын хэлбрээр ирж байгаа намын гүшүүдийн намын дүрм тогтоолд нийцэхгүй ийм үжил санаа ийм энийг бол бүр сайхан чивэрлэх, энэ чивэрлэх энэ бол нам чанарын дээшлүүлэх юм бол хамгийн одоо энэ гол арга. Ингээд бол бид энэ үндсэн цатны намын гүшүүд, үндсэн цатны намын зохион байгуулалтад төв чан намын доторх улс төрийн амьдралыг заавал баримтлж дөрвөн тогтоолоор нь гүйцэтгэх энэ бол бүх намын одоо энэ нам чанар болоод намын гүшүүдийн нам чанарыг дээшлүүлэх юм бол хамгийн үндсэн арга. Энийг заавал одоо баримтлах хэрэгтэй. Одоогоор нь 6 сар, одоогоор нь 7 сарын 1 болох бидний намын одоо энэ мэндэлсэн юм дурсгалын өдөр. Бид ер нь одоо энэ нэг дурсгалын өдрийн тохиолдуулж ягаад бас ийм улс төрийн сурчлаг, улс төрийн амьдрал, улс төрийн нүдэн зогсооч юм.

0: Улсрийн одоо ийм чивэршүүлэх ийм айтлуудыг бол хийдэг. Ангас энэ бас манай намын одоо энэ зохион байгуулалтын бас нэг одоо үнсэн нөлөөд одоо их сэн одоо ийм аргууд нэг баримтлах энэ бол хоёр дугаар жил. Ямар гурав дугаар жил бол одоо намын гүшүүний ийлгийн донд давтан боловсруулах. Оллийн жолоодлого их чухал, улсрын амьдралг бас их чухал. Гэдэг бол ийлгийн донд чанаславал хамгийн гол нь бол арт түмний донтох ийлгийн донд энэ намын гүшүүн энэ намын гүшүүний нам чанарыг боловсруулах. Үнэнхүү бид домнодын үндэсний сэргэн мандалтыг баярлуулах маны нийгэмжирэмт энэ хонцлогтой өн хүчсэг одоо хүчсэн домд усыг байгуулах энэ ийдлэгийн донд ирж байгаа намын өвшгөний нам чанарыг дээшлүүлэх энэ бол хамгийн чухал. Хаатарч гэсэн үг бай маны иргэний ангийн намын өвшгөн. Заавал одоо энэ нийгмийн ийдлэгийн донд арт түмний төлөө арт түмний асуудал усыг баярлуулахын төлөө ийм хатуу хамчрын донд чармайлгийн донд ирж байгаа нам чанараа одоо дээшлүүлэх энэ бол 3 дугаар юм арга зам. Ангуу 4 дугаарт нь болов бид нам чанарыг чан нам чанарыг дээшлүүлэх энэ дүрм дотоолыг бол төвлөрж болно. Ямар ч нэг зохион байгуулалт гэсэнгүй заавал нэг өөрийнх нь жорлт өөрийнх нь жорлогоор баярлахын төлөө энэ цагийн байдал тохирсон юм төв чан ажлын одоо энэ дүрм дотоо байх хэрэгтэй. Анхан би бас ярьж өгсөн намын сахлах дүрм айдлах нь нам чанарыг энэ боловсруулалтыг дээшлүүлж нам чаны дээшлэхин донд заавал энэ хэнэн шалгах энэ сан шаардах ийм дүрм дотоол дий төлдөрж үлнэ. Дүрм дотоолоор ирж ягаад намын хөшгүүний нам чанарыг дээшлүүлнэ. Намын хөшгүүний нам чанарыг чивэр бос ийм асуудлын үлний цаг даяд нь сэдвэрлэн энэ дамжиж ягаад намын хөшгүүний үжил санаагийг чивэршүүлнэ. Намын зохион байгуулалтын энэ чивэршүүлэх энэ бол хамгийн бас нэг үнсэн юм арга хэрэг. Энэсэн бол одоохны яг сайхан манай гүнзгэр өөж байгаа засгийн адлын бүтөмжийн зөв бүжилтийг бой болгож ийлдвэржүүлэх одоо ийм гол сэдвүүд сурчлах хөмжлийн донд яг сайхан одоо оллийн сурчлагаар дамжиж ягаад тэр гурван алхам шүү тийм ээ сурчлах байцаах өөрчлөх шинжлэх дээшлүүлэх энэ хэдэн жилийн алхам маань нэг тойлдуулж байгаа. Гол сэдвүүд сурчлах хөмжлийн боттой энэ ашиг боттой үр бүтөмжийг одоо баримтлаж бой болгох. Энэ бас хамгийн чухал. Ангасны дундаа бол яг сайхан нам чанараа дээшлүүлж нам чанарыг дээшлүүлэхээр дамжиж бүх хаатарчуд бүх намын хэшгүүдтэй засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үйлчлэлтийг бой болгоож ботын адлын дундаа ийлдвэржүүлэх энэ хоёрыг бол харилцан ахуулж нэг ялангуяа бол нам чанарын бол энэ сэдвэрт ийдлийн бол олон одоо энэ гүнзгий базруулах
1: хүнд сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх болсон. Сурамжлагч найруулагч найрсах хянахч отхон бид дараачийн дугаар болтол

0: урт цагаангийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлдэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байж хаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд үндэстэй бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг гүнжгэ тоошлуулан хэрэгжүүлж дунддын үндэстэй нягтралын хүчин төвлөнгөө хүчнийг улам нэг алхам чангатгах хэрэгтэй гэсэн чухал нийтлэлийг жалгаж нэвтрүүлж хүргэе. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсон уу? Үндэстэй бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн агуулгын чухал агуулгыг гүнжгэ ойлгох хэрэгтэй. Үндэстэй бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн тогтолцоо нь бүрэн бүтэн агуулга нь бүх талын агуулга дүүн нь баялаг байж ил тод өртгийн удар дамж тобойм цагийн онцлог гүнжгэ дүрмийн логикийг илрүүлжээ. 1. Гол шижмээр хөтлөн дагуулахыг тобойлохыг баримтлах хэрэгтэй. Тус хуулийн дунддын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг баталгаах гол шижмийн шаардлагыг бүх агуулгадан туушлуулж дунддын үндэстний нийтлэг чанарыг чангатгах дунддын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг чангатгах гэдэг ашигтай байхыг ямагт төрүүн чухал бодлогийлэл болгожээ. Оршилн туг тэмдэг тодорхой байж дунддын үндэстний бүрлдэж хөгдсөн түүхэн суцсыг бүх талаар илрүүлж хуульжийн талаас дунддын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг баталгаах гол шижмийн байр тогтоолтыг нотлов. Ерөнхий дүрмэд баримжааг тогтоон чиглэлийг жааж анхудаа дунддын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг баталгаах дунддын үндэстний хамтын чөгчийн байгууллалтыг ахиулах зэрэг чухал их суур ухааг дунд хууль чаажийн тайлбарлалт хийж нийтлэг чанарыг нэмэгдүүлэх жөрөөт чанарыг хүндэтгэх ба багтаах ажлын зарчмыг найдваржуулж гол шижмийг тогтоох гол шижмэд үйлчлэх гол шижмийг батлах баримжаа хэмжүүрийг бий болгожээ. Арга хэмжээгийн илрэлэн бүрэнгүйчд байж хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулах талаар таван мэдрэхүйг баттахах үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жолоодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бий болгохыг тодорхойлсон байна. Явалчаа, солилчаа, уусалчааг ахиулах талаар үндэстнүүдийн олон түмнээ хамтаар сууршиж, хамтаар суралцах, хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх, хамтаар ажиллаж, хамтаар баясах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдөржүүлэхийг тодорхойлсон байна. Хамтаар чечгэлэн хөгжихийг ахиулах талаар дунддын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг баталгаах дунддын үндэстний хамтын чөгчийн байгууллалтыг ахиулахд ашигтай. Улсын нэгдлийг хамгаалах, хахчууллыг эсэргүүцэхэд ашигтай. Ардын амьдралыг сайжруулах, хүмүүсийн сэтгэлийг нягтруулахад ашигтай байх хэрэгтэй гэж тодорхойлж, шин чагийн үндэстний ажил, үндэстний газар орны ил жуулийн ажил нь гол шижмэд анхаарлаа төвлөрүүлэн хүчлэх харалт шаардлагыг тодорхой жаасан байна. 2. Төв ёсыг сахих ба үүдэлт шинчлэлтийг уялдуулахыг баримтлах хэрэгтэй. Тус хуулийн зөв чиглэл, хуулаар засахын нэгдэл, дурмын тогтун, төрийн бодлогын үргэлжлэлийг баримталж, дундд улсын авхамт намын бүх талын удирдлагыг баримталхыг тогтоож, үндэстнүүд эрх тэгши, үндэстний бүлхэмдэл, үндэстний давшилт зэрэг чухал зарчмыг тогтоож, хамтаар бүлхэмдэн тэмцэх, хамтаар чечгэлэн хөгжих зэрэг ажлын гол сэдвийг тогтоож, үндэстний орны өөртөө жасах дүрмийг баримтлан төгөлдөржүүлэхийг тогтоосон байна. Эдгээр чухал тогтоол нь марксийн үжилийн үндэстний онолын үндсэн жогсолт, үжилт аргыг ямагт баримталж, намын үндэстний ажлын үндсэн онол ба үндсэн төрийн бодлогыг удам уламжлалтайгаар үргэлжлүүлжээ. Үүнээ хамт тус хуулийн манай улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үйлсийн хөгжилтийн хэрэгжээгээс үүсч, төрийн бодлогын хангалгыг баялагжуулахыг чухалчилж, үндэстнүүд хамтаар өмчилж, хамтаар эдлэх дундын соёлын тэмдэг ба дундын үндэстний дөрв төрхийг бий болгон товойлгох, дундд улсын баян даасан дундын үндэстний хамтын чөгчийн түүхэн материалын тогтолцоо, үг ярааны тогтолцоо, онлын тогтолцооны байгуулалтыг ахиулах зэрэг шинэ шаардлагыг тогтоосон байна. Шинэ тогтоолын шаардлагад жолгуулахыг чухалчилж, 2023 онд нийтэлсэн улсын хайрлах үжилийн хүмүүжлийн хууль, шинээр засвар оруулсан улсын нийтэм хэрэглэх үг хэл өсөг бичгийн хууль зэрэг хууль чааж, хууль тогтоолын хамаатай агуулгыг гүйцэд илрүүлжээ. Асуудлаар удирдамж болохыг товойлохыг чухалчилж, олон улсын дамжуулахын чадвар, орон бүсийн жогчингүй хөгжилт зэрэг талаар оршиж байгаа дутуудлын тухай үүдэлт шинжилтийн арга хэмжээ дурдсан нь манай намын чаг үйтэй зэрэгээр урагшлах онлын хөв чанар, хүнээр үндэс суур болгох төр барих онол үжилт, зам нээн үүдэлт шинжилт хийж урагшлан давших зориг санааг гүйцэд илрүүлсэн байна. 3. Хөтлөн жолоодох ба хижгаарлахыг жирэгдэн чухалчлахыг баримтлах хэрэгтэй. Тус хуулийн ахиулах хэлбэрийн хууль чааж болсноо ховд санаачлах, хөтлөн жолоодох, дэмжих, жоригжуулахар чухал арга хэлбэр болгож, дундын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг баттгах, ойлго дунай, ухуулга танилцуулахыг товойлгож, соёлын уусалчил, нийгмийн шигтгэл, аж ахуйн хөгжилт зэрэг ил талын дэмжлэгийн арга хэмжээг дурдж, бүх нам, бүх нийгмээрэн хамтаар оролцох дайчилтын жарлаг болгосон тул өртгийг хөтлөн дагуулах, төрийн бодлогоор хөтлөн жолоодох, үйл ажиллагааг журамжуулах чухал чадамжийг бадруулахад ашигтай байж, дундын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг бодтойд үндэслүүлж, хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулахыг ахиулжээ. Үүнээ хамт хууль чаажийн дүрм тогтоолт чанарыг чухалчилж, хижгаарлах чанар хэрэгжүүлэх хүчинтэй байхыг үнэнхүү батлав. Хамаатай бийч чөгчийн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгсэнгүй, жохон байгуулалт ба хов хүнээ үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг эвдсэн байдалд чиглүүлэн тус тус хуулийн хариуцлага тогтоож, олон бийч чөгчи олон дэс давхрахтай хариуцлагын тогтолцоог байгуулжээ. Хүчирхэглэл сурдуулийн ажиллагаа, үндэстнийг хахчуулах ажиллагаа боёо, шашин суртахууны хэтрэмтгэн ажиллагааг жохон байгуулж, ухаалан сэдэж, хэрэгжүүлээд ял болж бүрлцсэн байвал, хууль ёсоор эрүүгийн хариуцлага нэхэмжилнэ гэж тодорхойлохын хамт, хууль чаажийг хилийн гадна тохируулан хэрэглэх хүчнээ тухай тогтоол гаргаж, манай улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалах хууль чаажийн зэвсгийг улам нэг алхам баялагжуулсан байна. Эдгээр аль олон тогтоол нь уян чанартайгаар хөтлөн дагуулах ба чанга хижгаарлыг уялдуулсан тул дундын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг баттахыг, үндэстнүүдийн олон түмний хамтын итгэл жориг болгож, бүх ард иргэдийн үйл ажиллагааны ухамсар болохыг ахиулахад ашигтай юм. Үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг бүх талаар хэрэгжүүлэхийг лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөлийн эхлэлтийн жилд баталсан нь чухал их ач холбогдолтой бөгөөд цаг тохиолоор чухал юм. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бат бий болгон үйлдэлгжүүлж, үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг бүх талаар хэрэгжүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. 1. Намын удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Эрх хүч намын удирдлагыг ямахдаг хууль чаажийг хэрэгжүүлэх бүх явц ил талд туушлуулж, үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үйлсийн ямахт зөв оновчтой улс төрийн чиглэлээр урагшлахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Эрх хүч ямахт ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаагаар үндсэн журамлал болгож, хууль чаажийн хэрэгжүүлэлтийг ахиулах дунд нийтлэг чанар ба жөрөөт чанарын харьцаа, дунддын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсар ба үндэстнүүдийн ухамсарын харьцаа, дунддын соёл ба үндэстнүүдийн соёлын харьцаа, бодос ба оюуны харьцааг зөв оновчтой эзэмшиж, нийтлэг чанар ба жөрөөтэй чанарын ховсонгой нэгдэл, үндэстнээ хүчин зүйл ба орон бүсийн хүчин зүйлийг органикоор уялдуулахыг баялуулах хэрэгтэй. 2. Хуулан тайлбарлахыг чангатгах хэрэгтэй. Хууль чаажийн чухал их ач холбогдол, баялаг агуулгын үйлдэлгийн шаардлагыг хуулан тайлбарлахыг чангатгаж, ил төрлийн ухуулгын хэвлэл мэдээллийн их баялагын тавчинг гүйцэд ашиглаж, бүх нийгмийнхнээ хууль чаажийн гол агуулга болон үйлдэлгийн өртгийн тухай танилт мэдрэхийг үргэлжилэн гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын ухуулгын гараг ба хамаатай хууль төгөөмөлжүүлэх ажлын тохиролцолтой уялдуулан хууль чаажийн ухуулгыг байгуулах нэгч нийгмийн тойрог, сургууль, нийгмийн жохон байгууллалтад оруулахыг ахиулж, хууль чаажийг хэрэгжүүлэх сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Хамаатай шинжилх ухааны судалгааны байгууламж болон мэрэгдийн зөвлөлийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, судлан тайлбарлах эрчмээ чангаруулж, хууль чаажийн логик, дүрмийн зураг төлбөлөг болон үйлдэлгийн арга замыг гүнжгэ нэвтрэлтэл тайлбарлаж, хуульжийн жүй ёсоч чанар болоод онлын үг хэлэх эрхийг бат эжимших хэрэгтэй. 3. Үндэстний хэрэг явдлын жасан чигчлэлтийг хууль ёсоор ахиулах хэрэгтэй. Хууль чаажийг нийтлэн хэрэгжүүлэхээр аж тохиол болгож, ил гажрын боттойтойгоо уялдуулан хамаатай хууль тогтоол, төрийн бодлогод засвар оруулан төвлөрдржүүлэх ажлыг цаг тухайд нь лавдуун сайтар хийхийг ахиулах хэрэгтэй. Хууль чааж хууль тогтоол тогтоосон ч гэсэнгүй, төрийн бодлого арга хэмжээ тогтоосон ч гэсэнгүй, бүр дундын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг баттахад ашигтай байх эсгээр төрүүн чухал бодол хийлэл болгох хэрэгтэй. Хууль чаажийн тогтоол болоод баталгааны арга хэмжээ, хууль чаажийн хариуцлагын найдваржуулалтыг үнэнхүү ахиулж, дурмын дагуулга, хууль чаажийн дагуулгыг тасралтгүй жасан чигчлэлтийн үйлдэл чадвар болгон улруулах хэрэгтэй. Ил төрлийн хариуцлагын баяч чөгчийн тушаал хариуцлагаан сайтар гүйцэтгсэнгүй, ил төрлийн жохон байгууллалт ба ховхнэ үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг эвдсэн зэрэг үйл ажиллагааг хууль ёсоор шийдвэрлэнэ. Үндэстэн шашин суртахуун, хүний эрх зэрэг шалтгаар гүтгэн гутаах, чохилт өгөх, нөхцөлт эвдлэг хийх зэрэг альва үйл ажиллагааг эрс эсэргүүчнэ. 4. Ажлын хамтарсан хүчнийг бүрдүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Баталгаа болоод хяналтын арга хэмжээг улам нэг алхам найдваржуулж, их нэгдмэл франтын ажлын байршлын үйлдэлийг бадруулж, үндэстний ажлын байршлыг төвлөрдржүүлж, туушлуулан хэрэгжүүлэх хамтарсан хүчнийг чангатгах хэрэгтэй. Төвийн нэгдмэл франтын ажлын салаа мөчөр, төрийн явдлын хорооны үндэстний ажлын салаа мөчөр, хуулаар тогтоосон тушаал хариуцлагаан нарийн хямгаа гүйцэтгэж, дунддын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг баттахах, үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн зохицуулах ба хяналт тавьж найдваржуулахыг үнэнхүү чангатгаж, хамаатай орон нутаг ба салаа мөчөртэй байх ойлголцоо нэвтрэлцээг чангатгаж, нэгт хамтралчиж, шатар хариуцлагыг найдваржуулж, ажлын битүмжилсэн нөхцөлд алхам дараатайгаар ахиулж, мөрдөн дагаж үр бүтэмжийг асуухан чангатгаж, хууль чаажийн тогтоол ба хууль чаажийн зориг санааг боттойд найдваржуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчхон тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамтай, хянахч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Би бол тусал ус.
3: Би ч тусал ус.
1: Би чинхэх томглог горхноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
3: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсгийг усалдаг.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гах шиг үнхээ хар болсон. Усны их баялгийг өндөгнөн хайрлал.
4: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
5: Өвөр Монголын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуу.
4: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
5: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
6: Сайн байцхан уу, эрхэм сонсогчдоо. Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 28 гарагийн 5 тохиож байна. Энцэгт та бүхэн дан сүүлийн үеийн мэдээ мэдээлэл сонсгоно. Бээжин Тянжин хобби өвөр Монгол дөрвөн газрынхан Ази ухааны үндсэн насчлын асрамжийн даатгалын харьцааг шилжүүлэхэд даансан дах бэл мөнгөний оноор бодох хамтарцааны сануулгамж тогтсон. Уртан засаг орноос 2026 оны өвөр Монголын уртан засаг орны соёлын ази ухааны 10 хүч эрхийн нэрсийг нийтэлсэн. Хотын Жүйтэн Юаншоо маань Өвөр Монгол тамдаг бүтээгдэхүүний гүчлэгээ олсон зэрэг мэдээнуудаа сонсгоно. За, ингээд зурслаар цагурын мэдээнийхэн дараа нэвтрүүлгээ дэлгэрэнгүйгээр нь хүлээ авсансарай.
7: Цайгаагаар
6: Өвөр Монголын уртан засаг орны цагурын хорооны өнөөдрийн 10 цаг мэдээлсэн манай орны цагурын байдал 13 өдөрт ямар болох тухай

урдэтэлсэн байдэ. 28.8 цагаас 29.8 цаг болтол манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг, дунд биеийн өмнө хэсэг, зүүн хэсэг, зүүн биеийн ихэнх хэсэгт үйлшин баг бороо юм уу? Тэнгэр дуурж өргөсгөн баг бороо орно. Хохотын зүүн өмнө бай, улаан цавийн баруун өмнө бай, шилэн голын зүүн хойд бай, тунгжоогийн баруун хойд бай, хянганы ихэнх хэсэг, хөлөмбөрийн ихэнх хэсэгт дундаас их бороо орно. Хөлөмбөрийн баруун биеийн газруудаар аадар бороо орж бас зур зур дуу цайхалгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мөндөр орж их салхи салхилан. Баруун биеийн хойд хэсэг, дунд биеийн ихэнх хэсэг, зүүн биеийн баруун хэсэгт өмнөөс 5-6 дэсийн салхи салхилж яснаа тур зур баруунаас 8 дэс бол салхилна. 29.8 цагаас 30.8 цаг болтол манай орны дунд биеийн зүүн хойд хэсэг, зүүн биеийн хойд хэсэг, зүүн хэсэгт баг бороо юм уу? Тэнгэр дуурч жүрүүлсэн баг бороо орно. Нанунд шилэн голын зүүн хойд бай, хянганы хойд бай, хөлөмбөрийн ихэнх газарт дундаас их бороонтой. Хөлөмбөрийн зүүн өмнө биеийн газруудаар аадар бороо орж бас тур зуур дуу цайхалгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мундар орж их салхи салхилна. Дунд зүүн биеийн ихэнх хэсэгт зүүнээс 5-6 дэсийн салхи салхилж байснаа баруун хойноос 8 дэс бол салхилна. 30.8 цагаас 31.8 цаг болтол манай орны дунд биеийн зүүн хэсэг, зүүн биеийн ихэнх хэсэгт үйлшиж адил бас хэмжээний баг бороо юм уу? Тэнгэр дуурж жүрүүлсэн баг бороо орно. Энэнт шилэн голын зүүн хойд бай, хөлөмбөрийн зүүн өмнө бай, дум зэргийн бороонтой бас тур зуур дуу цайхалгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мундар орж их салхи салхилна. Дунд биеийн зүүн хэсэг, зүүн биеийн ихэнх хэсэгт хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа тур зуур 7 дэс бол салхилна. 28.8 цагаас 29.8 цаг болтол хотуудын цагуурын байдлыг нэвтрүүлье. Хотод бүрхэн 26-аас 14 градус, Баян хотод тунгалаг 21-аас 14 градус, Уухай тунгалаг 28-аас 12 градус, Линхэ тунгалаг 28-аас 14 градус, Бухтад тунгалагаас үүлсэн 25-аас 12 градус, Хиа багш тойрог тунгалагаас үүлсэн 23-аас 13 градус, Жинэнд үүлсэн 23-аас 11 градус, Эрэ хотод үүлсэн 31-аас 13 градус, Шилэн хотод баг бороо орно 26-аас 12 градус. Сунгшанд үүлсэн 25-аас 15 градус. Хорчонд үүлсэн 24-аас 16 градус. Улаан хотод баг бороо орно 23-аас 15 градус. Хайлаар дундаас их бороо орно 18-аас 14 градус. Манжуур дум зэргийн бороонтой 19-аас 13 градус. Хотод өнөөдрөөс өнөө шинэ болтол бүрхийн баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхи салхилж байснаа хойноос 1-2 дэс бол салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 26 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 14 градус. Маргаашаас маргаашын болтол тунгалаг баруун хонноос 1-2 дэсийн салхи салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 26 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 11 градус байна.

За, эрхэм сонсогчдоо мэдээ сонсгоё. 8-р сарын 27-ны өдөр Бэйжин, Тяньжин, Хэби, Өвөр Монгол дөрвөн газрын нийгмийн баталгааны байгууламж Хөхотод Бэйжин, Тяньжин, Хэби, Өвөр Монголын аж ахуйн ажилтан ажилчны үндсэн нацлын асрамжийн даатгалын харьцааг шилжүүлэхэд даансамдаг бэл мөнгөний оноор бодох хамтралцааны сануулгамж тогтжээ. Сануулгамж ёсоор 10-р сараас эхлээд дөрвөн газрын даатгалд оролцогсод аж ахуйн ажилтан ажилчны үндсэн нацлын асрамжийн даатгалын харьцааг шилжүүлэх үед даансамдаг бэл мөнгийг оноор үйлэл болгон таслан бодох болно. Ойлгосноор Бэйжин, Тяньжин, Хэби, Өвөр Монгол дөрвөн газрын нацлын асрамжийн даатгалын харьцааг шилжүүлэхэд уулдаа бэл мөнгийг сараар таслан бодож байсан болохоор их хөдөлмөр зарцуулж дөрвөн газрын хооронд жил бүр хэдэн 10 удаа бэл мөнгийг харгуулах юм уу хуваарлан шилжүүлэх чухалтай байсан. За, оноор үеийн хугацаа болгосныхаа дараа хуваарлан шилжүүлэх, харгуулан бодох ажлыг нэг жилд нэг л удаа явагдуулах болж ажлын үр бүтөмжийг зохих хэмжээгээр дэвшүүлэх болно. Оны хамт үүний хамт бэл мөнгөний шилжүүлэх төгшүүрээс зайлсхиж нийгмийн баталгааны соёр мөнгөний ямар төвчны сэргээлтийн шугамыг улам нэгалахын бэхжүүлсэн байна. Дараачаар Бэйжин, Тяньжин, Хэби, Өвөр Монгол дөрвөн газрынхан хамтралцаагаан үргэлжлэн чангадгаж мууж алдсан ажил олгогчдын нацлын асрамжийн даатгалын хууль ёсны эрх ашигийг үнэнхүү хамгаалж орон бусын хоорондоо хүний хүчний эх байлгын шилжилтэд батлаг ангахар байна. Өдөр хугацааны Өвөр Монголын уртан засах орны соёлын аж үйлсийн үзүүлэлт 8-р сарын 27-ны өдөр Өвөр Монголын олон улсын хорлол үзүүлэлтийн төвд эхэлж 2026 оны Өвөр Монголын уртан засах орны соёлын аж ахуйн 10 хүчирхэг

Жич 2026 оны Өвөр Монголын урд тан засах орны бойжилтын чанартай соёлын аж ахуйн нэрсийг нээлсэн байна. Өвөр Монголын шинхэ тархалтын бүлэглэл, Өвөр Монголын үйлдэл сургууль мэдлийн хөвлөлтөнд тархах бүрэн бас хариуцлагат компани зэрэг аж ахуйлал 10 хүчирхэг соёлын аж ахуйлаар сонгогдож, Өвөр Монголын өдрийн сонины зар мэдээний бүрэн бас хариуцлагат компани зэрэг нэг бүлэг хөгжилтийн далд хүчээр чанга аж ахуйлууд 2026 оны Өвөр Монголын урд тан засах орны бойжилтын чанартай соёлын аж ахуйлаар сонгогдсон байна. 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын урд тан засах орны соёлын аж үйлсийн хулсан аж үйлсийн хөдөлгөөн энерги хөгжөөж соёлын хүчирхэг орны бүтээн байгуулахаар хол сэдвэн болгож 8-р сарын 31-ний өдөр болтол үргэлжлэх болно. Уртан засах орны ардын засгийн ордны албан тэнхэн морд мэдгэл болгож, Өвөр Монголын уртан засах орны гололттой хамгаалалх хэрийн ургамлын гарцгийг нээлсэн байна. Гарцх нь манай орны хэрийн ургамлын хамгаалалхаар гололгоон болгож, нийт 136 зүйлийн хэрийн ургамлын бүртгэн тэмдэглэж, 51 ургамлын язгуурт холбогдсон. Өвөр Монголын ховор нандан ба үндэс тасрах шахсан хэрийн ургамлын хамгаалалх үрэх хэвж байгаа улам нэг алхам тодорхой болгож, амьд болцсон олон янз чанарын хамгаалалх чадварыг дэвшүүлэхээр зорилгоон болгожээ. Гарцх нь Өвөр Монголын аймаг ухаан хамгаалтын зангилгын чанартай нийтлэг дүрсийн амьд болцсон хамарсан байна. Жишээлбэл уулархах газар юм уу, эсрэг газрын шоломсод модны төрөл, эсийг тогтворжуулах онцлогт амьд болцсон төрөл, уулархах газрын ховор цохох оймод, эмт хэрэглэх хээрийн ургамал жиш, өндөр уулын онцлог цэцэг хаарын ургамал зэргийг багтааж, ихэнгэн даваа, маниул, ордос, алшаа зэрэг адил бас орон бүсийн аймаг ухааны тархалтын онцлогийг харуулж, хээрийн ургамлын хамгаалалт хамгаалтын бодот байдалтай нийцсэн байна. Гарцхад манай орны хэвчээн дэх цахирман урлын ургамал бас бүхэл цогцын хамгаалалт хийжээ. За, хохотын цаг талхүүрийн хяналт хамралтын товчооны дэмжилтгэр Житхэн Юэн Шаомайг Өвөр Монгол тэмдэг дүтээх дундар гэрчлэх ажил ойрд дуусч, Житхэн Юэн Шаомай тус гэрчлэлгээ болсон хохотын ангадаж Шаомай аж ахуйлал болжээ. Энэ нь мөн ч орны төв хотын болцсон бол соёлын үеийн амтад идээн нь баримжаажуулсан, төрөл тэмдэгжүүлсэн хөгжилтийн шин чатан дурсныг харуулж байгаа юм. Манай орны алууны талын эрэг сүрт орон бүсийн олон нийтийн нэр тэмдэгт болсон Өвөр Монгол тэмдэгт нь ямагт баримжаан өндөр, гэрчлэгэн ямбай, хэн хамралтан чанг, үйлчилгээ нь шилдэг байхаар гол зарчман болгож, орнуудхийн онцлогт аж үйлээс шилдэг бүтээгдэхүүн, онцлогт үйлчилгээд анхаарлаа төвлөрүүлэн, соёлын агуулгын тунтай чанар сайтай Өвөр Монголын онцлог төрөл зүйлийг сонгодог юм. За, урт хугацааны турш Өвөр Монголын болцсон бол соёлын үеийн амтад идэм ба орны төв хотын нарийн хуудас болсны хойд хотын шоу маань 100 жилийн идэ өмдөөний соёлыг ялж олон түмний дур таашаалаа ихэд олсон байдаг. Тос удааны гэрчлэгэн Өвөр Монгол тэмдэгт бүтээгдэхүүний чанга хатуу баримжаагаар гардц болгож, ажил төрлийн хөгжилтийн дутуудлын нөхөрлөн шоумай үлдэх эзэгнэх бүх явцыг журамжуулахар зорилгоон болгожээ. Гэрчлэх явцад хяна харгуулах бүлэг мөн идэ өмдөөний үйлчлэгээний төрлийн гэрчлэлийн журамжилтай чанга харьцуулж, идэний материалын уг өрөлтийг мөрдөх, хийх ур мэрэгчлэл, идэний ямар төвшин, орчин тойрны эрүүл хамгаалал, яз цанарын хамааралд үйлчлэгээний журамжил, соёлын уламжлалт гээд 7 их талын тойронд зүйл дараалан хянан байцаасан байна. Төхи материал худалдан авах, шоумай мах ногоог найруулах, боож жигнэх гэд уламжлалт ажлын дарааллыг гололттой байцаан шалгалж, тогоон гэр яруутгах, идэний үлгэрх өвөлдэйг, ажил эрхлэлтийн хэрэгэм зэрэг идэний ямар төвшний зангилгын гогцоог чангатах хэм зэрэгээр болцсон бос соёлын үеийн ур мэрэгжлийг уламжлан залгамжлах, баримжаажуулан эзгэнэх зэрэгээр ерөнхийдэн шалгаж үнэлсэн байна. Өвөр Монгол тамигтэр шоумай бүтээгдэхүүний анхны гэрчлэгээг найдварж улсын явдал бол хохотын олон нийтийн нэр тэмдэгтийн байгууллалтыг орон нутгийн онцлогтой идэ өмдөөтэй гүнзгий уулсцуулсан амтлаг үйлдэл болох юм а.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араач уу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадахгүй болчихсан юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ата бидэн талуухсан жийлээ ярдгал юм бол таалагд.
0: Аата. Би хөхөтөн дарна. Монгол араач удаа очно даах.
1: А тийм үү миний дүү?
0: Захагч илэн үү? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзч байх юм чинь. Ой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцчихдгийг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад тэг.
0: Тэг. Ах минь амар сайхан сууч ягаарэ. Араа жоотай хүрээ тэлээд өгөн таа хөө.
1: За миний дүү аян замдаа сайн яваарэ.

Архын сонсогчдоо мэдээ үргэлжилж байна. Ойрт манай орны ихэн газар та бороон орж бүх орны улс можийн гол зам шугамын 116 хэсгийн нийт 1,4200 гаруй километр урт засмал замыг нөлөөлсөн байна. Зам харилцаа тээврийн шишмийнхэн борооны байдлыг нэг таньхарч үер устлаа сэргээлэхийн тулд бүх орнд бачин байдлыг аргацсах 515 бэлтгэл чиг байрлуулж хууль хэрэгжүүлэх юм уу? Арчлан хамгаалах 819 эгнээг зохион байгуулж 8800 ажилтны урдчлалтанд тохируулж 1937 тойрон байцаах тэрэг 2300 гаруй машин төхөөрөмж бэлтгэсэн байна. За ажилтнад ажлын байраа сахиж бачин байдлын аргацаа хүчин болон эд болсын хангалгын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн зангилгын үед шилжүүлж дийлэх, тээвэрлж дийлэх, хэрэгжилж дийлэхийг бол баталж бачин байдал гарвал дараад нь шийдвэрлэж ард толны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчээрээ баталж байна шүү. Ойрт манай орны дунд баруун биеэр ширүүн бороон орж хэсэг газар орнд үер услын гамшиг гарсан. Энүүнд чиглүүлэн Өвөр Монголын цахилгааны өчний бүлэглэл үерийг сэргээлж гамшигаас аврах ажлын шаардлагаар ширүүн бороон чанга солих урсгал цагурын 3 дугаар засан сарымжийг нийтэлсэн байдаг. За, эл хараа нэгчийн дараахан хөдөлцөж 107 сэлүүн засах эгнээ 1473 суурь машин төхөөрөмж бэлтгэж бэлтгэл ажлыг цаг дараад нь байрлуулсан байдаг. За, энэний хажуугаар бас уулан газар гуу чалгаар босгосон 2319 суурь цахилгаан баг нь уулан хотгорт байрлуулсан 45 хүчирхэг өөрчлөх өртөө тарчлан ус татж энерги хадгалах цахилгаан өртөөний голодохтой орон тойргоор далд гэмийн хянам байцааж үерийн хугацааны цахилгаан торын амар төвчний баталсан байна. 8 дугаар сарын 26-ны өдрийн 6 цаг болтол борооны нөлөөгөөр Хохот Баянуур зэрэг газрын цахилгаан дамжуулах шугамд 20 удааны саад гарч нийт 53 тэрэг 229 ажилтан томилон засч сэлбэн хэвийн цахилгаа хангалгыг сэргээсэн байна. Ийли бүлэглэлийн ойрт нийтэлсэн 2026 оны хагас жилийн мэдүүлэлтийн үндэслэл дээр хагас жилд ийли бүлэглэлийн ерөнхий эзэгнэлтийн орлого 644 дуушир 9,000 төмтөрөгт хүрч нядны адилхан сооныхаас амбал 104 гараагаар нэмэгдсэн байна. Гол болох бүтээгтүвийн эзэгнэлтийн орлого гэхэд 83 дуушир төргий тавч нядны адилхан сооныхаас 113 гараагаар нэмэгдэж эзэгнэлтийн орлого болоод гол болох бүтээгтүвийн эзэгнэлтийн орлого нь Аз ТВ-ийн сүүл саалын үеийн төрөн барай үргэлжлэн баталсан юм байна. Энэ үнд суун талах болоо цагаан идэ хүйтэн умдан бүтээгтүвний борлуулга нь үргэлжлэн нэмэгдсэн гинэ. Өнөө жил манай орон 2000 гаруй төмтөргийн химийн бордуур худалдан авах дам хуутай зээлэх болгож, эл аж ахуйлуудын улс болоод орны химийн бордуурны өслөг өргөн байлуулагт нь тусалж, химийн бордуурын сайтар нөөцлөх, сайтар хамаарах, сайтар ашиглахыг баталгаар болжээ. Баяжийн Өвөр Монголын шинжил ухаан мэрэгдлийн шинийг үүдэх хамтралцаа солилцооны хуралжиж 2026 оны Жунгуан цууны Бүхэнбэрцгийн дээдтэйсийн оюуны хөмөргийн холбооны хэрэг эрхлэгчдийн хурал 2-р хотод явагдлаа. Улсын дотоод гадаадын дадим 100 гаруй тусгай мэрэгжилтэн хуралд оролцож, орон бус алцлан хамжилцаж шинийг үүдэх шинжил ухаан мэрэгдлийн үр бүтээлийг олруулах юм уу? Чадвартны хамтралцааны шин загвар зэрэг асуудлын тойронд ярилцлага өрнүүлжээ. Томдод улсын олон улсын гадаадаас орулсан барааны үсгэл өнгийн товчоо Өвөр Монголын уртан засаг орны худалдааны явдлын Тэнком Шанхай дахь улсын хурлын үсгэл өнгийн төвөөс хамтран эрхэлсэн 9 дугаар хугацааны томдод улсын олон улсын гадаадаас орулсан барааны үсгэл өнгийн Өвөр Монгол дахь арилжаачин урах тусгай ажиллагаа 8 дугаар сарын 26-ны өдөр Хөх хотод явагдсан байна.

Янгай аймагт усан доторгийн АДВС-ийн чандралгын хөгжилтийн тусгай мэргэжилтийн судлан ярилцах хурлын хуралдуулсан юм байна. Хуралдах Янгай аймгийн усан доторгийн АДВС-ийн чандралгын хөгжилтийн арга зам, Уумардын хуйтан газрын усан доторгийн үр байжуулах шинийн үүдэг гололтой туршилтын тасгийн тойронд дараачийн шатны хөгжилтийн төлөвлөлгийн тухай судлан ярилцжээ.

Ард бухтын бол төмрийн бүлэглийн хараан дах Тэжэ барааны гүйлгээний компани 5 Эдисийн хангалгын хэлхэн үйлчилгээний аж ахуйд дарамтлагдж, баруун хойд орны анхдагч 5 Эдисийн барааны гүйлгээний аж

Дундад Африкийн тоочлсон аж ахуйн судалгааны боловсруулын анги Дундад улс улаа Зүүн Африкийн улсуудын сүлжээний амар төвчний судалгааны ангийнхан 8-р сарын 27-ны өдөр Ордос хотын Яманолорын одоочлсон хүрээлэнд төрж байцаан судалжээ. 17 улсын засгийн ордны тушаалтан аж ахуйлал тарчилсан судалгааны байгууламжийн 60 төлөөлөгч ажиллахад оролцжээ. Ойрдоо Хүби Можийн Личонд явагдсан 2026 оны бүх улсын цуслангийн жуулчлалын хэрэглэг ахуулах ажиллагаад бүх улсын цуслангийн жуулчлалын шилдэг жишээг нийтэлж манай орноос Аршааны улсын дэсийн жуулчлал солилцлын тойрог нь цуслангийн жуулчлал солилцлын үйлдвэрийн шиний үүсэн төрлийн шагналын шилдэг шагналыг туссан байна. Бухтат Үд аймгийн удаан чанартай юм уу? Онцгой өвчнийг уншлах бүх явцын оюун чамаарлалтын шийдтнийг дахинтаар шилдэгжүүлж, тогтмол чигийн эмчилгээний байгууламжийг хувируулах, өвчтөн санаачлагаасаа удаан чанартай юм уу? Онцгой өвчний харгалзалтаас гарах зэрэг гар гүйцэтгэл ихсүүлжээр гүйцэтгэх болжээ. Улмар хотын Шихэр Лувангийн давуулга онцлог даажвэлсэн сөргөжлийн төсөл ойр түүх талаар бүтээн байгуулалтаа эхлүүллээ. Төсөл нь Хайлаар Тойрог, Өргөнөө хот, Ягш хот, Хуучин Баруун хот шүүжиж хотын тус шатыг хамарсан байна. Тунгийн хотын хүрээ хошуу ойрт 2026 оны Дундад улсын жуулчлалын соёлын үдэлтийн жижиг хотоор үнэлэгдсэн байна. Бүх улсаас зөвхөн газрын дэсний 10 хот хошуу ишээн тус яруу алдрыг хүртэж хүрээ хошуунд манай орноос сонгогдсон цорын ганц хошуу болжээ. Өнөө жилийн 1-7 сард Манжуурийн хилийн ардын зах тайлгуурын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны өртөг 3,200 төмтөрөд хүрчээ. Энэ нь дээр жилийн адилхан цааны хасан бол 100% бүгд 3 гараар нэмэгдсэн байна. Архам сонсогчтой энэ цагийн

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjou ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ удааны нэвтрүүлэгт тоглолтоо хотын намын хорооны шүүжи Дүүхийлян бүх хотын үерийн сэргэлж гамшигас аврах үйдүү тохируулалтын хурал дээр 20 шугамын сэтгэхүй болон туйшрлын сэтгэхүйгээ чангатгаж 17-ны амнаас эдгэрэнгийн амар төвчний бүх хүчээрээ батлах хэрэгтэй гэж чухалж хэлсэн.
3: Манжуурийн төмөр замын бомбтынх нь умрааш нээлт хийхэд хурдцаа түргэдгсэн.
2: Худан бэрийн хүйтэн газрын машин тэрэгний чалгалт нь хүйтэн их байлдгийг халамслаж яхуй болгон хуруулхад хүчин нэмэрлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 25-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи Дүүхийлян бүх хотын үерийг сэргэлж гамшихаас саврах үйдүү тохируулалтын хурлыг эрхэт хурлдуулж бүх ордны үерийг сэргэлж гамшихаас саврах ажлын үйдүү тохируулалтын хурлын зориг санааг уламжлан туушдуулж одоохны үерийг сэргэлж байгаа байдлыг задлан судлан магтлж холбогдол бүхий ажлыг тохируулан байрдуулв. Хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга Жиюн Чэн хурлд оролцсон байна. Дүүхийлян чухалчлагтай ар түмний дээдлэх, амнасы дээдлэхийн ямагт баримтлан, амар төвчний хөвчийг үргэлжлэн чангадахж, баг бороон их үерийн чанга сэргийлэн, бүх хотын үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэлээ. Тэр чухалчлагтай бүх хот даяар үерийн сэргийлэх үйлчлийн ажлын шаардлагыг чанга найдваржуулан, цаг ямагт бэлтгэлтэй байж, үерийн хугацаанд жижигрүүлэн цахих ажлыг сайтархийн, уулын үерийн залах гоо сувга, хотхор зам, Усан чөрмийн хашлага далан уурхан үйлдвэрийн тойрог үзмчин орон үзмчин чиг зэрэг зангилахын хэсгийг чанга анхаарч аюул төгшвэрийн гэм суухыг гүнзгий жагсаан байцааж хянан хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх ажлын оновчтой сайдрахийн хүний хүчээр сэргийлдэх бодцоор сэргийлдэх мэрэгчлэр сэргийлэх арга барилын нэгдэлтийн төлөвжүүлэн сайдр эрхэлж амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг үнэнхүү бэхжүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Дүүхийлэн чухалчлагтай өндөр бүтэмжтэй ажиллагааны жодоодох шичмийг байгуулсан салам учир алслан нэгдэлтийн төлөвчлөн хамжилцаж мэдээ зангийн хамтар эдлэх арга замын шуудгаж дээд дод шат холбоодон хөдөлгөж зэргэр атгаж хамтар хамаарах үерийн сэргийлэх ажлын байрчдыг байгуулах хэрэгтэй. Ажлын суртлаа өнөөхөө халдан сайжруулж ажлын арга барилдаа шиний үүдэж дүгм тодорхой хэрэгжүүлэхэд дүгм олон түмний хүлийн авахтай хэрэг арга хэлбэрийг авч олон төмөнд гамшихыг сэргийлэн аюулаас зайлах ухуулах хүмүүжлийг сайтархийн үерийн сэргийлэх ажлыг үндсэн шат зүг бүтэмжтэй дамжуулан үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг бүх хүчнэрээ батлах хэрэгтэй гэлээ. Хурал дээр бас голдохтын хошиход тойргийн үерийн сэргийлж гамшихаас аврах ажлын байдлыг тохируулсан байна. Урчилсан мэдээг үндэслүүлээ. 8-р сарын 27-ны өдрөөс 29-ны өдөр болтол бүх хотод нэг удааны бороон орох болно. Үүнд шинэ барга баран хошууны ихэнх хэсэг газар, шинэ барга зүүн хошууны ихэнх хэсэг, Манжир хотын баруун хэсэг, Жалан айл хотын өмнө хэсгийн хурд тундасны хэмжээ 25-аас 50 мм-д хүрчээ. Хэсэг газрын хурд тундасны хэмжээ 50 мм-ийг давж, бусад орны хурд тундасны хэмжээ 10-аас 25 мм-д хүрэх болно.
2: Манай хорооны мэдээ. Домдод Европын саны галтэрэгний зүүн шид нөвтрэх замын чухал хүйс болсны хувьд Европын холбосон зангилгын үүд болох Манжур өртөн Орслогын Арлжаадны цуудны 60-ийн төврийн үргийг үргэлж байдаг. Европазар давхсан Домдод Европын саны галтэрэгээ хил авсан Арлжаадны өрднөн бадрангүй амжилтын хүчнэр бялган Осин дататататын хоёр их загтэлгүүрийг холбож нэг бүс нэг замын хамтар бүтээн байгуулах чанар сайтай хөгжилтөд тасардгүй бомбын хөдөлгөөч хүчин нэмэгдсэн байна. Манжир өртөөний одон улсын хамтарсан төврийн тушаах бодон хүлийн авахын газарт ороход цонховчийн тухайлсан ажлыг эмэг цэгцэгтийг үзтгэн Барааны төврийн пё баримтын төргөн кинот ялган, өлжин галтрагны бомтор төргөн өнгөрөхөд урдц суур тавьжээ. 95-356 тоочилсан бомтын систем болон төмөр замын төргөн нэвтрэх бомт өнгөрөх загварыг бүгд татар найдваржуулахыг дагалдан. Төмөр зам бомт барааны орлогч ачаах хуйлын тоо баримтын харилцан нэвтрүүлэх, цаг тухайд нь хамтар идэлхий байдлуудан цаасан баримт хэрэглэхгүйгээр бом төнкөрхий байдулсан байна. Домдод улсын гадаа тээврийн Хуапи хязгаар компанийн Манчжурийн хувиар компанийн бомбтууд мэдүүлэхэлцийн даамгалд Люхун Чехэл гэдэг өнгөрсөнд нэг чингэлэг бомбтор нөвтөрхөд хамгийн багадаа 10 цаг зарцуулдаг байсан. Одоо хамаг хурдандаа 2 цагт бомбтор нөвтөрөх сольж ачаадах бүх явцыг биелүүлж тээврийн хүлээж чингэлгийн бомбтод хүлээх цагийг боонсгоч хэрэглэгчдийн өөрийн үртгий багсгалтаа гэжээ. Манжуур үртөдний ажилдах тухайн талбайд газрын гадаргаас бараг 18 метр зайтай байгаа үлгүр машин нь оновчтой бууж эмх журамтай ажиллаад охрохон 2 минутад Орсын татын хавдхай тэрэгэн дээрх чингэлгийг улсын дотоодын хавдхай тэрэгэн дээр тогтуунаар шилжүүлж зөвөрлөн бүхий цуврал нь оновчтой бөгөөд өндөр бүтөмжтэй нэг л амсгаагаар явагдсан байна. Нарилаг онцтой бөгөөд өндөр бүтөмжтэй бүх явцын тохируулалтын байдлуудан бүх явцыг саадгүй нэвтрүүлж ээлжийн цувадны тэрэг нөгөрд нэн олдон нэвтрэх цагийг төмчин олж өгчээ. Домдод улсын төмөр замын харивны төвчөдний бүлгэлт Кисгард компанийн Манчжур үртөдний бараа төвөрлөг тасгийн бараа ачаадах жижүүрлэгч Янг Янг хэлгэдэн. Эхэндээ бид хэдэн үртөдөрт сайн нэг цуваа ойлжийн галтэргийг сольж ачаалдаг байсан бол одоо нэг үдэрт хамгийн олондоо 16 цуваа 900 гарын хайрцаг сольж ачаалдаг болсон. Ажилын системийн давхарцал төсдөвшгийг дагалдан өргөр төрхөн дээр хөдлөн жолоодох электрон дэлгэц угсарч хөдлөн жолоодох электрон дэлгэцээр дамжуулан чингэлэг нэгүри оновчтойгаар байр тогтоож ажилын өрөвтүнчүүдэн оновчийн нормын ихэр дэжлүүлэг үзэ. Тэрэг тохируулах дарга Фугуал Янхал гэдэг уулын нэг ээлжид 200 гарын тэрэг тохируулж байсан. Одоо нэг ээлжид 400 гарын тэрэг тохируулах болжээ. Миний ажлын байдлаас үзэхэд Манжуурийн бараа төврийн хэмжээ улмаас удам их болж, арилжа улмаас удам сайн босны мэдгэж болно гэжээ. Зөөлөн гадуу тонгийг хос чиглэлээр төсдөвшүүлж үйлчлэг болон хамааралтай цөмтлийн хос чиглэлээр чанар чуулган дэжлүүлэн Манжуурийн төмөр замын бомбтыг төрхөн нэвтрэхээр баггүй нэнч сайн төвөрлөх болгосон байна. Эдуурааны төрөл зүйл нь уулын дан цолгой хавдсан материал жижиг тавар байснаас одоо амбуда, шинэ энерги машин тэрэг, агаар айдалтын сэлбэг тоног зэрэг 1000 гарын зүйлийн өндөр нөмөлт үртэгтэй үлдгэн энд төвлөрн тавж. Хилаалсан арилжааны дэсэг давхарыг тасардаггүй дэжлэн гадаад нэлтийн хөдөлгөөч хүчин өргөлжид нэмэгдсэн байна.
3: Манай хорооны мэдэ Өвөр Монголын зүүн хойд хэсгэд байрлаж байгаа Хөлбөр хотын үүрмэц онцлог бүхий газар зүйн байршлаас болж өвдөний өдрөл онцгой урт байж жил дундчийн туйлын хүйтэн уур амьсгал 69 өдөр үргэлжилэн мөц цасны хугацаа нь 200 өдөр шахан байж хэсэг газар орны мөц цасны битүмжлэлтийн хугацаа нь хагас жил урт байдгэ. Цасд ойно одоо машин тэрэгний ажиглалтын өрсөлдөөн байрдуулсан хүйтэн газрын шалгалтын халуун хөрс болж хүйтэн их байлах нь төрөгнөр халамжил ажиахгүй болон хуурж байна. Ойрын жилээс хөлн борхот мөц цасанд хучигдсан газарч алт мөнгөн уулга хөвгжилтийн ойлгоогт хүний бат үйлдэгчүүлэн уур амьсгалын дутуудлын санаачилгаас хөвгжилтийн давуулга болгон хуурулж бүх улсын тэрүүний хүйтэн газрын машин тэргийн шалган хэмжих аж үйлсийн бүлэгжилийг байгуулсан хүйтэн газрын шалган хэмжих аж үйлс болон мөц цасны соёл зугаацлын аж үйлс хос чиглэлээр энерги олгох үүрэмц онцлогтой хөгжилтийн замыг нээсэн байна. Олноос хэтигдсэн байгалийн давлаг Лавдун Баттын аж үйлсийн суур болон хөгжилтийн хандаж давхцаж хүлэн байрын хүйтэн газрын онцлог аж үйлсийг боожуулахд Батбих суур тавьж өгсөн байна. Гэгэн гол хот Ягш хот нь тус тус Дундад улсын хүйтэн туйлд Томдод улсын мөц цасны хотын улсын уур амьсгалын бэлэг тэмдгээр үнэлэгдэн Ехэнгэн давааны уулархаг газрын далайн төвчнээс тээш өргөгдсөн давлаг байрандаа сурлан энд урт хугацааны тогтун туйлын хүйтэн орчин тойрны бий болгож байгалийн том хөлбөрийн доор дулааны туршилтын тасах хэмэгдсэн байна. Олон талын давлагд сурлан хүлэн бэр аж үйлсийн байршлуулалтын голдлого ягшд тавьж Машин тэргний хүйтэн газрын шалган хэмжих АЖУС-ийг голдохтыг хөгжүүлэн, улсын дотоодын хүйтэн газрын шалган хэмжих чухал АЖУС-ийн бүлэгчлэгийг хүчлэн бий болгосон байна. Олон жилийн хөгжилтөөр дамжин тухайн газрын хүйтэн газрын АЖУС-ийн төхөржилт өдөр ерхүүе төлөрдөжин үйлдвэрлэлийн туршлага тасралтгүй хурамтсан байна. Улсын дотоодын хүйтэн газрын шалгалтын дагалтан мэд засны хэрэглэгний загтдгөр үргэлжлэн өргөжиж, АЖУС-ийн боёжилтын орон зай улам нэг алхам нэгдсэн байна. Энэхүү хахир хүйтэн эхэр талын их байдлын давулгын ашиглан машин тэргний хүйтэн газрын туршилтын АЖУС-ийг нутагшуулан нэлгэр их засад тал өөдлөн давших хөгжилтийн хурцыг төрөгдсөн байна. Өвлийн удирдал болох бүр Ягшин Фэн Хуаншан уулын хүлдүү нуурын гадаргууд шалгалтын хөгжинт уулралдах хэлдэн мөсөт уралдааны зам, мөц цасны налуу зам, мөц цасны тойрол зам зэрэг өл төрлийн тусгай мэрэгжлийн шалгалтын талбай ч юм бүрэн бүтэн байдаг. Улсын дотоодын цорын ганц улсын төсийн өндөр хүйтний машин тэрэгний ёсч нарын шалган байцах төвийг энд найдваржуулж, улсын дотоод гадаадын 300 гарын машин тэрэгний аж ахуйлал жижиг сэлбэг тоногийн дагуулагч аж ахуйлалын туршилтыг өрнүүлэхийг энд татан авчирсан байна. Олон жилийн гүнзгий чармайлгаар дамжин тухайн газрынх нь бүхэл тэрэгний сэлбэг тоногийг шалган турших, туршин сууж туршин жолоодох, машин тэрэгний соёл зугаацтын бүрэн бүтэн АЖУС-ийн хэлхээг байгуулан эл төрлийн машин тэрэгний шалган хэмжилтийг нийт 4 түмэн сууруудаг биелүүлэн өвлийн удирдлын машин тэрэгний шалган хэмжилтийн бүх улсын зах төлгөрийн эзлэх норм 150-д хүрч, аж

0: ажиглсан ерөнхий өртөөгөө 10 доншоорт хөргөхийг давж, 3 дугаар ажиглсан нэмэгдлийн өртөхийг дайчлан 15 доншоорт хөргөхийг давуулсан байна. Их хэмжээний тухайн газарт нь туршиж хурамдуулсан тоо баримт нь өндөр хүйтэн газар орны машин тэрэгний ажил төрлийн баримжааг төлдөржүүлэхэд хүчтэй тулгарлал хангаж, машин тэрэгний үйлдвэрийн туйлын хүйтэн чанар чанасаг үргэлжлэн дэстэвшүүлэхэд хүчин нэмэгдсэн байна. Хүйтэн газрын шалган хэмжих аж үйлдэс өрнийн хөгжихийн зэрэгээр мөц цасны соёл зугаацлын загтад хүртээ шинэ амжилтын хүчин нэмэгдлэн хүйтэн их баялагын халуун хэрэглэгийг тасралтгүй бий болгохыг ахиулсан байна. Тухайн газрынх нь сорилтор зугаацтыг ахиулах, уралдаанаар зугаацтыг хөгжүүлэхийг баримталж, сорилт, соёл зугаацал, уралдааны явдлыг уусалцуулан хөгжүүлэх загварыг сүвгчилж, хэсэг тусгай мэрэгжлийн мөц цасны сорилтын уралдааны замыг олон түмэнд нээхийг ахиулсан байна. Зугаац гэсэд мөц цасаар тэрэг жолоодохын онцгой хав цэнгэлийг биеэр мэдэрч болно. Жил дараалан мөц цасны баатарчуудын цуглаан зэрэг нэртэд төрдөмдөгтийн ажиллагаа эрхэлэн тусгай мэрэгжлийн уралдаан ардын зан үйлийн үзүүлэхийн тоглолт мөц цасны өнгөрлөлтийн органыгаар уусалцуулан шалган таних хэмжээгээр өндөр орон бүсийн соёл зугаацтын IP-г алхам алхмаар боёжуулан бий болгосон байна. Цасад газрын мотор ойн шугын цасад талаар өнгөрөн цасад талын халуун тоогоо халуун уур амьсгалаар бялхаж өвөн күндэсний цаабуухын чарга Монгол үндэстний өвөлдийн удирлын наадам зэрэг өвөрмөц онцлог тий зан үйлийн төрөлцөлд тасралтгүй шинийн үдэж төстөвшүүлэн бүх орон бүсийн мөц цасны зугаацлын загталгүрийн халамжил хөгжилтийг өргөжлөн хөгжөөсөн байна. Аж үйлсийн уулзцлын цэвэр ашиг нь нэг бүлэг ил тод бүртгэлийн тоо баримтад шууд идэрж байдаг. 2022 оноос 2025 он болтол хөлөн байрын өвөлдийн удирлын зугаацчдын тоо 637 том 4400 хүн удаагаас нэмэгдээд 1001 том 9600 хүн удаад хүрч нэмэгдлийн хэмжээ нь 157-ийг давж өвлийн удирдлын зугаацлын бүх орлого 135 доншор 1200 томд хүрэхэд хүрч 187-оор нэмэгдсэн байна. Мөц цасны төрөлсөйлд 7300 гари томд хүрэхийн ерөнхийлсэн орлогыг шууд үдэж хоног буудал, идэв умдан зэрэг ижбүртсэн үйлчилгээний үйлсийн орлогын нэмэгдлийг бүтэмжтэй тайжилсан байна. Хүлэн байр нэгэнтэй 10 жил дараалан бүх улсын мөц цасны 10 шилдэг зугаацлын хотоор өндөгдсөн байна. Хахир хүйтнээс айж байснаасаа хахир хүйтний чадамгаагаар хэрэглэх болтол хүйтэн туйлаас хөгжилтийн халуун хөрс тэш ховирхыг биелүүлэн хүлэн байр мөц цасны их байдлын үн өртгий уудлахыг өргөжлөн хөгжүүлсээр ирсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 26-ны өдөр Өвөр Монголын өртөн дасаг хорны 7 дугаар хугацааны зэмдэг зүудийн бэйн тэмрийн цугдаан болон онцгой олимпикийн бэйн тэмрийн цугдааны уралдааны талбарт хүнд хөнгөн бэйн тэмэр, буу буудах, өдөн бөмбөг зэрэг төрөл зүйлийн уралдаан өргөлжилдэн хурцас ширүүн явагдлаа. Хөдөнбөр хотын зэмдэг зүудийн олимпикийн тэмрийн цугдааны тамирчид эрэл хөглөн тэмцэж тус өдөрт 3 алтан медаль, 5 мөнгөн медаль, 6 хүрэл медаль гардан төлөөлөгчдийн бүлгийн ерөнхий алтан медалийн тоо 14-т хүрч уралдаанд оролцсон амжилтаа өргөлжилн шинтгсэн байна. Хүнд хөнгөн тамирын уралдааны талбар нь муул манай хотын төлөөлөгчдийн бүлгийн алтан медаль болох гол жагсаалын газар байлаа. Ти 20-ийн 800 метрийн шийдвэр дуралдаанд Ванхо Лавтун тогтоондар хамгийн түрүүнд шавталтын шугамд орж алтан медаль гардав. Гоушинсэн араас нь мөнгөн медаль гарсан байна. Пимпон бөмбөгийн TT11-д болон TT14-ийн уралдааны зүйлд Жан Цунсян, Ауитин гарамхан амжилт гарган тус тус алтан медаль гарсан байна. Бободох уралдааны талбайн тэмцээн бүх нэрэ төгсжээ. Лайсер бууны буудлагын уралдаанд Жан Шуэнан, Ван Шаолун гар буудны ходьмог бүлгийн мөнгөн медалийг гардсан байна. Жан Динлин, Лиу И ходьмог бүлгийн хүрэл медалийг гардажээ. Одоо болоход тус хугацааны зэмдэг зүудийн бэйн тэмрийн цугдааны буу буудлагын зүйл бүх нөрөө дуусгаж, манай хотын буу буудлагын анги элцүүлийн уралдааны зүйлийг амжилт дүүрэн төгсгсөн байна. Өдөн бөмбөгийн уралдааны талбарт бас шагналын медаль гарцсан байна. Сүмийн эрэгтэй ICU 5 өдөн бөмбөгийн ганцаар цохих уралдаанд эрэлхэглэн тэмцэж, лавдун тогтуунаар уралдан, эцэстээ 3 дугаарт орж төлөөлөгчдийн бүлгэмд бас нэг хүрэл медаль намжээ. 8 дугаар сарын 26-ны өдөр болтол Хөдөнбөр хотын төлөөлөгчдийн бүлгэм тус хугацааны өртөн дасах ордны зэмдэг зүүдийн баян тамирын цуглаан болон онцгой олимпикийн цуглаанд нийт 14 алтан медаль, 24 мөнгө медаль, 27 хүрэл медаль гарцсан байна. Одоохонд элзүүлийн уралдаан мууд яралт явагдаж байна. Манай хотын зэмдэг зүүдийн олимпикийн тамирын цуглааны тамирчид ялалтын эрчимдэр урагшлан бүх хүчээрээ чармайч дараачийн уралдаанд нэн сан хэрэг томжолж эрэлхэглэн тэмцэх зориг санааны цог жавхаага өргөлжидэн илрүүлэх болно.
0: Өвөн күндэсний өртөл асах хошууны хам зууч дурын төвийн сургуулагч Фүчний мэдээлснээр баян тансаг алтан намрын сурдах тэтгэх ажиллах нь хүмүүсийн сэтгэлийг дулаацуулна. Ойрт өвөн күндэсний сургаан хүмүүжлийн суур мөнгөний нийгэмлэгийн сурлахын шагналт тэтгэмж тараах ёстол өвөн күндэсний өртөл асах хошуунд явагдсан байна. Тус ажиллах нь үндэсний чадвартны хүмүүжлэхэд хүчээ төвлөрүүлэн мурал сурцлах хослсон гэр бүлийн хүчирдэлтийн өвөн күндэсний сурагчдад сурлахын шаналтын мөнгө, сурлахын тэтгэмжийн мөнгө олгож, өвөн күндэсний залуучуудын хүсэл зүйдэд хэрэгжүүлэхэд хүчин нэмрдэж байна. Энэ жил 6 хүмүүжлийн суур мөнгөний нийгэмлэх нь докторант 3, аспирант 4, жинхэнэ ангийн сурагч 19, тусгай мэргэжлийн ангийн сурагч 11, Нью-Сүнгийн улсын ерөнхий өвлөлийн 37 хүн зэрэг нийт 74 сурагчдад 89,400 төгрөгийн шагналт тэтгэмжийн мөнгө тарааж, үүнд Өвөр Монголын Нью-Сүнгийн улсын ерөнхий өвлөлийн ерөөдийн төлөө сурлахын тэтгэх төрөлсөлд 37,000 төгрөгийн бэл мөнгө салгаан өгчээ. Сурагчдын суралцах аж ахуйн дараасыг үнэнхүү хөнгөрүүлэн нийгмийн гэлгэтгэд инхний халуун дотно халамшиллыг үндэсний сурагч нэг бүрт хөргсөн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан Мэ анхны хянагч цэцгэлгэр хянагч сэргэлэн ерөнхий хянагч бүрэн баяр нэвтрүүлэгч Баясгалан Урангэрл мэрэгжилтэн Жүтэн
0: Хөдөнбөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

За архын хүндэ сонгогчдоо. Энэ цагийн Кулумбарийн дуулан нэвтрүүлгээ нутаг гэх нэгэн сайхан бүтээлээр эхлэн цуриатуулж байна. Нэмэн гарав дуулна.

сонцгчдоо. Дор залгаад нацаг доржийн дуулах тунгалаг оршин гэх дуугаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна. Энэ дууны шүлгийг Чэмгсрэн Аяг Чулуун бүх зохиож билээ.

хөндөд сонсогчдоо, сая та бүхэнд уянгийн сайхан дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Бид дараагийн дугаараар баяртай залгая.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хуурийн үлгэрийн халамжилан сонсдог хөндөт сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагийн үлгэрийн нэвтрүүлэгдээ залуу хуурч Тэгангийн хэлсэн Янгун гэдэг үлгэрийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Таалан сонирхно уу?

өгсөн бүдүүл өгүмін ээнжін нэ хөне дарарин нүү бишігөө. Үршиолүй өхтээ чүнү ангин гариндар Мини хөне хөвөгүн болбул намэрін хүшігөн үргжээ хүү толдан. Болбол лянван жуунне илжашин мен тосылык шириги койже. Тоаслы ширыг койгой ашгсын ширыг дурыр бол та явжу бе хэн асчин би ширыг авадашигын мен хилгсын толдан. Бисэм бодад үчингэлэ Биэлэн хотто бүдэгшин болбол бату бүхгий хот тулдан. Чин ваншин хэнэ бүй бол хоттигий болбол апчалаудэгэн.

дан. Миньоне буйо яшанган тагулат. Табын томын ширгэн намэн усөтн холгэнэ хотндур. Бэл яншэндур богот хасрхин аргигар гажи бэгат.

тусын тусал та болбол гаднаас нь. Өнгөснөө суулаар өнө хотгий авахад гарны алг урвалжээгэд лавхуу тулданы миний хоне бий. Таван том мой ширгаар миний хоне бий бол мөнөө бол.

불외상이 다리 두르고는 예불어고 돌단 하튼 들어왔었네 소울을 떼흔다 벌벌 헬지

가용만 비식이 오지면 저 뚫은 바이란 외상이 벌벌 뚜금도 떨어내린 작은 바닥이 둔 선내 수월을 외상 벌벌

За төмөнд өттөө нэг нь хаагууд сибиши бишмэн. Яшанг дуу ухсын нэ суулар яшанг бол нэрэн дам мар дада бол бол ширгөөдэн.

гэл сарав байгаад шинэ өгдөн нурмэн. Чэдүү шынайын үйе энжин дүр болбол, жүнуангын бишгий үрхсэнэ сүүлөр, жүнуангын бишгий абмэн үжэнгэлэ. Тоон дай орны өрхиммин хүндэд үйе энжин мөргэн дүү. Анне болбол нөнгөрүн хүмүсө хүсси шадлан болбол уулсва гөртөн үргэн гэсэн өннөш үсэн батлаг. Сэхэн санагийшин хэжимийн өдөр хээ тэжагдар. Биэллян хати явж бахсан нэ зүүлөр миний хөнэ бүй гүүнөр талар хийгэсэн нэгэн хоодас чихтэл.

мен чоуи дуруга тханда болвол чоуи ах болсын лянгванга. Лянгван дур болвол өрөккин уйдут төрөбишхэндэр өвөлөхсөн өвөл. Бутулгун мен гээнжинна тавн томын сэрэгэ дагуулат. Корин уджангжун вэшангтэган ёвангдур дан нэгмөрин хүшу болонгэн мэн хүрэжэж хотнэ гаднашин хүрэжэж гэж наа.

гаарэж хүндөгөр бол ох тий жаруул гэх юм уу дөдөч үе. Өөр юм бу ёрам бол бол ширги даглаад

дурмен нешангбал нуттурмен лавла жуужсэндэлдан учлэрэмбал кэнхүдэлдан уртэ удэрсэ шингэмбод армэн мутхүдэлдан

까르더리 장준 돌단 예상이 봤어 쓰는 텐득 그득 볼벗 아를단 달벗 어찌르슨 돌단 딱 한다와 작아도 글자는 갈찌르슨 장준

Нахинид сорх гэсэн яг сугняга дэр Лиутэн бас хотгара кэлэн мэйсэн өнө хойно бэлж астана хүнэ бэлдэхтэй бол таарах байж абр

шангбал хүчний дарагдаг хиймүүд вэшангбал бол түрчгэр хиймүүд сүвсмөрн өгөлж үбэна гажири торби нэг наг утс техтли хаятал бол бол яви я шиний өнөө бивал тутагад явах хин.

аргиган тогтод бихи үлгэр болго чилвэ. Яшан болбол хатын дурлар мен жоо идр барада пелдэхсэн учраа.

Alon yang jun nari sokalat. Өнөөдрийн дулаан болоо хоёр үрийн жанжун гарна. Та гардаг болбол тийлжиш болгоо тийлэгдэнө. Тийлэгдэд ба жохсвэ бэрэгдэ ёстэ.

дурж яана. Ямар очираа болвол тийлва болвэ тийлэгдэнө. Тийлэгдэд бас жахсвэ бэрэгдэнэ. Жинуангины мөргөн нар толдан усд жаангын болболо төвөрөгсөн вэ хүн гарнаа гэвэл. Коучин жуши ортыг гарж бэрэгдэнэ.

Хэрэгжсэн гэж үрсэнгүй яшаан дүр бэрэгч. Эм бэрэгдэн гэсэн тулаад болдан. Кара бэлдаа бэрэгч гэвэл болших юм тулдан. Каучин дуувал бэрэгдэснэ сүүлэр. Вангбауги хилжэн сигаржу бэрэгда. Вангбо болмэн гарымэйшим бол вэшэндуру бэрэгдат. Унутири мал толаги болбол хивэлэ толдан сиэрги варрат. Вэшэнг васса сиэрги варагат хайр урихин жангжунни.

Юе шанжангүнээ сэнэри бол өри хийгаа махтаад хоёр өрхийн жангүнний болбол хаарэгэр гэндандурраа сэттармэн. Чин ваангэн дулдул бүгди бэ жасны сүүлэр алангэмэн харэгэр түрү дархи үлгэр болго чилвэ юе шанги бол хуундэр хэрмэл. Тараудрын болвол бас

гурав таван өдөр тулаа хөөгөө зогсчихээ гэдэг болоош өөрийн биеийн вэнжина. Өдөр боллоо чагий болбол сунгагсар байгаа. Маргашир болбол хоттиги бол татраас нь өвдлөөс гаднаас нь бүслөхө тулдан. Өткөл сөткөл нэшрэгдэн болбол бишиги бишмэн болбол сүнэнгүүна хотноос гараад.

дэрбиши болвол маргашэр болвол хотиг аднаас нь бүслөө. Бидэн болоо болоо дотор осно өвдөл юу. Чинуан болвол өнчимоги олмэн чөт үрөрм байлэж маргашэр.

хснаач чирэх жанжууны чоглага тэглээ шүү. Нүрдэн нэг кэзэн зоглат лиу чи юэн хэмия хийвэс лиу чи юэн санас нашан дохтлогэрла чарра хугач хамга сигэтлэн шини хөний бэй турбин дөмөн чилиябна ах халагар пүсэлж дотчон билдэж ярна альпари бол

Дотор талаас бол гал гэрэл тэгөөгөөс сар татдаг шаанаа тэлдэмэн бол арх утвалдан сүрий

бол төрөө бүлгэр болгаа зүү хилөөвэ. Тя да ба тил бүл хотны дотор.

лөгөн тахтий шихсэн. Буя уди жарчле бетал уди шэрэ болмен арбын хоёр цагийн

гэн дангэр түр ашмян хоёр жангүнийган тослаад Шанги бол бол хотны бол өмнө хаалгийн

Юуийг арбын хоёр цаг хахт энэ үеэр хоёр теншн хөдлөх хүү тулдан. Юу шанг болбол өмнө үдийн хайсан өдөн явна. Юу энжин болбол харгар түр ашхгүй тулдан сүнингүүнө. Өвөрим байна тагула давчирсан тавн төмөн ширгнэ. Бяучи бяучи жаж бага бага чангжунуди бол барнуудо хэдуудо жунуудын дор бол хаал гуди тэл улар. Тэр үлэн тэл өвсөн тулдан

알들 볼록 달달한 알리지나 알지미가 딜라돌 울리에 사르비앗 허예의 장준 혈질비

юу юу юм бас нөгөө хүн нүгэ хойлом бал нүгэн нүгэн дан бараарын нэн гэлэн тан алгад нүдэн болвол тэтлан хүр кэн биен жин дөрн нолаадаш хэрх гэсн хутаг гэлбэсхэн хоёр ширгийн нүм нэгэ бал тас

Анааран татар ууди юм бол бол нөгөө бүгэлэрэн. Татар талдан бас хоёр ширгийн өмнө бэжэн голдан янжэмэгэд асугаат бол бол амнас нүгэн хагасгар хазуурт бээнжэнэ ганьихтэ аватаг дөрн голад ашиж хоёр Чиригэ басса хоёрыг шевшин унгати хоёр чириг шевшинэн унгалаа татар талдэ бие ванго болот коучин жоне бол боя симбол алдыр гав гөлөрөн чипсэг болот нэрийг бас шатэ гаж хадгалж яхуд болдан хоёр жан

хуутолдан үн түүнийг нэрэн бол жууючин гэммэн хэл хуутолдан ап түүтэ апахтэган гурбалан болбол отто яммар лошиг болдыни мүтхөлэ болжаа Ондийгээсэн орнозон урбаат гийгэд басчээ Өбүр өбүрин болбол хоих туулагий хоигэл ямар ошиг гарсан мүтхөө хотны датурганаса түхүрэгөө болоод

үнэ буё аммин тоссоодрла кэт утэгэмэн чууютэнэ балбал кэтэл тэрхи нуйто чууютэнэ шэттэм келагул.

нолгээ хортээ хүндүр холлэр гэж үгээгэд гаачээ самог нолгээ чөөрин мэйя хүү болото өмөрин дүүгэн тулаид бол бош тулаанэ бэтл босу болбол ондом бэтл болгсан голдан өмөрин буян карчэ мэнжин болсугэ гото ойг толэ

мен ах тендр бол залэрэй мен шинэ хэт халэгар гарсуэгэ тогур үрхи бас хамар хунуэгэ эмигангар жэгат хэтэ өдэр хэжмин магат бол хорсэлэ

байна. Бүгд чиргээ дагуулж хотны хаалгаар дочнонор мен жилийн дундар татан жирхийн үйзүүд яхсэн бол үн холгээ шүлянг ванжоуын

Сая Тэган хуурчин хэлсэн Ян гүн гэдэг үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргашин үлгэрийн нөтрүүлгийн цагта хүлэн авсан сороо. Дээрхээр энэ цагийн үлгэрийн нөтрүүлэг өндөрлж байна.

ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг. Ардын дуу, ард түмний цэцэн цэлмэг

ард түмний үнтих өв хөрөнгө. Ардын дуу ухаант түмний маань утамлан залгах амин саяа. Ардын дууний

Амар сайн бацхан уу ирэх юм сонсогч таа. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх та бүхэнтэй хамт нэгчлэн цолгож байна. Энэ цагтаа хорчин ардын дуунуудыг та бүхэндээ бэлдэж ирлээ. Анхны дугаараа чимэгт ногоон хянган. Боинтинг болсон.

0: Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэгтэйгээ байлцаа та бүхэндээ маш баярлалаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянагч урд насан ерөнхий хянагч бүрийн баяр.
1: Гондор хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гондор хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
1: Танд тустай 954.
2: Та бидний сэтгэлийг холбох

0: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хөлөмбор хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн Аражуугийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлэг та бүхнийхээ амрыг гэрэн золгож байна. Би өлөө нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гаврай байна. Энэ ээлжийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хань булангаар Бофуйн багшийг суруулжлан цайны соёлын төгөөмөлжүүлэлт гэх ширс нөвтрүүлэг тохируулан цайны тухай үндсэн мэдлэгийн яриа тайлмжаас хуваалцах болно. Амьдралын хань булнда анхаарал хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг буран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдаа, мэдээжээр манай улс бол цайгийн модыг тарж бойжулсан түүхээрээ урт цай гардаг газар орон олон мөрт цайны төрөл зүйлээр илүү их улс болох юм. Энэ ээлжийн нөвтрүүлэгт олон жил цайны соёлыг гүнзгий судалж удаан жил цайны ур мөрөгжлийн заан сургах боловсролын ажлыг эрхлэн хийж яваа Дээдэдсийн цайны ур мөрөгжилтэн цай амтлагч болон хянан тогтоогч Хөлөмбор нутгтай Бофуйн багшийг суруулжлан цайны соёлын төгөөмөлжүүлэлт ширээс нөвтрүүлгийн 2 дугаар бүлгийн уулга цайны төрөл зүйл болон цай гардаг газар орныг танилцуулж цайны тухай үндсэн мэдлэгээс хуваалцах болно. Залгаад суруулжилгын нарийн уулгад анхаарал хандуулно.
3: За, өрхийн хүндэд найж нөхөр нар минь мэд хөргөж байна. Яраа тарамжин гарч болно. Домдод уусан дөрвөнийх цай гардаг орон болоод зургааны цайгийн төрөл зэрэг гарч хар би яраа хийх байна. Тэгвэл манасын мэддэгээр домдод уус бол цайгийн моди тарт байж үсэн түүхэн бол том урт байдаг аа. Тэгэхэд цай гардаг газар бас том өргөн дэлгэр байдаг аа. Том олон байдаг аа. Тэгвэл цайны төрөл зүйл бас их өнөөг байлаг байдаг юм байна. Төрөх мөртөө дундад уусын газрын байж бол том бодлоон тэвэж цайгийн моди тарт байж үлгт жагчих өөр юмс гарам бас олон байдаг аа. Имэс дундад уусын

Эгин тариа чай юу нэ гэж ярьдаг. Энэ талбайг нь бол бүх төрлийн чайгийн талбайны 145% гэж хэлж байна. Тэгэхээр энэ бол бүх төрлөд нөгдүгээр байр дээр байдаг юм байна. Имасон энэ томд тоноос болвол дэлхийн нийтэндөр чай гаргасан бол хамгийн гол нь чай гардаг газар юм байна. Тэгвэл одоо энэ томд осын чай гардаг газар орно том хаагур байдаг бай гэж манас хон хамтраа нэг суралцаж авья. Тэгвэл томд осын чай гардаг чайгийн дараагийн бол ийм байдаг. Умрад үргөргийн 18 дугаар градусаас 37 дугаар градус хүртэлх. Тэгвэл зүүн орд өргийн 94 градусаас 122 градус хүртэлх ийм их талбай дотор байдаг юм байна. Ийм их газар болбол чай гардаг юм байна. Тэгвэл одоо манай зарим найз нөхдөд асуудаг шүү. Энэ чай манай умраад орнд гарч болох уу гэж асуудаг юм байна. Тэгвэл одоо хамгийн умраатан умраат хэсэг хой төсөктөө мар хаварж байна. Хамгийн умраатан бол умраат үргөрийн 37 эсвэл 38 градус. Энэ шин хаварж байна. Энэ одоо Шандун можин шүү. Панлай шин гэж ярьж байна. Энэ хэсгээр ирж байна шүү. Дараагийн энэ Шандун можин панлайгаас хойшон газар болвол чай гарчд ирэх вэ? Тэгвэл хамаг өмнөшөн хаагурч байна. Хайнаа мож хурч байна. Хайнаа мож болвол умрат үргөрийн 18 дугаар градус дээр байдаг юм байна. Төөх мөртөн энэ чай гэдэг юм бол шүү. Дулааны хэмжээ шүү. 12 градусаа доошоо болвол чай бол сойголхоо байж гэдэг. Тэгвэл манай өөжийнх нь юу да энэ чайнэ зүүрэн навч. Тэгвэл сойогоор голдэн шүү. Саяархан байж хэм бол манас одоо өвчтэй байхгүй шүү. Тэгэхээр манай умрат газар энэ хойд газар бол чай гартаггүй юм байна. Дахиад тэгвэл өнөө урд урих шүү. Хаанаас хаа хурж яана? Хамгийн энэ зүүн талдан бол хаа хурж яана? Зүүн талан бол Тайваны Лянхуашин гэж байдаг. Дараагийн энэ Тайван арлын зүүн хэсэг. Бүх Тайван арл бол бүгдөрөн бүр чай гардаг. Тэгвэл хамгийн зүүн талын тэр шин бол ямар шин да? Лянхуа шин. Тэгвэл хамгийн баруун хэсэг нь хаварж байна. Хамгийн баруун талдан бол маны зүүн урд өргийн 94-95 градус хүрч байна. Дараа хаа байна? Маны энэ төвчин өөртөө засаг орны Линжи хотын мод хошин гэж байдаг. Тэгэхээр энэ одоо олонхийн хүн бүр бодож авахгүй шүү дээ. Энэ чай бүр өмнөө дөрөнд гардаг шүү дээ. Тэр төвдөд бас чай байдгүй үү гэж. Харин үнэн шүү. Төвдийн тэр хэсэг газар нь юу байна? Энэ Ялуу Замбу мөрөн байх үү да. Энэ Ялуу Замбу мөрөн болгон нэг бүдүүн нэг гоо байдаг аа. Төх мөрдөн энэ үргөргөн болбол энэ богн байдаг аа. Дараа ийшин юундор нарно зүт халуун бүстэй нарно шүү дээ. Тэгэхээр болбол энэ улс байгуулагчны дараа болбол улсаас өн болвол яана энэ чайгийн тарахи хийсэн байна. Тэгэхээр энэ хий чайг нь болбол их шинжлэх чай гэдэг. Энэ балиг учраас Шэнгшан ди чай гэж ярьж байна. Энэ шин яг юу Хималуулны өмнө хэсэг шүү. Өнөөдөр танхисын энэ халуун урсгал Хималуулны энэ дөр ирээд таагаан хойшон карт ийхгүй тэгэхээр энэ хэсэг газрынаа дулаахан байдаг. Энэ чай юунд тустэй да? Энэ дулаан өндөр дулаан чиглэх бороон хор их энд бол дуртай байдаг. Тэгэхээр мал энэ хамгийн баруун хэсгийн чайны тараа бол хав байна. Харин төвгийн зүүн өмнө төсгийн энэ мод хошин энд байдаг юм байна. Тэгэхээр ордаар манас баруун өмнө чин чайгийн орны нөх ойлгоод авъя ха. Баруун өмнө чин чайгийн орны орон байран бол хав байна. Юннам можин томт умрат хэсэг. Юннам мож. Гуйжу мож бүгдөрөн. Тэгэхээр Сычуан мож. Чунчин хот. Болоод төвдийн өөртөө засаг орны зүүн өмнө хэсэг. Энэ хэсэг газрыг бол юу гэж хэлнэ? Баруун өмнө чин чайгийн орон гэж хэлж яана. Энэ чайгийн орон бол манай улсын хамгийн өртнөө чайгийн орно.
дараа хамгийн

цайгийн моди баяжуулсан хамгийн өртөө цай уусан. Тэгэхээр хамгийн өртөө цай гарсан газар бол дараагийн хамгийн өртөө цай ууж хамгийн өртөө цай баяжуулсан газар бол царт баяжуулсан газар бол барын өмнө тийм цайг нь орно. Тэгэхээр газар чиг орхол бол шүү. Газар орноор бол энэ хаа байна? Милуншан гэж хэлээ. Милуншан нэг уула. Энэ шин бол хаагур байна. Бараг Шанхайгийн сүний өмнөр байдаг энэ уул хайрхан шүү. Мултабашан өннөс өмнөшөн. Тэгвэл Юннан можид бол Хонгшуй хөө гэж байна. Энэ гол байна. Нам Ханжан мөрөн байна. Үнли Инжан мөрөн гэж энэ гурав нь их мөрнө. Бараг холболж байна шүү. Энэ мөрнөөс бол Умрашан. Тэгвэл зүүн талан бол хаа хурж байна. Энэ Хубэй можид Шиннунжа. Онгол Ушан уу. Ушан уур бол Хубэй мож болоод Чунчин хотын дундур байдаг. Тэгвэл энэс болвол яана Барунша. Тэгвэл хамгийн баран тал нь хаа урж байна? Сычуаны Дадуу хөө хүрч байна. Энэ Дадуу хөөгөөс Жуйшан. Энэ хэсэг газри бол юу гэж хэлнэ? Манай баран өмнөдгийн Чэгийн орон гэж хэлдэггүй. Тэгвэл засагч харилын орноор авч хэлбэл юу да? Гуйжумач, Сычуанмач, Чунчин хот, Юннам мажин, Дунд, Умбрат хэсэг. Болоод Төвдийн ууртан засаг орны зүүн өмнө төсгөө. Энэ хэсэг цай гардаг газрыг бол манус барын өмнө чинь цайгийн орон гэж хэллээ. Тэгвэл одоо энэ барын өмнө чинь цай гардаг газрын байж нь ямар байдаг та? Энэ хэсэг газрын байж бол тун бодол юм те. Энд бол юу байна? Өндөр уул байна. Хотгор байна. Тал байна. Тэгэхээр болвол энэ цайг нь бол яана бас олон жилийн цай байдаг. Тэгэхээр манай барын өмнө чинь цайгийн орны бол юу гэж хэллээ? Өндөрлөгийн цайгийн орн гэж ярьдаг. Өндөрлөгийн цайгийн тараа гэж хэлдэг. Тэгэхээр хөрш шороны талаар авчирвал энэ бол олон жилийн хөрш шороо байдаг. Голдуу бол ямар хөрс байна? Улаан хөрс, шир улаан хөрс, бар хөрс. Тэгэхээр шир хөрс гэж олон жилийн хөрс шороо байдаг. Тэгвэл энэ хөрш шороог нь бол яана? Том ичтэй. Тэгвэл том хөрслөх сайхан шороо юм байна. Тэгвэл хөрсөн доторхийн органик бодисон бол том өлбөг байлаг байдаг. Тэгвэл тэн бол яана? Эмот том жужаан байдаг. Бороон хур өлбөг дөлбөг. Энэ ус болоод дулааны нөхцөл бол том сэйна. Учир нь чэ бол юу да? Энэ дулаан дуртай, халуун дуртай. Тэгвэл яана? Энэ усан дуртай. Харин чиг дуртай. Энэ талын нөхцөлийг бол сайхан бүр үзүүлсэн байна. Өнөө бол энэ чэний модны ургалтад бол том ашигтай байдаг. Тэгэхээр манай барын өмнөдийн чэ бол том сэйн байдаг. Тэгэхээр чэний модны төрүүлж юу бол юу байна? Барын өмнөдийн чэгийн орны бол чэгийн модны төрүүлж юм бол том өлбөг байлаг байдаг. Учир нь юу да сайхан манаас хөлсөн шүү. Хөрш шороогийн сэна, тхүлний өөр амсгүрэн сэна, төгмөрдөн өндхий гачрын байч юм бол тун бодлоон тэр байдаг. Тэгэхээр бүх төрлийн энэ чэний мод бол бүр ургаж дийлээ. Тэгэхээр юу байна? Будун модны төрлөө чаомуушин, хагас будун мод, бан чаомуушин, тэгвэл ботлог модны төрлөө гуамуушин. Энэ гурван жирийн чэгийн модны төрөл бол бүр байдаг. Тэр өөр эмсгүлэн талаар бол өн хэсэг ямар та дэд халуун бүснээ улаарлын салхины өөр эмсгүлэ. Төх мөртөө энэ газар яда өвөлтөн бол хүйтэн бишээ, зундаан бас халуун бишээ. Өөр эмсгүл бол тун хаатай байдаг. Тэгэхээр манай барын өмнөдгийн чэгийн оронд ямар нүртэй чай байна гэж манас. Тэгэхээр нүртэй чагийн хөлбөл бараг мөдөг байха. Тэгэхээр Юннан мож. Юннан можны болбол Тумдас Умрат хэсэг шүү. Энэ бол энэ барын өмнөдгийн чэний оронд багтана. Энд бол юу байна? Тэн хун. Одоо яг гэж махчил ашурвал шүү. Тэн хун шин улаан чэ гэж ярьдаг. Гэвч манай монголчууд бол бүр хар чэ гэд сурчсан шүү. Үнэндээ бас нэг хар чэ гэд байдаг шүү. Тэгвэл дэл ногоон чэ гэдэг. Тэгвэл бас юу гарна? Пүр чэ бас гардаг шүү. Тэгвэл Сычуан мочид бол ямар чэ байна? Өмэй мофон,
어메 워싱턴 같은 노건체 주에 칭 인심바스 노건체 칭청쉐야 바스 노건체 스촨 벌번 노건체가 걸더노 뭐 스촨 바스 야머체베나 짱차 어다 투부치체시도 지야차 샥슨 다스 님체 갈드가 투글 바스 시스체 갈드가 멍킹 황야 그지 갈드가 인심발 스촨 갈득 체시도 돌 충칭 헛듯 바스 너 헛든 줄인 노건체 갈드가 융촨쇼 야드나 토차 토차인 벌벌 하체다 얼노 은 벌벌 야다 마네 바른놈노 진체기 너름 벌러 잘갓 옴노 진체기 너 옴노 진체기 너름 벌 마네 워스인 함긴 옴노 투스긴 체기 너름 벌러 тул не арам бэрэн юда фуже мажин нэхтэн гол байна ямар гол тажанси яншиси тули гондун мажине ю байна бас нэхтэн гол байна майжан ленжан тул гуанси гуаншигийн чондс тэнэ өртөн жасг орны бол шинжан тул юннам мажин хонсуй хэ намханжан 우글니 우량산 그득 볼 오라 돌 바오산 언니 헛 언니 바스 올 베드가 뭘 영장 은 흐스겨시도 인신득 요발라 하여 가지리 살가득 그 돈티 얼음바 은 흐든 가지라스 음노스 언니 볼볼 요구자르나 언니 볼 음노 틴체기 너름 그자르나 사이큰 마누스 нэг хоёр гажир бол яана энэ хоёр төсөн салгаад шулбул манай юннам можин сайхан хөлсөн хонгшуй хө намханжан уляншан баошан ингжан өнөс хойшоном бол юу болно өнөн болвол барын өмнөд орне барын өмнө тинчэгийн орон болоод өнөс өмнөс гажирын болвол юунд орно өмнө тинчэгийн орон дон бахтаг юм байна тэгвэл фуже мож болвол яана бас дун дугра хобогдчихэ Фуже мажин өмнө төсгөн болвол яана өмнө тинчэгийн орон багтаж томд болоод умраа төсгөн бол хүүхбэрний өмнө тинчэгийн орон доо багтана. Тэгэхээр энэ хоёр маж болвол анчгээ байдаг. Тэгвэл одоо засаг захирлын гажираар хөлбөл шүү. Энэ өмнө тинчэгийн орон болвол фуже мажин жүүн өмнө төсгө, гондун мажин томд өмнө төсгө. Тэгвэл Гуанхсигийн чон үндэстэнэ өөртөн засаг орны өмнө төсөг, Юннам мажийн өмнө төсөг, тэгвэл Хайнан мож болоод Тайван можи багтааж яддаг юм байна. Өнөө бол яана манай өмнө төсгийн чэгийн орн боллоо. Дахиад бол манас өмнө төсгийн чэгийн орны хөрш шороо бол голду улаан шороо болоод бор улаан шороогоор голдоно. Хөрсөн болвол яана тун жужаан байдгаа тун итлэг ит хүчтэй байдаг а тэгвэл доторхи органик бодис энэ ахуултан бас тун өндөр байдаг а энэн бол яана чэгийн модны ургалт бол тун явчдаг юм байна тэгхрон болвол яана энэ өмнө тин чэгийн норм бол яана энэ чэ болвол тун сэн чэ байдаг а тэгвэл өөр эмсклийн талаар авчирвэл шүү ус дулаан халууны тэн талаар болвол яана тун байлаг байдаг а тэгвэл яана халуун бороон хон өлбөг тэгвэл энэ тий халуун юм бол яана жилийн шүү энэ халууны хэмжүү бол 19-с 22 градус байдаг а чимжин чивэн шүү тэгвэл жилдөн энэ бороон хурм бол яана 1500 мм хурц байдаг а хур бороон бол тун өлбөг тэгвэл өвөлдөн болвол яана энэ бороон бол багшгэ зундаан болвол ярван байдаг а тэгвэл энэ чэгийн модны төрөл зүйл болвол юугаар голдоно энэ ботлик мод болоод хагас бүтэн модор голдоно бэмбэн бас яана бүтэн мод байдаг а тэгэх мөртөө энэ чи бороон хур тун өлбөг болохоор юм байна яана энэ чэгийн болвол том ноцтэй жишээ ярван байдаг а энэ жишээ бол мөнхө таяа чуу айсан нэг тэнэ төрүүлж өлөө нэртэй шүү тэгвэл хайнан таяа чуу фунхуан шүй хэн тэгвэл өдөрүүд бол бүр том навчтэй тэнэ төрүүлж өлөө нэртэй юм байна тэгвэл өндхийн нэртэй чэ ямар зүйл юм бэ наа индо хонча индогийн хатчэ личи хонча тэгвэл мэйгүй хонча лингтоу данчун лингтоу гэдэг шиг гатрин нөрөө 단총신은 혹제다 얻듯이
돌凤凰单丛凤凰水仙

0: Жаопин баужу. Бүр хөгчээ даавно. Чикорон Гуандун болбол яна. Эрбэн хөгчээ гарч яна. Тэгвэл Хайнан. Хайнан можид бол юу яна? Лангүй рэн чай. Хайнан можин чай болбол харчээ, улаан чай болоод ногоон чай гаргалдано. Улаан чайгий бол манас харчээ гэж ярдаг шэ. Тэгвэл Уужи шан күдин чагана. Уужи шан шэ я. Байшалю я. Байшалю я. Ногоон чай даа норно. Тэгвэл Уужи шан хун чай бас байдага. Арчева байдага. Тэгвэл Фужиан можид бол юу байна? Анси тэгвайин. Юнчун фошоу. Жанпин шуйсен. Эдгэр өчэмбүр юу даа орно. Эншэмбүр хүгчээ даа орно шу. Хайван можинэ чэгэй бол үнзүрлэгэн чэгэд яр.
1: Эрхэм сонсогчдаа. НЛЖ-ийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. НЛЖ-ийн нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурна. Анхны хянагч Гавраа, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхний хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа цайны соёлын төгөөмөлжүүлэлт цайны тухай үндсэн мэдлэгийн залгамж хэсгийн уулгаас хөргөх болно. Тухайн цагт нь алдалгүй хүлээн авч сонсаарай. Баяртай.
2: Улаанбаарын аражуу төлөвлөсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Зайрхам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлгээр Яруу найрагч гоо аламсын шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангрийн байлгуу, Авийн минь намар гэх сайхан дуу шагнаж байна та бүхэнд. Тус дуу өвөр Монгол орны залуу садан дуучин урагшилт насан бүх хосон дуулаа.

нутгийн цалих шивнээд байна, нуурын ус нялхраад байна, нимгэн манан хөшиглөөд байна, намрын өнгө дуулаад байна, шилийн ногоо хинзлээд байна, сүмбөр улс бууралтаад байна, шүүдрийн дусал царцаад байна, сэтгэлийн яг шиг сэмрээд байна. Айхо ави мин намра аюул хайцгээжинд эргэлднэ. Айхо ави мин намра ангир хорвод шаргалтна.

Шуудын цуваа холдоод байна. Сар жилээр хорогдоод байна. Хөрн толгой сүмэл зээд байна. Хүний хорвоо аргадаад байна. Айхо ави мин намра. Аюул хайцаачинд эргэлднэ. Айхо ави мин намра. Энгэр хорвод шаргалтнаа.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар яруу найрагч гоаломсын шүлэг залуу хөгжмийн зохиолч ангирийн зохиолсон Авийн минь намар гэх дуугаа залуу судан дуудчин урагшилт насан мөхөгийн уян гэлэг хоолойгоор та бүхнийгээ сонголт өргөн хөргөж дурсамжтайхан өндөрлж байна. Програмыг найруулж хөтэлсэн нь урт насан хянагч уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монгол Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизионы Барим баруун хүшүүний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн туулын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн туулын усны төсөн бодсон бос соёлын үеийн уламжлагч Паулч Бадамрын чинь хайлна.

хаан зүрх гэдгэн болгоод л чичир чимэв зүрх нь болвор л жирс жирс хаан зүггүй их донар

Ромгоо төрөн дэх уур хүрээч түүне гараас ном сумигаа татаад л аавна хамтаалаа. Арвис баатар төр үйд бодлогон дотороон бодж ээна. Энэ шоугийн миний баяа

아스타는 어찌한 바다라 고립은 정원 오셔지나라 바르스 바트리님 미딕

харуухин төрөөй дан төрөө шоо төшөн нисэд гараава төрөө шоо нисэд гарахын үед төнгөрийн нари халхалмаараа

0: өргөнө ухааны дамгтай өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хэлмэтэй аршан тунгалаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хянган оргөлтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон гвэнк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Миний сайхан хүлэн байр шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ элчинхэн нэвтрүүлгээр бид шинэ бараг баруун хошууны хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Молрийн дөвшүүлсэн шингэлтд сурвалжлагийг сонсохор боллоо.
3: За сайн байна уу?
4: Сайн байна уу? Сайн байна уу?
3: Сайн сайн. Манай Аражу бүх сонсогчдод өөрийн хувь буюу төхөн таньсгаж хүлээд өгнө.
4: За тэгье. За бүгдэрэг та бүхэн сайн байцгаана уу? Би Энэ наадмын ерөнхий удирдаач гол эрхэлж хийсэн өөрөө дуучин тэгээд өөрөн дээр нь удирдаач би мөний байна. Таавантай уулсан та маш их баяртай байна.
3: За игэд одоо тантай ярилцлага авах юм завшин болсон та би бас маш баяртай байна. Дугаар айлх өвөр Монгол хөгжмөр цэнгэх хүлэн байр 2026 шинэ баруун хөшөөний 4-р хугацааны хурд хөдөлтний үлгэ Ардын наадам хөдөө тосхны найр бол одоо нэгэр сайхан явагдаж одоо өнгөрсөн байна. Мөн ч одоо та энэ удааны одоо найрын удирдаач босны хувьд одоо найрын тухай юу л одоо эхэл бэлтгэсэн бэлтгэл ажлынхаа тухай манай сонсогч бүхэнд сайхан тайлбарлаж яриад өгөхгүй.
4: За тэгье. Манай адал бол одоо яг эхэлж бэлтгэл ажил бол 7 сарын 15-наас эхэлсэн байна. Одоо 15-наас эхлээд 20-ос эхлээд манай улсын одоо боловсрал бүгд бэлтгэл эргэлж хийгээд одоо 10-наас эн чинь 8 сарын 10 болтол одоо барь 2 хоногийн бэлтгэл хийсэн байхгүй юу. Одоо манай улаан мөчөр тэгвэл одоо чонгол ардын одоо тоглогч одоо нийт 2 жил илүү тоглогч орлсон байна. Тэгээд усуудын бэлтгэл эргээд энэ бүгд дуу одоо манай эхлэлтийн ослын энэ бүгд тоол шинээр хийсэн дуу. Тэгээ одоо улаан мөчрийн дуу чинь дуулсан байна. Тэгвэл одоо манай энэ одоо энэ фондын бол 16 нь юу фонд бий орлсон байна. Нэг фондын бол хамаг ихдээ 2 жил 300 байдаг хүн бараг 3000 илүү 3500 хүн байна. Одоо гүмдөө бол одоо бараг нийлүүл наан чантайгаан бараг 4000 байдаг хүн орлсон байна. Юмээсээ хүний тоогоос ч гэсэн мөө энэ манай энэ эхлэлтийн ослын нэг талбайны манай Тест часл бол одоо манай энэ чинь алтай өмөл балгасан шүү дээ. Тэгээд манай бас алтай өмөл балгасан тийж болохоор манай бас энэ удаа өвөр Монгол хамгийн анх удаа өмөлний хэлбэрээр шүү дээ. Тест жоос нь манай энэ удааны нэрийн бас нэг их онцлог. Манай ус энэ хошууны төвчөнд алтай өмөл болгохстай байх хараа. Манай ус энэ нэрийн төлөө чинь бас алтай өмөл болгохстай байх тийм шүү дээ. Тэгээд ингэ тусгай ингэж алтай өмөлний хэлбэртэй одоо онцлогоор тайсан гаргасан. Тэгээс энэ тайсаас олон үүний санаанд хүрсэн. Тэгээд манай тоглолт бүх юм гоё болсон. Тэгээ одоо өөр Монголын одоо мөнөний ардын дундаа ч гэсэн бүгд хүнээ одоо нэг сайхан нэг баяр төрсөнд баруун ушуунд өмнө нэм сайхан нэр болоогүй гэж ингэж бүгдөө баярлал тоглож जैन. Тэгээ бас энэ 4 хоногийн нэг нэрийн хөдөлгөөнөр дамжаад бүх баярлалд нь

0: зам сум харван морь уралдан тэгвэл доо ирэмэс 3 ирэний тусгай тоглолттой манай 9 эрднаас ирсэн байна. Тэгвэл хөхөр тэгвэл 2 дугаар өдөр нь бол энэ өвөр Монголын урлаг жижигхэн өрөөлөн энэ дуутнууд ирт тоглосон урн авах штэ. 3 дугаар өрөө нь бол энэ Улаанбаарын одоо мань баруун ушууны нэг бүлэг одоо баруун ушунаас гарсан дуучин юм уу? Улаанбаарын байгаа дуутнуудаар холсон. Гурвын тоглолтоос гоё болсон. Тэгээд найраас сайхан боллоо. Бүгд юм сайхан явагдлаа. Би бас өөрийнхөө санаанаас гадуураас сайхан юм болж байгаа гэж бодож байна. Тэгтээ одоо миний санаанд бол одоо миний төлөвлөжснээс одоо 180 хүртэл чинь сайхан бэлэгдүүлжээ гэж бодож байна. Ушуун дэсийн нэрэн дотор бол хамгийн нэгэр нэр болжээ гэж бодож байна. Эмээсээс би бас их бас ачтай өн энэ удаас энэ нэрийг удирдах бүх адлыг өөрөө эрхэлж дааж хийсэн. Бас миний бас нэг одоо хэмжээ замдэрч гсэн бас надад нэг их над асгсан нэг их юу болж штт зургаамж болно. Над бас нэг илүү надад туршлага зургаамж надад илүү өгнө. Тэгээ 24 оны нэрээс би эрхэлж хийсэн. 24 оны нэрээс эхэлээд одоо энэ 2 дээр жилэнд би тоглолт хийжсэн. Одоо энэ 3 дугаар жил адалж байна. Тиймээсээ би энэ ушууны бүгд удирдлага юм уу энэ байгаа арт томч мо бүгдрэнг ингээд надаас их өйттэй өвтэй нөгөө дадлын үсийнхэн тууштай явж чаддаг энднээс би их баярлна. Учир нь манай баруун ушууны арт том бол үнэнхүү тиймэрхүү Монгол сэтгэлгээтэй тиймэрхүү нэг хөдөөнийхэн тэмнэг байгаа юм бүр байдаг. Би ян уул ян шув шулуун тийм ярам мөрисори юм байх уу юмсон хүн ард нь бүгд юм над таалагч явдаг. Би бол их баярлж байна.
1: Дүүрэн байгаас дүүрэн байна тийм. Одоо манай шинэ баруун хөшүүлшин одоо Орос Монголхоо одоо уулсэр газар байрч байгаа хилийн хөшүү мөн ч одоо залгагаар 6 жил одоо хамгийн гоё хөшүү шаны одоо нэрэдлэг
0: болсон та
1: энэ сахан ярвалдрыг одоо авцсан мөн ч одоо энэ утга бол өөрийнхөө үс соёлоо бүрэн сайн хатгалж байгаа ийг бол одоо олон үндэстэн бүлгэнд нь нягтарсан зөвийгд бол одоо ийм сайхан одоо байлгах сайхан нутгтай хошуу нутг байгаа. Яг бол танд одоо манай энэ нутгийн хамгийн одоо онц таалагдсан ямар зүйл байх вэ? Тий.
0: Миний над таалагддаг жил олон. Би ингээд хуугатаас наашаа ирэхээр ингээд манжуурт буудаг ч юм уу, хайлаард ингээд нисгэлийн төлөөд буугаад ингээд наашнаа нэг замдаа явж хойд ингээд олон юм ингээд бодогдно. Ингээд яг нэг бүгд юм над ингээд суухсан бүгд юм миний яс нэг бас 2 дугаар нутгаа гэж ярьдаг штэ. Тэгээд бас энэ нутгадаас энэ хэдэн жил адлсан болохоор бүгд юм над таалагддаг. Би яг одоо энэ одоо гэрте ярьжсэнтэй айдлахын байдаг.
1: Тийм байна одоо их сайхан өөлтэй сайхан нутг гэж санагдаж байгаа юм байна. За юу л одоо маны наадам бол одоо олон сайхан талаар бол одоо харуулж маш сайхан явцсан гэж би өөрөө бас хувьдаа бас тухайн талбарт байжсэн. Тэгвэл одоо маны энэ удааны наадмын одоо аль талыг онцолж барих гэж одоо бодсон чи өөрөө одоо нэг наадмын одоо энэ талаас нь одоо бас нэг гаргаж илрүүлж гаргуулт юм ба онцлогт гэж бодсон тий тэр үеийн бодлосоо нэг хаалцаад хэлээд өгөх үү
0: тий. Энэ ч одоо манай энэ наадам бол одоо энэ бүх улсын жоны одоо одоо хэтаран бол шаад цуман ши ван жан ши гэж та чонго шаад цуман ши ван жан ши. Тэгээд энэ нэг тал нь бол одоо энэ чинь манай алтын мөл балгас бол одоо энэ жил бол энэ нэг яг манай ушуу бол энэ сунгсан байх уу юу? Тиймээсээ манай энэ чинь яг энэ нэг юу одоо яг авч хэлүүлж штэ энэ чинь бүх улсын өвчин энэ хөдөлгөөн болж өсөх ганцхан нэг хушуун дэсийн нэр биш. Тэгээд энэ чинь 4 дугаар жил болж байна. Энэ чинь бас нэг 4 жил жалгаад хийхэр штэ энэ чинь бас нэг IP болоод энэ чинь бүгд хүнд танигдах нэг манай онцлог нь юу? Хөдөө тусгын нэр гэж хэлж штэ. Ардын наадам хөдөө тусгын нэр гэж байна. Энэ нэг онцлог дээрөө ондон ажраас онцлогтой байдаг. Эе авч хэлүүл манаас ардын наад маань гээд хөдөө тусгынхаа найртайгаа яаж уйлдуулах вэ? Энэ тал дээр хөчөөж адилсан. Ягаад гэвэл бол манай чи олон улсын одоо улс одоо бүх улсын өвчнээ хөдөлгөөн болохоор энийг заавал хөчөөж хийх хэрэгтэй. Ондон хошуун наадамтай адилхан байл гэж болох уу? Тэгээ манаусын онцлог нь бол манаус өдөртөө бол одоо энэ чи 4 өдрийн хөдөлгөөн чинь өдөр орой бүгдэрэг хамт явагдана. Тэгээд өдөр үйл би ардын наадам ардын наадмынхаа бүгд энэ уралдаан тимба эл талын уралдаан хийж бол ихтэй өрөө бас би хөдөлгөөнтэй тоглолттой 3 өрөө жалгаж том тоглолт хийсэн. Иймээсээ энэ хоёр талаараа бүр ингэж нийлсэн болохоор энэ жилийн бүх одоо нээрээс одоо төгсөж байгаа болж байна. Тэгээд энэ манаустай адил ингэж хийхсэн гажир байх уу? Энэ бол хүнээс онцлогдох тал.
1: Тэг өдрийн болоод одоо оройн одоо тоглолт

0: хотын байдал маш сайхан авчирдангүй байж чадсан. Нэг ч шогч болж явагдсан
1: талаас
0: одоо чулуу гэж харж байна. Юу л манай эхлэлтийн ёслолын одоо загсаал тийм баг эхлэлтийн нөлөлтийн ёслол дээр одоо гол нь одоо аль талыг бас нэг ойлгоё гэж хөөдө бодчихсон нь тийм.
1: А бодчихсон. Яг загсаал бол одоо өмнө нь бол одоо ингээд олон загсаал байдаг. Энэ одоо бол би энэ загсаал нь фанг дүгэй бол багсгаас нь 16 болгоос нь. Гэхдээ хүний тоогоо нэмгэсэн. Одоо жирэм одоо өмнө нь бол манайс бол одоо загсаалыг бол нэг загсаал нэг одоо нэг фанг дүгэй бол нэг 6 төлөл байдаг. Энэ удаа манайс юугаар онтлогсөн юм. Хүн олно. Тэгээд байдаг загсаалын одоо энэ элд сомны ч юм уу манус шаарсан жаавал манусын шаардлагаар бас бүгдөө гой болсон бүгдөө одоо карт атгах гэж юулаас эхлээ өөрийнхөө бас ярмаа өөрийнхөө тоглолт байна тэгээ бүх юм өмөр сайхан манусаас хөдөөдрийн өмнө хөдөөдрийн бас манусын сургуулийн өрөөндөөс бүгд жагсаалын уртаж очиж туршиж явсан. Тэгээд дотор нь бас манус наашин чашнаа бүх зүйлийн орон байрын сойлн энэ дээр нь хамаг илүү ончлогтэй яг нэрнээ өдрийн байдал нь шүү дээ хамаг гоё гэсэн. Өмнө нь бол боловсрал хийж явах үед бол тийм их гонч гарахгүй манусаас гачихдаг. Одоо яаж хөлж яаж гачихдаг ч та санаанд хүрд ирэх үү. Гэхдээ яг тэр 9 цагийн одоо эхэлтийн бас эхэлснээр дараа яг манай ард төм бүгдрөөгөө ороод ирэх хүн гэсэн чинь гой гэсэн бүгдрөөгөө тэр их тэгш гард атгаж байгаа зүйл ч юм уу бүгд оронжээ бүгд юм тэгш. Иймээс энэ талаас нь гой болж ирэх гэж байна.
0: Тийм байна. Одоо загсаалын хүн бол хүний тоолон тэгвэл одоо бас наадам одоо бас нэгхэр гэсэн хүн тийм төрөлөө
1: үүсдэг тийм.
0: Дагаад хөл бол одоо бас нэг зүйлийн онцлогийг бол ойлгож гарах нь одоо тэгвэл одоо үндэсний онцлог юм уу тийм ба. Гэх талаас нь одоо та өөрөө юу гэж бодсон нь тийм.
1: Одоо үндэсний онцлогоос бол одоо манус юм чинь эл үндэсний бүгдээр хамтран нэгтэрж эл үндэсний бүтхэмдлийг харуулсан манус юм бас жагсаалын нөө байдаг тал талаараа бол бүгд жил ингэж нэгтэрж тийм ба. Хүн үчхэд манус ингээд дүрсийг үчхэд бас гоё харагдана. Эргээд бүгдээрээ хамтаан байвал энэ нэг бүр ардын наадам чинь бүгд эл үндэсэнд бүгдээрээ оролцох болохоор шүү дээ. Тэр чаанаасаа хүн олон болохоор шүү дээ. Бүх юм гоё гарга. Манайсын тайс, манусын тэр дууралтын талын мэрэгжил бүх зүйлийг бүр энэ удаа бүр хамаг өндөр төвшнөөр тавьсан. Одоо би бүр хөх хотоос энэ дууралтын талаар ч гэсэн, иншагийн талаар ч гэсэн, айлын эдийн ч гэсэн бүгд юм бүр хамаг өндөр одоо манай одоо өвөр Монголын бол хамаг өндөр дэсийн юмэр мэрэгдлэр бол өчгэж хийсэн байхгүй юу.
0: За нөрөө тийм байж гэн. Энэ дуурах тийм ба одоо энэ дуу шингэлтийн талын одоо олонд одоо тийм тод
1: тийм
0: мөн тийм нэг сайхан төрөлдөг
1: байна.
0: Энэ тол бол маш их анхааралтай. Гэвч манай наадам бол баран бартлаа бол дунд нь нэгж одоо тийм одоо зогсол байхгүй. Бүр залгалдаа сайхан явагдсан.
1: Тэгвэл манай энэ бас ингээд яг жагсгалын өнөө барчхаад улсын дугаан мандуулаад одоо эхэлтийн ёслол эхлэхийг одоо манай ошоны шүүжи ярьсан шүү дээ. Тэгээд эн цайян гарч ирэх үед тэр цайяны өнг гэм ба өргө дараа нь манусын одоо тоглолт одоо энэ тоглолт эхлэн штт тоглолт эхлэхэд манай тоглолт бол бас нэг онцлогтэй бүгд тоглолтоо штт манус дунд нь штт хөрчөөс хийсэн үү энэ дуу гарна тэр дуу гарна манус хөтлөгчөөр яруулаагүй манай Улаанбаатарын хэдэн тоглолцоороо энэ жүжигний хэлбэрээр штт бүх юм ингэж уйлдуулж
0: илтгэж
1: гаргасан яг хөтлөгч бол хамаг сүлийн төгсгөлийн үед гарч дараа жил манаас тихаа дуулж яа дөрөв орхон хамаг сүлийн одоо дунд нь өлнөгч ингэж манаасыг жүжиг ингээд явж байна энэ жүжигээрээ намжлаад одоо хөл нуур байр нуур нь ямар тийм ба манай одоо энэ хөгжилт ямар байна уу тийм ба шин чагийн үед орж ирсэн шин чаг одоо болохоор манус ямар болохыг бүх талыг бүр ингэж хандуулж байна. Нэгэ бас манусын тэр тусгай хөх одоос манус тэр мөрнө
0: 11
1: мөрөгдлийн 11 үн авчирсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ мөрнө энэ нэг өнгнөө орж ирээд дунд нэг манай бүжигтэй манай бүжиг бол одоо шин чагийн илтгэсэн бүжиг. Гэхдээ энэс өнтэйгээ мөрнийхээ юм нь уйлдуулаад хэн энэ осн тевсэн болохоор гой хөсөхөрөн өдр хөксөөд ардууд баярлаад
0: тийм байна. Одоо манай наадамд хоёр хүн жүжиглж одоо танилцуулах юу л одоо гадныхыг жуулчлах гэсэн
1: тийм байна.
0: Одоо илтгэх энэ тал дээр бол одоо маш нэг ончлогтой ч одоо санагдсан
1: тийм. Одоо шинжнээс нэг лутен гэсэн хүүхэн тал нутгад ирээд одоо манай шин барга баруун ушуунд ирээд одоо найр үжэн ирээд энэ гадрын бүх зүйлийг ойлгож тийм ба эргэж мөрөн чи мөрөн сурна одоо энэ талаараа очиж үжгэл зүйл бүх тоглолтоо нэгж жүчгэний хэлбэрээр дунд нь холболт хийгээд яг нэг жүчгэн адил шүү дээ. Тэгэхдээ энэ жүчгэн дотор бүгд юм бүр явагдана.
0: Одоо ардын наадам хөдөө тосхны найр одоо гол нь одоо манай жуулчдын үйлсийг хөгжүүлэх соёлоо одоо илтгэх өнөө төрчлөн одоо өрийн нутаг орныхоо одоо өнг төрсийг харуулах, таниулах, ойлгуулах энэ тал дээр бол одоо хоёр хүний жижигсэн бол одоо маш их хончлох штий, хос сайхан гэж одоо наад тэгэд санагдсан тий. Баран хушуу нутаг бол одоо өхөрд хүйтний үлгийг одоо тийм алдартай байдаг тий. Игэд одоо та өөрөөс одоо өхөрд хүйтний дууны тухай өөрөө одоо ямар шүү баг ардын дууны тухай одоо ямар шүү ойлголттай. Мөн ч одоо энэ удааны наадам бас өхөрд хүйтний энэ дуугыг одоо шинэ одоо хэлбэрээр тийм ба шин цагийн шин янзаар одоо хэлбэр гаргасан тийм одоо энэ дууныхаа тухай нэг дөхм яриад байгаа
1: тийм яг одоо би баруу шүнэ энэ өхөрд хүйтний үлгий гэсэн дуугийг одоо манай бүх улсаараа бүх дэлхийгээрээ мэдэн штэ энэ дуугийг тэгээд одоо манай ушууч энэ баруу ушууч юмс одоо яг өхөрд хүйтний үлгий гэж энэ нэг IP-г яг одоо хүмүүс түлхэж байна штэ тэгээд энэ удаа нэраас 4 дугаар ухчаа болж байна юмээс энэ удаа би бодоод тэгээд манус нэр хийж ээ жаавал нэг сүл дуу байх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд би шинээр нэг үхэр тэднээ үлгий гэсэн одоо хатара мүүгээгүй шангасан нэг одоо нэг нэрийн одоо гол сэтв туу болгоод нэг дуу хийсэн байна. Энэ дуун дээрэн бол би бодож энэ бол одоо гадны жуулчлуур тийм гадны жуул гашнаа нь одоо манай хушууга яаж гашнаа нь хүн тэн болно уу? Бас энэ дуу өгс юмч бас ямар чухал нь штт. Ямаас энэ талаас нь би бодоод тэгээд одоо яг нэг манай улсын одоо стел нь бол одоо pop стел. Тэгээд энэ pop стелэрэн би одоо дахиж үг юм бодоод, аа юм бодоод гоё ингээд нэрт чохорсон тийм удаа юм байж болох уу гэж би хурдан шиг чоглох шиг бүх зүйл ингээд шинээр эхэлж яг шиг иймэрхүү төрөлөөс би нэг дуугийг бичиж гаргасан. Тэгээд би өөрөө дуулаад стерийн сэлхийг манай эхлэлтийн ослын сэлхийг энэ дуугаар хагалсан байхгүй юу?
0: Тийм байх. Одоо дууны одоо хэлбэр үзэл бас би бас их сонирхолтой гоё санагдсан. Тэгээ та өөрөө дуулсан болохоор бас нөөц гоё. Тэгэл одоо мөн ч одоо манай энэ найр наадмынхаа уулгадаа зогссон. Мөн ч одоо хурд хүдний дуугийг шин янзаар дуугар уянгарч одоо олон хүмүүст таниулж одоо ухуулах, сурталчлах энэ тал дээр бол одоо маш их гүнзгий.
1: Гүнзгий.
0: Тий, сайхан одоо төрөлдөө өгсөн гэж бодож
1: байна. Тий, тий,
0: тий. Ивэл одоо наадам одоо сайхан нэгээр явагдаж оо та дуусан байж ин тий. Барсны дараа одоо танд одоо ямар шиг төрөлдөлттэй байна? Бас одоо аль танд нь бас одоо олд төрөлдөл ан талаас нь хөлөөлт тий.
1: Одоо наадам энэ удаа хамжилттай боллоо. Гэтэ миний талд бол одоо бүх юм амжилт төрлөө гэдэг баяр суудаг юм биш. Энэ нэг удааны хөдөлгөөн төгссөөр нөө бигөө ер нь дотор нь хосроод байдаг. Юу гэдэг вэ? Би яасан гэвэл бүх юм тахаж тэг болгоно. Тахаж бүх юм шинээр ихэлнэ. Эгээд би заавал өөр юм бай өөрчлөх хэрэгтэй. Заавал олон мөлөө дэшнэн олон мөлөө хчээж олон мөлөө сайн чармааж дараа удаа энэ нэрийг хийвэл би яаж шинэ үү энэ нэрийг олон мөлөө дахиад нэг шинэ хэмжээнд өргөж олон мөлөө ардынхаа сэтгэл төрөөсн нэг нэр болгох юм ер нь бодож сууж байна. Одоо би сайхтхан нэрийн талаас ирээд энэ нэг хэсэг хугацаа мөрх үед би бас хаад шинэ онгод буугаад шинэ юм бодоод энэ явдлыг энэ дарааны алах маань дахиж алах гэж бэлтгэл юм.
0: Мууч одоо манай энэ удааны найр наадам таны хоёртын замд одоо маш их одоо туршлагатай нэг одоо сануулга өгсөн байхаа гэж би бас тэгж бодож байна тий.
1: Энэ чинь 24 онд 24 оны найрыг хийсэн одоо энэ 26 оны найрыг хийсэн 2 жил хийсэн туршлага надад байна. Одоо ихтер би 3 дугаар удаа хийх үед энээс олон илүү гоё болно. Олон илүү дэжтэй ингээд нэг соёл ч юм уу бүх юм шүү дээ ингэж дэжтэй нэг хүн нэг тоосохоор ингэж энэ соёлын үл ингэж дээш нь бэрж гаргаад шаштараа бэрж гаргаа шүү дээ. Юмсэн би энэ доорх суурийн үл гэж аавал сайн дэвсч юм. Тийм ээ манус ингэ хамтаа ингэ чирмэгээд бүгд бүх зүйл манус ингэ бүгдөө хамтарж яваад дараа жил ихэн яаж хийв нү одоо энэ миний нэг сайхан нэг цаг гаргааж байгаа би бас тэхэс сууж өөрөө нэг бодож төлмөлн тий.
0: Тийм байна. Одоо мөний бол залуу хүн босны хувьд одоо олон талын өнцгөөс одоо найр наадмынхаа одоо талыг бол маш одоо сургах тань хоёртын алхамдаа дахиж одоо яаж одоо сэтэж хийх тухайд бол одоо цаг минутгүй бодлох хийж байна гэдгийг сонсоод их баяртай байж байна. Тий. Таны одоо хоёртын зам бол одоо маш өндөр сайхан явагдана гэдэгт би бас итгэлтэй байна. Ер нь одоо та бол залуу хүн одоо тийм удирдаач одоо юм том найрыг удирж байгаа хүний хувьд одоо залуу хүний хувьд маш цөөхөн гэж надад хувьдаа тэгж бодогдож байна.
2: Тэгвэл
0: та өөрөө одоо сурсан мөрөгжил тий эгэд одоо удирдах нэг мөрөгжлийн талаар одоо яаж одоо бодож одоо ийм нэг замыг бас үлгэе гэж бодсон байт.
1: Би ер нь өөрөө дуучин хүн шүү дээ. Өөрөө бас дуучин хүн. Тэгээд өөрөө бас би өөрөө дуу бичдэг. Тэгээд өөрөө бас ингээд олон жил удаан газраар олон тоглолт явж ирсэн. Тэгээд одоо хамаг чухал нь улаа. Би энэ жарам юм би өөрөө хийж дийлэн. Тэгээд одоо 24 оноос эхлээд би өөрөө удирдаач болно гэд. Тэгээд бас одоо манай үеийнх дотор улаас залуу хүмүүс чөөхөн. Одоо яг гэн дуу яг одоо дуучин шууд удирдаач болно гэсэн байдал бараг байхгүй. Би бараг нэг дугаар хүн өөр Монголд. Иймээс би одоо өөрөө бас энэ нэг жамыг сонгосон. Бас тийм нэг энэ жам дээр би олон илүү их хэж чадлана. Одоо энэ удирдаач бол удирдаачийн хийх юм байна. Би дуучин бол дуучныхаа хийх юм байна. Гэхдээ бас залуу хүн чинь юм ба. Илүү нэг юм сурчвал чамд илүү ашигтай шүү дээ. Би нэг юм сурчхаад би дээш хараад тангиж хөвтөөд тэр ямар ирээдүй байна да. Иймээс олон илүү нэг удирдаар хин талчсан бас би бүх чөлийг хөчөөж явна. Тэгээ би өөрөө яг 15 онд би одоо Дэдмаа урлагийн сургууль маань Дэдмаа багшинд орнгоод манус тэр үед нэг жүжиг хийжсэн. Тэр үед ингээд над нэг Монголын багш ирээд энэ одоо тоохлогч юм уу? Энэ мэрэгдлийн талаар би сурч ирсэн. Тэгээд өөрөө би чанаа бас нэг тэрнээс аваад нэг чанаа ер нь нэг удирдах тийм над нэг санаа сэтгэлтэй болч. Сурсан юм тэнд байх болохоор бигээд одоо нэг хэдэн жилийн хурамтлагаар дамжаад 10 жил болчлоо. Энэ 10 жил хурамтсан юм бас олно. Ихсээ одоо дах чалгаад миний хийх зүйл олон илүү сайхан боллоо гэж бодож байна.
0: За тэгвэл та бол одоо найр наадмыг бол маш анхаарж байна. Маны өвөр Монгол орн бол одоо орчмын хэдэн жилээс бол одоо жил жил найр наадам бол дэлгэр сайхан явагдаж байна. Тий. Одоо энэ найр дотроос одоо та юуг нэг бас нэг авъя гэж бодож тийм боддог
1: уу? Би бол одоо мөнөө бол бодчихын би одоо хуучин байдлыг үл шинтлэх санаатай. Эсвэл гажир болгоны нэр бүрээ адилхан. Иймээс энэ удаас манусын энэ төр нэг шинтлэх хийсэн одоо энэ чүчхийн илврээр бүх тоглолтоо нь холуусан. Тэгээ одоо би эргэжил болох үед одоо энэсээс маш илүү хяврал гаргана. Яг одоо хуучин байдал 1 2 3 гажир болгоны байдал шүү дээ. Одоо манай өвөр Монголын нэр бол хошууд эсний нэр бол одоо орны эсэн ч юм уу ямар ч онцлоггүй.
0: Тийм.
1: Бүгдэрэг адилхан.
0: Хөвшмөл.
1: Хөвшмөл. Иймээс энэ нэг хөвшмөл байдлыг би шинчлэе гэж одоо дотроо ингэ бодоод яваад байна.
0: Таарж байна. Тий, одоо манай энэ найр наадам бол одоо захсаалын өгнөө орн
1: тий одоо 30 метр байдлаараа яваад л
0: тий найрын тунхлын тий. Игэд одоо захсаалын өгнөө одоо буслаад одоо тоглолт нь эхэлнэ.
1: Тий.
0: Манай энэ удааны найр наадам бол дунд нь хоёр хүний жижигхөр илтгсэн бол бас нэгэн онцлог гэж би хувьдаа тэгж бодож байна.
1: Тий, тий.
0: Тэглээрээ одоо залуу хүн болсны хувьд шүний сэтэж хөвшил мэдлийг өөрчлөх бол одоо маш сайн одоо шинэ нэгэн зам л би хувьдаа тэгж бодож байна. Өөрөө энэ талаас одоо хож харж одоо бас нэг хоёртын замандаа хүн нэг шинэ сургах одоо найр наадмын талбар одоо найр наадмын хүнд одоо үзүүлж харуулах бол одоо маш чухал гэж бодож байна.
1: Тий.
0: Хоёртой одоо дууны ажил байж болно, удирдаачийн ажил байж болно тийм ба одоо хоёртын замалтаа одоо яаж төсөөлж одоо явь гэж бодож байна вэ тий.
1: Одоо төсвөлөх юм бол одоо олон байна. Адлуудаас ихтэй. Тэгээд адл болгоноос сайхан хийгээд одоо жалуу нэг үе дээр бас илүү мэдлэг, илүү өөрийн бие олон илүү дээш нь татаж явж одоо энэ удирсан хөдөлгөөн ч юм уу миний өөрийнхөө тоглолт ч юм уу дуулсан тоглолт ч юм уу тийм ба бүх чилэн шүү дээ олон илүү дөрлсөн дээр гаргаад өөрийн биеэн дээш нь татаж явъя гэж бодож байна.
0: За баярлалаа. Одоо тэгвэл санд явал одоо сансандаа хүрнэ гэж байдаг шүү дээ.
1: Тэг.
0: Тэгвэл одоо манай шинэ баруун хөшөөний одоо дөрөвдөр хуцааны 2026 оны ардын наадам хөтөд тосхны найр бол одоо өдрөдөөч мөн нэгэн одоо энэ сайхан жолоодлохоор бол одоо дүүрэн сайхан амжилттай явагдчихэ гэж одоо арт хүм бас ярьж байна. Олон түмнөрөө бүр үнэлж байна. Тий. Одоо залуухан болсны хувьд хоёртын замдаа бас одоо олон төсөв бодолтой байна. Одоо бодол бүхэн сайхан баялаа болохыг бас одоо энэ сан хүсэл мөрөөдөл нь одоо өндөр дүүлэхийг бас одоо танд хүсэж бэлэгдэе. Тий.
1: За баярлаа.
0: Мөн одоо манай найр наадам бол одоо онцлог нь бол маш олон төхөр сайхан явагдчихэ. Тий. Үндэсний сайхан онцлогийг харуулж чадсан. Ивэл одоо уламжилт одоо өвс сайд харуулгад талаас нь бас сайхан өнцөлж чадсан. юу л одоо захсаалын өгнө бол хүний тоогоор олон гэдгийг бас одоо нэгдгэр явдах энэ талыг бол одоо бодлого хийж чадсан. Хүнээр одоо жижигэлж одоо олон хүнээр жижигэлж одоо харуулах энэ талыг бол одоо маш сайхан бодлого хийж чадсан. Юу л одоо гадны хийж уучлах сэтгэл бол одоо татах тийм ба. Нут

0: орноо харуулах илтгэх энэ талыг бол одоо бас сайхан барьж чадчихжээ. Мөч одоо дуу шингэлт арт талын ажиллагаа бол одоо маш сайхан нарийн юм бай. Хянуур сайхан явдчихжээ. Мөч өдрийн наадам болоод оройн тоглолт бол одоо маш авчирдангүй.
1: Авчирдангүй юм тий.
0: Тий, манай оройн тоглолт бол одоо маш гоё одоо улс орондоо нэртэй мөс улсын дотоод гадаадад нэртэй болсон одоо сайхан хамтлаг эсэн өрдөн хамтлаг одоо хурж ирж одоо олны анхаарал хүрсэн тэр нэг одоо анхны оройн тоглолт одоо маш сайхан явагдчихэ би бол хувьдаа хараад баярлж ирсэн. Дараа дараагийн хоёр оройн тоглолт одоо мөн нутаг орны сайхан дуучин энэ утгаас гарсан сайхан одоо урлагчин юу л одоо манай энэ урлагийн тоглолтод хурж ирсэн урнаа багш одоо бас сайхан гоц сайхан одоо дуу хоолойгоо өргөсөн гэх талаасаа бол одоо манай нутаг орны улаан өчрийн тоглогчид бас одоо хурч одоо өрийн болоо соёл урлагийн талаасаа одоо гайхуулж батруулж харуулж чадсан гэж ойлгож байна. Игэд бол одоо налгар намрын сайхан дэлгэр цагаар одоо цагаан уусан сайхан найр маань одоо амжилт дүүрэн бэлгшээл дүүрэн сайхан явцсанд бол одоо их баярлж байна. Мөн ч одоо энэ сайхан найрыг удирдах одоо зохион байгуулсан мөнийд одоо дахинтаа гүн талархлыг одоо өргөн дөвшүүлээ гэдэг. Хоёртын одоо залуу хүний замын хүсэл урт одоо ажил бүхэн сайхан өөдрөө сайхан хэмэрдэх сайхан явагдхийг одоо бэлэгдэл дөвшүүлээ. Баярлалаа шүү.
1: За баярлаа баярлаа.
2: НЛЖ-ийн нэвтрүүлэг өвөр өндөрлж байна. НЛЖ-ийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь бүрийн Жава анхны хинагч Гавира хинагч Оронсад ерөнхий хинагч бүрийн Баяраа.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjuу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэтхэний нэвтрүүлэгт тоглолтоо хотын намын хорооны шүүжи Дүүхилян бүх хотын үерийг сэргэлж гамшигас аврах үйдүү тохируулалтын хурал дээр 20 шугамын сэтгэхүй болон туйшрлын сэтгэхүйгээ чангатгаж ард одны амнаас эдгэрнгийн амар төвчний бүх хүчээрээ батлах хэрэгтэй гэж чуулж ирсэн.
3: Манжуурийн төмөр замын бомбынх нь умрааш нээлт хийхэд хурдцаа төрөгдсөн.
2: Худамбайрын хүйтэн газрын машин тэрэгний чалгалт нь хүйтэн их байлгийг халамслаж явах уу болгон хуруулхад хүчин нэмэрлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 25-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи Дүүхилян бүх хотын үерийг сэргэж гамшихаас аврах үйдүү тохируулалтын хурлыг эрхэлэн хурлдуулж бүх ордны үерийг сэргэж гамшихаас аврах ажлын үйдүү тохируулалтын хурлын зориг санааг уламжлан туушдуулж одоохны үерийг сэргэж байгаа байдлыг задлан судлан магтлж холбогдол бүхий ажлыг тохируулан байрдуулв. Хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга Жиюн Чэн хурлд оролцсон байна. Дүүхилян чухалчлагтай Ард түмний дээдлэх, амнасыг дээдлэх ямагт баримтлан, амар төвчний хөвчийг үргэлжлэн чангадахж, баг бороон их үерийн чанга сэргийлэн, бүх хотын үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэлээ. Тэр чухалчлагтай бүх хот даяараа үерийн сэргийлэх үйлчлийн ажлын шаардлагыг чанга найдваржуулан, цаг ямагт бэлтгэлтэй байж, үерийн хугацаанд жижигрүүлэн цахих ажлыг сайтрахийн, уулын үерийн залах гол сувга, хотхор зам, Усан чөрмийн хашлаг далан, уурхан үйлдвэрийн тойрог, үзмчин орон, үзмчин чиг зэрэг зангилахын хэсгийг чанга анхаарч, аюул төгшүүрийн гэмт суухыг гүнзгий жагсаан байцааж, хянан хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх ажлыг оновчтой сайтрахийн, хүний хүчээр сэргийлдэг, бодсоор сэргийлдэг, мэрэгчлэр сэргийлдэх арга барилын нэгдэлтийг төлөвжүүлэн сайтар эрхэлж, амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг үнэнхүү бэхжүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Дүүхилян чухалчлагтай өндөр бүтэмжтэй ажиллагааны жолоодох шичмийг байгуулсан садам учир алслан нэгдэлтийг төлөвжүүлэн хамжилцаж мэдээ зангийн хамтар эдлэх арга замын шулуудхаж дээд дод шат холбоодон хөдөлгөцөж зэргээр атгаж хамтар хамаарах үерийг сэргэлэх ажлын байршлыг байгуулах хэрэгтэй. Ажлын суртлаа өнөөхөө халдан сайжруулж ажлын арга барилдаа шинийг үүдэж дүгм тодорхой хэрэгжүүлэхэд дүгм олон түмний хүлийн авахыг тохирох арга хэлбэрийг авч олон түмэнд гамшигхийн сэргийлэн аюулаас зайлах ухуулах хүмүүжлийг сайтрахийн үерийн сэргийлэх ажлыг үндсэн шат зүг бүтэмжтэй дамжуулан үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг бүх хүчнэрээ батлах хэрэгтэй гэлээ. Хурал дээр бас голдохтын хошиход тойргийн үерийн сэргийлж гамшигхаас аврах ажлын байдлыг тохируулсан байна. Урчилсан мэдээг үндэслүүлээ. 8-р сарын 27-ны өдрөөс 29-ний өдөр болтол бүх хотод нэг удааны бороон орох болно. Үүнд шинэ бараг баран хошууны ихэнхий хэсэг газар, шинэ бараг зүүн хошууны ихэнх хэсэг, Манжур хотын баруун хэсэг, Жалан айл хотын өмнө хэсгийн хортундасны хэмжээ 25-аас 50 мм-д хүрчээ. Хэсэг газрын хортундасны хэмжээ 50 мм-ийг давж, бусад орны хортундасны хэмжээ 10-аас 25 мм-д хүрэх болно.
2: Манай хорооны мэдээ. Домдод Европын саны галт тэрэгний зүүн шинэ өвтрэх замын чухал хүйс болсны хувьд Европ Азийн холбоосны зангилгын үүд болох Манжур өртөн Орслогын Арлжаадны цуудны 60-ын төврийн үргийг үргэлж байдаг. Европ Азар давхсан Домдод Европын саны галт тэрэгийн хил алсан Арлжаадны өрднөө бадрангүй амжилттай хүчнэр бялган Улсын дотоодод

0: Эн хоёр их зэрэг төргөрийг холбож нэг бүс нэг замын хамтар бүтээн байгуулах чанар сайтай хөгжилтэд тасардаггүй бомбын хөдөлгөөч хүчин нөмрөлсөн байна. Манжуур өртөөний одон улсын хамтарсан төврийн тушаах бодон хүлийн авахын газарт ороход цонховчийн тугаалсан ажлыг эмэг цэгцэгтэй гүйцэтгэн Барааны төврийн пё баримтын түргэн кинот ялган өлжийн галтрагны бомтор түргэн өнгөрөхөд урдц суур тавьжээ. 95356 тоочилсан бомбын систем болон төмөр замын төрхөн нэвтрэх бомб төнхөрөх загварыг бүгдээр найдваржуулахыг дагалдан. Төмөр зам бомбт барааны орлогч ачаах хуулийн тоо баримтын харилцан нэвтрүүлэх цаг тухайд нь хамтар эдлэхийг бийлүүлэн цаасан баримт хэрэглэхгүйгээр бомб төнхөрхийг бийлүүлсэн байна. Домдод улсын гадаад тээврийн Huawei хязгаар компанийн Манчжурийн хувиар компанийн бомбтод мэдүүлэх хэлцээний даамгалд Лүхэн Чэг хэлгэдэг. Өнгөрсөнд нэг чингэлэг бомбтор нөвтөрөхөд хамгийн багадаа 10 цаг зарцуулдаг байсан. Одоо хамаг хурдандаа 2 цагт бомбтор нөвтрөх сольж ачаадах бүх явцыг бийлүүлж тээврийн хүлээж чингэлгийн бомбтод хүлээх цагийг боголсгож хэрэглэгчдийн өөрийн үртгий багсгалаа гэжээ. Манжуур өртөөний ажилдах тухайн талбайд газрын гадаргаас бараг 18 метр зайтай байгаа үлгүүр машин нь оновчтой бууж эмх журамтай ажиллаад охорхон 2 минутад Оросын талын хавдхай тэргэн дээрх чингэлгийг улсын дотоодын хавдхай тэргэн дээр тогтуунаар шилжүүлж зөвөрлөн бүхий цуврал нь оновчтой бөгөөд өндөр бүтэмжтэй нэг л амьсгаагаар явагдсан байна. Нарилаг онцтой бөгөөд өндөр бүтэмжтэй бүх явцын тохируулалтыг бийлүүлэн бүх явцыг саадгүй нэвтрүүлж ээлжийн цуваадны тэрэг нэгүрд нэг олон нэвтрэх цагийг томчин олж өгчээ. Домдод улсын төмөр замын харивны төвчөдний бүлгэлт хисгард компанийн Манчжур өртөөний бараа төвөрлөг тасгийн бараа ачаадах жижигрлэгч Ян хэлгэдэг. Эхэндээ бид хэдэн өртөрт сая нэг цуваа ойлжийн галтэргийг сольж ачаалдаг байсан бол одоо нэг өдөрт хамгийн олондоо 16 цуваа 900 гарын хайрцаг сольж ачаалдаг болсон. Ажлын системийн давхцал төсдөвшгийг дагалдан өргөр төрхөн дээр хөдлөн жолоодох электрон дэлгэц угсарч хөдлөн жолоодох электрон дэлгэцээр дамжуулан чингэлэг нэвгүрийн оновчтойгаараа байр тогтоож ажлын өрөвтүнчүүдэн оновчийн нормын ихэр дэслүүлэг үүжээ. Тэрэг тохируулах дарга Фугуал Янхал хэдэн. Уулын нэг ээлжид 200 гарын тэрэг тохируулж байсан. Одоо нэг ээлжид 400 гарын тэрэг тохируулах болжээ. Миний ажлын байдлаас үзэхэд Манжуурийн бараа төврийн хэмжээ улмаас удам их болж, арилжаа улмаас удам сайн босны мэдгэж болно гэжээ. Зөөлөн хатуу тонгийг хос чиглэлээр төсдөвшүүлж үйлчдэг болон хамааралтай цэмтлийн хос чиглэлээр чанарч уландаа зүйлдэн. Манжуурийн төмөр замын бомбтыг төрхөн нэвтрэхээр баггүй нэнч сайн төвөрлөх болгосон байна. Эдуарны төрөл зүйл нь уулын данц цолгой хавдсан материал жижиг тавар байснаас одоо амбуда, шинэ энерги машин тэрэг, агаар айдалтын сэлбэг тоног зэрэг 1000 гарын зүйлийн өндөр нөмөлт өртөгтэй үйлдэхүүн энд төвлөрн тавж хилаалсан арилжааны дэсэг давхарыг тасардаггүй дэжлэн гадаад нэртийн хөдөлгөөч хүчин өргөлжилд нэмэгдсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Өвөр Монголын зүүн хойд хэсгэд байрлаж байгаа хөлөг борхотын үүрмэц онцлог бүхий газар зүйн байршлаас болж өвдөм удрал онцгой урд байж жил дундчийн туйлын хүйтэн уур амьсгал 69 өдөр үргэлжилэн мөц цасны хугацаа нь 200 өдөр шахан байж хэсэг газар орны мөц цасны битүмжлэлтийн хугацаа нь хагас жил урд байдгэ. Цас дойн одоо машин тэрэгний аж ахуйн өрсөлдөөн байр дуулсан хүйтэн газрын шалгалтын халуун хөрс болж хүйтэн их байлгах нь төрөгнөр халамжил аж ахуй болон хуурж байна. Ойрын жилээс хөдөн борхот мөц цасанд хучигдсан газарч алт мөнгөн уулгах хөвжилтийн ойлгоход хүний бат үйлдэгчүүлэн уур амьсгалын дутуудлын санаачилгаас хөвжилтийн давуулга болгон хуурулж бүх улсын төрөвний хүйтэн газрын машин тэргийг шалган хэмжих аж үйсийн бүлэгжилийг байгуулсан Гүйдэн газрын шалган хэмжих аж үйлс болон мөц цасны соёл зугаацлын аж үйлс хос чиглэлээр энерги олгох үүрэмц онцлогтын хөгжилтийн замыг нээсэн байна. Олноос хэтигдсэн байгалийн давлаг Давдан Баттын аж үйлсийн суур болон хөгжилтийн хандаж давхцаж Гүйдэн байрын Гүйдэн газрын онцлогт аж үйлсийг боожуулахд Батбих сур тавьж өгсөн байна. Гэгэн гол хот Ягш хот нь тус тус Дундад улсын Гүйдэн туйлд Дундад улсын мөц цасны хотын улсын урамсгалын бэлэг тэмдгээр үнэлэгдэн Ехэнган давааны уулархаг газрын далайн төвчнээс тээш өргөгдсөн давлаг байрандаа сурлан энд урт хугацааны тогтун туйлын Гүйдэн орчин тойрны бий болгож байгалийн том хөлбөрийн доор дулааны туршилтын тасах хэмэгдсэн байна. Олон талын давлагд суурлан хүлэнбар аж үйлсийн байршлуулалтын голдлого ягшид тавьж машин тэргийн Гүйдэн газрын шалган хэмжих аж үйлсийг голдохтыг хөгжүүлэн улсын дотоодын Гүйдэн газрын шалган хэмжих чухал аж үйлсийн бүлэгжлийг хүчлэн бий болгосон байна. Олон жилийн хөгжилтөөр дамжин тухайн газрын Гүйдэн газрын аж үйлсийн төхөржилт өдөр ирэх үед төлөрдөн үйлдвэрлэлийн туршлага тасралтгүй хурамтсан байна. Улсын дотоодын Гүйдэн газрын шалгалтын дагалтан мөц цасны хэрэглэгний загтдгүр үргэлжлэн өргөжиж аж үйлсийн боожилтын орон зай улам нэг алхам нэгдсэн байна. Энэхүү хахир Гүйдэн эхэр талын их байдлын давлгын ашиглан машин тэргийн Гүйдэн газрын туршилтын аж үйлсийг нутгшуулан нэлгэр их цасад тал өдлөн давших хөгжилтийн хурцыг төрөгдсөн байна. Өвдөн удирдал болох бүр Ягшин Фунхуаншан уулын хүлдүү нуурын гадаргууд шалгалтын хөгжинт уулралтай холдон мөсөт уралдааны зам, мөц цасны налуу зам, мөц цасны тойрог зам зэрэг өл төрлийн тусгай мэрэгжлийн шалгалтын талбай ч юм бүрэн бүтэн байдаг. Улсын дотоодын цорын ганц улсын төсийн өндөр хүйтний машин тэрэгний ёсч нарын шалган байцаах төвийг энд найдваржуулж Улсын дотоод гадаадын 300 гарын машин тэргийн аж ахуйлал жижиг сэлбэг тоногийн дагуулагч аж ахуйлалын туршилтыг өрнүүлэхийг энд татан авчирсан байна. Олон жилийн гүнзгий чармайлгаар дамжин тухайн газрынх нь бүхэл тэргийн сэлбэг тоногийг шалган турших, туршин сууж туршин жолоодох машин тэргийн соёл зугаацтын бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхээг байгуулан Элтүрлийн машин тэргийн шалган хэмжилтийг нийт 4 түмэн сууруудаг биелүүлэн өвлийн удирдлын машин тэргийн шалган хэмжилтийн бүх улсын загтдгүрийн эзлэх норм 150-д хүрч аж үйлсийн ерөнхий өртөг 10 доншөрт хүргэхийг давж 3 дугаар аж үйлсийн нэмэгдлийн өртөгийг дайчлан 15 доншөрт хүргэхийг давсан байна. Их хэмжээний тухайн газарт нь туршиж хурамтулсан тоо баримт нь өндөр хүйтэн газар орны машин тэргийн ажил төрлийн баримжааг төлөвлөрүүлэхэд хүчтэй тулгарлал хангаж машин тэргийн үйлдвэрийн туйлын хүйтэн чанар чансаг үргэлжлэн дэстэвшүүлэхэд хүчин нэмэгдсэн байна. Хүйтэн газрын шалган хэмжих аж үйлс өрнийн хөгжлийн зэрэгээр мөц цасны соёл зугаацлын загтдгүрт шин амжилтын хүчин нэмэрлэн хүйтэн их байлгийн халуун хэрэглэгийг тасралтгүй бий болгохыг ахиулсан байна. Тухайн газрынх нь сорил төр зугаацтыг ахиулах, уралдаанаар зугаацтыг хөгжүүлэхийг баримталж, сорилт, соёл зугаацал, уралдааны явдлыг уусцуулан хөгжүүлэх загварыг зөвөгчиж, хэсэг тусгай мэрэгжлийн мөц цасны сорилтын уралдааны замыг олон түмэнд нээхийг ахиулсан байна. Зугаац гэсэд мөц цасаар тэрэг жолоодохын онцгой хавцсангэлийг биеэр мэдэрч болно. Жил дараалан мөц цасны баатарчуудын цуглаан зэрэг нэртэд төрөмдөгтийн ажиллагаа эрхэлэн тусгай мэрэгжлийн уралдаан ардын зам үйлийн үзүүлэхийн тоглолт мөц цасны өнгөрөлтийн органыгаар уусцуулан шалхам таних хэмжээгээр өндөр орон бүсийн соёл зугаацтын IP-г алхам алхмаар боожуулан бий болгосон байна. Цасад газрын мотор ойн шугын цасад талаар өнгөрөн цасад талын халуун тоогоо халуун уур амьсгалаар бялхаж өвөн күндэсний цаабуухийн чарга Монгол үндэстний өвлийн удирдлын наадам зэрэг өвөрмц онцлогтой зан үйлийн төрөлцөлд тасралтгүй шинийн үдэж төстөвшүүлэн бүх орон бүсийн мөц цасны зугаацлын загтлгүрийн халамжил хөгжилтийг өргөжлөн хөгжөөсөн байна. Аж үйлсийн уулзцлын цэвэр ашиг нь нэг бүлэг ил тод бүртгэлийн тоо баримтад шууд идэрж байдаг. 2022 оноос 2025 он болтол хүлэн байрын өвлийн удирдлын зугаацчдын тоо 637 том 4400 хүн удаагаас нэмэгдээд 1001 том 9600 хүн удаад хүрч нэмэгдлийн хэмжээ нь 157-ийг давж өвлийн удирдлын зугаацлын бүх орлого 135 доншөр 1200 төмөнд хөргөд хүрчээ. 187-оор нэмэгдсэн байна. Мөц цасны төрөл зүйлд 7300 гари

0: өргөлдөн өргөлж ирдэн хурцс ширүүн явагдлаа. Хөдөнбөр хотын зэмдэг зүүдийн олимпикийн тамирын цогцолтын тамирчид эрэл хөглөн тэмцэж тус өдөрт 3 алтан медаль, 5 мөнгөн медаль, 6 хөрлөн медаль гардан төлөөлөгчдийн бүлгийн ерөнхий алтан медалийн тоо 14-т хүрч уралдаанд оролцсон амжилтаа өргөлж ирдэн шинтгсэн байна. Хүнд хөнгөн тамирын уралдааны талбар нь муул манай хотын төлөөлөгчдийн бүлгийн алтан медаль болохоо гол жагсаалын газар байлаа. Ти 20-дсийн 800 метрийн шийдвэр дуралдаанд Ванхо лавтон тогтоондар хамгийн түрүүнд шавталтын шугамд орж алтан медаль гардав. Гоушинсэн араас нь мөнгөн медаль гарсан байна. Пимпон бөмбөгийн ТТ-11-дс болон ТТ-10-дсийн уралдааны зүйлд Жан Цуншян, Ау Юйтин гарамгай амжилт гарган тус тус алтан медаль гарсан байна. Бобуудах уралдааны талбайн тэмцээн бүхнээр төгсжээ. Лайсербууны буудлагын уралдаанд Жан Шуэнан, Ван Шаолун гар буудны ходмог бүлгийн мөнгөн медалийг гаргасан байна. Жан Динлин, Лиу И ходмог бүлгийн хүрлэн медалийг гаргажээ. Одоо болоход тус хугацааны зэмлэг зүүдийн бэйн тамирын цогцолтын бобуудлагын зүйл бүхнээр дуусгаж манай хотын бобуудлагын анги элцүүлийн уралдааны зүйлийг амжилт дүүрэн төгсгсөн байна. Өдөн бөмбөгийн уралдааны талбарт бас шагналын медаль гарцсан байна. Сүмьен эрэгтэйн ICU 5 өдөн бөмбөгийн ганцаар цохих уралдаанд эрэл хөглөн тэмцэж лавтун тогтуунаар уралдан эцэстээ 3 дугаарт орж төлөөлөгчдийн бүлгэмд бас нэг хүрлэн медаль намжээ. 8 дугаар сарын 26-ны өдөр болтол Хөдөнбөр хотын төлөөлөгчдийн бүлгэм тус хугацааны өртөн тасах ордны зэмдэг зүүдийн бэйн тамирын цогцолтон болон онцгой олимпикийн цогцолтонд нийт 14 алтан медаль, 24 мөнгөн медаль, 27 хүрлэн медаль гарцсан байна. Одоохонд элцүүлийн уралдаан мууд яралтай явагдаж байна. Манай хотын зэмдэг зүүдийн олимпикийн тамирын цогцолтын тамирчид ялалтын эрчимдэр урагшлан бүх хүчээрээ чармайч дараачийн уралдаанд нэн сан хэрэг томжолж эрэл хөглөн тэмцэх зориг санааны цог явхаага өргөлжилэн илрүүлэх болно.
1: Өвөн күндэсний хортол асах хошууны хам зууч дурын төвийн сургуулагч Фүчний мэдээлснээр баян тансаг алтан намрын сурдах тэтгэх ажиллах нь хүмүүсийн сэтгэлийг дулаацуулна. Ойрт өвөн күндэсний сургаан хүмүүжлийн суур мөнгөний нийгэмлэгийн сурлахын шагналт тэтгэмж тараах ёстол өвөн күндэсний хортол асах хошуунд явагдсан байна. Тус ажиллах нь үндэсний чадвартны хүмүүжлэхэд хүчээ төвлөрүүлэн мураал сурцлах хослсон. Гэр бүлийн хүчирдэлтийн өвөн күндэсний сурагчдад сурлахын шаналтын мөнгө, сурлахын тэтгэмжийн мөнгө олгож, өвөн күндэсний залуучуудын хүсэл зүйдэд хэрэгжүүлэхэд хүчин нэмрдэж байна. Энэ жил 6 хүмүүжлийн сур мөнгөний нийгэмлэх нь докторант 3, аспирант 4, жинхэнэ ангийн сурагч 19, тусгай мэргэжлийн ангийн сурагч 11, Нью-Сүмгийн улсын ерөнхий өвлөлийн 37 хүн зэрэг нийт 74 сурагчдад 89400 төгрөгийн шагналт тэтгэмжийн мөнгө тарааж үүнд Өвөр Монголын Нью-Сүмгийн улсын ерөнхий өвлөлийн ерөөдийн төлөө сурлахын тэтгэх төрөл зүйд 37000 төгрөгийн бэлт мөнгө салгаан өгч сурагчдын суралцах аж ахуйн дараасыг үнэнхүү хөнгөрүүлэн нийгмийн гэлгэдэхэд ихний халуун дотны халамжлалыг үндэсний сурагч нэг бүрт хөргсөн байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан Мэ анхны хянагч цэцгэлгэр хянагч сэргэлэн ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлэгч Баясгалан Урангэрл мэрэгжилтэн Жүдан
1: Хөдөнбөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслалд мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийгэж яргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол

дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хайраа. Тооны зингүн шоуд нэхрүүд.

Хэрэгтэй үгийг хэрэгтэй цагт нь ухаж чадваас бидний амьдрал зөв зам нам. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Хөтлөгч буян хэшиг энэ ээлжийн дууны цангуу нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Эхлээд дуулан жаргын хоёулаа гэдэг дууг хүргэе. Бат сүх, наран туяа хослон дуулна.

0: зөндөө.
1: Like that genius.

Манай нөвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Эрхэм сонсогчдоо. Нөвтрүүлгийг буян хөшиг найруулан хөтөлж, урт насан хянагчаар, ерөнхий хянагчаар бүрэн баяр ажиллажээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөдгөж, чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнцгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлээ.
5: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгасчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
6: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүчээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Хулан байр хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав дахь сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080,000-ийн толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо болж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чавчилж яваа өрн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын байгаа ардын

Өдөнбөр хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цаагурын мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөнбөр хотын цаагурын хорооноос өнөртийн 6 цагт мэдээлсэн Манай хотын олон газруудаар цаагурын байдал ямарлах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн явтал Хянганы баруун хойно биеэр дум зэрхийн борон орно. Хойно бие, зүүн хойно биеэр үүлтий, бусад газруудаар бага зэрхийн борон орно. Олон газруудаар 4-5 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүн болтол Хянганы өмнө бие, зүүн өмнө бие, баруун биеэр их борон орно. Хойно бие, зүүн хойно биеэр үүлтий, бусад газруудаар бага зэрхийн борон орж байснаа дум зэрхийн борон орно. Энэх мэдээг дахин нэвтрүүлье. Өнөөдрөөс өнөөсөн явтал Хянганы баруун хойно биеэр дум зэрхийн борон орно. Хойно бие, зүүн хойно биеэр үүлтий, бусад газруудаар бага зэрхийн борон орно. Олон газруудаар 4-5 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүн болтол Хянганы өмнө бие, зүүн өмнө бие, баруун биеэр их борон орно. Хойно бие, зүүн хойно биеэр үүлтий, бусад газруудаар бага зэргийн борон орж байснаа дум зэргийн борон орно. Хайдар орондоо бага зэргийн борон орж байснаа дум зэргийн борон орно. 4-5 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 17 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Алтын мал балгасанд бага зэргийн борон орно. 4-5 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Амгалан балгасанд бага зэргийн борон орно. 4-5 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Баянхүрэ балгасанд бага зэргийн борон орж байснаа дум зэргийн борон орно. 4-5 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 17 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Баянтхой балгасанд бага зэргийн борон орж байснаа дум зэргийн борон орно. 4-5 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 17 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Манжуур хотонд бага зэргийн борон орж байснаа дум зэргийн борон орно. 4-5 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 19 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Ягш хотонд бага зэргийн борон орж байснаа дум зэргийн борон орно. 4-5 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 16 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Лавтадын балгасанд бага зэргийн борон орж байснаа дум зэргийн борон орно. 4-5 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 17 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Гэгэнгол хотонд үүлтэй байснаа бага зэргийн борон орно. 3-4 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 16 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Аргол болгосон дүүлтэй 3-4 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Жалан айл хотонд үүлтэй байснаа бага зэргийн борон орно. 3-4 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 19 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Нэрэг болгосонд үүлтэй байснаа бага зэргийн борон орно. 3-4 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Наажи болгосонд үүлтэй байснаа бага зэргийн борон орно. 3-4 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Хайлар орондо бага зэргийн борон орж байснаа дум зэргийн борон орно. 4-5 дэсгийн салхид зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 17 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Дээрхээр цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлжээ.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: За нэмэт 10 минут.

манай хорон юм те. 8 сарын хөдөн бүрийн уудам талаа алтан чаргал өнгөөр бүрхэж, урхин салхи түмэн чин буудан тариг илгэн, буудан тавлган тавлгалж, буудан ангилан мөнөр хангална. Бухотын 250 гари түмэмүү буудай залгаагаар боловсрон, томхол өврийн тарайлангийн машин хүрчгэнч, хадаж хураах, мүлих, эши сүрл хэмхэлхий нэхэлдэр бэйлүүлэн, намрийн хураалтын хүшиг яг хүжэнтий тэлгэгдэж бэй. Хөдөн байрын тарайлангийн атрагал бүрэлтийн шартал тарайлан малчдын талбайн компанид 8-5 түмэмүү буудай нэгэнтэй боловсрон, хамгийн сайн хураалтын хугацаагаа өгтөн авчирв. Тарайн дундаа машин механик сүлжилдэн ажиллагчид тунгалаг сайхан өдрийг амжиж, хадаж, хатаах, тарай төрөө түүж мүлхийг орон бүс хуван хийж, буудайг амбудааны хүмүрхэд оруулна. Чартал тарайлан малчдын талбайн компанийн 5-р сомон ангийн дэдэд дарга Жангмүү Цүн хэлэхэдэн. Энэ жил манай тарьсан буудай бол чүм чанар сайтай өндөр уналттай үйлдвэр болно. Эхний хугацаанд онин дөрд нь бордуур оруулах, өвчин хорхын хөдөлгөөлийг бохирдлгүй сэргийлэн эзэмдэх, шинжил ухаанчаар усыг эзэмдэх зэрэг тарайн газрын хамаарлын нарилгажулснаас буудайн ургац маш сайн. Ойрын хугацаанд тэнгэр цэлмэгшиж 5 хадаж хатах машиныг ажилуулан сумын анги бүх хүчээрээ завдан хурааж ам будааг хүмүргэд оруулахыг баталж байна гэжээ. Намрын хуралтын өндөр бүтөмжтэй ахихи батлахын тулд шартал тарайлан малчдын талбай 35 суур томхол өврийн хадаж хураах ахан машин 63 суур амбуда зөөвөрлөх болон газар төгслөх төхөөрөмжийг тарайн газрын 1-р фронтод гүнзгэрүүлэн нэхэсэг боловсруул нэхэсгийг хадаж нэхэсгийг цэвэрлэх ажлын зарчмыг чангарагчуудан орон бүс хуван хамаарын эзэмдэж, оргилын цагийг жүрүүлэн хадаж хуриаж, хэсэг хэсгээр ажиллан, хэсэг нэг үрийн хуриалтын чүм нарин ягт тохируулсан байна. Одоо болтол бүх талбайгаараа 2 чигээр нэг түмэн буудайг хадаж хатааж тусгасан байна. Сүүчийн тарайлан малчдын талбайн хязгаарт компанийн 12 түмэн гарын муу буудай гэж жинкнэр хадаж эхэлжээ. 60 гари том хөлөврийн хатаж хураах хам машин тарайн дунд ажиллан. Буудайн төрөө нь машинд хумагдан орж, амбутааны мөхөлгийг хөмөргөд чутгадаг байна. Хатахаас өмнө бие бүхий машин багцыг бүрөө дахин давтан туршиж засан хамаг сайн байдлаар ажиллав. Ажлын дунд ажилтгч хуриалтын яс чанарын чанга анхааран хохирлыг олж мэдвэл дарий төрхөн болцод тоотой тохируулан хийжээ. Амбутааны хөмрөг дүүрсээр амбутааны тавирын машины завсаргүй залгуулдан нэг алхмийч сатаггүй. Үүний хамтай цагуурын хувиралтын ягт анхаарч ажилтан болдын машин багацын зохистыг тохируулан мөхлийг буудайг амар төвснөр хөмрөгд оруулж байна. Одоохонд бүх хотын ил газрын кан тунгалаг сайхан цагуурыг завдаг хүний хүчээ тарайлангийн машин тэврийн их баялгийн шинжил ухаанчаар нэгдэлтийн төлөвлөн буудай хатах ажлыг бүх урдалцаар ахиулж 9-р сарын ихэр 250 гари түмэмүү буудайн намрын хуралтын үүргийг бүх талаар биелүүлэхээр чармайж байна. Манай хорооны мэдээ. Одоохонд хөлөн байрын тарайлан атрагал үрэлтийн бүлэглэлийн могоо тарайлан малчдын талбайн компанийн 10 хурайх хугацаанд орсон байна. Энэ жил тус компани захиалгын тарималтын загварыг хэрэгжүүлэн борлуулахын зам болон өн өссөн ашиг орлогын урчлан тогтоож, өнгөрсний загтэлгүүрийг дагаж байсан тарималтын эргэлзэг салж, намрын амбута албан хуриалтыг нэн эртэг хүчинтэй болгож, орлогын нэмэгдлийг нэн батлахтай болгож. Тус компанийн 10 тарих суурьнд ороход одон томхол өрийн хадах хурайх машин алтан чаргал 10 тарайнд нас цаашаа сүлжилдэн, алтан чаргал 10 мөхөлгийг амбута зөвөрлөх вагонд тасралтгүй савлж, тарайн газрын газар уулганд мөхлийн амыг хөмөргөд оруулж, өлвөх хуриалт олсон баярлуусны байдал илэрч байна. Ойлгосноор энэ жил тус компани 8600 муу арвай тарьж, КН-13, КН-14 зар голлож,
Тус компанийн гаралтын тогтвортын яс чанар нь шилдэг сайн сөрхий эсэргүүцэх чадраар чанга байдаг. Тус компани үйлдвэрлэл борлуулгын золголт цаг урьдчилан байршуулсан Хүлэнбэрийн Чүлли Майя хязгаар компанитай гүнзгий баялт хуудлагын хамтарч цай тохиролцож 2950 мөр арбайга захиалгаар бүхний худалдаагийг бийлүүлэн. Захиалгаар худалдан авах үнэ нь энгийн зах төлгөөрийн худалдан авах үнээс өндөр байжээ. Чанар сайтай бөгөөд өндөр үнэтэй захиалгын тогтсон боловсруулах ажил хуулилд тогтвортын бөгөөд чанар сайтай түүхэн материалын эрэлтийг хангаж өгсөн мөртөө бас тармилын намрын хурялтын дараах борлуулгын замын хүчирдэл үнэн хансны хэлбэлцэл их байх хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн. Тархад санаа амар, хуриахад санаа амар, худалдахад тааламжтай байхыг үнэнхүү байлуулсан байна. 3 дугаар урагдын намын үрийн шүүжийн баргаатын дараага Ванхуйжин танилцуулснаар хэсэг газрын хөрс шорон муу уналтын чадвар нь доор байгаа асуудал чиглүүлэн компаниас газар орны байдлаа тохируулан ургахад тохиромжтой бөгөөд тачир хөрсөнд төсвөртийн арбын үлтрийг сонгож органик бордуур хэрэглэх Ус бордуурын нэг чогччүүлэх зэрэг одоогийн тарайлангийн мэрэгжлийн иж бүрдүүлэн дэлгэрүүлж, газар шороог үргэлжлэн сайжруулан, уналтын чадварыг нэмэгдүүлж, уналт багтай газрыг элбэх хуриалтын тариан газар болгон хувируулъя гэжээ. Ойрын жилээс тус компани тарайлангийн тармилтын бүтцийн үргэлжлэн шилдэгжүүлэн, захиалгын тарайлан сайн үлтер сайн арга бүх явцын машинчлалтыг уйлдуулах одоогийн тарайлангийн хүчилтийн загварыг ихэр дэлгэрүүлэн. Зах дэлгүүрийн хэрэгцээтэй удирдамж болгож, боловсруулах аж ахуй хөдөлтийн үнийн дөрдөн залгуулан, үйлдвэрлэхээс өмнө гарын үсэг зурх, үйлдвэрлэхийн дунд хамааралтыг атгах, үйлдвэрлэлийн дараа борлуулгыг тогтворжуулах бүрэн бүтэн аж ахуйн хөтөлбөр байгуулсан байна. Аж ахуйн хөвчөөжилтэй баримжаажуулалт, зах төлгүүрчлэлтийн хөгжилтийг ахиулдан, одоогийн тарайлангийн ёс чанарыг дэвшүүлэн урааш хэд нэмэгдүүлэх, ажилтны орлогын тогтуунаар нэмэгдүүлэх, хөдөө тосгоны аж ахуйн хөгжүүлэлт мандуулахад хүчирхэг ийх хөдөлгөж хүчин нэмэрлж байна. Манай хорооны мэдээ. Төрөхөн 10 хошуудны намрын царсан гүр хураах шижир алтан хугацаанд оржээ. Хөрийн тариачид тунгалаг сайхан цагуурыг амжиж хөрийн хураалтад толсон хөр хөгжинт байдал илэрж байна. Шангягийн балгасны Изишан тосхоны царсан хүрий тэжээн үржүүлэх суурьнд өргөлжилсэн царсан ягчис ахуулдаг байжээ. Намаа дүүрэн цав цагаан хүрийн үүрдэн хүмүүсийн сэтгэлийг байсгаж байлаа. Тосхоны арт Жоухо Пин айшуухын думдор орж эмэх замбараатыгаар боловсорсон хүрийн үрийг түүлэн. Уулан ойд тэжээж байгаа хүрийн байжилт нь лавдуун тогтун байж одоо нэгэнтэй 3 дугаар ичээлдэх зангилгын хугацаанд орж дахиад нэг сар өнгөрвөл дарий боловсраад хүрийн үр болдог байна. Нэг үлдэрлэлд хос хуриалтын тэжээн үржүүлэх загвар нь хүрийн тариачдын 2% ашиг орлогыг тогтуунаар тогтоож өгчээ. 10 хошууд чанар сайтай уулан ойн их байлагтай байж одоо нэгэнтэй Өвөр Монголын Өртөн дасгал хордны хөвчгээр хамгийн их царсан хүрийн сайн үлтрийн үржүүлэн байжуулах суурин газар царсан хүрийн үрийн үйлдвэрлэлийн суурин газар болон царсан хүрийн таварын хүрийн үрийн төвлөрүүлэн тараа газрыг байгуулж царсан хүрийн тэжээн арчлах ерөнхий хэмжээ нь Өртөн дасгал хордны 195-аас дэшхий эзэлж байна. Сонимыта 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч уран гэрэл.

0: Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Радио тоожсон нэвтрүүлэг та нартай. Нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чан Тутам гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг Өвөр Монголд цэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин цэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншина. Таашаан сонирхно уу?
1: Жанжин учрыг ухчилсан дэ. Настан. Яахов. Уучин бууцанд очиж хор зацсан хаку тавин штэ. Олон болгийн талнуудгийн хөвшин зэмдэг чоннууд л хөөрхийд. Өөртөө идэш агнж дийлэхгүй болохоор зөвхөн өөр чонын үлдээснийг л түүж идэн. Тэд юрдан хүм болон нохын үлдээснийч түүж иддэг болохоор бэлчээр нөөмөгч хуучин бууцанд очиж хог новшноос идэш түүдэг юм. Олон болгийн талнуудхийн ахмад малчид заримдаа бууцанд марцсан зүйлээ авахар очивол дандаа чонын ул мөрийг олж хардаг байсан. Малчид бүр бурхан шүтэх болохоор үр зөөлөн нүгэлсэнгүй байж ерөөсө тэдгээр хөвшин зэмдэг чоныг хордуулж алдаггүй бөгөөд зарим нь зориуд идэш уушаа орхиж тэдгээр хөөрхийлэлтийн хөвшин чонд үлдэж өгдөг гэж санаа алдсанаа. Өдрүүдэд ирэхэд гаднаас нүүдэлж ирсэн өрхөж энийг мэдчихэж доржийн эцгийн үеэс аваад гэр нүүх болсаар үхсэн хонин дээр хор засаж тавиад хэдэн өдөр өнгөрсний дараа дахин ирж хордож өгсөн чонын арсыг өвчдөг болохоор тэдний гэрийн чонын арс нь хэнийхээсч илүү худалдаадаг юм. Тэдний гэр бурхан гэтэл чоныг шүтдэггүйгээрэн хар сэтгэлтэй байж ямар ч хорыч хийж чадна шүү. Чиүз хүний сэтгэл чоноос илүү хар хортой биш шүү гэж өөртөө ярилээ. Чанжан насны сэтгэлийн гүндэх эмзэг шархаглыг яаж тайлхруулахаа олж ядна. Тариалах хүн амын түргэн өсөлт болон талнуутаг уруу төрхийг хэнж хоригилж дийлэхгүй болжээ. Чанжан юу хэлэхээ олж ядан зөвхөн ава өнөөдөр тэдний тавьсан хавхгүй нь эвдэж хаяа гэлээ. Оюулаа хамгийн ойролцоо хуучин бууцанд ойртоход өнөр машины мөр харагдав. Машин гэж хашил машин. Нэгэнтэй хөтөл даваад арилчихсан байлээ. Оюулаа бууцны ойр очоод морины хөл хавхунд орхоос айж урагшаа явж дийлэхгүй болов. Оюулаа мориносо буугаад настан үнсний овоог зааж доржийн хавх тавих мэрэгжил тон сайн байдаг юм шүү. Тэрхэсэг үнсийг чи үзээ. Яг л салхинд үлэгдсэн шиг. Үнэн дээр түүний сатсан үнс шүү. Тэрхэсэг үнсэн доор лавтай хавх байна. Дэрэгд нь бас хоёр хэсэг хоньны шиир тавьсны нүсгүй юу? Хэрвээ хоёр хэсэг хоньны мах тавьсан бол чоно сэжиг авчихын шүү. Хоньны шиир чинь хог новшинд хаягдах юм болохоор чон амархан арганд нь ундаг юм. Миний баргалахаар тэрх хавх тавихдаа гар дээрээ бас үнс нялдуулсан байна шүү. Тэгвэл хүний биеийн өнөр бүрмөсөн дарагдчихна. Онч сайн чонл сай түүнийг олж өнөртөдөг боловч хөгшин чоннуудын өнөрлөх сэрэл нь муудчихсан болохоор өнөрлж гарахгүй байдаг юм шүү дээ гэлээ. Чанжин сонссоор уур нүгрэв. Настан бас нэг хэсэг аргалын хажууд байгаа үхсэн хагас хоньыг заагаад тэр хонин дээр лавтай эм төрхсөн байгаа даа. Сонсолтоор тэднээс Бээжингээс ямар ч өнөргүй маш хортой юм олж ирсэн гэн. Чон идэж оруулбол нэг ганц тамиг татахын завт үхчихдэг гэн шүү гэлээ. Тэгэхэд Чанжин тэгвэл би очоод өгсөн хонийн муу ходог дотор хайчихи гэвэл настан. Ийм олон бууц байна. Чи ганцаараа яаж чирж барах юм гэлээ. Хоёулаа морь унаад үргэлжилэн хэдэн бууцыг үзвэл дорж бууц бүхэнд адилхан гүрэн үйлдсэн биш. Заримд нь хавх тавиж, заримд нь хор сацаад, заримд нь юу ч үгүй байж. Үнэн гэтэл худал худлаг атл үнэн болгож тавьжээ. Гэхдээ нэг бууц алсал бол нэг хор цацх юм уу хаах тавьж, дунд нь бас хөтөл заглан гэндэл гарсан чонон бусад та нөлөө болохгүй гэжсэн нь илэрхэ байлээ. Доржи хор цацсан нь наривн хаах тавьсан нь цөөн байж, хаах тавихдаа бас үнсний нүхийг ашигласан болохоор том хурдан байж, бүхэл баргаадын бууцыг тойроод бартал хагас үдэрч хэргэлсэн.

Энэмэр сайн өмийн дараа тавьчихвал доржин бодол талгаардах нь мэдээж байлээ. Чанжин, авахашил доржос сэчин мэргэн гэж бодсноо. Ава, энэмэ салхинд хийсэж авчихвал яанав гэж асуувал, настан, хамаагүй, эмэн хийсэж авчихгар бодсон чи чон өнөрийн мэчхгэй юм, ингээлээ. Настан бас хэдэн хавх тавьсан газрыг ирж олоод, гашир чоныг дуурян, чинжэнээр хэдэн хэсэг яса түүлгэн хавхан зүг хаюулж хавхыг босхов. Хоёула бас нэг зэрэг яваад, настаны авч яваа эмэн дуусны дараа, сая мориндоо мордож, нүүдлийн цуваа зүгээ буцлаа. Тэхэр чинжэн, ава, тэднөөсө хорондоо буцхад хавхан босны мэдүүл яахвал, гэж асуувал настан. Тэднус лавтай чон агэнж тойроод явах юм. Хавха хамярах зүйл хаана байх юм? Ингээлээ. Тэхэд чанжин дахин. Хэдэн өдрийн дараа хавха үсхэр ирээд хүн хөдлөгсөний мэдвэл танд яршиг болон шүү дээ. Энэ чинь чон алах хөдөлгөөнийг өвдөссөн ажиллах болохгүй юу? Гэж асуувал настан. Би ямар яршиг дунсан ч чонын хэр муу төгсгөл болохгүй. Чон уст бол гулгана туулай самурч тал нутг эвдэгдэн өнөөр сайна үзггүй шүү. Олон булгийн тал нутгийн чон минь хурдан зайлж дутаагаа сай. Дорж тэднүс надыг эрж ирвэл нэн сайн. Би яг сайхан тэдэнтэй данс бодох гээд хүлээж байгаа юм шүү. Ингээлээ. Уулан хөтөл дээр гараад настан жолоогоо татас хийснэ. Огторгойд элен халин эмгэнэлтэйгээр анганалдах хэдэн өнчин галуу харж сүүр салдаад. Тэдэнд идэгдсээр байгаад нүүдлийн галуу хүртэл эгнэрч дийлэхгүй боллоо. Гэснээ өөрийн гараараа нээж ашигласан шин бэлчээрээ эргэж хараад халуун юлгус мэлтгнүүлв. Чанжин настныг дагаж шин бэлчээрт анх хүрж ирэх үеийн нүд алдам зуслангийн намын бэлчээр нь нэг л зуны хооронд хун галуу болон хээрийн чоныг булшилсан бунхан болж хувирчээ. Дэрэг. Ава, бид олондоо тусдын ажил хийж байгаад харин хулгайч шиг айж имэх болчих чинь юу болж байгаа гэж юу? Би өнөр дуу тавин хантал уйлий гэж бодох юм. Ингээлээ. Тэгэхлээр настан. За хүү минь, уйлий гэж бодож байгаа бол хантлаа уйл. Ав нь бас уйлий гэж л бодоод байх юм. Чон монгол хүнийг тэнгэрт гаргаж ил байгаад ягаад надыг орхиод хамаарахгүй байх юм гэснэ хөхө тэнгэрийн ширтэн өгшиж бөхштлөө уйлов. Чандрын ёловсоч хашилгаас өтлсөн үерийн ус шиг зогсолгүй урсан авын кан ёловстэй хамт олон булгийн тал нутгийн гүрсэнд уусан шимтэж байлээ. Бэлтрэг өвдөж завха тэсвэрлэн арыг дотор бүтэн хоёр өдөр зогсов. Хоёр дугаар өдрийн орой болоход нэг хэсэг үн шимлэг өвстэй тэгшхэн хөдөлдөр хурч буудлаа. Зэргэлдээ гэрийн гомб яг сайхан гэрэм барьж мөнгөнөн. Говжин зүнгийн үхрийн цүрэг нэгэнтэй буусны бэлчээрт хурч ирээд бэлэг насны тохируулсан газарт тэдний хүлээж байв. Янкагийн хонин сүрэгч шин бууцанд дүхэж ирэв. Чанжин, Жанжиуэн болон Говжин зүн нарчи гэрээ барьж яаралдан. Галсан ма баяраараа нэг тэрэг аргал хүргэж ирэвлэв. Урт замын аянд ядарсан гурвуул гал түлж хоолбудаа базааж ихэллээ. Орын хоолноос өмнө Янк морин цолбураараа зам дээрээс олсон өрөөсөн арлаа чирсээр хурж ирэв. Хоёр өдрийн турши Чанжины орхисон хагас тэрэг аргалын төлөө чарай барайж байсан Говжин зүүн арай гэж тунглагшив. Чанжин, Жанжиуэн болон Янк бэлтрэг тайсан тэргэн зүгэн очоод дээр нь бүтөөсөн ишхийг нь ярьж үзвэл аргийн нэг талд нь бэлтрэгний химэлж гаргасан хөлбөмбөгний хэр нүх онгойж нөгөө хоёр талд нь хазаж мүлжсэн орти байж цовн дээр бургасны хэмхэдэг дүүрсэн байлээ. Энэ бол өс

Өдөр орой тэрэг зогсоод сүнь үнжихийн алдад бэлтрэг мүлжсэн нь гарцаагүй. Хэрвээ багал хожимдсан бол бэлтрэг аргыг цоолоод дутаах юм уу? Гэнжиндээ боомлогдон үхэхгүй ч гэсэн тэргэн дайрагдаад үхэндээ гэж бодхоос чанжины дотор айдас хүрв. Тэр бургаасны хэмхэдгийг үзвэл дээр нь чус нялдахыг хараад Яран Жангивянтай хамт арги дамнан тэргний хажууд буулгаж тавилаа. Бэлтрэг сөрх хитл өсрөн гарч ирвэл Чанжин гэнжиний нөгөө зүрийг яран алдарж Гринко өмнө хөтлж яваачив. Янка Яран нөхөө хож модон багныг буулж тавиад бэлтрэгийг аргамжив. Үйл тамын хантал амссан бэлтрэг ядарж туйлдаад тэсгүй болж удлагүй өвсөн тэрхэвтэн амарчээ. Чанжин хоёр гараараа бэлтрэгний ард ухаар нь тэвэрч яваад амын ангалгаж үзвэл бэлтрэгний хоол идэх шарх нилээд эдгэрсэн боловч тэрх шархадсан шүднөөс нь мөн чус гарч байгаа болохоор Янкаг дуудан шүдийн үзүүлв. Янка бэлтрэгний харалсан шүдийн тэмтэрж үзээд «Хөй, шүд нь хөдлж байна шүү, бараг хэрэгээс гарч хийж дээ» гэвэл Чанжин өөрийн шүд нь гэмтснээс илүү зүрхэн шимширв. Хоёр өдрийн турш бэлтрэг эргэцүүлөөний төлөө амнаасаа хайхарлаггүй тэмцсээр ирсэн ажээ. Чанжин гараа суллуул бэлтрэг гэмтсэн шүдөө зогсолгүй долёож нилээд өвдөж байгаа нь илэрхэ байлээ. Янка дахин түүний дөрвөн таваг дээр нь эм төрхөж өглөө. Орон хоолны дараа Чанжин үлдсэн гурилан хоол болон маха шүлээр нэг тоогоо шингэн хоол зуурч өгөхөд улсж үлгэрх шахсан бэлтрэг гарж байтал яроолын цэвэрлэв. Гэтэл тэр уулын хэр хурдан залгиж дийлэхгүй болж дандаа хоолы дээр нь торж байх шиг өгөөд гэмтсэн шүдэ долёож л байлаа. Хоолой идэж бараад бэлтрэгэнт хэдэнтэй ханьяахад хоолойноос нь чустай юм өсрөн гарч ирэв. Чанжины дотор жиг хийж бэлтрэгний шүднийг эмтснээр барахгүй улаан хоолынч жаргацсны мэдэж эмнүүлэхий бодов. Гэтэл аль нэг малын эмчин чонын өвчнийг үзэж өгөх дуртай ажээ. Янка Чанжинд чон бүхэн чум эрс хадан нугар шүгөө байдаг нь чонын сүрэгт ямар та өхөнч дорой номын зөөлөн юм байсангүй биш. Харин хайр найргүй талнуудхийн орчин тойронд тэдгээр нь сүнсэн байна гэвэл Чанжин. Гэтэл манай бэлтрэг өөрийн нугар шүгэ эрс хатуу эрмхэ зоргийн гат хүлээ ань насанч өргөдүүлчих чахлаа шүү. Ёстой хүн болох багаасаа хүлэг болох унгунаасаа гэж энний л хэлнэ байх гэж эмгэнэл тэхэлв. Дараа өглөө Чанжин уулын янзаар бэлтрэгний хэвтлийн цэвэрлэл өхдөн баас нь харунгтий болж хувирсныг үзээд яран амын ангалгаж үзвэл хойлоодох шарх нь мөн чус дааварлж байлаа. Тэр сандран Янкагар бэлтрэгний амыг ангайлган жижиг ишхи дээр эм төрхөөд савхаар чонын хоолойг нь эмнэж өгөв. Хоёулаа эмч сурсангүй да маш харамсаж байлаа. Дөрөв дэх өдөр нь бэлтрэгний баасны өнг алгуургүйхэн болж бэлтрэгч цог сүлдтэй болж эхлэхэд хоёулаа сая санаа амрав. Бинтон болон Дэвизийн элдвэрлийн хуралд бэлэг насныг нэгэнтэй оролцуулахгүй болсон болохоор тэр өргөлж Монгол гэртээ дуу дуугаа суугаад арсэлддэг байлээ. Зун намарын бороон дэвтэж зөөлөрсөн морины ногт хазар болон чүдэр тушаа наранда дахин чарагдахлаар бүр хаагарч тасран бүхгүй болсон болохоор өөхөрчин хончин адуучдын унлаг ногтод солгуураа мултлан чүдрээ тасдах явдал дандаа үүсэх болжээ. Бэлэг настан сая сул сэлүү гарч өөрийн гэр болон адуучдын хавсран чүдэр зангич үх болсон болохоор Чанжин Янка болон Говжин зүн нарчи цөлөө заван ашиглан настны дочиж арсан эдлэл хийж сурдаг байлаа. Арвад өдөр болоход тэд гурвуулчим гар уран болсон бөгөөд
Янка харин хамаг хүчтэй ч өдрийн хүртэл зангидаж чадчихсан байлээ. Насны оожуу дулаан монгол гэр нь арсны пүүс болж, гэр дүүрэн сурын үнэр ханхулан тарвганы тос төрхөх хамаг эцсийн ажил үлдээд байлээ. Тарвганы тос төрхсөн зур эдлэл нь өнгө сайтын бөгөөд уян зөөлөн болж, хур усанд норогдсон ч дэвтэж суларахгүй байдаг. Тарвганы тос бол талнуудхийн хамгийн сайн мөртө хачин тос болно. Өвөр Монголын өндөрлөгийн хахир хүйтэнд хоньны тос, шар тос, бензин байтлчм царцаж хатурдагч. Ганцх тарвганы тос л шингэнээр байж, тэгэс доош 30 градустай ч царцаж хатуурхгүй байдаг. Тарвганы тос нь талнуудхийн онч гаралт мөртөн малчдын орхоод байж, гэр болгоны заавал бэлтгэх гэд болно. 39-ын хүйтний тасгим зуудад адуучд болон хончин нүүр дээр тарвганы тос төрчихэд гарсаар хацар нүүр нь хүлдэд үгүй. Тарвганы тосонд буцалгаж хийсэн монгол буурсхийн өнгөн сайхан амт нь гоё, хөндөч очдын ширээндэл гардаг ховор идэм болно. Тарвганы тосон халаасан шархыч засчихдаг юм байна. Тарвганы тос болон арс бол малчдын туслах орлогын гол эрэлт болно. Намар тарвага тараг авч үсэн зузаан болсоор малчд ууланд гарч тарвага агнан махын өөртөө идэж арс болон тосоор нь хоршоноос хөвийн цай, торог дурдан, гутал, шихэр зэрэг өдөр тутмын амьдралын хэрэгслээ сольж авдаг. Том тарвганы арс дөрвөн төхөрөг хөрөхөд нэг жин тос нь нэг төхөрөг илүү хүрдэг. Тарвганы арс нь эмэгтэйн заслын дээл хийх сайн эд болохоор бүр гадаадад борлуулагддаг байна. Том тарвган хуруу зузаан өөхтэй байж хоёр жин тос гарна. Тэгэхлээр малчид нэг тарвага алвал магнаас нь гадна 5-6 төхөргийн орлог олдог. Нэг намар 100-аад тарвага алвал 5-600 төхөргийн орлоготой болж хончны нэг жилийн цалингаас ч арбин байдаг. Хэрвээ үнэг, чон, зэр зэргийн орлогоо нэмэх юм бол нэлээд баян чинэлэг амьдралтай болж тухайн үеийн Бээжин хотын дум зэргийн кадрын амьдралаас даван хотны хүмүүсийн сочом хувийн хадгаламжтай байдаг сан. Билэг настан жирдэгэн дээр дүүрэн овоолсон сурдлэн харсаар жанжанд. Гэрт одоо тарвганы тос хагасхан лонх үлдээд байх мөртө махын олж идэвгүй маш ховдоглож байна шүү. Энэ үеийн тарвганы мах хамгийн амттай байдаг юм. Өнгөрсний ван ноёд энэ үе болсоор хоньны мах идэхэн болж тарвганы маханд буудаг юм шүү дээ. Маргааш хоёулаа тарвга агнахаар явъя ингээлээ. Тэгэхэд галсан маач би тарвганы тосо боловсруулсны сүүлээр та ирж тарвганы тосоор хийсэн буурсаг идээрэ ингээхэд чанжан. Ухай, энэ жил би бас тарвганы тос хадгалъя. Дандаа чинийхийг идээд миний нүур улаймаар байна шүү ингээлээ. Тэгэхэд галсан маньягэд бэлтрэг тэжээснаас аваад надыг бүр мартчихлээ шүү. Энэ хэдэн сар манайд хэдийн удаа ирснэ мэдэж байна уу гэлээ. Тэгэхэд чанжан би бэлтрэг тэжээгээд чиний энэ дугуйлны дарагд баггүй олон ярьшиг татлаа шүү. Ямар нүрээрээ ирэх юм гэж хэлвэл галсан маа. Хэрвээ би өмөрсөнгүй юм бол чиний тэр бэлтрэг чинь аль хэдийн бусад дугуйлны адуучны гарт дууссан гэж мэдэрий гэлээ. Тэгэхэд чанжан тэгээд чи тэдэнд юу гэж хэлсэн юм гэж асуувал галсан маа. Ятач чочом чоны хорсож махын хүртэл иддэг болов чи жанжин болон янкал чоныг бахархадаг. Тэднүүс бэлтрэгийг яг тэжээсэн хүүхдээ шиг хайрлж байна шүү дээ. Аль үед чонын ухаан төхөөгийг олчихвол манай монголчуудтай нэг л айдл болчих юм шүү гэсэн ингээлээ. Жанжин дахин дахин талархаж байхаа илэрхийлэхэд галсан маа гадагнан инээгээд чи тэгэд яаж талархна гэж бодож байна? Надад гуанц хийгээд өгчих.
би таны хятын сонгинтэй хоньны махан шаливны чинийгэд санаж байна гэснэ. Чинжиний зөв нүд зарж урамгүй сууж байгаа настныг заагаад цэмэрхэн, Аббас, таны хятын шаливны идэх дуртай шүү гэлээ. Тэгэхэд Чинжиний нэгэд Жангжиуяны худалдаж авчирсан сонгин бас хагас баглаа байсаар шүү. Энэ орой тануусад шалюун хийж идүүлээ. Аав та нарыг шандуртлан идүүлнэ гэлээ. Тэгэхэд настан, та нар хоньны мах авчирсны хэрэггүй. Миний энд одоо хонь алах гэж байна. Говжин зүнгийн хийсэн шалюун гушууны гуанснаас ч амттай шүү. Янкатад хоёулаа ч дуудаад ир. Манус хамтаараа арих уу гэлээ. Орой болоход говжин зүн галсан мад мах найруулж шалвийн хайрхыг зааж өгөөд бүгдөө архиууж найралд нь дууллаа. Настан аяга тавиад малчдын өвчин эмгэгийг багсгаж гони хариулах хүчир зовлоны хөнгөрүүлэхийн тулд бинтунаас малчдыг сууршуулах гэж байна гэн шүү. Та нарын үзэхээр сууршил амьдрал хийвэл болно уу? Хятадчууд байшин барьж сууршиход ихэд өртөө байдаг биш үү гэлээ. Тэгэхэд Янка, хэдэн мянган жилээр уламжлагдж ирсэн нүүдэл малжих амьдралыг сууршил амьдрал болгож өөрчлөх нь зохихс хибид бас мэдэхгүй байна шүү. Миний үзэхээр болохгүй шиг. Учир нь талнуудхийн хөрс нимгэн болохоор гисгэлхий даахгүй. Дөрвөн улирлаар нүүдэл жаббал сая зохих шиг байна. Хэрвээ сууршил малж бол эргэн тойрны хэдэн газар жил болохгүйгээр илсэрхэгжин аажимда бүхэл талнутагчин элс манх болно. Дахиад хэлвэл хаан сууршихыг тогтоох нь бас ч хүчир асуудал да гэлээ. Тэгэхэд настан толгой дохин, Монгол талнутагт сууршил амьдрал хийлгэнэ гэдэг чинь ёстой сохор балай чалчиж байна. Тариалах орноос ирсэн хүмүүс өөртөө сууршиж амьдрах дуртай болохоор талнутгийг огтхон ч ойлгохгүйгээр бусдыг бас өринхөө жимээр явуулах гээд байна шүү. Сууршиж амьдрал баян дамрынхан мэдгүй юм. Гэтэл Монгол талнутгийн малчид үеийн үеийн чум нүүдэл малчсаар ирсэн. Энэ чинь бас тэнгэрээс тогтоосон ёс шүү дээ. Энэ бэлчээрээр аваад хэлээ дээ. Дөрвөн уларлын бэлчээр чим өөр өринхөн үйлдэлтэй. Хаврын төл тосх бэлчээрийн өвс сайн болгоч боогоно. Өвөл цас ороод өвсийн бүр дарчихвал энд сууршсан өрхийн мал нь бүр өлөрж өгөхгүй юу? Өвөлжээний бэлчээрийн өвс нь өндөр, цас нь дарагдахаас айдаггүй ч хавар зун намар чим нэг л бэлчээрийн өвсийг идээд байвал өвөл болоход өвс нь бас тийм өндөр ургаж чадна уу? Зуслангийн бэлчээр эрх биш гол нүртэй ойролцоо байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол адуус мал бүр цангаад өгчихнэ. Гэтэл усыг төссөн газар нь чим уулан газар болохоор өвлийн хахир хүйтэнд адуу малыг чим хүлдэгэд үхүүлчихэн шүү. Намрын бэлчээр нь голдуу өвсний үрийг төшхөлдөг. Гэтэл хавар зууны турш химэлсэр ирсэн бэлчээр намр болоход хаанаас ирсэн үр байхав? Улирал болгоны бэлчээр чим өөр өринхөн сайн талтыг өгөхөд бас муу талтыг байдаг юм. Нүүдэл малжиж байгаа нь тэдгэрийн дутагдлтын талаас нь зайлсхийж давуулаг талын ашиглахын тулд юм шүү дээ. Хэрвээ нэг газар сууршаад хөдлөхгүй бол давуулаг тал нь хүртэл үйллэн бадруул дийлэхгүй болоод яаж мал малжих вүлээ гэлээ. Чэнжэн, Янка, Говжин зун нар бүр толгой дохин жившэрч байлээ. Чэнжэн, сууршиж амьдрах нь чон тэжээхэд ашигтай гэж бодсон ч хэлж чадсангүй. Настан хантлаа ууж задлаа идсэн ч сэтгэл нь ер дундуур байлаа. Дараа өглөө Чэнжэн, Янкати ээлжээс олоод бэлэг насныг дагаж ууланда тарваа аганахар явлаа. Насны эмээлийн ард нэг маадай ганцгалан дотор нь хэдэн арван тарвганы өрх савлсан байлаа. Тарвганы өрхний бүтэс тон дөхөмхөн байж хагас тохой илүү урт модын шаантаг дээр нарийн төмөр утсаар хийсэн боом уйсан байдаг. Өрх тавихдаа
модон шантгаа даргуны нүхний хажууд шааж оруулаад, бомын нүхний амсар дээр тааруулан, газраас хоёр хуруу хийдэг.

0: дээр тогтоо тавьбал сая нөхнөөс гарах тарвганы хүзүү юм уу бөхсөөр нь өрхөлж дийлдэг. Жанжан хэдэн удаа өрх тавьж өнгөрсөн боловч олигтын юм олоогүй болохоор энэ удаа насныг дагаж ирээд урд дэм сурхаар байгаа нэнэ. Хоёр морь зүүн хойшоо зуусын холбон гэрэлзэн. Намрын өвсний толгой төрөө нэгэнтэй шаралсан ч ишин мөн цэлногооноор байж тарвг нөхнөөсөө гарч хамаг ичсэн тараг авах зангилгын үе болно. Тэд хагасжил илүү ичээлэх болохоор гүйцэд өөх тосгүй бол эргэх хаврыг үзэж дийлэхгүй байдаг. Тэгэхлээр энэ үеийн тарвг хамгийн тарган байдаг. Жанжан дээр удаа танаас зээлсэн өрх яагаад том тарвгыг барьж дийлэхгүй юм гэж асуувал настан би чамд өрх тавих дэмийн хэлж өгөөгүй юм чинь. Олон булгийн талнуудхийн анчид хэрийн анчны хүнэн устдахгас сэргээлж ан анх мэрэгжлээ гадар орны хүмүүсд ерөөсөө хэлж өгдөггүй юм шүү. Хүмин ав нь одоо нас агширлаа. Өрх тавих эрдэмээ одоо чамд заагаад өгчхий. Гадар орноос ирсэн хүмүүсийн өрх тавьдаг нь өхмөл байдаг болохоор хашир жалхай тарвуг бияаг зайлгаж байгаад бомны дундуур шургаад гарч хэдэг юм. Миний тавьж байгаа нь харимхай чанартай өрх болохоор бийн багал хүрлцсээр чангараад хүзүү юм уу бөхсөөр нь өрхөлж аваад дутааж дийлэхгүй болгоч хэдэг. Өрх тавихдаа бомын урдаар баг болгож авчуулсны дараа дахиад гараа тавьбал өрх чинь буцаад харчих биш үү гэлээ. Тэгэхэд жанжан тэгвэл яаж тогтоондоо гэж асуувал настан төмөр утсан дээр нэг жаахан гүдгэр гаргаж боомын үзүүрэ гүдгэрийн ард нь хөнгөн торгоно. Хэтэрхий хөнгөн бол бас салхинд өлөөгдөн харьяад өрх чинь хэрэггүй болчихын шүү дээ. Хэтэрхий чанга бол өрх чинь харьж дийлэхгүй болоод тарвгыг өрхөлж дийлэхгүй байдаг юм. Тэгэхлээр чангач биш суулч биш бол сая тогтоож чаддаг. Тарвы хагас бие шурхтал яасан ч төмөр утсыг хөрөлцөн. Тэгсээр өрхчин доороо чангараад 10 урх тавьбал лавтай 6-7 тарвг барьдаг юм дээ гэлээ. Тэгэхэд чанжан магнега алгадаад нээрээ гоё байна шүү гоё байна. Миний өрхөнд тарвг унахгүй байсан чинь харин өхмөл урх тавиад тарвг дураараа орж гардаг байсан юм байна гэлээ. Тэгэхэд настан мудаавн зааж үгье. Тийм хялбар сурчих юм биш шүү дээ. Нүхний бүдүүн нарын тарвганы мөрийн их багыг бас үзэх хэрэгтэй. Өрх тавихыг өгч ботти үйлдлийн дунд сая нэн олон ур дэмн гарч ирдэг юм дээ. Би тавихын дагуу чамд хэлж үгэй. Гэвч эдгээр арга дэмийг бусдад зааж өгч болохгүй шүү дээ гэвэл чанжан би амалдъя. Яасан ч хэлэхгүй ингээлээ.
1: Сая чан тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарыг Аражу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Бүжигсгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин пойнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгый.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхия.
1: Танай зорих хүслийн орн.
2: Манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

сайн байцгаана өрхөм сонсогчид аа. Хөлөнбаяр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлтэн ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж ухаа. Нутг нутгийн зог нөтрүүлэг зэршил ёсоор сонсогчид та бүхнийх амрыг алдхан золгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энийлжийн нөтрүүлгээр Хөлөнбаяр хотын хайлар дэх 1-р дундад сургуулийн тамирын багш Сэрэмпилиг сурвалжилсан тусгай сурвалжилгын дээд хэсгээс сонсгор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлээн авчи сонсноо.

0: Эрхэм сонсогчдоо, хайлаар дэх 1-р дунд сургуулийн тамирын багш Сэрэмпил их сургуулийн 2-р оноос эхлэн сургуулийнхаа дугуй тэрэгнээ ангид боловсрал хийж, 4 жилийн турш дугуйтай төм карикулметр аялж, олон улс орны дугуй тэрэгнээ уралдаанд шилдэг амжилтаар энгрэмэл алхаж, одоо болоход дугуй унах нь түүний амьдралынх нь салж болохгүй нэгэн хэсэг болсныг та бүхэнд туулгах дурамтай байна. Ингээд сурвалжлагч бие завшонголж Сэрэмпил багшийг сурвалжлахад тэр манай сурвалжлагад голдуу оролцсон дугуй тэрэгнээ уралдаан тэмцэн урт замын аян ололт түрэгдэл зэрэг олон талаас ярьсан. Залгаад бид сурвалжлагийн нарийн агуулгад анхаарлаа хандуулъя.
1: За, бүгдэн сайн байна уу? Сайн суудна уу? Сайн зурчин уу? Намаг ухаасаа хайлын Сэрэмпил гэдэг. Шинэ бараг 130 угаар нутгад ээ. Одоо хайлаар дахныгд ордон сургуульд тамирын багшийн хадлаар ажиллаж байна.
2: Олон дугуйны уралдаанд орсон байж тээ.
1: Тийм ээ.
2: Анхны гараа нь хэжигөөс иклүүлсэн байж тээ.
1: Өнөө анх дугуйны анхны гараа гэхээр их сургуулийн 2-р байна. Их сургуулийн 2-р байна шүү дээ. 2012 он. 12 оны хавраас эхэлж энэ дугуй гэдэг манайгийн нэг ордос нутгийн мөнгөн баана гэсэн нэг залуу намаа ашиений боловсруул болно. Аний боловсруулах болох шиг. Намаа татжаруулаад бияс өөрөө болно болохгүй мэдгүй. Сургаачаад аваад нөхөд өдөр боловсорсон сургаач. Болно шээ боловсорж үз. Тэгээд л дугуйны гараага эхэлж унжээ дугуйга. Ах одоо их сургуулийнх тал одоо манай жан сургах сургалтын анги хүчрээсээ гадна хөдөлгөөн гэж хийх нь баг болчтдаг. Энэ дугуйны ангид ороо дугуйны боловсролд орсон их өндөр дум сургуулийнгаа үед орсон шиг өдөр боловсрах цагтээ цагарантай боловсрно бас хамаарлттай. Ийм болохоор өөрөө нэг их дуртай. Өөрөө сайн чармайж үзье бод нэг боловсрж эхэлж яадэ.
2: За анхны уралдаанд орсон цаг мөчэн өрөг хэлвэл
1: анхны уралдаанд бол 2012 он 13 он байха. 13 оны 100-ны төрөл сар арва. Анх 100 болж хоёр хотондог Хүүхотын 13 оны Хүүхотын дугуй тэрэгний халуун уралдаан гэдэг нэг тэр уралдаан нэг Хүүхотын ард одоо 70 хар уул байдаг шүү
2: дээ.
1: Тэр уул нэг уул мач уралдаанд орж ижээ. Тэрэнд ороход болоод анхны уралдаан уулзраас бас уул мач уралдаан. Мөний буян байдлаар бол уул мачхад бол хамгаа одоо тохромж хүртээ. Одоо хүний давлагдал нь буурэ шүү дээ. Тэгээд л ороход бол аяа 100-200-аад хүн байхаа. Тэгэхэд бас анхны уралдаан туршлаа гэж байхгүй. Тэгээд бас сандарсан тий. Эргээд уул мацсан тий. Хэрвтэн жил 45-д орддог байж ба. Тиймэрхүү нэг уралдаанд орж эхэлж яа. Тэгээд энэ дууны дуу дээж өндөг юм байна гэж бас нэг ойлгомж орж ижээ. Тэ энэ газрын байц энэ ямар газар уралдаа гэж байна. Эргээд жараад аль үед нь чи хүч юм нэ аль үед нь хүний дагна. Энэ бол энэ дууны уралдаанд оролцоход бол олон талын одоо тэр туршлага гэх юм уу тэр байлдаг бодлого гэж байна шүү дээ.
2: Тийм. Ер нь одоо цаг агаар гэнэ, тийм ба, цэлхний хүч гэнэ, бүр хамаатай шүү дээ, тий.
1: Тийм аа.
2: Ер нь өөрөө бас одоо олон удааны уур замын аян агаар гүсэн гэсэн.
1: Урт замын аян гэхэлээр одоо анх 2013 он шүү дээ. Одоо бидэн тэр жилд бол сургуулаа төлөөлөд

0: бүх улсын их сургуулийн оюутдын Чинхан өрөө тайрах уралдаанд оролцсон байжээ. Тэрнээс харж ирээд харж ирсний маргааш нь бас нэг дархан мянган халуун төвшөнд бас нэг уралдаанд орж бараад нэг зун амраагүй танд боловсрол хийсэн чинь гэрээ санах байдлыг багшаасаа асуусан, дараа ухсаа сургууль эхлээд нөхөд өдөр цөлөөл болно гэсэн болох баяхтыг. Тэгэлэр нь сургууль хухатасаа шууд бэлтгэл нэг л өдрийн бэлтгэлтийл шууд гараад манай хүлэн байр нутгаа зориад илгэсэн байна. Тэгээд нэг гансараа 5 өдөр хагас явжгаад манай шинэ баргазун хошуу өрөнгөө хошуундаа хүрд ирсэн байна.
1: Там зуураа 5 хоног лсэн байж ч тээ. Тэгээд хаана хоног лсэн байж тээ.
0: Нэг өмнө 2 өдөр л хурдан явжээ. Нэгдүгээр баруун сүнд ба. Баруун сүндэд сайхан талын баруун сүнд ба. Баруун сүндэд нэг ханжаа өрт 5 сар хугацаа сараад оройны 11 сар сайхан талд хүрч хоноод тэр үед нь би бас өдрөө байсан бол тэр шуудан гуйулгын газар ороод нэг тамга даруулдаг байдгийг. Тэр нь оройс нь хүн адлаа үдэ хачиж маргааш нь бас би Чилэн хот хүрэх санаатай өрт хар өрт гарч ирээд нэг өдөр бороонд арай бас л оройс нь сүнний үеэр л бас л тэр цагийн үеэр ба 8-9 цагийн үеэр юм уу 10 цагийн тэр үеэр л Чилэн хот нь хүрж ижээ. Хоёр өдөр яваад өдөг мэн болохоо яваа хамгийн их зовсон хамгийн их хүнд ночтой байдалд хүрдээ. Тэгээд Чилэн хотод манай найз нөхдөө өөрөөд халуун жин гэж халуун жин тавиад тэгээд 3 дугаар өдөр нь одоо 2 өдөр хол явчлаа. 600 гаруй км шүү дээ. Одоо 3 дугаар өдөр л агааж яа одоо бас өдөж ин Чилэн хотод амраад өдөөр гараад баруун зүүнд хонжээ. Ягад 3 сүн одоо бүр буудалд хонцтой. Дөрөв баруун зүүн дээрээ бас нэг халуун зин тавилаа. Ирсэн оройд нэг тавилаа. Өглөөдөр өртөнд бас нэг тавиад. Одоо дөрөв дөрөв дөрвийн аян болохгүй юу? Би өөрөө хөдөөний нутгийн хүн. Газрын зураг дээр зам байхгүй. Би өөрөө бод өрдөлж явна. Зам юу л тойруу явахгүй. Цаган даруутай. Хурд явъя. Баруун зүүнээс гараад горхоноор дайраад цагаанур гэсэн газрыг чиглэв. Явсаар нэгэн сүүний болоод зам харанхгүй. 8 сарын 20 хөдний үеэр баатар шин. 8 сарын 20 хөдний үеэр яг өвс садлын нэр баруун зүүнд хүн өвс хадаад дөрүүжин болтор боожж. Өнтөр хооронд би бас ханаа харсан нэгэн гой дүн. Одоо би бас баярлахгүй да. Одоо хүрх газар хүрх гэж нэгэд. Тэгэд лавдун аргаснаа тий. Хазаа мааж нэг нэ асуусан. Өө залуу буруу яваа байна. Си төрж ин. Тэгээд одоо яах вэ? Эргэж явах уу? Яах уу гэж нэг хэсэг эргэж яваад 100 метрийн дараа барахгүй бас буруу явахаас айгаад. Одоо хөдөө одоо би майхан хүндлэл өсгөр бүр байна. Дугааны дүгм тэр авч удагстай. Хонголдох. Тийм бол тэгээ хөдөө газаа дэлгэж ораад гансараа нэг хонсон байжээ. Хөдөө нэг тэгээд нэг хөдөө нэг хонж. Тэр нь одоо 4 дугаараа олцлаа. 5 дугаар өдөр нь одоо өглөөдөр өртнө хар ирсэрэд гарч яваад цаануураар дайраад улгаад өдөр хүрчээ. Улгаагаас гараад өнөө одоо уулын замстай. Өнөө тэр хилийн замстай. Хилийн замдаа нэг цэргийн хорой байдаг шүү дээ. Тэр замд л ортол уулын ортол оройс нь үлчиж. Өнөө намаа дахаа тэр өдрөр намаа дуугатай ороо би өнөө баг орох тэм зэрэг сүс байхгүй магадгүй. Тэр үед л юуш мэдхгүй. Оройс нь ороод явчихсан.
1: Богдуулд.
0: Богдуулд. Тэр
1: соёлын богдуулд.
0: Соёлын богдуулд тэр замаар шүү. Оройс нь газар хоног газар олтол 2 сар болчих. Сүний. Хоног газар гэж 2 сар ямар хүн над үуд нөөд хүн. Дүнгүж ирээд зогцсон ачааны машины жолоошоос машин дээр хонж болно гэсэн тэр залуу хүн байж болно гэх сайн байна гэдэг. Дугаага доогор нь шихэж оруулаад тэндэр нэг 2 цаг гарын 3 цаг унтаа мөдөө. Өртөн 5 цаг эргээд тэгээ замаа хөөваа. Тэр нэг 5 дугаар шинэ үлчиж.
1: Тий.
0: Эргээд тэрнээс хар өрт гараад үдээ н оройхон хөтөл хошуундаа хурж ирсэн байж.
1: Оо тий.
0: Тэр нэг хошуу ямар замд тэр гэртэ хэрэг зам хамаг гоё гэсэн чигээр. Арсан хатаас гараад хаашаа 200 км-т. Тэр 200 км-ийг өнөө батхад бол тэр үед нисч яаж бодно.
1: Тийм. Ер нь одоо Аршанаас танай ийшээ буухад бас жоохон гуруу шиг
0: гэж. Гуруу шиг. Өргөө тэр өдрнөөс салхины чиглэл таарсан тий.
1: Гүрдөө хэрэг
0: сансан. Сансан тий. Одоо аливаа бүхэн бүр одоо над бол их ашигтай байран дээр байж тий. Тэгээд тав өдөр хагасны зам хөөгд өнөө хүлэн байртай хурж ирсэн байжээ.
1: Тэрөөс ондоо бас одоо ямар шоухан холгаж ирэнг айны хөөсөд.
0: Тэрнээс гадна бол одоо энэ манай хүлэн байртай шүү дээ. Тэр төрснөө одоо их сурвалд төгсгийн өрөн болчих. Тэгээд их сурвалаа төгснө гэж яарад дугуй гэдэг нь 14 оноос дугуунаагүй. 16 оноос эхэл дугуй дахад одоо 2 лин дараа дахад их дугуйгаа унж эхлээс. Тэгээд 16 оноо хүртэл би төгсөд энэ дэ адилсан байж. Адлын цөлөнд одоо мал зодруун шугараа тайрдаг. Нөгөө 2-3 дөрөв төр нэг Манжир хотор дайраад баруун хошуу зүүн хошуугаар дайраад хайлардаа тойр ирсэн байж зээ.
1: Өө тийм бай. Ер нь одоо нэг өдөр хамаг хол явсан хөтий явсан байд.
0: Хамаг хол нь одоо 300 одоо тэр хотоос ирдэг дээ шүү дээ. 320 хэдэн км-с мөн 30 хэдэн км байж зээ. 300 гаруй км.
1: Өө тийм байт. Ер нь одоо энэ 300 хэдэн км нэг өдөр явах юм бас бүйн нөлөөд итерг бэлгэт.
0: Ядран ш. Энэ бол одоо анх тэр үед бол боловсралтай байдсан ядрах юм өтгөхгүй байж. Бас залуу байсан гэж шалтгаалдаг юм уу? Өнөө ихэд нэг өдөр нэг 100 км-д байж 200 км-ийн авар савар явахад бол бас ядрах арайн унт хөвтсөр унт. Дөр толгойн нэрсэл нийллэл унтчих. Тийм ядар тий 20 дөрнөөс тэр нэг ядраа нь гарахгүй буй нозороод би тавигдхгүй тийм их хүн байдалтай болчихчих.
1: Өө тийм бай. Энэ бас одоо өөрөө энэ дугуй төрний олон тэр уралдаанд орсон байж. Тэгвэл одоо амжилтаас эрүүл
0: одоо тоорын ярьсан тэр хөхнөр чингаан өрөө тайрсан тэр уралдаанаас хард ирээд анх удаадаа тэр шагналын тайсан дээр гарсан нь бол дархан моо мянган хлодч үний 20 км-с мөн үү 30 км-ийн нэг уралдаан байж байна. Тэнд манай тэр цогтой боловсролцоо их ахтаа хоршиж аваад бас энэ одоо байлдаг бодлогоор хоршиж аваад манай хүн төрүүлж би 3 удаа орж ижээ. Тэр нь одоо анхны орд сайн хэрэг дүнчтэй. Тэрнээс сүүлээр тэрнээс тэр жилдөө тэр жилийн 7 сард нь тэр чинь 8 сарын хүрээ болж. 7 сард нь өнөө бол одоо 99 стор амирд засмал замын уралдаан гэж нэр. Уул нь Төмөжин хондохт олон улсын тал нутгийн тэр дугуй төрхний уралдаан гэж хэлж байна. Бараа үзэнтэнд явагдаг. Тэр 3 өдөр уралдаан. 1 дугаар өдөр 60 км, 2 дугаар өдөр 45 км, 3 дугаар өдөр 100 км. Өнөө уралдаанд бол 1 дугаар жил бол хэр бүтэндээ бодуулстай. Одоо бүх оролцсон хүний дотор бол 23 4-ийн наавар савар байж байгаа. Темирхүү нэг уралдаан. Эргээд одоо тэр нэг хамгийн сайн амжилт гэсээр хэвээр хэвээр. Манай хүлэн байрага 14 онд явагдсан хүлэн байрага дугуй төрхний уралдаан анхны уралдаан. Танд зоригтой ирсэн байж байгаа би тэр уралдаан да. Нэг зууны амралтаа дугуйгаа хухатаас гал тэрэгээр авж ирээд энэ дан нэг зунда боловсралд ороод өөрөө боловсралтай цагаан зөлөнд өрт арайнда атлаа гудана атлаа хийснэти өртөрн цолондо болоо унжгаад тэр уралдаанд төрүүлсэн байж зээ. Энэ надаа хамгийн өндөр амжилттай даа.
1: Тэр үед одоо нутгийн анк жохон байгуулж байгаа дугуй төрхний уралдаанд төрүүлээд ямар шинхэн сэтгэлтэй байсан.
0: Тэр үед бол одоо хүн гэдэг чинь оролцсон бүй тамир ямарш хөдөлгөөн гээд өрөнгөө нутгадаа зохион байгуулсан уралдаанд оролцоод төрүүлнэ гэдэг нь одоо энэ хөмжилшгүй баярлалтай да. Өөрөнгөө хой хунаас болно гэр бүлдээ ярвал дээр асарж өгж ийн гэх юм уу олон зүйлийн шалтгаан байна
1: шүү дээ. Нутгуусанда тийм ба.
0: Нутгуусанда эргээд өөрөнгөө гэр бүлдээ нэг шалгалтын даалуураа үзэн шүү дээ.
1: Тийм байж. Дунд нь одоо их сургууль төгсөөд бас 2 жил амарч ий гэж байна.
0: Тий.
1: Тэгэд энэ 2 жилээр дараад яхад энэ дугуйгаа унтхад одоо ямар шухан байсан.
0: Одоо тэр нь 2 жилийн дараа дугаа унтхад бол өөрөөний нэг бас нэг хоёр нэг жил гарэ боловсрсан болохоор

0: анх эхэлж энэ хурдан унж болохгүй. Энэ одоо өөрөөс тамирын мөрөгдөл сурсан юм шүү дээ. Ийм учраас өрөнгөө унах зай, унах хугацаа нэг нь сайн тохируулна. Анх эхэлж энэ ойр зай, өргөд ойр зайгаа хөдөө удаа, өргөд сайн тохируулсны дор хамаагүй. Тэгэхэд би 16 онд анх эхэлж унж яхад бас нөх өмнө хин 2-3 гариг бол нэлээн ядарж ижээ. Тэгээд л аажуудаал орж ирээд 16 онд бас манай мөргөлийн тэр 14 онд хөлбөри анхны урлаас та 15 онд орд илээгүй. 16 онд нь ороход бас мөргөлд мөргөлийн тэр зам дээр хийгээс тэр төрөл 60 км байж ба 30 км яваад 30 км харьж ирдэг. Тэр зам тэрнөр бас л одоо анх дууга дүнгүж барьж ягсны бас нэг сандарсных юм уу, бас нэг өөрөө их дүндүү их баярлсан ч юм уу, бас нэг шүрмөс тасны шалтгаанаас гуравт явжсан хүн юст орж иржээ.
1: Оо тийм байна.
0: Ийм нэг байдалтай байдаг.
1: Тийм. Ер нь одоо энэ дугуй унахэд бас одоо олон байлдаг бололтой байж байна. Бас одоо өрийн бүйэн одоос одоо бүх хүн дийн дингээ хатсан юм уу, эсвэл одоо энэ хүчний болс өлж юм болс гэдэг өнөө тухай ярил.
0: Энэ хүчний боловсрал хамгийн чухалст. Энэ хүндин дин гэхэд одоо холын зайд олон өдрийн уралдаанд ороход бол хүндин динтэй гүн оролцоод ийлхгүй. Энэ хүндин динтэй бол нэг л өдрийн уралдаан, нэг л талбар уралдаанд бол хамаагүй. Энэ хүндин динтэй бол олднуудаас өөрөөс боловсрал ав байх. Тэм боловсралгүй хоосон тийм хүнд биетийн хүнд орно гэсэн бас болцоогүй. Энэ дугуй тэр унзгаан хүн жинтэй хүн байна шүү. Энэ жишээлэн уртаа өн гариг өдөр өнгөрсөн гариг өдөр явагдсан хөл нурын тойрох дугуй тэрний уралдаанд бас нэгэн маратиг нурд нэгэн дөөгөр 10-ны наавар савар нэрсэд орсон байж ээ. Энэ хүнд хүчний боловсрал сайн шаарддаг бол байна. Би энэ жил адлын харинасаа болоод боловсрал гэж байхгүй. Хүчний боловсралнаас ороогүй. Дугуй өөрөөс нэг л удаа холын зай унж. Ягаад энэ даны урланд бол өөрөө л яг өрөнгөө бид хананж гүстэй. Гэтэл оролцохын хамгийн их харалт бол амар төшин бүх зайгаа унж баргавал болцно гэсэн бодолтой өссөн байжээ.
1: Юу нэг одоо сарай боловсралгүй болохоор бас одоо өрөн бүйдээ бас нэг доор шаардлага тавьна шүү
0: дээ. Тийм.
1: Амар төвшин энэ уралдааны баргаах тий.
0: Тий, амар төвшин өргөж ороод өөрөө энэ уралдааны явц томд энэ уралдааны өрөнгөө буюу яаж дайлах өөрөө энэ гарнгын нуурангаа үзмж юм уу энэ уралдаанд үйлчилж байгаа хүмүүстэй яаж харилцах нь гэсэн их баяр хөөртэй унж барж байгаа юм даа уралдаандаа.
2: Эрхэм хүндэт сонсогч хатаа. Энэ цагийн нэвтрүүлэг маань цагийн хараагаас энэ хүндэрлэж байна. Дараагийн нэвтрүүлгээр залхамч хэсгийг сонсох болно. Тухайн цагт нь хүлэн авч сонсоорой. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан нь гоёхи, нэвтрүүлсэн нь Балчмаа. Анхны хинагч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай цолхой. Баяртай.
3: Бээжингийн цагаар 18 цаг.

0: сайн байцгаана уу алиах өрхөн дөөнрүүд минь. За зуны амралт маань өндөрлөх гэж шин сурлагын хугацаа хаяанд мань хүрээд ирлээ. Өнгөрөө хөрхөн дөөнрүүд минь шин сурлагын хугацаанд шилдэг амжилт бүтээх гэж шамдан суралцаарай. За тэгвэл өнгөрсөн зуны амралтаараа хөрхөн дөөнрүүд минь юу хийж, юу наадаж, юу суралцаж, юу үзэж харсан бол да. За тэгвэл маны хорооны хүүхдийн нөтрүүдгийн шингээлтэд намуухан тэнүүхэн гэсэн эгч дүү хоёр маны хороонд хүрэлцэн иржээ. Хүүхдийн нөтрүүлгийн шингээлтэд оролцсон бэлээ. Тэд маань зуны амралтаа хэрхэн өнгөрүүлсэн бол да? Та бүхэн нөтрүүдгээ сонсаарай.
1: Сайн байцгаана уу эрх хэмжээгчид, бичхэн найз нараа. За хөрхөн дүү нар маань АУС-тэйгээ хамт зуны амралтаагаа баяр хөөртэй өнгөрүүлж байгаа биз дээ. За тэгвэл одоо та бидний мөдөөч хүүхэд багчуудын хамгаас хүсэн мөрөөддөг хамгаас зуртай зуны амралт маань бас одоо өнгөрч дахин шинэ сурлагын хугацаа маань удалгүй хурц ирэх гэж байгаа тийм үү даа. За тэгвэл одоо хөрхөн дүү нарыг одоо нөтрүүлгийн өрөөндө уран авчирч өднөөсөн зуны амралт ямар гоё сайхан үнэгээр уучрал гарсан бол гэхийг сонсож бас та нартайгаа хуваалцахаар хэлхэн болж байна. За одоо юуны өмнө бид хоёр хөрхөн дүү нартайгаа танилцъя.
2: Сайн байна хано. Би бол Хуучин Бараг Хошууны өндөснөө дундс сургуулийн нэг шинэ сурагч боллоо. Өнг хөндөст намуухан нартай.
1: Өнөөдөр хөдөө настай мэд үү?
2: 12 настай. За.
3: Би таньхан.
1: Хөдөө настай мэд үү? 6 настай юу? Тийм үү?
3: Тийм.
1: Аа, за хөдөөрөө нисрэхтэй.
3: Шашшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшšš За хоёр дүү нарыгаа баярлан хүтээ. За дүү нар маань одоо зуны амралт гэхээр одоо зуны амралт нь ямар шиг өнгөрсөн?
2: Зуны амралтад би багш нартайгаа бөөжинд очлоо.
1: Бөөжинд очсон уу? Юу хийхээр очсон бөөжинд аа?
2: Зугаацхийн даруй суралцсан
1: аа. За тэгвэл бөөжинд очиод гоё байна уу?
2: Гоё.
1: Бөөжинд очиод юу их харсан? Бидэнтэй хуваалцаад өгнө үү?
2: Бөөжинд би Тяманд очлоо. Тэгвэл том сургуульд очлоо. Тэгвэл урт цагаан хөрөмд бас очлоо. Бас төв мандуулхыг үзлөө.
1: За төв мандуулхыг үзээд тэгээ дотор нь ямар зүйл сэтгэгдсэн? Ямар санагдсан? Гоё юу?
2: Маш сүрлэг санагдсан.
1: Маш сүрлэг сайхан тийм үү? Өөр хавар утсан бөөжинд аа.
2: Бөөжинд урт цагаан хөрөм.
1: За тэгвэл одоо бид урт цагаан хөрөмд гарах дараа юугийн анхаарал тарам? Хүн олон уу?
2: Хүн олон.
1: Хүнтэй утсан урт цагаан хөрөмд аа.
2: Багш найзнуутай.
1: Урт цагаан хөрөмд гарахад тэгвэл бид нь бүр юугийн анхаарал таардаг юм?
2: Урт өмдөгөө хүмүүсэд тэгвэл хажуудхийн барь уулын сайн бараад дөшө гарна.
1: Тэгвэл хүн маш олон хүнтэй сайхалдаж болохгүй тийм ба замаа сайхан үзэн тэгвэл одоо урт цагаан хөрмийн төр шат нь бас маш өгч тийм үү? Сайхан дор хэмдэн дор хийвэл сайн үсэхгүй унах хаялтай тийм үгүй юу?
2: Гүйж болох бай.
1: Тий, таарч. Андаа хагуур явсан.
2: Гүгүн дошлоо. Тэнд маш том.
1: Маш том
2: бас маш олон.
1: Бас музейд бас очсон гэл үү?
2: Музейд очлоо.
1: Музейд очиод юу харсан?
2: Музейд надад гүн сугдалтай бол нэг өвөнгийн нэг сүдэр байна. Тэр сүдэрийг хараад маш баярлаж тэгээд багш бас би бол сүдэртэй нэг сүдэр тадлаа.
1: Сүдэр төр нь ямар сүдэр юм?
2: Өвөнгийн малчид нэг маш урт настай нэг өмөх хүн төрсөн өдрийн өнгөргөөж.
1: Тийм гой сайхан сүдрүүд өсөд маш гүн сугдал өгсөн тийм үү?
2: Тийм.
1: Тэгвэл одоо юу суралцсан бөөжинд очиад?
2: Бөөжинд очиад бүлхэмдэл сайн бүлхэмднө.
1: Хамтаар бүлхэмдэх хэрэгтэй гэсэн сурч олсон. Ямар гой бай чич нь одоо зугаачиж наадаж бас маш гой сайхан юм олсурч бас гой улсын тух мандуулхыг үзэж урт цагаан хөрөмд гарч тийм ба. Тэгвэл одоо зуны амралтаа маш өлүг байлиг уулгатай өнгөрүүлсэн байна тийм үү? Хэдэн өдөр явсан бөөжингөр?
2: Очих өдөртэйгээ 7 өдөр.
1: Тийм олон өдөр явсан юм уу? Тэгвэл бөөжингийн ур амьсгал нь ямар шүү? Манай энд хийтэй адил тахавал?
2: Адил хавал бөөжинг маш бүтмөгтэй халуун.
1: Маш халуун тийм үгүй юу? Тэгвэл манай нутгатаа харж ирсэн юм ямар маш гоё сөрөхөн айтхан байна уу юу?
2: Сөрөхөн айтай.
1: За. За тэгвэл миний дуу зүүн амралтаар юу хийчих вэ? Чи бөөжинд очсонгүй юу? Юу удаа? Чамаа дагуулсангүй юу?
3: Тийм.
1: Муу юу? Сүүлээр бид нас бөөжинд очих болно уу? Болно. Чи болохгүй ээ. Бөөжинд очих дурггүй юу? Юу удаа?
4: Жэмин кала калон.
1: Халуун. Аа, тийм байна. Халуун тгээд очих дурггүй юу? За, сэт юу хана очих дуртай да? Хана очих нь санаж байна.
4: Шинжаан.
1: Уу, Шинжаан доо. Юу ада?
4: Тэр чи
1: шандугаад гэнэ. Оо, цасан уран гарах дуртай юу? Чид юу халуунаас агаа сэрүүн дуртай хүн байгаа юм тийм үү? Аа, ямар хөөрхөн хүүхдээ. За, миний төс зүүн амралтаараа юу хийсэн? Ямар зүүн амралтаараа юу ч хийсэн гоё юу? Юу хийсэн? Ажил хийж юу?
4: Тийм.
1: Ямар ажил хийсэн?
4: Жаатан. Тэлээ яав. Тэрэг кав. Жаатан.
1: Тэр хийжээ. Тэр хийж юу? Үчи тэр хийж чадах юм уу?
4: Читэн уу
1: тийм мундаг уу? Анда юу хийсэн?
4: Зүй шинчэ.
1: Аа, дугаа унж наач уу? Чи дугаа унж чадна?
4: Чинна.
1: Хэн зааж өгсөй дугаа унах юм?
4: Акаме шэ жэжэ.
1: Оо. Затгал анда амттай идэж юу?
4: Идэ.
1: Ямар амттай идсэн?
4: Хий хунжэ чаджидан, ишэ каро.
1: Оо, хэн хийсэн амттай хоолоо дээ?
4: Ижи.
1: Аа, ижин баян гай хоол хийдэг уу? Аа. За тэгвэл амттай идэжээ, өвчтэйгээ дугаа унжээ. Тэгвэл бас дөр хийжээ, тийм үү? Тэгвэл моог түүж үү?
4: Та.
1: Тийм үү? Олон моог түүж үү?
4: Би бодолыг танаа чи бодолыг өгөөрэй. Нам ка бодолыг өгөөрэй.
1: Чи дугаа дагуулж моог түүж үү?
2: Түүжээ.
1: Тэр моогоо тэгвэл яасай хураад идчих чүү?
2: Хураад идчихээ тэгвэл нэгтэй бас шүлтэй хич
1: хэзээ
2: ооч
1: аа ооч тэгвэл гай хаал хийдэг юм байна тийм үү анда тэгвэл чи одоо божингоос нутгтай харж ирээд зүний амралтаараа өөр юу хийсэн
2: мөв тэгвэл хон харлаа тэгвэл нэг бичгэн хургаа өвжлээ тэгвэл өхөр бас услаа
1: ооч чи чинь аа ооч хавсраад байхлаа ажил хийсэн шүү дээ тийм ба ямар мундаг юм байхлаа ажил хийж чадна зүний амралтаа ашиглаад гой зугаатчээ гой тавиржээ за тэгвэл нутгтаа бүчиж ирээд аа ооч хавсрааж бас ажил хийжээ тийм ба бас дүүгээ дагуулж наадан тийм үгүй юу за дүүгээ дагуулад юу наасыг нутгтаа ирээд
2: нутгтаа ирээд дүүтэйгээ гадна маш олон наажээ дүүтэйгээ дугын наачээ тэгвэл гадна хөдөө талаар бас гүйж тэгвэл
1: нуцаснаач хөдөө талаар наадахт маш гоё тийм үгүй юу
2: маш гоё
1: за тэгвэл одоо гоё наадаад гоё дөө тэгвэл танаас асуу тасгала барьж уу цөний амралтанд тасгала барьчих уу
2: тасгал байхгүй шүү
1: тасгал байхгүй аа баг сургууль төгсөж явах учраас тасгал байхгүй тийм ба тэгвэл одоо маш гоё тасгал байхгүй хосон наадаад сурулчаад маш гоё тийм ба амралтаа тэгвэл одоо шин сурж олсон юм байна уу шин мэдлэг ажил хийхэнхээ дагуу зугаачхийнхаа дагуу одоо сурж олсон шин мэдлэг байна уу
2: мэдлэг байна
1: шүү ямар юм сурж олсон
2: ун бочин даша сурулцаад би нэг юм үзье.
1: Юм үзье.
2: Найз нар бүр бүлхэмтэй гоёор наадна. Дунд нь хориулж яавал бүр хамаагүй. Сайн наадвал бүр гоё найз оншо.
1: Аа тийм байна. Үнэн найз гэж одоо хаяа ам зүрн хаяа зодлчих магадгүй тийм ба. Гэвч одоо үнэн найз болохоор сэтгэлээ ололцсон найз болохоор төр баг учир бүр учир биш тийм ба. Өнгөрөөд гарсаар бас л бүр сайн найз тийм үгүй юу? Аа за таарж байна. Одоо бөөжинд очиад бас ийм гүн яс учирыг ухаарч мэдсэн байна. За тэгвэл ондоо юу хийчих вэ? Амралтаар бөөжинд очиод ондоо газар очиж юу? Уул аваа найр наадмгууд явж үгүй юу?
2: Найр наадмын тийм ихээр ошоогүй.
1: Аа одоо яцгүй.
2: Би найцтайгаа тэгээд дүүтэйгээ ууланд гараад тэр ууланд жимс аваад очиад ууланд идлээ.
1: Аа гоё ууланд очиад жимс идээд тэгээд надад за ямар гоё зүний амралтаа мас өлөг гоё одоо өнөөг уулга утга уулгатай өнгөрүүлсэн байна тийм үгүй юу? За миний дүү зүний амралтаар чи ууланд гарч юу? Өстэйгээ ууланд гарч юу? Тэгээд залурж юу? Залурж юу залурсан?
4: Жэ тэ юм айдаа. Иша уудаг юм аваа.
1: Аа, өгстэй гоё амттай мэдээч тийм үү? За, одоо зөний амралтаа юм гоё сайхан гөрүүлээд өдлөггүй одоо манай шин сурлагийн хугацаа эхлэх гэж байна, тийм үү? За, одоо шин сурлагийн хугацаа ортож ирэхээр бид наад дотор одоо юу бодгох вэ? Хүсдэг үү? Хашин бас яхан илүү амар яаж боддог уу? Юу гэж боддог юм?
2: Шин сургуульд ошаад маш олон шин найзтай таарангууд бас
1: догдолж байна. Аа тэгвэл бас шин сурлагийн хугацаагаа маш их хүсэж байгаа юм байна тийм үү? Одоо анх томдтын сурагч болсоор ямар байдаг бол гэж бас сонирхож байна тийм үгүй юу? Аа тийм байна. За тэгвэл одоо шин сурлагийн хугацаа ойртохоор юу бэлтгэдэг юм? Ямар юм бэлтгэх юм шин сурлагийн хугацаа хэлэхээр?
2: Шин сурлагийн хугацаанд урдаас сурлагийн хоригцоны юу? жишээ бол богч, биер, харандааны хайрцаг. Тэгвэл бас өөрийн буйны гутуул өмөд хувцас.
1: Аа, бүр одоо шинэ өмөд хувцас, шинэ биер цаас, шинэ богч, одоо сурлагын хэрэгсэлүүдөө шүний бүлтгэн тийм үгүй юу? За, миний дүүн шинэ сурлагын хугацаа хэлэхээр шинэ хувцас авна уу?

0: Ouais.
1: Чи юу ч авахгүй юу? Чи багц бир цаас авна уу?
0: Толон аваа.
1: Аваад барцсан юу? Сүнэн амралтаараа хамгаас илүү мартагдашгүй дуртахал болж үлдсэн учир нь юу вэ? Ийм сайхан учир байна уу?
2: Дуртахал болсон бол
1: мартагдашгүй дуртахал болсон учир нь юу вэ?
2: Божинд суралцахаар явлаа.
1: Божинд суралцахаар явсан бол маш гоё сайхан дурсамж болон үлдэн тийм үгүй юу?
2: Тэгэд тэр багш найз нуутайгаа явлаа. Тэгвэл тийм гоё газар та бас найз тагаан ярьж энэ удаад явлаа.
1: Маш баяр хөөртэй өнгөрүүлж тийм үгүй юу? Аа за. 9 сарын нэгэн бид анх томд тийм сургач болно уу? Болно тийм үгүй юу?
2: Урдаар 8 сарын 31-нд очоод тэр нөрөөмөд үнэ дундас сургууд. Тэгвэл 9 сарын нөгөнд жинхнээр хичээл орно.
1: За, сургуульд өвшиж учраас бас урдж очиж нөрөөмөд үлэн тийм үү? За, дүү нарынхаа одоо ямар ураа вьестэгийг бидний сонирхий гэж бодож байна. За, миний хоёр дүү ямар ураа вьестэ? Ямар юм бүлтгэж ирсэн юм аа нэг төрүүлгээд аа?
2: Би нэг шүлэг бүлтгэж.
1: Аа, миний дүү ямар шүлэгтэй ирсэн?
2: Монгол
1: хэл гэдэг шүлэг үү? За, тэгвэл одоо энэ гой шүлгөө бидэнд Клуисоос жоо бичих найз нартаа гой сайхан уншаад гонда.
2: За за. Монгол хөл на үлжи дөлгөр сайн уу гэж тантай мэдлээ. Сайн гэж үцхий чин сонсэ. Ингиж уулсан хоёр хүний өн дэлхий Монгол гэдэг. Ингиж хөлсөн хоёр үеч өн дэлхий Монгол гэдэг. Монгол хөл минь хадаг л биш. Мүзит талвидаг содорч биш. Мөргөн хаан хослон бүрэтсэн Монголын дөөдс аль нэг галвад Монголын баднаас үлгүүлхэй гэж мөрөндөө нүмтсэн жадаг юм маран буюусан зайдлахэй гэж мосхиж талвсан чидэр юм.
1: За, маний дүү гоё сайхан монгол хэл гэдэг шүлгөө урсам тад бидэнд уншиж сонирхуулсан байна. За, баяр хүргэе. За, миний дүү шүлэг мэднэ үү? Мэднэ үү?
0: Баярлалаа
1: мантаа. Мартаж хүсэн үү? Оо за. Тэгвэл миний дүү нөвтрүүлгээ бараад гүртэ очоод тэр шүлгийг гой сайхан цөөдлөө дараа удаа манай нөвтрүүлгэд ирээд бидэнд уншиж сонирхол болно уу?
0: Болно.
1: За тэгвэл миний дүү бас хөтлөдөг гэж хэлсэн үү?
2: Тийм.
1: За тэгвэл одоо энэ хөтлөдөг үлгэр өдөө бидэнд учруудаа бидний цаахан тушаагаад өгнө үү? Ямар юм хөтлөдөг юм?
2: Цагаалванд тэмэршүү цагаар хөтлөдөг.
1: Аа, тэгвэл сургуулийнхаа үдшилэг өнтргийг баг хөтлөж өнгөрсөн үү?
2: Өнгөрөө.
1: За, хөтлөхийнхэн заасан.
2: Хөтлөгийн манай сургуулийн нэг солонго багш гэсэн багш надад заалаа.
1: За, тэгвэл хөтлөхөд дуртай юу?
2: Дуртай.
1: А, тэгвэл бас одоо хөтлөдөг тийм ангид сурулж байна уу?
2: Ангид суралцаагүй. Тэгвэл дундад сургууль дараад ангид баруу гарна.
1: Аа, тэгвэл миний дуу та хөтлөхөд маш ураа явастай мөртөө маш бахархалтай маш дуртай юм байна тийм үү? Тэгвэл одоо энэ талаараа үрхүүлжлэн чармайгаад одоо суралцаад улам сайн хөтлөөрэй болно уу?
2: Болно.
1: За, тэгвэл одоо бид одоо хоёр дүү нарынхоо хичээл юм уу? Одоо хичээлийн гадна хий мэдлэгөөс яхан сорж үзье. За, хамгаас түрүүн бид нэг яхан тоглом наад ий болно уу? За, хэн чухам сүчин сургалан хурдан тааж алах юм үзье болно уу? За, өгчнө им карт үлдсэн им ийм карт. Тэгвэл миний дүүн картанд орхи зургийг үзээд өөрийн үйл хөдлөлөөрөө дүүдэд илтгэж өг. Тэгвэл дүүн өгч нь ямар юм ярьж байхыг таа болно уу? Тоглом наадыг. Чи энэ нэрийг хэлж болохгүй аа. Өөрийн үйл хөдлөл эсвэл энэ шинж дүрсийг ярьж болно. Болно уу? Дүүгээ үсээгээд бидний илтгэж өгнө. Аа, нэгдүгээр бол энэ амтан. За. Миний дүү. Дүүдэд хэлж өгнө дан юу бай?
0: Чи чи чи чи чи чи. Амтан чи чи чи чи.
1: Энэ нь юу ий? Амтан
0: уу? Лошо.
1: Аа, энийг монголоор юу гэж хэлдэг ий?
2: Холгон.
0: Халаа.
1: Аа, холгон юм байна. Өгчин хөлөөд өгсөн байна. За, холгон. Нэгдүгээрийг таад олсон байна. За, энийг одоо дүүн илтгэж чадна уугүй юу? Чи өгсдөө өнийг илтгэж өг болно уу? За, устдаа 2 дугаар зургийн болохоор ийм зураг. За, миний дүүн. Энэ юу вэ? Дүүд өгчтэй хэлж байна да. Нөрийн хэлж болохгүй. Аа, энэ ямар юм ий гэдгийг хэлж байна. Тэгвэл игээд үйл хөдлөлөөрөө илтгэж болно. За, энэ болохоор яаж дуурдаг ээ? Чи дууг нь дуурайад чадна уу? Аа, ийгэж дуурдаг уу? Нэг зүйлийн машин би чам яхан дахиад өчхий. Энэ нь ямар машин юм?
2: Чагданаа.
1: Ой, таарж байна. Өчн нь маш сүчин сүргэлэн байна. Тийм үгүй юу? Ямар хурдан тааж олсон юм? Таарж энэ даа. За, тэгвэл одоо 3 дугаар нь энэ зураг юм байна. За, энэ дүүн зургийг үз та. Чи дүүдөө энэ зургийг яаж

0: дотор нь юу байна да? Дотор нь
1: мех байна. Бас ногоо байна. Тэгвэл хамгийн доор нь бобор.
0: Э таарц.
1: Яаж?
0: Хөдөн давхар байдаг лээ. Дандаа 3 4 давхар байдаг ба.
1: 3 4 давхар байна.
0: Боч алахгүй байна уу?
2: Аа, тэр микатабин.
0: Энима. Яа надаа чиний дуртай юм байна уу? Аа, буруу таацсан байна уу? Аа, чи хамгийн дуртай идэх юм одоо буруу таацсан байна уу? За, оо сайцсан юм мартацсан. За, миний дөний устдагчдаа илтгэж өгч чадна уу? Бас өндөр дотор өдөр байдаг тийм ба. За, тэгвэл өнийн болохоор өдөр гардаг уу? Орой гардаг уу?
2: Орой.
0: Орой гардаг. Ямар юм бэ?
1: Ат.
0: Бисэ.
1: Сар.
0: Тано. Аа, таарч энэ сар юм байж шүү дээ. Өндөр ахтаргүй дээр байдаг. Орой бол сар гараад ирнэ тийм үгүй юу? Аа, за. Өнөө та чи өгсөд гоё илтгэж гүн да. Мэдсэн үү? Эн юм байна. За, өнөө чаднав аа. Наамтан ямар ий?
2: Аа, хүн чи хүнэн төрүүн байдаг хүн.
0: Аа, хүнэ төрүүн байдаг уу? Аа, хүнэ төрүүн байдаг нэг зүйлийн амттан өн нь юу юм?
1: Загас?
0: Бисээ.
2: Аа, хүн шанжаа ядэж дөрөлтэй.
0: Аа, банана идэх дуртай юу?
1: Тэнэ.
2: Аа, хүн матан дуудаа.
0: А матан дураа аваад явдаг уу? Матан трик маглаар юу ихэлдэг үлээ? Матан дураа аваад явдаг урт ийм гартай, банана идэх дуртай.
1: Самж
0: биш үнэ. Сармагчин.
1: Юм ба. Сармагчин.
0: За, тэгвэл одоо бас нэг хамаг сүлч бас нэг ий таа. А. За, тэгвэл чиний дүү дөө. Хэлж гүн таа нь юу?
1: Өнөөг амтан хүйтэнд амьдэрдэг. Тэгээд эгэд
0: эгэж явдаг амтан байна.
1: Хар цагаан үтэй.
0: Миний дөөний гадаа телевизор. Амтан.
1: Амтан.
0: Итэг юм биш үү? Эгэд явдаг.
1: Эгэд явдаг.
0: Хүйтэн газар амьдэрдэг.
1: Хүйтэн газар амьдэрдэг.
0: Ана амтны мэднүүд үнэ.
1: Мэднү.
0: Аа.
1: Навтархан.
0: Мэдгүлээ юу? Явган галуу биш үү? Чи явган галуу шүү дээ. Ада цөөжилж авах мэдэж үү? Явган галуу. Боч олсонгүй юм идүү.
1: Явган галуу.
0: За, түүнх хүнэн тоодох зүгэж хэлсэн блэ өнөөсөө.
1: Төнюхэн
0: тоодоо маш их зү юу? Тоодох тоох зү юу? За, тэгвэл одоо дараахийн тоглоом болохоор тоо тоолох тоглоом надад учир нь дүүн одоо таандаа маш сайн гэж хэлсэн тийм үгүй юу? За, тэгвэл өгч надаа өнөө өндөрөнх тоо бичнэ. Тэгвэл хэрвээ хэн мөний бичсэн тоогийн хэлсээр хэн ялгцсан та тоочдно. Мэдсэн үү? Дөрми. За. Нидобто би бичлээ. Ийм тавцсан би. Дөрийн нэг тоо ярьж байна.
1: 12.
0: За. За, мэд үү? Гараа авчих маагүй. Өгч нь 12 гэж ярьжээ. Гүйс мөний бичсэн тоо болохоор 12 гэсэн тоогоос бага 12 гэсэн тоогоос бах чи дөрийн нэг тоо хэлж болно.
2: 3 ба.
0: 3 уу? За, миний бичсэн тоо болохоор 3 гэсэн тоогоос их.
1: 5.
0: Бас таарсангүй. 5 гэсэн тоогоос бас их миний тоо. За, чи 5 гэсэн тоогоос дөөшө ярьж үз да.
2: Адбана.
0: А, 11 бас биш ээ. 11 гэсэн тоогоос бас бага.
1: 9.
0: Ая бас биш ээ. За, 100 гэсэн тоогоос бас бага миний тоо.
2: Наа.
0: Нөгөө. Аа, биш байна. 1 гэсэн тоогоос их.
1: 8.
0: Мөн биш ээ. 8 гэсэн тоогоос бас бага. Чохон хэд гэсэн тоо болсон блээ?
2: 4.
0: 4 бас биш байна. 4 гэсэн тоогоос их.
1: 7.
0: 7 гэсэн тоогоос бага байна. Тэгэхээр яг сайхан миний тоо, тооын өргөн тойрон дийгэд 7 гэсэн тоогоос бага.
2: Лё.
0: Зураа, миний бичсэн тоо 6 гэсэн тоо байна. Чи 6 гэсэн тоог яриад ирсэн байна. За, дүү надаа 6 гэсэн тоог яриад ирсэн байна. За, энэ тоглоом бас нэг удаа наадна уу?
1: Бүр байна.
0: Тэгвэл одоо би бас нэг удаа бичье. Мэд үү? Мэд үү бодоо да. За, бас нэг тоо бичье. Аа, гэчнэ. За, чи одоо чамаас эхлэе. Мэд үү? Нөгөөс хоёр доторхи тоог ярь да.
2: Голба.
0: Голба. Голба. За, миний энэ тоо хараг голб гэсэн тоогоос их тоо.
1: 16.
0: 16 биш байна. 16-аас бага.
2: 4.
0: 4. 4 биш байна. 4 биш. 4-аас их тоо.
1: 13.
0: 13 бас биш ээ. 13-аас их тоо.
2: 5.
0: 5. 5 биш байна. 5 гэсэн тоогоос их.
1: 10.

0: 18
1: биш байна. 18-аас бага. За, хэн урдж энэ тоогыг тааж болох юм зя? 18 гэсэн тоос баг.
2: Албан
1: нэг биш. Албан нэг гэсэн тоогоос их.
0: 14.
1: 14 биш байна. 14-оос бас их.
2: Албан гол ба.
1: Албан гол биш. Албан голоос бас их.
0: 19.
1: Та хэр ягаад яг бүнийн бичсэн тоогыг тааж болохгүй бэ? 19 биш байна. 19-оос баг. За, тадан хэлэхгүй бол би хэлээ. Хэлтийхгүй бол. 14-оос их. Бас тааж чадгүй. 14-оос их 16-аас баг.
0: Ингээд
1: тийм байж та 15 гэсэн тоо. Энэ тоогийн хэлэхгүй өргөлдөөд байна. Хоёу бүх юм уу юу? За, тэгвэл одоо та таалах тагламаа өнд хүргэе. Дараад нь надад таниусыг сургалдаа сурсан мэдлэгээс сорж үзье болно уу? За, одоо зүйшс зүг мэднү та хоёр.
0: Мэдээ.
1: За, тэгвэл одоо зүйшс зүгийн бүрийн болгоё. Өгч нь өмнөхийн яри та нар хоёрын залгаж яр болно уу? Урдаар дүүсэн шалгаж үзье. Өрхий сурхаар. Өрхий сурхаар. Бэрхий сурнаа. Тийм үгүй юу? Бэрхий сурхаар, бэрхий сурн шүү дээ. Одоо цөөжилж авсаа юу? Энэ нүхтрлэг бусаар зэрцүүгийн өзөмдөж ав болно. Бэрхий сурхаар, бэрхий сур гэсэн зэрцүүгийн болно. Авийн хуайдлгүй.
0: 10 хуруу төгшгүй.
1: Таарч байна. Дахин өөр бие заwaan.
0: Өөр бие заwaan.
1: Өөр бие заwaan.
0: Өөр бие заwaan. Улмарий заwaan.
1: За. Авийн сургаалалт.
2: Очин сургаал атан.
1: За, цөөлж явна болно уу? Дараада би бас асууна. За, одоо зүйрс зүг шалгасан байна танараас. Одоо тэгвэл залгаад өгчнө бас нэг юм асууя. Залгаад онцгой тай болно уу?
0: Онцгой?
1: Онцгой таадаг уу танаасаа сургалдаа?
0: Онцгой да заримдаа.
1: Заримдаа таадаг уу? За, тэгвэл өгчнө одоо онцгой асууна. Залгаа сайхан бодлоо хэлж үз. Онцгой таадаг уу миний дүү? Өгчнө онцгой асууж тааж үз болно уу? Ямар амтны хэлж нэ чи тааж үз. За, өгчнээ сунаа. Усанд нордоггүй, салханд хийсгүй, балвархгүй, бас хагарахгүй, буёс салдаггүй. Үнэн ямар юм бэ?
0: Чулуу
1: бисээ. Усанд нордоггүй, салханд бас хийсгүй, балвархгүй, мөртөө хагарахгүй. Тэгвэл одоо биднээ буёс салдаггүй ямар юм да?
0: Буёс салдаггүй.
1: Биднээ бие хаашаа явбал тэр юм бас бидний дагаад явдаг. Юу вэ?
0: Ус гэж
1: бисээ.
0: Аа, гэжи усанд дарна.
1: Усанд нарахгүй. Салханд бас хийсгүй. Ямар юм усанд нарахгүй, салханд хийсгүй мөртөө бид нь хаашаа явсан ч бидний дагаад явдаг юм да. Тааж болохгүй юм ийм дүү мэдэн үү? Миний дүү ямар юм ийг дагаад явдаг хань явсан ч.
2: Даа.
1: Энэ ч үстэ. Тааж чадлаа. За, өгчин төвлөх лөөд өгч. Аа, энэ юм бол сүудэр. Сүудэр бодсонгүй юу? Бидний хаа явсан ч дагаад явдаг юм биш үү? Тийм үгүй юу? Сүудэр ээ. Ата мэдчихв. Ой, унаа гарчгүй юм ба. Унаа сүудэр гарч ин, ард бас сүудэр гарч ин. Тийм үгүй юу? Бидний хөзөөдэй гэдэг дагаад явдаг. Сүудэр байна шүү да. За, тэгвэл одоо дахин нэг онсго асууя. Аа, ус бүрийн багада хүлгүй. Тэгвэл одоо өөлий болсоор сүүл байхгүй. Тэгвэл хуурай газар өсрөөд явдаг. Тэгвэл нуур цохромд орсоор умбаад явдаг. Энэ ямар амтан бай?
0: Мөлхөө?
1: Оо, таарч байна. Яг сургалны ийм хурдуу таагаад болцсон байна. Өгч мундаг байна уу? Өгч хэцүү байна уу? За, миний дүү бас чармаа. Аа, бас нэг асуулт асуу. Бас нэг асуулт асуу болно уу? Энэ асуулт миний дүү одоо хурдуу тааж гаргая болно уу? За. Цөнкөр цагаан өнгөтэй, цөлмөг огтруугаар гэрттэй. Аялахаас айхгүй, салхалахаас айдаг. Энэ нь ямар юм бэ?
0: Тэний юм бэ?
1: Юм ба. Цөнкөр цагаан өнгөтэй.
0: Цөлмөг
1: огтруугаар байдаг.
0: Огтруугаар байдаг.
1: Тэгээ аялахаас айхгүй гээд явхаас айхгүй. Гүц салхалахаас айна. Үнэн юу да?
2: Чи.
1: Огтруугаар байдаг. Салхалсаар ингээд садраад явчих.
0: Цөнгөрөнд байдаг.
1: Цөнгөрөнд байдаг.
2: Шилэн.
1: Цөнгөрөнд байдаг уу?
0: Цөнгөрөнд ишөө юм байна уу?
1: Цөнгөрөнд юу байдаг юм бэ дөө?
2: Ул.
1: Аа, таарч байна. Миний дүү ансах таагаад болцсон байна. За, одоо энэ ээлжийн нүвтрүүлгээрээ бид хоёр дүү нартайгаа зуны цагт яаж өнгөрүүлсэн, ямар гоё сайхан үлгэр учралуд байхыг ойлгож бас та бүхэнтэй хуваалцлаа. За, тэгвэл миний хоёр дүү бас дараачаар бас манай нүвтрүүлгэд илүүхэн ирж байгаарай болно уу? За, миний дүү тэгээд одоо амдаа илүү гоё сайхан шүлөө үлгэр тэгвэл зүйрч зүгөө дуу өнтер сайхан бэлтгэод манай нүвтрүүлгэд орно заа юу? Дахин бас ирнэ үү?
0: Ирнэ.
1: Ирнэ, дахин бас ирнэ гоё байна уу?
0: Гоё.
1: Тэгэд гоё сайхан тоглоом наадыг болно уу? Аа за энэ альжин навтруулга маань ингээд та хүнтгаа баяртай гэж хэлэх болж байна. Хамтараа баяртай гэж хэлье.
0: Баяртай.

Алиа хөрхөн дөнрүүдэ NLG нэвтрүүлэг өвөр өндөрлж байна. NLG нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь бүрэн зав анхны хинагч Гавира хинагч уран сад ерөнхий хинагч бүрийн баяраа.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын товч мэдэг дээ.
2: Өртөн жас хорны намын хорооны байнгын хороо хурал хурал тулсан.
1: Манай орны усны орчин тойрны яс чанар шалган хамтсан тэмдэглэлтэй болсноос наашиг хамгийн сайн хэр төвчөнд турсан.
2: Өртөн жас хорны улс төрийн зөвлөгөн 13 дугаар хугацааны хороо 83 дугаар удааны тэргүүлэгчдийн хурал хурал тулсан.
1: Манай орны оюун туслалгын хэвчээ 32 түмэн пид давсан.
2: Баянуур хотод засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтэй бий болгох ухаа үйлдэл зөвлөх суралцлах хүмүүдлийг эрчимтэй өрнүүлж олон түмний анхаарж байгаа асуудлыг хөтлөн шийдвэрлж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 8-р сарын 28-ны өдөр Уртан засаг орны намын хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн шийдэмгийн чухал заавар болон төвийн намын байгууллалтын ажлын удирдлага тухайлангийн хурлын зоригтнаа уламжлан суралцаж бүх орны засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлчлэгжүүлэх суралцлах хүмүүдлийг дүгнсэн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож суралцлах хүмүүдлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөх засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлчлэгжүүлэх урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцыг байгуулах ажлыг судлан байрлуулжээ. Уртан засаг хорны намын хорооны шүүжийн ван үеийн хурлаа эрхэлсэн байна. Хурлаас ерөнхий шүүжийн шийдэмгийн чухал заавар нь суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөх, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлчлэгжүүлэх урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцод тодорхой шаардлага дурдаж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийн суралцлах хүмүүжлийг үргэлжлэн ахиулахад чиглэлээ тодорхой зааж өгчээ. Суралцлах хүмүүжлийг өрнөснөөс найш намын төв хорооны бат чанга удирдлаг ба төвийн завхургийн ажлын тусгай ангийн хүчтэй жолоодлогдор Уртан засаг хорны намын хороо улс төрийн хариуцлагаан Эрс Бат үргэлж суралцах байцаах залруулгын нэг цогцжуулан ахиулж намын гишүүн хаатарчуудын засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийн танилт ба ойлголтоо гүнзгийрүүлэхийг ахиулав гэжээ. Хорлоос бүх орны аль шатныхан ерөнхий шүүжийн шийдэмгийн чухал заврын зоригтнаа гүнзгий суралцсан туйшлуулж төвийн намын байгуултын ажлын удирдах тухайлангийн хурлын байрлуулалт шаардлагын нарийн хэмжээ найдваржуулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлчлэгжүүлэхийг нэг зүйлийн урт хугацааны үүрэг болгож суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг тасралтгүй бэхжүүлэн өргөтгөх хэрэгтэй. Намын гишүүн хаатарчуудын нийтийн төлөө нам байгуулах ард түмэнд ашиг хүртэх шинжилх ухаанчаар шийдвэр бодлого тогтоох үнэнхүү атхан боттой ажиллах ерөнхий шаардлагыг нарийн хянамгай үйлчлэгжүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж Уртан засаг хорны намын хорооны 1-5-7-1 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий найдваржуулж үйлдэлэг ард түмэн түүхийн шалгалтыг дааж дийлэх бодит амжилтыг чармайг үүдэх хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийн хүмүүжлийг байн гатгаж, намын гишүүн хаатарчуудын зохион байгуулам, шийдэмгийн намын байгуулалтын үзэл санаа ялангуяа ерөнхий шүүжийн шийдэмгийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлчлэгжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцуулах хэрэгтэй. Асуудлыг цэгтлэн сайжруулахыг үргэлжлэн хүчлэн ахиулж, засгийн ордноос бэл оруулсан төслийг сул хаях, өндөр баримжаа таран газрын бүтээн байгуулалт, хотод тусгын хамтын бэл мөнгө, эд хөрөнгө, эх баялагын хамаарлал зэрэг олон түмний анхаарч байгаа асуудлыг цэгтлэн засгийг сулруулгүй атгаж, олон түмэд цэгтлэн сайжруулсан үр бүтэмжийг үнэнхүү мэдрүүлэх хэрэгтэй. Дүрм тогтоол тогтоохын идэх үетэй бөгөөд санаачилгаасаа сайтар атгаж, дүрмийн хэрэгжүүлэлтийг чангатхан, дүрм тогтцод түшхэлэн хүний хамаарч, учир явдлыг хамаарч, хаатарчуудын засгийн явуулах ажиллагааг жоромжуулах хэрэгтэй. Хүн сонгож хүн хэрэглэх асуудлыг цэгтлэн сайжруулахтаа уялдуулж, зөрүүчилсэн аргаар ажлын амжилтыг хянан шалгаж, үнэлэх шитмийг цаашид түлдэржүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох юм уу, үйлчлэгжүүлэх урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцыг байгуулахад эрхэмш хариуцлаг үргэлэн чангатгаж, шат шатаар найдваржуулалтыг сайтар атгах хэрэгтэй. Аль шатны намын хороо, намын удирдах дугаалан, тус салаан мужид, тус нэгжийнхаан суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөх ажлын акцийг тогтмол хугацаатайгаар судлах хэрэгтэй. Сахилбаата байцаах, хянам байцаах байгууллага, зохион байгуулах салаан мужир болон холгодлуухийн салаан мужирууд жолоодох үйлдэлдээ гүйцэд баларуулж, хянам байцаахаан чангаруулан, хариуцлагыг найдваржуулан боттайжуулах ажлын бүтэмжтэй өрнөхийг үнэнхүү түлхэн ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон усны их баялаг усны орчинд орон усны амхайг нэгтэлтэй төлөвжүүлэхээр баримтлаж, Савгажрын дээд доод урсгал, Зүүн баруун эрэг, гол урсгал ба салбар урсгалыг хамжилтчуулан засах байршлыг бүгд талаар байгуулснаар бүх орны усны орчинд орноос чанар шалган хэмжсэн тэмдэглэлтэй болсноос наашаа хамгийн сайн хэр төвшөнд хүрдлээ. Баянуур хотын урдын улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орны хамаарлын төвчөгийн амд үдсийн олон янзын чанарыг шалган хэмжих оюунчид тавшинаны голдлогтой уран бүс голдлогтой төрсийн зүрэгдлийг чаг тухайд нь баачаан хэмжээж тоо баримт чуулдуулан амд үдсийн дүрсийг нэн оновчтой ялган таньж байна. Бүртгэлийн үндсэл бол урдын улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орны шувууны төрөлж байлээ. 2023 онд 259 жил байснаас одоо 263 жил болж нэмэгдэн жил бүр талгараа төмөн шувуу энд буудлаа үржин төлжж бий. Хатан голын их тохон ороод байрлаж байгаа улан сухайн усны хэмжээг тохируулах усны чанарыг чөвөршүүлэх сүн халаах сэргийлэх үерийн сэргийлэх зэрэг олон жилийн үүргийг үргэлж байдаг. 2018 онд манай орон улан сухайн Савгажрын уулуус аймаг газар тариан нуур бүрд нутаг бэлчээрийн амхай хамгалан зэргийг туршилтын чигийн адлыг эхлүүлв. Одоохон дэндэх усны толгой 293 хавтгай дөрвөлжин километрт тогтворж иж нуурын төвийн отлоосын усны чанар дөрөвдүгээр тестгэрж нуурын орны усны чанар тогтуунаар сайжирв. 15 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаас үүлж болоход Савгажрын амхан орчин тойрныг тогтуунаар сайжруулан амхан шишмийн бодчийг тогтуржуулж усны их баялгын батлагын чадварыг бүх талаар дээшлүүлэн амхан хамгаалалт хийгээд бохирдлогоо хөгжилтийг гүнзгий босолжуулах ерөнхий харилтыг биелүүлэхээр бий. Голдлогтой Савгажрын усны амхан орчин тойрныг баачаан хэмжиж хянан хамаарах голын бохирдлог гадагшлуулах сувгийг чеврэлж засах зэрэг арга хэмжээгээр дамжуулан Чэнхэг усны хамгаалалт дайлдаа нэйлжүүлэн харилцуулгын бүх талаар биелүүлв. Энэ жилийн 1-7 дугаар сар болтол бүх орны гадрын гадаргийн усны улсын эзэмдлийн охтлоосын шилдэг усны чанарын харьцал найд найдлын хугацааныхаас 4-700 хувар дээшлэв. 4 гол мөрөн амхан орчин тойрны яамны үжигслэн цахан гол мөрөн уурч өрмийн шилдэг жишээ гэр сон

0: хандаж, бухарны усны орчин тойрны яс чанар шалган хэмцэн тэмдэглэлтэй болсноос наашаах хамгийн сайн төвшөнд хүрчээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ 8-р сарын 28-ны өдөр Уртан засаг орны улс төрийн зөвлөлгөөний 13-р хугацааны хороо 83-р удааны тэргүүлэгчдийн хурал хуралдуулжээ. Уртан засаг орны улс төрийн зөвлөлгөөний тэргүүлэгч Жан Янкун хурлын эрхэлж, Уртан засаг орны улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч Цэцхэ, Уйгуанан, Жан Лэ, Жан Байчан, Нянжэ, Жингжуан нар хуралд оролцсон байна. Хурлаас бүх улсын улс төрийн зөвлөлгөөний 14-р хугацааны хорооны банкны хорооны 18-р удааны хурлын зоригснаг уламжилж, Уртан засаг орны улс төрийн зөвлөлгөөний 13-р хугацааны хорооны банкны хорооны 18-р удааны хурлын зөвлөх зүйлийн төсөл өдрийн дараалын төслийг хянан зөвлөж батлав. Хурлаас Уртан засаг орны улс төрийн зөвлөлгөөний 13-р хугацааны хорооны банкны хорооны 18-р удааны хурлыг 9-р сарын сүүлчээр Хөхөөтөд хуралдуулж, уламжлалт ажилсыг оюунчлалт тооцоолт тийш хувируулахыг ахиулж, одоочлсон ажилсын шитмийн суурийг бэхжүүлэхийн тойронд улс төрийн зөвлөлгөө хийхээр тогтжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон зүүн орны дэйтаага баруун оронд бодох улсын жангалаагийн чигийн байлдгуудлагын давуулагад төшиглэн бодлогын хөтнөө ажилсын яс чанарыг дээшлүүлэн урашхийн нэмэгдүүлж бохирдлогууд орон үйлстрэгчд өндөр бүтэмжтэй чанар сайтай бодлогын хөтнөө ажилсын шинэ байршлыг лавдуунаар байгуулж жохомл оюун чадварын ажилс ба токен аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг айхуулж бий. 20-р шин тойрогд байгаа Бинсин Шинлуухан мэрэглийн компанийн бодлогын хөтнөө сууран газрын дамаар ууршуулж хөрөх адлын өртөө нь 20-р жилийн дундад дулааны хэмжээнд 7 градусл байдаг урамсгалын давуулгыг ашиглаж байгалийн салхийг сурж ариутгаж авчулан дулааны хэмжээг бууруулсны дараа машины гэрийн хөдөн сувгад оруулж үйлчлүүрийн элчийг сарниулж байна. Зүүн орны дэйтаага баруун орондоо бодох байлдгуудлагын жангалаагийн чигийн байгууллалтын голдлогтой төсөл болсны хувьд тус сууран газар нэж хоомл оюун чадварын боловсруулалтын жүйчлэл, аж үйлдвэрийн оюун чивэлтгэл, хошуурл шинлэн ухааны судалгаа, амд утсын эмэмлэг зэрэг хүрээнд тогтун бөгөөд найдвартай бодлогын хүчнээ тулгуурлал хангах болно. Энэ жилийн 7-р сар болтлоо бүх улсын оюун та бодлогын ерөнхий хэвчээ 245 төмөнд хийдгүрчээ. Энэнд Өвөр Монголын оюун та бодлогын ерөнхий хэвчээ нь 32 том 3000 пид хүрчээ. Бүх улсын өмнө нэгнээнд орсон байна. Өвөр Монголын дэйтагийн төвийн чивэр чагсаан хэрэглэх норм нь жуунай 80-ыг давж бүх улсын бохирдлогын бодлогын хөтнөө хөгжилтийн хэв дуурал болжээ. Өнгөрсөн 5 жилд Хөхөөтийн бодлогын хөтнөө хэвчээ 1000 дахин нэмэгдэв. 20-р шин тойргийн найдан ажигналтын орлого 50 жун дөнгөшөр төгөргий давжээ. Төрөв жилийн адил хугацааны хасаа жуунай 24 чиг жургаагаар нэмэгдэв. Улаан Чавхатын энэ жилийн дээр хагас жилийн бодлогын хөтнөө ажилсын тогтмол бэрэлбэл оруулалттай чагалхан хэрэгэлсэн хэмжээ, эжигнэлтийн орлого нь тус тусаа надна адил хугацааныхаас жуунай 39, жуунай 20 ба жуунай 12-оор нэмэгджээ. 2026 оны зүүн орны дэйтаага баруун орнд бодох жангалаагийн чигийн бохирдлогын бодлогын хөтнөө жаалтогийн судалгааны мэдүүлэлтээс үзвэл 20-р шин тойрог ба Жинингийн том дэйтаагийн ажилсын хүрээлэнгийн бохирдлогын бодлогын хөтнөө ерөнхийлсэн үнэлэлт нь чөм өмнө нэгнээнд оржээ. Сүрэгдлийн бохирдлогын бодлогын хөтнөө жаалтоо нь 4 жил дараалан бүх улсад төрүүлв. Бохорнд нэгэнтэй 20 гараа бодлогын хөтнөө аж ахуйлалтай болжээ. Токен хэвчээдсэн үйлдвэрлэлд доор өөрийн өртөг бүхий бохирдлого бодлогын хөтнөө тулгуурлал хангаж бий.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлчлэгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш Баянуур хотынхан олон түмний бачимдад төвөгдөж зовонж хүсэж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, ажлын байрыг тогтворжуулах, ажлын байрыг өргөтгөх, нийгэм төргийн наслын асуудлыг үйлчлэг, оршин суурших, орчин нөхцөлийг сайжруулах зэрэгт холбогдсон нэг бүлэг төслийг хэрэгжүүлж, үндэснүүдийн олон түмэнд шинэ хувиралтыг харуулж, шинэ ашиг хүртээж байна. 9-р сарын эхээр Уюн Шаны Хөвөн тосхны ард Чжисан Шүйгийнх саруул тохлог шин суучтай нүүжээ. Настны уулын сууж байсан байшнам ДДС-ийн нурах аюултай гэр байшингаар тогтоогцсны дараа Уюн Шаны орон сууч ба хот төгөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчин нурах аюултай гэр байшингийн өөрчлөлт засаг төрийн бодлогыг үндэслэж түүнд 56 хавтгаа 40 метрийн шин орон сууч байгуулж өгчээ. Одоохонд Уюн Шаны өнөөжил өөрчлөлт шинтгэхээр төлөвлөсөн 197 өрхийн нурах аюултай гэр байшингийг бүхний шинтгэж дуусган бүхнээрээ барилга дууссан шалгалтыг хүлээж байна. Малжих орны олон төмний өвчин үзүүлэхэд хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд урдын дундад хошуу 5 нүүдэл эмчилгээний тариф тохируулж тал нутгийн үүлэн эмчилгээний тариф тойрон эмчилгээ төслийг хэрэгжүүлжээ. 8-р сар болтол нүүдэл эмчилгээний тариф нийт 1.5 сая км аялж тойрон эмчилгээ

0: хэвтэж мөрдөн байцаасан хүний тоо 5,000 хүн удаа давж, алсаас хамжилтсан оншилсан хүний тоо 240 гаруй болсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хойд Америкийн найз Рональд Сакульски 26 жилийн дараа дайхантай бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Ин-Юджин гэр тайлчилж, Ин-Юджинтай хамтаараа Муусын элсэнд нөхөрлөлийн мод чайлав. Тэгэхэд 26 жилийн өмнө тэр хоёулын хамтар тарьсан модон нэгэнтэй нэлгэр элсээ бүрхсэн Түмэн Хэхтэр ойшугай боллоо. 26 жилийн өмнө Өвөр Монголын радио телевиз хорооны сурвалдлагч Жайли Хва Рональд Сакульски нарыг дагаж сурвалдлан түүнээ Ин-Юджингд тусалсан мэдээллийг телевизээр дамжуулан үжигчд хүргэж байв. Жайли Хва энэ тухай эргэжүүлэхдээ тухайн үед Сакульски төгсөн хамгийн гүн суудл бол дараа манханд уух усгүй байсан явдал болно. Ин-Юджин бүслүүр дам гүн үхм алтаж манханаас нэвчэж гарсан усыг ууж исэн юм гэдлээ. Моусын элсрэхэд гажраас умаршаж уугараа километр жатаа гажрад байгаа дундад улсын 7-р эхэлсэн жил болох Хөвчин элсэн бүх бөмбөрчгийн чорын ганч бөхөл чохчороо засагдсан элсэн жил болж бүх бөмбөрчгийн элсрэгдлээ засахад дундад улсын төслийн хангаснаар Хөвчин элснээ ярааны тавчныг 10 жил дараалан энд явагдуулав. Тухайн жилд Өвөр Монголын телевиз хорооны бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг Номон Хөвчгийн мэдээллийг нэвтрүүлж Өвөр Монголын элси засахаас элси хэрэглэх хүн ба элс эй жогчлтой орших ойлголт өнөө хувралтыг тэмдэглэжээ. Манай улсын Умартын ам ухаан чухал халхавч бэхжүүлэх бол Өвөр Монголын Эрхвэш бат чэдлэг чухал үүрэг хариуцлага болно. 2023 онд 3 Умартын халхавчгийн эндрэнгийн боомчтлог дайлдаан бүх талаар эхэлснэ дараа. Өвөр Монголын радио телевиз хорооны сурвалжлагчдад 2 жил дараалан 3 Умартын халхавчгийн эндрэнгийн бүтээн байгуулалтын өмнө франтад гүнжгэрж Өвөр Монголын элсрэгдлээ жассан амжилт хөдөлмжийг бүх талаар мэдээлв. Ин-Юджин Чэнзэлян зэрэг Өвөр Монголын үе олон элс жасгатын чармайлгаар өнөөдөр болоход Муусын элсрэг гажрын жасалтын норм 185-д хүрчээ. Гурван Умартын халхавчгийн эндрэнг эхлүүлсэн дөч хор ажлын турш манай улс гажир ширээн тачирдлыг жогсоох харилтыг энэ төрөнд биелүүлж бүх дэлхийн ногооруулалтад хамгийн их ховь нэмэр үзүүлсэн улс ба чөлөрх жилийн сэргийлэн жассан олон улсын нийтлэг жишээ болжээ. Энэ удаа Рональд Сакульски Муусын элсрэх гажраас нэг лонх элс савлан авчээ. Нэлгэр ихэлсэн дэх ногооруулалтын гайхамшгийг дурсахын тэмдэглэлээ. Энэхүү ногооруулалтын агуу бэлсэн үе дамжин бийлэгдэх нь лавтай юм аа.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Орон 2 өдөр манай орноор үргэлжлэн бороо орж байна. Энэ байдал чиглүүлэн бүх орны ил газрынхан үерийн хугацааны амар төвчний батлах ажлыг чангаатгаж байна. Баянар хотын үеэн шинт дэнхүү шинт хэдэн өдөр дараалан бороо орсон болохоор тухайн газрынхан хот торгийн хотгор зам хуучин суугаал тойрог зэрэг голдогтой орон бүсэд бачин байдлыг аргацааж ус салах ажлыг бүх талаар өрнүүлжээ. Үүний хамт борооны усны хоолын торыг нэвтрүүлж ус татруулах амсрын шавар шалтгийн цэвэрлэн голд дэд замын хурсан усыг бүхний цэвэрлсэн байна. Бух тотын галын сэргэлэн унтраж аврам туслах ангийнхан ажлын байраан чанга сахиж үерийг сэргэлж ус залах бачин байдлыг аргацааж аюулаас аврах бэлтгэл ажлыг бүх талаар сайтар хийж 24 цагаар жижигрлэх дүрмийг чанга найдваржуулж байна. Цагурийн салам учрын урдчилсан мэдээг үндэслэл 92 өдөрт бүх орны олон газар дундаас их бороо орч хасаг газарт аатар бороо орно. Аюул төгшүүрийн түргэн шийдвэрлэх чадварыг дээшлүүлэхийн тулд уртан засах орноос гололготой хошуу шамд, усан хорог, цахилгаан гаргах машин зэрэг 40 гаруй зүйлийн үерийг сэргээлж аюулаас аврах эд болцыг нийт 132 том 6,000 хувь урдчлан болгосон байна. Байл чатны галын сэргэлэн унтрааж аврам туслах агнаа, усан орны тусгай аврам туслах агнаа, барилгын газрын аюулаас аврах агнаа нь бүгнээр бачин байдлыг аргацсах бэлтгэл байдалд орж, эл зүйлийн гентийн аюул төвшрийг тэр дараад нь шийдвэрлэхээр бэлхэн болоод байна. Уртан засах орны батин байдлыг аргацсан хамралтын тэнхмийн үерийг сэргэлж гантай тэмцэх газрын 4-р дэсэн байцаан судлагч Лив Дөжр орон бүс салцалдан хамжилтсан сэргэлэх ажлын тогтцыг бүрэншүүлэн мэдээ зангийн дамжуулгын шулуутгах ба холболон сэргэлж холболон хөдөлгөлтийг чангатгаж дээд дот урсгал зүүн баруун эргийн мэдээ зангийн харилцан мэдэгдэх тогтцыг байгуулна. Ширүүн борооноос болж уулан үер шавар чулууны урсгал бэл юурах хашлаг сэтрэг зэрэг гамшиг үүсгэх сэргэлэх ажлыг хамтар сайтар хийж бий гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хөртэн жас хорны ардын жасхийн ордны сони мэдээний алуун гэрээс жолоодж Өвөр Монголын радио телевиз хороогоос голлон эрхэлсэн ногоон хөгжил хамтын ирээдүй 2026 оны дундад орсон Монголын жуудлуурын хилийн аяллын хамтарсан сурвалжлагын адлаг хорд хөлөн байр хот болон Хянган аймагт явагдав. Дундад Орос Монгол гурван улсын 30 хамжуутлуурын сурвалжлагч урд хожид Хөлн Баяр хотын Шин Барга Баран хошуу, Шин Барга Жүн хошуу, Өргөнө хот, Хянган аймгийн Хорчин Барангаран өмнөд хошуу, Аршан хотод гүнжгэрэн сурвалжлаг өрнүүлж, дундад улсын бахардлаг өгжилт ба гадаад нээлтийн үлгэрийг ухуулан сурталтлав. Шин Барга Баран хошуунда 79 настай атласан амарсан багш Баярт хэдэн 10 жил хилгэж гард нутгалж 5000 гарай суурмод тарж хилгэж гараа ногоорулж бүтээн байгуулалт хийсэн нь дундад гадаадын сурвалжлагчид гүн цуглуулд үлдээж. Аршан хотод дундад Орос Монгол гурван улсын сурвалжлагч бодсон бос соёлын өвийн уламжлагч Фүүли Хонгийн жолоодлогдоор чачиглалын модыг урлан бүтээж онтлогт соёлын харилцаагаар дамжуулан ногоон хөгжлийн хамтар баялуулах хөгжилтийн ойлгоцооныг тайлбарлав. Монгол улсын сурвалжлагч хэлээ одон чимэг. Энэ удааны хамтарсан сурвалжлагаар дамжин дундад улсын хөгжил тохиролтыг ойлгон мэдрэлж тухайн газрын засгийн ордон болон ард түмэн айм ахуй хамгаалалтад маш их бэл оруулсныг олж мэдлээ. Дараагийн хэдэн өдөрт бид нэн олон нэн сайн сони мэдэнэ бор материалч хуглуулах хийх хүсэж ийн гээлээ. Ойлгосноор тус удааны жуутлуурын хамтарсан сурвалжлагын адлаг 8 дугаар сарын 29-ны өдөр болтол явагдан сурвалжлагын бүлэгм нь үргэлжлэн айм ахуй хамгаалалт бохирдлого хөгжилт дундад улсын өвөр Монголын чөлөө даралжааны туршилтын орны Манжуурын хуваар бүтээн байгуулалт болон соёл жуулчлалын шинэжигнэлтийн хэлбэрийг байжуулах зэрэг агуулгын тойронд сурвалжилж өвөр Монголын чанарлаг хөгжилтийн амтлаг үйлдэлгийг бүх талаар олон хараасаас мэдээлэх болно.
0: Товч мэдээ сонсхий. Өнөө жил манай орон 2000 гаруй төм төргийн химийн бордуур худалдан авч дам хүтээ зээлэг болгон нэл хаж ахвалуудын улс болоод орны химийн бордуур нөөцлөх үргэн баялуулагт нь тусалж химийн бордуурын сайтар нөөцлөх, сайтар хамаарах, сайтар ашиглахыг баталгаар болжээ.
1: Ийли бүлэглийн ойрд нийтлсэн 2026 оны хагас жилийн мэдүүлэлтийг үндэслэвэл дээр хагас жилд ийли бүлэглийн ерөнхий ажигналтын орлого 644 дөнгөөр 9000 төмөнд төгрөгд төрч надны айдл хугацаанаас жуунаа 4 гараагаар нэмэгдэв. Гол болох бүтээгдэхүүний ажигналтын орлого 83 дөнгөөр төгрөгд авж надны айдл хугацаанаас жуунаа 10-аар нэмэгдэн ажигналтын орлого болон гол болох бүтээгдэхүүний ажигналтын орлого нь Аз ТВ-ийн сүүс айлын үйлсийн төрөн байран үргэлжлэн батлав. Энэнд сүүн далах болон чагаад хөдөн өмдөн 3 бүтээгдэхүүн борлуулга нь үргэлжлэн нэмэгдэв.
0: Ойрд бухтын бол төмрийн бүлэглийн хараанд дах ТЭЖ барааны гүйлгээний компани 5ЭДС-ийн хангалгын хэлхэн үйлчилгээний аж ахуйлаар үнэлэгдэж, баруун хойд орны анхдагч 5ЭДС-ийн барааны гүйлгээний аж ахуйлал ба 5ЭДС-ийн хангалгын хэлхэн үйлчилгээний аж ахуйлын яруу алдрын зэрэгээр хүрсэн аж ахуйлал болсон байна.
1: Дундад Африкийн тоочлсон аж ахуйн судалгааны боловсрол ЭНГА дундад улс болон Зүүн Африкийн улсуудын сүлжээний амар түвшнээс судалгааны ангийнхан 8 дугаар сарын 27-ны өдөр Ордос хотын Яманоолуурын одоогчлсон хүрээлэнд хүрч байчаан судлав. 17 улсын засгийн ордны тушаалтан аж ахуйлал жишээ судалгааны байгууламжийн жараа төлөөлөгч ажиллагаад оролцсон байна.
0: Анхны нэвтрүүлгээ
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
2: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлъя.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
5: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлъя.
6: Домдтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
7: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр төрхөн идэрүүдэн шин байдлыг үүдээ.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашид ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
5: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замдах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
6: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвш шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багасгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
7: Сургах хүмжил шинжил ухаан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжил ухаан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжил ухаан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо үч хаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчд яваа үнэн төгөөг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэлж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

Хөдөмбөр хотын хамзууч төрийн төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjuу ярьж байна. Одоо цаагүрийн мэдээ нэвтрүүлээ. Хөдөмбөр хотын цаагүрийн хорооноос энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цаагүрийн байдал ямарлах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөө сүнээс маргааш өдөр болтол Хянганы өмнө бэй, зүүн өмнө бэй, баруун хойно бэйэр их бороон орно, хэсэгдээ аадар бороон орно. Хянганы хойно бэй, зүүн хойно бэйэр үүлтэй бусад газруудаар баг зэргийн бороон орж байснаа дум зэргийн бороон орно. Олон газруудаар 4-5 төсгийн салхи зүүнээс салхилна. Маргааш сүнээс нөгөөдөр болтол Хянганы ихэнх хэсгээр дум зэргийн бороон орно, бусад газруудаар баг зэргийн бороон орно. Энэх мэдээг дахин нэвтрүүлье. Өнөө сүнээс маргааш өдөр болтол Хянганы өмнө бэй, зүүн өмнө бэй, баруун хойно бэйэр их бороон орно, хэсэгдээ аадар бороон орно. Хянганы хойно бэй, зүүн хойно бэйэр үүлтэй бусад газруудаар бага зэргийн бороон орж байснаа дум зэргийн бороон орно. Олон газруудаар 4-5 төсгийн салхи зүүнээс салхилна. Маргааш сүнээс нөгөөдөр болтол Хянганы ихэнх хэсгээр дум зэргийн бороон орно, бусад газруудаар баг зэргийн бороон орно. Хайлар орондо их бороон орж байснаа дум зэргийн бороон орно. 5-6 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Алтан мал балгасанд дум зэргийн бороон орж байснаа баг зэргийн бороон орно.

5 дүсгийн салхи зүүнээс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Амгалан балгасан дум зэргийн бороон орно. 4-5 дүсгийн салхи зүүнээс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 19 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Баян хүрээ балгасанд их бороон орж байна. Баг зэргийн бороон орно. 5-6 дүсгийн салхи зүүнээс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Баян тухай болгосонд их бороон орж байна. Баг зэргийн бороон орно. 5-6 дүсгийн салхи зүүнээс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Манжуур хотод их бороон орж байна. Дум зэргийн бороон орно. 5-6 дүсгийн салхи зүүнээс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 19 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Ягш хотод их бороон орж байна. Баг зэргийн бороон орно. 5-6 дүсгийн салхи зүүнээс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 17 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Лавдадын балгасанд их бороон орж байна. Баг зэргийн бороон орно. 5-6 дүсгийн салхи зүүнээс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 15 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Гэгангод хотод дум зэргийн бороон орж байна. Баг зэргийн бороон орно. 4-5 дүсгийн салхи зүүнээс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 13 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Аргал болгосонд үүлтэй байсна. Баг зэргийн бороон орно. 3-4 дүсгийн салхи зүүнээс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 19 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Чалан айл хотод дум зэргийн бороон орж байна. Их бороон орно. 3-4 дүсгийн салхи зүүнээс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Нэрэг болгосонд баг зэргийн бороон орж байна. Их бороон орно. 3-4 дүсгийн салхи зүүнээс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 19 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Наачи болгосонд баг зэргийн бороон орж байна. Их бороон орно. 3-4 дүсгийн салхи зүүнээс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Хайлар оронд их бороон орж байна. Дум зэргийн бороон орно. 5-6 дүсгийн салхи зүүнээс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Дээрхээр цаг үеийн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Худан бар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ удааны нэвтрүүлэг тоглолтоо 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын өртөн дэсэг хорны соёлын аж үйлсийн үзэсгэлэн болон арилжааны цуглаантай Худанбаар хот соёлын үйлдэлтийн бүтээгдэхүүн онцлогт ботсын бус соёлын үеийн урам мэрэгчтэй дэлгэн үзүүлсэн.
3: Худанбаар хот олон төмний хүчир зовурд анхаарлаа төвлөрүүлэн ардын амьдралын бодит явдлыг сайтар хийж байх.
2: Худанбаар хотын хүчирхэт тайргийн соёл жуулчлалын их байдгийн чирэг өргөлжилтэн гүнзгий уудлан чанар сайтай соёл жуулчлалын хангалгаар аж үйлсийн яс чанарыг дэвшүүлэн урашгийн нэмэгдүүлж байх зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ 8 дугаар сарын 27-ны өдөр 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын урд тасах хорны соёлын аж үйлсийн үзэсгэлэн болон арилжааны цуглаан жинхнэр хэлсэн байна. Худанбаар хот өөрмөц онцлогтой Худанбаарын тал нутгийн соёлын цогж явхаар соёлын үзэсгэлэнгийн тавцанд гаргасан байна. Үзүүлгийн танхимд ороход соёлын үйлдэлтийн бүтээгдэхүүн онцлогт бодсон бус соёлын өвгийн урам мөрөгчдийн дэлгэн үзүүлж Худанбаарын гүн зузаан соёлын уулхан болон гоц сайхан байгалийн амаахын үзмжийг бүгд талаар дэлгэн үзүүлсэн байна. Үзүүлгийн танхимын ажиллагаа нь гоц сайхан байж үндэсний дуу бүжгийн ээлжлэн тоглож наран хүүхний гаруурлал, буудан, сүрлийн зураг захиан бүтээх уламжлалт арсан сэлмэдийн урам мэрэгчлийн бэлжтэн ойлгох төрөл зүйлийг залгаагаар өрнүүлэн элбэг баялыг олон янзын дэлгэн үзүүлэх зүйл болон онцлогт ажиллах нь зугаасчдад Худанбаарын соёлын ричитийг сонирхуулсан байна. Үзүүлгийн танхимын бүхэл цогцын зураг төлөвлөгөх нь мэрэгл голын элементийг уусгацуулсан байна. Тойрог хэлбэрийн дэнгийн бүс нь голын замыг дуурян муралзан эргэлдэж хөг цагаан өнгө хувирсан дэнгийн гэрэл нь мэрэгл голын сайхан үзмжийг амтлагаар идэвхсэн байна. Үзүүлгийн танхимд зогсож дээш харвал яг өргөн уудам Худанбаарын тал нутгад байгаа шиг санагдуулна. Таван тансах хүүхдийн найрал дууны бүлэгмийн бичхэн тоглогчид гоё сайхан үндэстний гоёлол хөвчөс өмсөн дэр тэгш жагсаж соёлын үзэсгэлэнгийн танхимд дууж байлаа. Энэхүү 20 жилийн хугацаа өнгөрүүлсэн найрал дууны бүлэгм нь цэвэр тунгалах хүүхдийн дуугаар өвдөгч цуглаанд хүчин нэмрэлсэн байна. Сонсолтын сайхан дуу нь тухайн талбайн олон төмний сэтгэлийг татаж цөөн бус тойрон үзэгчид гаруудсараа энэхүү гоё сайхан цаг мөчийг тэмдэглэнэ. Онцлогт бодсон бус соёлын өвгийн үзүүлэг соёлын үйлдэлтийн үзүүлгээс гадна үзүүлгийн танхимд бас тамга дарж карт тэмдэглэх ажиллагаа өрнүүлэн үзүүлгийг сонирхон ойлгоход ондоо зүйлийн хавцангал нэмэрлжээ. Ширээн дээрээ Худанбаарын олон зүйлийн гол сэдвүүд соёлын үйлдэлтийн тамгын дээр тэгш дэлгэн үзүүлэн тал нутга, нур чүрэм зэрэг газар орны онцлог тохиолдсон амьд дүрслэх харагдана. Зоосчид хойно хойноосоо карта бүртгүүлэн Хүлэнбоорд тусгайлан байдаг тал нутгийн им тамгын дурсгалын дэвтэртэй үлдэн өрмөц соёлын романтик болон сайн сайхан дурсамжаа гэрте аваачиж тухайн талбайн уур амьсгал хөөр хөгжинэр гүйцэд байлаа. Тус удааны соёлын үзэсгэлэн болон цуглаан нь Хүлэнбоорын олон жилийн турших соёлын хамгаалалт уламжилтын элбэг байдаг үр бүтээлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлв. Хүлэнбоор хот бодсон бос соёлын өвийн шичмийн чанартыг хамгаалалтыг үргэлжлэн чангадгаж түүхийн дурсгалт зүйлсийг хамгаалан ашиглах төвшнийг тасралтгүй дэвшүүлэн үндэсний шилдэг уламжлалт соёлыг бүтээлчээр хувируулах шинэ үүдэг чанартыг хөгжүүлэхийг ахиулан эд зүйлийн ажилд илүүт үр өгтөмж олсон байна. Одоохон болтол бүх хотод өл чатны бодсон бос соёлын өвийн төлөөлөх чанартын зүйлс 967 байж үүнд улсын төсийн 18 зүйл байж тоо хэмжээнд бүх орны 118-ийг дөрвийг эзлэн бүх орны 1-дүгээрд орсон байна. Өөрөд засах орны төсийн 136 зүйл байж бүх оронд 2-дүгээрд орсон байна. Хотын тус шатны 275 зүйл байна. Бүх хотын ил шатны бодсон бос соёлын өвийн төлөөлөх чанартын уламжлалт чинийт 1870 хүн удаад хүрч үүнд улсын төсийн 18 хүн удаа байж бүх орны 116-ыг дөрвөн эзлэн бүх оронд 2-дугаард орсон байна. Өөртөө засах орны дэсийн 155 хүн удаад хүрчээ бүх оронд 1-дугаард орлоо. Хотын тус шатны 555 хүн удаад хүрсэн байна. Бүх хотод одоо хадгалагдаж байгаа шилжүүлж болохгүй түүхийн дурсгалт зүйлсэн 1153 байж, үүнд бүх улсын голдохтын түүхийн дурсгалт зүйлийн хамгаалалтын нэгч 13, өөртөө засах орны голдохтын түүхийн дурсгалт зүйлийн хамгаалалтын нэгч 47 байна. 2025 оны сүүлч болтол бүх хотын шилжүүлж болох түүхийн дурсгалт зүйлсийн хадгаламж 4,7516% ижид гүрчээ. Ховор нандын түүхийн дурсгалт зүйлс 1,853% ижид хүрсэн байна. Бүртгэн данслуулсан музей 25 байж, үүнд улсын 1-р дэсийн музей 1, 3-р дэсийн музей 6 байж, 17 музейн улсын сүйтгэл хураагаар нэх тусгай зүйлийн бүдмөнгийн нөхөрийг хөрдсөн байна. Үзүүлгийн танхимд хөлөн байрын цаг үеийн өнг үзэмжийг дэлгэн үзүүлдэг. Бодсон бол соёлын өвгийн уран мэрэгжил болон соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн солигдсон гэрэлтэж, олон үндэстэн уусалсан хамт орших соёлын үндэс сургуульч нь амьд сургах үзэмж болон хувирав. Соёлын хүчрэх хотын бүтээн байгуулалт суурлан Хүлэнбор хотынх нь үргэлжлэн соёлын өчсгөлэн цуглааны чухал тавцныг ашиглан соёлын дууныг дамжуулан соёлын итгэлээ идэвхжүүлжээ.

0: шин цаг үеийн шин үлгэрийг амьдлагаар сайтар ярьж, хүлэн барийн олон янзын ардын зан үйлийн соёлыг нэн олон хүнд үзүүлж ойлгуулах болно.
1: Манай хорооны мэдээ. Манай хот ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг ямагт баримтлан олон түмний хүчир зовоорыг шийдвэрлэхээр ажлынхаа эхлэлтийн чиг болгон олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын тундах элзүйлийн хүчирдэлд анхаарлаа төвлөрүүлж ард түмэнд үйлчлэх арга хэмжээг үргэлж хэлэн шилдэгжүүлэн ардын амьдралын үйлчлэгийг тариан газарт хүргэн олон түмний үүдэнд хүргэсэн байна. Ард 10 хүчиудны фүүшн болгосны Лиужен фан тосгодны тариачдын Тумгари Чин тарвус худалдаж гарахгүй байдалд учирсанд тос болгосны намын хороо өрхөт хурч сурвалжлах дундан тариачдын борлуулгын хүчирдлийг цагдхвайд нь ойлгон даачтан тэтгэх нэгцтэй өтөр төргөнөр холболон тариачдын дамжин хүчирдлийг шийдвэрлэх ажиллагааг нарилах онцтойгоор орнуулж тариачдын тарвус хураах ялгах зөөврлэхэд хавсран гуажимсны борлуулж гарахгүй үлдэх болон хорогдохыг хамгийн их хэмжээгээр багсгасан байна. Сүлжээн дээр охор видео шингэн сүудэрлэх ухуулгын бор материал нийтлэгч сүлжээн гадна цэргэн мандалтын том цугдралд түшигдэн тарайлны туслах дэлгэн борлуулах чиг гарахын хамт хавсран тэтгэх нэгц балгас тосгоны кадрцууд худалдан авах хүч залган ухуулнд дэлгэрүүлэхэд дамжин борлуулгын замыг бүгд талаар өргөтгөж тарайчдын орлогын нэмэгдэлд хүчин нэмэрлсэн байна. Тосгоны хард Хөйин Хуанхэлгэдэн өнөөдөр нөгөөдөрт 4,000 гарийн тарвас худалдсан их сайн миний тулгам асуудлыг шийдвэрлэж өглө гэж. 10 хүчүүдний фүүшин болгосны Лиужен фан тосхонтой сууга 1-р шүүжи Ван Чи Лун хэлхэдэн. Энэ удаа хүчүүдний намын хорооны орон тоодны албан гэр болгосны катер цуутын хамтарч тариан газарт хүрэн нэг талаар тариачин үрхий хавсарн тарвус түүж нөгөө талаар төрүүлдэн худалдан авч ухуулн дэлгэрүүлэн үнэн бодтын сайн дурын үйлчилгээр тариачин үрхийн хөдлөмөр хүчний дараасыг хөнгөрүүлэг гэж. Ажил олголтууд хамгийн их ардын амьдрал болно. Эвэн гүндэсний үр тандас хошу нийгэм тойрог гачааны бичил үйлдвэрийн шинээр нэн олон түмний ойр хавьдаа ажил олохыг биелүүлсэн байна. Адл үйлс цогцлох хүрээлэнгийн аж ахуйлыг гачаа нийгэм тойроглуугаа хамтар байгуулахыг хөтлөн чолоодж захиалгын маягийн бодлосрол эрхэлдэн аж ахуйлын адилчин хэрэглэх хэрэгцээг золгуулсан байна. Аж ахуйлал материал хангах нийгэм тойрог үйлдвэрлэх загвар төшигдэн гар урлын бүтээгдэхүүн үйлдэх зэрэг гогцог одон түмний дэргэд хүрэхжээ. Өвөн күндэсний үр тандас хошуудны ажил олголтын үйлчилгээний төвийн судалжтын загтэлгүүрийн хариуцлагатан аудж хэлхэдэн одоо болтол бид нэгэнтэй нийгэм тойргийн бичил үйлдвэрийг 10 хугацаа өрнүүлдэн нийт 200 гарийн хүнд боловсрол хүртэн 20 гарийн хүнтэй тогтуунаар хамтарцаг зөвлөлцөр хийсэн байна гэжээ. Унас хатан өвөн гүндэсний үр тандас хошуу мэрэгжил чадвараар 90% гэрэлтүүлэх тусгай ажиллагын үрднүүдэн эрүүл жил савлалт хийгээд сатуулах хүмүүжил одоо үеийн үйлчлэг шинэ ажил мэрэгжил зэрэг ажил олголтын багтамжаар их хангалах хэрэгцээний жирөө их ажил төрлийн хүрээ царааны тойронд Малчин тариачийн хөлсөн ажил хийхсэд зэрэг голдлогтын хүмүүсэд ажил мөрөгдлийн ур чадварын боловсрол хүртэж бий. Үүний хамт төрийн бодлогын шаардлагад нийцсэн адлын үйлс цогцлох хүсэл эрмэлзэл болон адлын үйлс цогцлох чадвартай залуучуудад адлын үйлс цогцлох жолоодлого төрөл зүйлийн давлага зэрэг нарилгажулсан тусгайцсан үйлчлэхэн ган 2026-нд хот болгосны 200 гарын хүнд шинээр ажил олгохыг биелүүлнэ. Ажил эрэгч Үйжүнлийн хэлхэдэн эвэн күндэсний үр тандас хошуудны ажил олголтын үйлчилгээний төвөөс идэх үетийгээр золгуулж тохиромжтой ажлын байр танилцуулсан байна. Засгийн ордны сайн төрийн бодлого болон ажилтны халуун дотны хавсарлагын ачаар би тогтвортой ажил оллоо гэж. Эвэн күндэсний үр тандас хошуудны ажил олголтын үйлчилгээний төвийн ажил олголтын үйлчилгээний тасгийн дарга Рен Шуан хэлхэдэн төрийн бодлогын ухуулгах болон асуун давлах тайлбарлах эрчим чангаруулдан ажил олголтын хавсарн төдгөх үйлчилгээ шилдэгжүүлж, эл төрлийн ажил эрх хамтын нийтийн нарлаг онцтойгоор байцан гаргаж, эл зүйлийн ажил олголтын нөхөрийг сайтар найдварж болон нөхцөлд нийцэх хүмүүсэд эдлэх ёстой бүхний үнэнхүү байдлуулан нэг хүний ч орхигдуулахгүй байхыг үнэнхүү баталж, ихэд сургууль төгссөн сурагч гаднаас ирж ажил хийж байгаа хүмүүс зэрэг голдлогтой хүмүүсийн ажил олоход хүчир асуудлыг үнэн сэтгэлээс шийдвэрлэж өгөн, олон төвний ажил олголтын хүрдэмжийн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл болон харьяалагдах төрөгдлийг үнэнхүү нэмэгдүүлнэ гэжээ. Ардын хэмтрэлийн ажилд эцсийн чиг гэж байхгүй, зөвхөн тасралтгүй үргэлжилсэн шин гараатай юм. Дараагийн алхамд Гүнбэр хотынхан орон бүсийн бодит байдлаа суурилж, ардын байдлыг цуглуулж ойлгох, ардын амьдралыг хавсарн тэтгэх ажлын тогтцыг үргэлжилэн бүрэнчүүлэн, нэн олон түгээмэл харгалзлын чанартай, үндсэн чанартай ардын амьдралын арга хэмжээг үргэлжлэн хэрэгжүүлэн, нүдэнд үзэгдэх, гарт баригдах, сэржмэдэх бодит явдлаар олон төмний амар тогтун зол жаргалт амьдралыг цахин хамгаална.
0: Манай хурааны мэдээ. Бүх улсын голдлогын зуучлалтын хотын нэг болсон Гүлэнбэр хот, Эрхүүч хотод тойргийн соёл зуучлалтын их байлгийн чирэг үргэлжлэн гүнзгий үүдэлж, намрын удирдлын онцлогт зуучлалтын бүтээгдэхүүнийг шилдэгжүүлэн, зуучлалтын хэрэглэгний загтгэлгүрийн амжилттай хүчний хөгжөөж, соёл зуучлалтын үйлчлэгний шийдэмг тасралтгүй төлөвлөржүүлэн, чанар сантий соёл зуучлалтын хангалгаар ажиусын ясч нарын дэвшлүүлэн үр ашихыг нэмэгдүүлж байна. Шинэ барга баруун хошууны өсвөрлөлт гэр бүлийн мажлын талбайд хөрөхөд хөвөө хязгаар нь харагдгүй өргөн удам талнуудх нь дэлгэр намрын сайхан өнгө үзэмжийг бүрдүүлнэ. Тайванаас ирсэн зугаацчид талнуудхын намрын үзэмжийн сонирхож тэмээд хийжээх хураг угжих зэрэг талнуудхын амьдралыг бичлэн ойлгож сүйтий цай ямаан боодог зэрэг онцлогт амтад идэний амтаж хөр хөгжнөр бялхан. Тайваны зуулчин Цүй Юнмоо хэлэхдээ би анхудаа шинэ бараг баруун хөшөөнд ирж байна. Энэ удаа Монгол үндэстний үйлдвэрлэл амьдрал болон нутаг усны зан үйлдийг бичлэн ойлгож өргөн удам талнуудхын намрын үзмжийг үзээд сэтгэл маш ханамжтий. Малчин ахトゥ нарын халамсаг бөгөөд боргожун зан чанар нь надад маш тулаан санагдав гэлээ. Ойрын жилд шинэ барга баруун хошуу тавнуудхын амаахгүй зан үйлийн соёл зэрэг онцлогт их байдагдаа суурлан гэр бүлийн малчлын талбайн хэлбэрө хөрвүүлэн хөдөө тосгоны зуучлалтыг хөгжүүлэхийг хүтлэн жолоодж малжих үйлдвэрлэл уламжлалт зан үйлийн бичлэн ойлгох тавнуудхын амаахгүй зуучлалтыг гүнзгий үүсгэж цуглан уламжлалт мал аж ахуйн хэлбэрө хөрвүүлэн дэстэвшүүлэх болон соёл зуучлалын аж үйсийн харилцан ахиулж хамтар ач хүртэх хос чиглэлээр чадвар олгох хөгжилтийн шин замаар замансан байна. Шинэ барга баруун хөшөний соёл зуучлал бий тамирын төвч зуучлалын үйсийн хөгжилтийн төвийн эрхлэгч дүн янхилэгтэй. Намр өвлийн зуучлалын загтэлгүрийн онцлог суурлан талнуудхын зан үйл нүүдлэн малжих соёл Монгол өмнөлгийн эрүүлжил соёлтой онцлогт амтад идэний их байлгийг гүн удлан намр өвлийн соёл зуучлалын бүтээгдэхүүний хангалгыг үргэлжлэн байлгажуулна гэлээ. Орчны өөртөл асах хошууны засмал зам дээр өөрөө машин жолоодн зугаацж байгаа хүмүүс улмаар олширн тэд нэр зам дагуугийн өнгө үзэмжийн сонирхон намрын сайхан үзэмжид гайхаж шалтна. Зугаацсан наадхаас гадна зугаацчид бас жинхэнэ шугуй төрний байгальдык амтд идэний амтлан гүн зусан орчны зан аалдыг мэдэрнэ. Ойрын жилээс нааш орчны өртөд асах хошуу бүх орон бүсийн зуучлалтын сур төхөрөмжийг үргэлжлэн төлөвлөржүүлэн зам дагуугийн үзмж сонирхох тавцсан төрөг зогсож амрах чиг зэрэг ард дүгм үзүүлэх төхөөрөмжийг шилдэгжүүлэн уул усны үзмж, соёл иргэншлийн үзмж, хөдөө тосгоны гоё үзмж холбон саадгүй нэвтрэх дүгмтүүд зам харилцааны тор сүлж тасралтгүй төвлөрдөж байгаа зуучлалтын ижбүрдсэн сэтгэл хөдлөгм соёл зуучлалтын үйлчлэг нь гадар орны өөрөө машин жолоодн зугаацж байгаа зуучлагсдын магтаа сайшаалык олсон байна. Хөөнаны зугаацгч Янян Чоо хэлэхдээ эндэх уур амьсгал маш сайн, эндэх хүмүүс ч маш халамцаг, хөхөр ногоорсон ойшгоон үсэмжийг хараад үнэхээр таатай санагдана гэлээ. гэрний зугаацч Лёхун Ян хэлэхдээ энэ дэх орчин тойрон онцгойлон эрүүл хамгаалал маш сайн ардд дүгм үзүүлэх үйлчилгэч их зүгээр зугаацх дуртыг хүмүүс энд ирж наадаж болно гэлээ. Дараагийн алхамд манай хот 100 аж үйлс болон соёл зүйчлэл

0: байжээ. Улсын дотоодын 6 цагсаагийн нийт 23 түмэн хүмүүдэд хүлэн авчи. Бохочны жуулчдын ерөнхий орлогыг 2-5-3 тоншөр төхрөгт ажиллан адил хугацааныхаас 100-100 нэмэгдсэн байна. Шинэ барабан хөшөө 6 жил дараадан Дундад улсын хамгийн гоё шаны хөвчөлийн нэрсийн жагсаалтад яруу алдартайгаар нийтлэгдэв. Наадмын тосгоны үдшилэг бод тус хошууны нэртэй соёлын төрөл томдөг байжээ. Дундад улсын соёлын сонинд талнуутгийн халуун сэтгэлд тосгоны үдшилэг магтаж байлаа. Наадмын тосгоны үдшилэгийн халамжил төшөгдөн хошууны өдөж очтын будал, ардын будал, малчин үрхийн чуулчтал болон эдэн умдааны зах тэлгүүр өргөжжилэн хөгжөнтэй болжээ. Баруун хошуудны ходны мах тал нутгийн цагаайд гаруурлын соёлын үйлс зэрэг нутгийн онцлогт бүтээгдэхүүний борлуулга ихэр нэмэгдсэн байна. Соёл бол шинэ баруун хошуудны хамгийн гүн дэвсгэр өнг болгоогд наадмын тосгоны үдшилгийн хамгийн сэтгэл хөдлөх гол цөмөг болно. Уртын дундаа эх орно хайрлах үнэн чи сэтгэл идүүлж Монгол бүжгэн шин цаг үеийн малжих ордны өдрөөс өдрө шинтэн хувирж байгаа хувиртыг тогтно. Ардын зан үеийн уралдааны талбарт эрийн гурван наадам, бархай, тэмээ уралдах, шагаа, Монгол шатар зэрэг уламжлалт төрөл зүйлээ залгаагаар уралдуулсан байна. Рокин шүнэ Цагуйхийн шинтун өхөрт хүйтний дуугах 3 их тусгай голсодовт дуу хүйтмийн үтгэслэг болон манай гэророн гэх цахилгаан хүйтмийн анкийн тусгай тоглолт 3 шин дараалан тоглож танутгийн шүнийг онцгой романтик болгочээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүдийн хариуцсан найруулагч баяг хүмүүс анхны хянагч цэлгэр, хянагч сэргэлэн, ерөнхий хянагч бүрэн баяр нэвтрүүлсэн нь уран гэрэл баясгалан мэрэгжилтэн жүүдэн.
0: Хөдөнбөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг. Ардын дуу, ард түмний цэцэн цэлмэг

ард түмний үнтих өв хөрөнгө. Ардын туу ухаант түмний маань удамлан залгах амин саяа. Ардын дууны дугаар нэвтрүүлэг эхэлж байна. Амар сайн бацхан уу ирхэм сонсогчдоо, ардын дууны дугаар нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хамт үнэлцлэн цолгож байна. Энэ цагтаа хорчин ардын дуунуудыг та бүхэндээ бэлдэж ирлээ. Анхны дугаар Чимэгт ногоон, Хянган, Боинтин болно.

0: Аргын дууны дугаараа нэвтрүүлэгтэйгээ байлцаа та бүхэндээ маш баярлалаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянагч урд насан ерөнхий хянагч бүрийн баяр.
1: Аниме дээр 10 минут.

Манай хорон юм те. 8 сарын хөдөн бүрийн уудам талаа алтан чаргал өнгөөр бүрхэж, урхин салхи түмэн чин буудаан тариг илгэн, буудаан тавлган тавлгалж, буудаан ангилан мөнөр ханхална. Бухотын 250 гари түмэмүү буудай залгаагаар боловсрон, томхол өврийн тарайлангийн машин хүрчгэнч, хадаж хураах, мүлих, эши сүрл хэмхэлхий нэхэлдэр бэйлүүлэн, намрын хураалтын хүшиг яг хүжэнтий тэлгэгдэж бэй. Хөдөн байрын тарайлангийн атаргал уралтын шартал тарайлан малчдын талбайн компанид 8-5 түмэмүү буудай нэгэнтэй боловсрон, хамгийн сайн хураалтын хугацаагаа өгтөн авчирав. Тарайн дунд машин механик сүлжилдэн ажиллагчид тунгалаг сайхан өдрийг амжиж хадаж хатаах тарай төрөө түүж мүлхийг орон бүс хуван хийж буудайг амбутааны хүмүрхэд оруулна. Чартал тарайлан малчдын талбайн компанийн 5 дугаар сомон ангийн дэдэд дарга Жангуу Цүн хэлхэдэн. Энэ жил манай тарьсан буудай бол чүм чанар сайтай өндөр уналттай үйлдвэр болно. Эхний хугацаанд онин дөрд нь бордуур оруулах өвчин хорхын хөдөлгөөний бохирдлыг сэргийлдэн эзэмдэх шинжил ухаанчаар усыг эзэмдэх зэрэг тарайн газрын хамаарлын нарилгаж уулснаас буудын ургац маш сайн. Ойрын хугацаанд тэнгэр цэлмэг шиж 5 хадаж хатаах машиныг ажиллуулан сумын анги бүх хүчээрээ завдан хурааж ам будааг хүмүргэд оруулахыг баталж байна гэжээ. Намрын хуралтын өндөр бүтөмжтэй ахихи батлахын тулд шартал тарайлан малчдын талбай 35 суур томхол өврийн хадаж хураах ахан машин 63 суур амбуда зөөвөрлөх болон газар төгслөх төхөөрөмжийг тарайн газрын 1-р фронтод гүнзгэрүүлэн нэхэсэг боловсруул нэхэсгийг хадаж нэхэсгийг зөөвөрлөх ажлын зарчмыг чангарагчуудан орон бүс хуван хамаарын эзэмдэж оргилын цагийг жүрүүдэн хатаж хуряаж хэсэг хэсгээр ажиллан хэсэг нэг үрийн хуралтын чүм нарин ягт тохируулсан байна. Одоо болтол бүх талбайгаараа 2 чигээр нэг түмэн буудайг хатаж хатааж тусгасан байна. Сүүчийн тарайлан малчдын талбайн хязгаарт компанийн 12 түмэн гарын муу буудай гэж жинкнэр хатаж эхэлжээ. 60 гари том хөлөврийн хатаж хураах хам машин тарайн дунд ажиллан буудайн төрөө нь машинд хумагдан орж амбутааны мөхөлгийг хөмөргөд чутгадаг байна. Хатахаас өмнө бие бүхий машин багцыг бүрөө дахин давтан туршиж засан хамаг сайн байдлаар ажиллав. Ажлын дунд ажилтгч хуриалтын яс чанарын чанга анхааран хохирлыг олж мэдвэл дарий төрхөн болцод тоотой тохируулан хийжээ. Амбутааны хөмрөг дүүрсээр амбутааны тавирын машины завсаргүй залгуулдан нэг алхмийч сатаггүй. Үүний хамтай цагуурын хувиралтын ягт анхаарч ажилтан болдын машин багацын зохистыг тохируулан мөхлийг буудайг амар төвчнөөр хөмрөгд оруулж байна. Одоохонд бүх хотын ил газрын кан тунгалаг сайхан цагуурыг завдаг хүний хүчээ тарайлангийн машин тэврийн их баялгийн шинжил ухаанчаар нэгдэлтийг төлөвлөн буудай хатах ажлыг бүх хурдалцаар ахиулж 9-р сарын ихэр 250 гари түмэмүү буудын намрын хуралтын үүргийг бүх талаар биелүүлэхээр чармайж байна. Манай хорооны мэдээ. Одоохонд хөлөн байрын тарайлан атаргал уралтын бүлэглэлийн могоо тарайлан малчдын талбайн компанийн 10 байх хурайх хугацаанд орсон байна. Энэ жил тус компани захиалгын тарималтын загварыг хэрэгжүүлэн борлуулахын зам болон өн өссөн ашиг орлогын урчлан тогтоож, өнгөрсний завтралгүүрийг дагаж байсан тарималтын эргэлзэг салж, намрын амбута элбэг хуриалтыг нэн эртэг хүчинтэй болгож, орлогын нэмэгдлийг нэн батлахтай болгож. Тус компанийн 10 тарих суурьнд ороход одон томхол өрийн хадах хурайх машин алтан чаргал 40 тарайнд нас цаашаа сүлжилдэн, алтан чаргал 40 мөнхөлгийг амбута зөөвөрлөх вагонд тасралтгүй савлж, тарайн газрын газар уулганд мөхлийн амыг хөмөргөд оруулж, элбэг хуриалтсан баярл үстэй байдал илэрж байна. Ойлгосноорой, энэ жил тус компани 8600 мөө арвай тарьж, кэн 13, кэн 14 зар голлож,
Тус компанийн гаралтын тогтвортын яс чанар нь шилдэг сайн сөрхийн эсэргүүцэх чадраар чанга байдаг. Тус компани үйлдвэрлэл борлуулгын золголт цаг урьдчилан байршуулсан. Хүлэн бэрийн чөлөө маяг хязгаар компанитай гүнзгий байлдахуудлагын хамтарцай тохиролцож 2950 мөр арбайга захиалгаар бүхний худалдаагийг бийлүүлэн. Захиалгаар худалдан авах үнэ нь энгийн зах төлгөөрийн худалдан авах үнээс өндөр байжээ. Чанар сайтай бөгөөд өндөр үнэтэй захиалгын тогтцсон боловсруулах ажил хуулилд тогтвортой бөгөөд чанар сайтай түүхэн материалын эрэлтийг хангаж өгсөн мөртөө бас таримлын намрын хурьялтын дараах борлуулгын замын хүчирдэл үнэн хансны хэлбэлзэл их байх хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн. Тархад санаа амар, хуриахад санаа амар, худалдахад тааламжтай байхыг үнэнхүү байлуулсан байна. 3 дугаар урагдын намын үрийн шүүжийн баргаатын дарга Ванхуйжин танилцуулснаар хэсэг газрын хөрс шорон муу, уналтын чадвар нь доор байгаа асуудал чиглүүлэн компаниас газар орны байдлаа тохируулан ургахад тохиромжтой бөгөөд тачир хөрсөнд төсвөртийн 40 үлтрийг сонгож органик бордуур хэрэглэх Ус бордуурын нэг чогччүүлэх зэрэг одоогийн тарайлангийн мэрэгжлийн иж бүрдүүлэн дэлгэрүүлж, газар шороог үргэлжлэн сайжруулан, уналтын чадварыг нэмэгдүүлж, уналт багтай газрыг элбэх хурялтай тариан газар болгон хувируулъя гэжээ. Ойрын жилээс тус компани тарайлангийн тарималтын бүтцийн үргэлжлэн шилдэгжүүлэн, захиалгын тарайлан сайн ултра сайн арга бүх явцын машинчлалтыг уйлдуулах одоогийн тарайлангийн хүчилтийн загварыг ихэр дэлгэрүүлэн. Зах дэлгүүрийн хэрэгцээтэй удирдамж болгож, боловсруулах аж ахуй хуулилтын үнийн дөрдөн залгуулан, үйлдвэрлэхээс өмнө гарын үсэг зурх, үйлдвэрлэхийн дунд хамааралтыг атгах, үйлдвэрлэлийн дараа борлуулгыг тогтворжуулах бүрэн бүтэн аж ахуйн хөлхөг байгуулсан байна. Аж ахуйн хөвчөөжилт, баримжаажуулалт, зах төлгүүрчлэлтийн хөгжилтийг ахиулдан, одоогийн тарайлангийн ёс чанарыг дэвшлүүлэн урааш хэд нэмэгдүүлэх, ажилтны орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлэх, хөдөө тосгоны аж ахуйн хөгжүүлэлт манд болоход хүчирхэг их хөлхөж хүчин нэмэгдж байна. Манай хорооны мэдээ. Төрөхөн 10 хушуудны намрын царсан гүр хураах шижир алтан хугацаанд орж. Хөрийн тариачид тунгалаг сайхан цагуурыг амжиж хөрийн хураалтад толсон хөр хөгжинт байдал илэрж байна. Шангягийн балгасны Изи шан тосхоны царсан хүрийг тэжээн үржүүлэх суурьнд өргөлжилсэн царсан ягчис ахуулдаг байж. Намаа дүүрэн цав цагаан хөрийн үүрд нь хүмүүсийн сэтгэлийг байсгаж байдаа. Тосгоны арт Жаухопин айшуухын думдор орж эмэх замбараатыгаар боловсорсон хүрийн үрийг түүнэ. Уулан ойд тэжээж байгаа хүрийн байжилт нь лавдуун тогтун байж, одоо нэгэнтэй 3 дугаар ичээлдэх зангилгын хугацаанд орж, дахиад нэг сар өнгөрвөл дарий боловсраад хүрийн үр болдог байна. Нэг үлдэрлэлд хос хуриалтатыг тэжээн үржүүлдэг загвар нь хүрийн тариачдын 2% ашиг орлогыг тогтуунаар тогтоож өгчээ. 10 хушууд чанар сайтай уулан ойн их байлагтай байж, одоо нэгэнтэй Өвөр Монголын Өртөн дасгал орны хөвчгөр хамгийн их царсан хүрийн сайн үлтрийг үржүүлэн байжуулах суурин газар, царсан хүрийн үрийн үйлдвэрлэлийн суурин газар болон царсан хүрийн таварын хүрийн үрийн төвлөрүүлэн тараа газрыг байгуулж, царсан хүрийн тэжээн арчлах ерөнхий хэмжээ нь Өртөн дасгал орны 195-аас дэшхий эзэлж байна. Сонимыта 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө, нэвтрүүлэгч уран гэрэл.

Хуурын үлгэрийн халамжилан сонсдох хөндөт сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагийн үлгэрийн нэвтрүүлэгдээ залуу хуурч Тэгангийн хэлсэн Янгун гэдэг үлгэрийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Таалан сонирхно уу?

өгсөнө бүдүүлөө гүмін ей әнжін нені хөне дарарин нүү бішігөө. Үршиолүү үхтээ чүнү ангин гариндар Мини хөне хөбөгүн болбул Номерін хүшігөн үргжээ хүү толдан. Өдөрін өбіндүр болбол Ляңван жүвінне Ил жашынмен тосылық шіргі көйже. Тоаслық шіргі көйге Ашықсын шірік дұрыр бол Та ебі жүбе Хен асчын би шірік ава Дашығынмен хіліксін толдан. Бисэм бодод үчингэлэ Биэлэн хотто бүдэгшин болбол бату бүхгий хот тулдан. Жинван шинэ хэнэ бүй бол хоттигий болбол абжалаудэгэм.

дан. Миний өнө буйо яшанган тагулаад тавн төмөн ширгэн намэн үсөтн холгэнэ хотндур. Бэл яңчэндур богод хасрэхин аргигар гажи бэгат.

Тосын тосын та болбол гаднаасан. Өнгөснөө суулар өнө хотги явхад гарны алг урбалжээгэд лавхуу толдан миний хоне бий. Таван томын ширгар миний хоне бий бол мөнө бол. Биэлян отос болбол жонгаачр ир болсон толдан. Яшке удиж барлаг бүлвешанги тари дүрбүнэ ябулахху толдан. Хатын дүр орсон нэ суулар дэхэн да болбол хэрэлжи.

явсараа байгаад шинэ өгдөн нурмэн. Чэдөө шинэ нэг янжин дур болвол жинван юм бишги өргсөн нэ суулаа жинван юм бишги аммен үтэнгэлээ. Тон даярны өрхим минь хүндэд вэ янжин мөргөн дүү. Анне болбол нүнгэрийн хүмүүсө хүсси шадлан болбол уулсагтэн үргэн гэсэн өннөш үсэм батлаг. Сэхэн санагийн хэжимийн өдр хээ тэшагдэр. Биэлэн хатяв багсан нэ зүүлэр миний хөөнэ бай гуунар талрыгсэн нэгэн хоодос чихтэл.

чөүй дүрүгээ тэхэндаа болвол чөүй ах болсон лянгваа. Лянгваан дүр болвол өрөхийн үйдүд төр бишхэндэр өвөл өгсөн өвөрвал. Бүтүүл хүмүн жээээн жинна тавн төмөн шэрэгэ дагулаад. Гэрину жангжуны вэсэн тэган ёвангдуру тан нүгмөрин хүшу болонгэм мэн хүрэжэж хотнээ гаднашин хүрэжэж гэжэ.

Сиялдат хөөштөн жанжин бүдөрэн аллагтэн аллагдат бэрэхтэн бэрэхтат Тулааны бэдэл болбол масида болбой шүрүн байсан долдан Өрхимийн өмнэгий болбол нэг мөрдийн хүш болгонгэн мэн

Таатын армийн яшингын батлаа чэт төгөн мэддэл хийнийд сорхсон яд согн ягадэр Лүүтэн бас хотгара келүн мэйсин өнө хойно бэлж астана хүнэ бэлдэхтэй бол таарах байж абруу хуш

агаар болбол вешанг бол хүчний дарагдах химээд вешанг болбол чуцгаар хийнүүд сүвсмөрн өгөлж үбэна гажири торби нэг нагутс техтли хаядл болбол явия шиний өнөө бол тутагад явах хин нуйтан.

Ям бол хаасны шавшид борлоод нээсэн болвол өдрлөө тулааны газар гүдгшин болвол төр тоостой дөгж явуудлаа нэг

Аргиган тогтоод бихи үлгэр болгоо чилвэ. Яшан болбол хатын дурлар мен жоо идр барадад пилдэхсэн учраа.

нарийн шоколад. Өнөөдрийн дулаан болох хоёр үрийн жанжун гарна. Та гардаг болбол тийлжиш болгоо тийлэгдэнө. Тийлэгдэд ба жохсвэ бэрэгдэг ёстэг мэн хилийн үйдөт. Жанжун нарудан бас татуран болбол кэхэл үржэнэ. Ямарра вачирара болбол тийлва болхэ тийлэгдэнө. Тийлэгдэд бас жохсвэ бэрэгдэнэ. Жинуангины мөргөн нар толдан усд жанжун болбол тогрохсон вэ хэнэ гарна гэвэл. Коучин жуши ортыз гарж бэрэгдэнэ.

Хэрэгжсэн зурсангүй яшаан дүрийг бэрэгжээ. Энэ бэрэгдэн гэсэн тулаад болдан. Гараа бээлдаа бэрэгжээ гэвэл болшиг юм тулдан. Гаучин дүү бол бэрэгдэснээ сүүлөр.

гурав таван өдөр тулаа үгээ зохтыжээ гэдэг болоош өөрийн биеийн вэянжина. Өдөр боллоо чаги болбол сунгахсар байгаа. Маргашир болбол хоттиги бол татросон өвдлөөс гаднаасан бүслөхө тулдан. Өткөл сөткөл нэшрэгдэн болбол бишиги бишмэн болбол сүнэнгүүна хотноос гараад.

цэвигар таганатгар чэнэ дөрө каррахснаатэ чирэх жанжууны чоглаага тэглэшү нүрдэнэк тэзи зоглаат лиучжэн хэмия хиуэсут лиучжэн Шанасна шан дохтло дирла чарла хугач хамга сигатлан шини хөне бэй турбин дхуммон чири ябанна ах халагар пусл жу дочан билдиджи орна альпари боллон

Нас дотор талаас бол гал гэрэл тэгөөгөөсөр татдаг шаанаа дээлдэмэн бол арх утаалдан сүрий.

бодлогон тахтий шигсэн. Буя уди шаржил бетал уди шэр бол мен арбын хоёр цагийн

гэн дангэр турасмен хоёр жангүнийг ан туслаад юэ шанги болвол хотнэ бол өмнө хаалгийн

хоёрыг арбын хоёр цаг хахт энэ үеэр хоёр теншн хөдлөх тулдан. Ээ шанг болбол өмнө үдийн хайсан өдөн явна. Ээ энжин болбол харгар түрүү ашхгүй тулдан сүнингүүнө. Өөрийн байна тагулаа давчирсан таван төмөн ширгнэ. Бяучи бяучи жаж бага бага чангжунуди бол барнуудо хэдуудо жүгнуудын дор бол хаал үди тэл улаар. Тэр үлэн тэл өвсөн тулдан

알들 볼로 달달한 알리지나 알지미가 틸라돌 울리에프사르비앗 허예의 장준 혈질비

юу юу юм бас нөгөө хүн нүгэ хойлом бал нүгэн нүгэн дан бараарын гэн гэлэн тан аргад нүдэн болвол тэтлан хүрхгэн биен жэн дөрн нолаадаст хэрх гэсн хутаг гэлбэсхэн хоёр ширгийн нүм нэгэ бар тас

Өмнө шевсимэн син онганаран татур уудгийн болбол нөгөөгөлөрөн татур талдан бас хоёр ширгийн өмнө бэжэн долдан янжэмэгэд асуугат болбол амнас нүгэн хагасгар хазуурт ээнжэн каньихтэ аватаг дөрн толоод ашиж хоёр Чиригэ басса хойныгэ шэвшин хунгаадэ Хоэр чиригэ шэвшин нэн Онгалаара татыр талдэ бэн Уангбо болот Каучин жоуне бол Уясин бол Алдыр гав гулорон Чипсыг болот Мэригэн бас шаатэ гажир хатгалжи хөдөлдөн хоёр жанжуны дагуулад мөр болож ирсэнэ өдөн дагуулад хоёр жанжундан мөр болож ирсэх хоёр тэгэн болбол жолгулжи түрүүлж нэлвэ өмнүүдийн нодон замналад ясан ээ жангийн буя хайсынэ дөрөн бол гарчиз хийнэ хайсыны бол сэжүү бэсэн кошад иллу ширгин ном эхо долдар ундр дугар чангд зүгэна вэ шангин бия калгэрли портунне шагт угулх хийнэ ширгин ном яангэмэ лоуе Хэмия хийнут якарняхтги португаллышо Хэмия хийнут нэшохэлэ бол эмишин навн Хэмия маг хотог бирад бол Дахсчихуд болдан Ширигин озуд бас цуудо Үхгэсэн бол Дэхуд болдан Үмэн халагдор Галгэрли ирод Ношо хийнэсуд Гадыгу талда Ганжан дурбо Гүттүнгэн Тугдалгин ногод Гахэлэгсэн нота Сүнин гүнэ бол төжэн амбал тег хийнэ дэшангэлж хортур гүндөшэн үүдгийнө хэмьямэн ширигийн өмнэг жандрэжи өмн үүдгий бол хортур гүндөрэн үүдгий дэлагатлан төр ширигийн өмн атух хотор дөрн болбол толгаа жагат хилжа хуудолдан арга

Гөлман хайсан дөрийн шилгий бүгдийг болмор дарагши барам бүгд болмор багада багдс гомнууди нөгөө дүүгт гадар талдан болоо

аван сөтгөлний аутэм дэлба ямар Ошир болтны гарж үтсүүгээг одоо зөв үтэнэ бие зөв үтэ хайла Ах ахтам нэрн дур мардын мэнси шириги худлаган гам мэн сэнүүтэн зоо тангын нотан тавтлын мэн яп тэхи

ноши кадыр талас турбун тал татыр талас бас өтнөр хинжаан жон татыр гатнас юу толаусот кадыр төнгөр лүрдэ хунэдлди гангим хонэ то кадыр төргөн догорж мэр уурс

нолгэ хортэй хүндүр холлэр гэж үгээгэд гаачэ самог нолгэ зүүрин мэйя хүү болото өгөрин дүүгэн тулаа идэг бол бош тулаа нэ бэтэл босу

гэн парч чаар нэрнд өр жаларат парнгаар алтан дохте таадаг бирмэн ахтэн дур бол жалэр мэн шинэ хэт

нолгэ өнөөдөрши зимруургаад бол нэстэрэнгэд бол бүрхтэг мен тэрхиний зөвөн нолгэ уг тагун нууга тавтлын нэрмэ гүүчвэнэ дэр тарачвчаадэрла алт нухтэ даадав гадаад богод өстөлөн гүүчвэнэ кан тав огнаса давлан не кэмэн топлжин догорат нэримбутун галут торгстатын батрат чаталдын гад дүүжэн бол чагрэгэлэдэрлэ үнө холгэ нүлөдүгэ сэнэрэгэснэгэ батураван батмен хөшөтүгэлгэл

어느 하일런던 토라기 희재희 울글벌거 질외 거부림빈 비엔젠나 좋은 내 어디 잃어버려 들으면 갓구르탈

Элдэн үжижэс нолдан яш тобагун перегтний үжин мен аттоо буймин хоттундургун карлдуу болгоч хагусгын жадл каратуу тангтлэн коучинг жоуне чэд болбол чэд тужагмен чэдлэхийн үйс төвий олгэ чэд.

Сая Тэган хуурчин хэлсэн Ян гүн гэдэг үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргашин үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагта хүлээн авсан сороо. Дээрхээр энэ цагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслалд мөнхрөх суврэг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
2: Дууны зингүн шоу нэвтрүүлэг.

Хэрэгтэй үгийг хэрэгтэй цагт нь ухаж чадваас бидний амьдрал зөв зам нун. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Хөтлөгч буян хэшиг энэ ээлжийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Эхлээд дуулан жаргын хоёулаа гэдэг дууг хүргэе. Бат сүх наран туяа хослон дуулна.

Манай нөвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Эрхэм сонсогчдоо. Нөвтрүүлгийг буян хөшиг найруулан хөтөлж, урт насан хянагчаар, ерөнхий хянагчаар бүрэн баяр ажиллажээ.

0: өргөнө хоны домогтой өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хөлмөйтэй аршан тунгалаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хянган оргилтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон өвэнх дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй
0: миний сайхан хүлэн байр
1: мендийн цэнхэр хадаг
0: миний сайхан хүлэн байр
1: миний сайхан хүлэн байр Миний сайхан хөлөн байр. Хөлөн байр.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Миний сайхан хөлөн байр шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ элчинхэн нэвтрүүлгээр бид шин бараг баруун хошууны хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Молрийн дөвшүүлсэн шингэлтд сурвалжлагийг сонсохор боллоо.
3: За сайн байна уу?
4: Сайн байна уу? Сайн байна уу?
3: Сайн сайн. Манай араажуу бүх сонсогчдод өөрийн хувь бие дүүхэн таньсгаж өглөөд өгнө.
4: За тий. За бүгд өрөө та бүхэн сайн байцгаана уу? Би энэ удааны наадмын ерөнхий удирдаач гол эрхэлж хийсэн өөрөө дуучин. Тэгээд өөрөө дээр нь удирдаач би мөний байна аа. Та бүхэн явуулсантай маш их баяртай байна.
3: За ийгэд одоо тантай ярилцлага авах юм завшин болсон та би бас маш баяртай байна. Дугаар айлх өвөр Монгол хөгжмөр цэнгэх хүлэн байр 2026 шин баруун хөшөөний 4 дугаар хугацааны хурдх үйдний үлгий ардын наадам хөдөө тосхны найр бол одоо нэгжгэр сайхан явагдаж одоо өнгөрсөн байна. Мөн ч одоо таны удааны одоо найрын удирдаач босны хувьд одоо найрын тухай юу л одоо эхэл бэлтгэсэн бэлтгэл ажлынхаа тухай манай сонсогч бүхэнд сайхан тайлбарлаж яриад өгөхгүй.
4: За тэгье. Манай адал бол одоо яг эхэлж бэлтгэл ажил бол 7 сарын 15-наас эхэлсэн байна. Одоо 15-наас эхлээд 20-ноос эхлээд манай улсын одоо боловсрал бүгд бэлтгэл эхэлж хийгээд одоо 10-наас эн чинь 8 сарын 10 болтол одоо барь 20 хоногийн бэлтгэл хийсэн байхгүй юу? Одоо манай улаан мөчөр тэгвэл одоо чонгол ардын одоо тоглогч одоо нийт 2 жил илүү тоглогч орлсон байна. Тэгээд усуудын бэлтгэл эгэд энэ бүгд дуу одоо манай энэ эхлэлтийн ослын бүгд дуу бол шинээр хийсэн дуу. Тэгээд одоо Улаанбаатарын дуу ч дуулсан байна. Тэгвэл одоо манай энэ одоо энэ фондуй бол 16 юу фондуй орлсон байна. Нэг фондуй бол хамаг ихдээ 2 жил 300 айд хүн бараг 30000 илүү 35600 хүн байна. Одоо гүмдөө бол одоо баг нийлүүл наан чантайгаа бараг 4000 айд хүн орлсон байна. Юмээсээ хүний тоогоос ч гэсэн мөө энэ манай энэ эхлэлтийн ослын нэг талбайны манай тест заслын бол одоо манай энэ чинь алтай юм бол балгасан шүү дээ. Тэгээд манай бас алтай юм бол балгасан тийч болохоор манай сануудаа одоо өвөр Монголд хамг анх удаа өмөлний хэлбэрээр шүү дээ тест жоос нь манай энэ удааны нэрийн бас нэг их онцлого манай усын ошон төвчөнд алтай юм бол болгохстай би гараа. Манусын нэрийн төлөвч бас алтай юм бол болгохстай багтаа шүү дээ. Тэгээд ингэж тусгай ингэж алтай юм бол нэ өмөлний хэлбэртээ одоо онцлогоор тайсан гаргасан. Тэгээд бас энэ тайсаас олон үүний санаа нүрсэн. Тэгээд манай тоглолт бүх юм гоё болсон. Тэгээд одоо өвөр Монголын одоо мөнөний ардын дундаа ч гэсэн бүгд хүний одоо нэг сайхан нэг баяр төрсөнд баруун ушуунд өмнө нэм сайхан нэр болоогүй гэж ингэж бүгдөө баярлал тогтолж байна. Тэгээ бас энэ 4 хоногийн нэг нарийн хөдөлгөөнөөр дамжаад бүх баярлалд нь зам сум харамн мөр уралд нь тэгвэл доо ирэмэс 3 ирэний тусгай тоглолттой манай 9 эрднаас ирсэн байна. Тэгвэл хөхөр тэгвэл 2 дугаар өдөр нь бол энэ өвөр Монголын урлаг жүжигийн өрөөлгийн дуутнууд ирт тоглосон урн авах штэ 3 дугаар өрөө бол энэ Хөлөнбөрийн одоо манд баруун ушууны нэг бүлэг одоо баруун ушунаас гарсан дуучин юм уу Хөлөнбөрийн байгаа дуутнуудаар холсон. 3-2-ын тоглолтоос гоё болсон. Тэгээд нэраас сайхан боллоо. Бүгд юм сайхан явагдлаа. Би бас өөрийнхөө санаанаас гадуураас сайхан юм болж байгаа гэж бодож байна. Тэгэхдээ одоо миний санаанд бол одоо миний төлөвлөжснээс одоо 180 хүртэл чинь сайхан бэлэгдүүлжээ гэж бодож байна. Ушуун дэсийн нэрэн дотор бол хамгийн нэгэр нэр болжээ гэж бодож байна. Эмээсээс би бас их бас ачтай өн энэ удаас энэ нэрийг удирдах бүх адлыг өөрөө эрхэлж дааж хийсэн. Бас миний бас нэг одоо хэжмийн замдэрч гсэн бас надад нэг их надаас гсэн нэг их юу болж штт. Зургаамж болно. Надаас нэг илүү туршлага зургаамж надад илүү өгнө. Тэгээ 24 оны нэрээс би эрхэлж хийсэн. 24 оны нэрээс эхэлээд одоо энэ 22 дээр жилэнд би тоглолт хийж ирсэн. Одоо энэ 3 дугаар жил адалж байна. Тиймээсээ би энэ ушууны бүгд удирдлага юм уу энэ байгаа ард түмэн ч юм уу бүгдэрэг ингээд надаас их өйттэй өвтэй нөгөө адал уусийнхан тууштай явж чаддаг. Эндээс би их баярлан учир нь манай баруун ушууны ард түмэн бол үнэнхүү тиймэрхүү Монгол сэтгэлэгтэй тиймэрхүү нэг хөдөөнийхэн тэмнэг байгаа юм бүр байдаг. Би яан уу яан шув шулуун тийм ярам мөрисори юм байх уу. Эмээсөн хүн ард нь бүгд юм надад таалагч явдаг. Би үл их баярлж байна.
3: Сэтгэл дүүрэн байгаас.
4: Сэтгэл дүүрэн байна тийм.
3: Одоо манай шинэ баруун хөшүүлшин одоо Орос Монголхоо одоо уулсэр газар байрч байгаа хилийн хөшүү мөн ч одоо залгагаар 6 жил одоо хамгийн гоё хөшүү шаны одоо нэрэдлэг
4: болсон та
3: энэ сахан ярвалдрыг одоо авцсан мөн ч одоо энэ нутаг бол өөрийнхөө үс соёлоо бүрэн сайн хатгалж байгаа. Ийг бол одоо олон үндэстэн бүлгэнд нь нягтарсан. За ийгэд бол одоо энэ сайхан одоо байлгах сайхан нутгтай хөшүүн нутг байгаа. Ийг бол танд одоо манай энэ нутгийн хамгийн одоо онц таалагдсан ямар зүйл байх вэ? Тээ.
4: Миний над таалагддаг жил олон. Би ингээд хуугатаас нааша ирэхээр ингээд манжуурт буудаг ч юм уу, хайлаард ингээд нисгэлийн төлөөд буугаад ингээд наашнаа нэг замдаа явж хойд ингээд олон юм ингээд бодогдно. Ингээд яг нэг бүгд юм над ингээд суухсан бүгд юм миний яс нэг бас 2 дугаар нутгаа гэж ярьдаг штэ. Тэгээд бас энэ нутгадаас энэ хэдэн жил адлсан болохоор бүгд юм над таалагддаг. Би яг одоо энэ одоо гэрте ярьжсэнтэй айдлахын байдаг.
3: Тийм байна одоо их сайхан өөлтэй сайхан нутг гэж санагдаж байгаа юм байна. За юу л одоо маны наадам бол одоо олон сайхан талаар бол одоо харуулж маш сайхан явагдсан гэж би өөрөө бас хувьдаа бас тухайн талбарт байж ирсэн. Тэгвэл одоо маны энэ удааны наадмын одоо аль талыг онцолж барих гэж одоо бодсон чи өөрөө одоо нэг наадмын одоо энэ талаас нь одоо бас нэг гаргаж илрүүлж гаргуулт юм ба онцолгох гэж бодсон тий тэр үеийн бодлосоо нэг хаалцаад хэлээд өгөх үү.
4: За энэ ч одоо маны энэ наадам бол одоо энэ бүх улсын жоны одоо одоо хэтрам бол шаад цуман ши ван жан ши гэж та чонго шаад цуман ши ван жан ши. Тэгээд энэ нэг тал нь бол одоо эн чин маны алтын мөл балгас бол одоо энэ жил бол энэ нэг яг маны ушуу бол энэ сунгсан байх уу юу? Тиймээсээ маны эн чин яг энэ нэг юу одоо яг авч хэлүүл штэ эн чин бүх усын өвчин энэ хөдөлгөөн болж өсөх ганчхан нэг хушуун дэсийн нэр биш. Тэгээд эн чин 4 дугаар жил болж байна. Эн чин бас нэг 4 жил жалгаач хийхэр штэ эн чин бас IP болоод эн чин бүгд хүнд танигдах нэг маны ончлог нь юу? Хөдөө тусгын нэр гэж хэлж штэ. Ардын наадам хөдөө тусгын нэр гэж байна. Энэ нэг ончлог дөрөө ондон ажраас ончлогтой байдаг. Эе авч хэлүүл манус ардын наадмаа гээд хөдөө тусгынхаа нэртэйгээр яаж уялдуулах вэ? Энэ тал дээр хөчөөж адилсан. Ягаад гэвэл бол маны энэ олон улсын одоо улс одоо бүх улсын өвчнээ хөдөлгөөн болохоор энийг заавал хөчөөж хийх хэрэгтэй. Ондон хошуун наадамтай адилхан байл гэж болох уу? Тэгээ манусын ончлог нь бол манус өдөртөө бол одоо энэ чи 4 өдрийн хөдөлгөөн чинь өдөр орой бүгдэрэг хамт явагдана. Тэгээд өдрөө үл би ардын наадмынхаа бүгд энэ уралдаан тимба эл талын уралдаан хийж бол. Гэхдээ орой бас би хөдөлгөөнтэй тоглолттой 3 2 жалгаж том тоглолт хийсэн. Эмээсээ энэ хоёр талаараа бүр ингэж

0: хэлсэн болохоор энэ жилийн бүх одоо нээр асуудал төгсөж байгаа болж байна. Тэгээд энэ манус дээр л өнгөж шигсэн гажир байх уу? Энэ бол хүнээс онцлогдох тал.
1: Тэгээд өдрийн болоод одоо оройн одоо тоглолтын байдал маш сайхан авчирдангүй байж чадсан. Нөгд шоогч болж явагдсан
0: талаас
1: одоо чулуу гэж харж байна.
0: Тэгвэл
1: манай энэ эхлэлтийн ёслолын одоо загсаал тийм баг эхлэлтийн нөлөлтийн ёс төр одоо гол нь одоо аль талыг бас нэг ойлгоё гэж хөөдөө бодчихсон уу тийм.
0: Аа бодчихсан. Яг жагсаал бол одоо өмнө нь бол одоо ингээд олон жагсаал байдаг. Энэ одоо бол би энэ жагсаал нь фанг дүгийн бол багсгаас нь 16 болгоос нь. Гэхдээ хүний тоогоо нэмгэсэн. Одоо жирэм одоо өмнө нь бол манайс бол одоо жагсаалын бол нэг жагсаал нэг одоо нэг фанг дүгийн бол нэг жугаат хөлл байдаг. Энэ удаа манайс юугаар онцлогсөн юм. Хүн олно. Тэгээд байдаг жагсаалын одоо энэ эл сомны ч юм уу манус шаарсан жаавал манусын шаардлагаар бас бүгдөө гой болсон. Бүгдөө одоо карт атгах гэж юулаас эхлээ өөрийнхөө бас ярмаа өөрийнхөө тоглолт байна. Тэгээ бүх юм өмөр сайхан манусаас хөдөөдрийн өмнө хөдөөдрийн бас манусын сургуулийн өрөөндөөс бүгд жагсаалын уртаж өчөж туршиж явсан. Тэгээд дотор нь бас манус наашин цаашнаа бүх чөлийн орон байрын солино. Гэхдээ энэ дээр нь хамаг илүү ончлогтэй нь яг нэрнэ өдрийн байдал нь шүү дээ хамаг гоё гэсэн. Өмнө нь бол боловсрал хийж явах үед бол тийм их гонч гарах уу манусаас гачхад. Одоо яаж хөлж яаж гачхад өвч шүү дээ.
1: Санаа
0: төрд илэх үү. Гэхдээ яг тэр 9 цагийн одоо эхэлтийн бас игэлснэ дараа яг маний хараа төм бүгдрөө ингэ ороод ирэх хүн гэсэн мэт гой гэсэн бүгдрөө ингэ гэрээ тэгш гард атгаж байгаа зүйл ч юм уу бүгд оронжээ бүгд юм төв төвш. Иймээс энэ талаас нь гой болж ирэх гэж байна.
1: Тийм байна. Одоо загсааны өнөө бол хүний тоолон тэгвэл одоо бас наадам одоо бас нэгэр гэсэн хүн тийм төвдлөө
0: өгч байгаа.
1: Дагаад хөл бол одоо бас нэг зүйлийн онцлогийг бол давуулгаж гарах нь одоо тэгвэл одоо үндэсний онцлог юм уу тийм ба гэх талаас нь одоо та өөрөө юу гэж бодсон уу тийм
0: одоо үндэсний онцлогоос бол одоо манаас энэ чинь эл үндэсний бүгдээрээ хамтран нэгтэрж эл үндэсний бүтхэмдлийг харуулсан манаусын бас жагсаалын өнөө байдаг тал талаараа бол бүгд жил ингэж нэгтэрж тийм ба хүн өчх үед манаас ингээд дүрсийг өчх үед бас гой харагдан эргээд бүгдээрээ хамтаан байвал энэ нэг бүр ардын наадам чинь бүгд эл үндэс нь бүгдээрээ оролцож болохоор штэ тэр чаанаасаа хүн олон болохоор штэ бүх юм өд гой гарга манайсын тайс манусын тэр дугаралтын талын мөрөгжил бүх зүйлийг бүр энэ удаа бүр хамаг өндөр төвшин дээр тавьсан. Одоо би бүр хөө хотоос энэ дугаралтын талаар ч гэсэн энэ иншагийн талаар ч гэсэн айлуу эдий ч гэсэн бүгд юм бүр хамаг өндөр одоо манай одоо өвөр монгол юм бол хамаг өндөр төсөн юмор мөрөгдлэр бол өчөж гэж хийсэн байх уу?
1: За нөрөө тийм байж гэн. Эн дуурах тийм ба одоо энэ дуу шингэлтийн талын одоо олонд одоо тийм тод.
0: Тийм.
1: Тийм нөх сайхан төрөвдлөг
0: байх.
1: Энэ тол бол маш их анхааралтай. Гэвч манай наадам бол баран бартлаа бол домд нэг ч одоо тийм одоо зогсол байхгүй. Бүр залгалдаа сайхан явагдсан.
0: Тэгээд манай энэ бас ингээд яг жагсаалын өнөө барчхаад улсын дугаан мандуулаад одоо эхэлтийн ёслол эхлэхийг одоо манай ошоны шүүж ярьсан шүү дээ. Тэгээд энэ цаяан гарч ирэх үед тэр цаяаны өнг гэм ба өргөд дараа нь манусын одоо энэ тоглолт одоо энэ тоглолт эхлэн шүү дээ. Тоглолт эхлэхэд манай тоглолт бол бас нэг онцлогтэй. Бүгд тоглолтоо шүү дээ. Манус дунд нь шүү дээ. Хөрчөөс хийсэн үү? За энэ дуу гарна. Тэр дуу гарна манус хөтлөгчөөр яруулааг уу. Манай улаан мод шиг хэдэн тоглолцоороо энэ жүжигний хэлбэрээр шүү дээ. Бүх юм ингэж уйлдуулж
1: илтгэж
0: аргаас нь. Яг хөтлөгчүүд хамаг сүүлэн төгсгөлийн үед гарч дараа жил манаас тихад уулж байна. Дөрөв охорхон ч хамаг сүүлийн одоо дунд нь үлнэгч ингэж манаусыг жүжиг ингээд явж байна. Энэ жүжигээрээ намжлаад одоо хөл нуур байр нуур нь ямар юм тийм ба манай одоо энэ хөгжилт ямар байна уу тийм ба шин чагийн үед орж ирсэн шин чаг одоо болохоор манус ямар болох юм бүх талыг бүр ингэж хандуулж байна. Нэргээ бас манусын тэр тусгай хөх одоос манус тэр мөрнө 11 мөрөгдлийн 11 үн авчирсан шүү дээ. Энэ мөрнө энэ нэг өнгнөө орж ирээд дунд нэг манай бүжигтэй манай бүжиг бол одоо шин чагийн илтгэсэн бүжиг. Гэхдээ энэс өнтэйгээр мөрнийхээ юм уйлдуулаад хэн энэ насан тэрсэн болохоор гой хөсөөр өнөдр хөксөөд ардууд баярлаад
1: тийм байна. Одоо манай наадамд хоёр хүн жүжиглж одоо танилцуулах юу л одоо гадны жуулчлах
0: систем ба
1: одоо илтгэх энэ тал дээр бол одоо маш нэг ончлогтой гэж одоо санагдсан
0: тийм одоо шинжнээс нэг лутин гэсэн хүү

0: гүн тал нутагт ирээд одоо манай шин баг бараа ушуунд ирээд одоо найр үж дэн ирээд энэ газрын бүх зүйлийг ойлгож тийм ба эргэж мөрөн сурн одоо энэ талаараа очиж үзүүлээд бүх тоглолтоо нэ гэж жүчгэний хэлбэрээр дунд нь холболт хийгээд яг нэг жүчгэн адил шүү дээ. Гэхдээ энэ жүчгэн дотор бүгд юм бүр явагдана.
1: Одоо ардын наадам хөдөө тосхны найр одоо гол нь одоо манай жуулчдын үйлсийг хөгжүүлэх соёло одоо илтгэх өнөм төрчлөн одоо өрийн нутаг орныхоо одоо өм төрсийг харуулах, таниулах, ойлгуулах энэ тал дээр бол одоо хоёр хүний жижигсэн бол одоо маш их гончлох шттээ, гоц сайхан гэж одоо наад тэгж санагдсан тий. Баран хушуу нутаг бол одоо өхөрд хүйтний үлгийгэд одоо тийм алдартай байдаг тий. Игэд та өөрөөс одоо өхөрд хүйтний дууны тухай өөрөө одоо ямар шүү баг ардын дууны тухай одоо ямар шүү ойлголттай. Мөн ч одоо энэ удааны наадам бас өхөрд хүйтний энэ дуугийг одоо шинэ одоо хэлбэрээр тийм ба шин цагийн шин янзаар одоо хэлбэр гаргасан тийм одоо энэ дууныхаа тухай нэг бүхэн яриад байгаа
0: тийм яг одоо би баруу шүнэ энэ өхөрд хүйтний үлгий гэсэн дуугийг бол одоо манай бүх улсаараа бүх дэлхийгээрээ мэдэн штэ энэ дуугийг. Тэгээд одоо манай ушууч энэ баруу шүнэс одоо яг өхөрд хүйтний үлгий гэж энэ нэг IP-ийг яг одоо хүмүүс түлхэж байна шүү дээ. Тэгээд энэ удаа нэраас 4 дугаар ухчаа болж байна. Ямагсэн энэ удаа би бодоод тэгээд манус нэр хийж гэн жаавал нэг сүл дуу байх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд би шинээр нэг үхэрт хитнэ үл гээсэн одоо атара мүүгээгүй шангасан нэг одоо нэг нэрийн одоо гол стрип дуу болгоод нэг дуу хийсэн байна. Энэ дуун дээр бол би бодож энэ бол одоо гадны жуучлуур тийм гадны жуудл гашнаа одоо манай хушууга яаж гашнаа хүн тэн болноу бас энэ дуу өгс юм чинь бас ямар чухал нь шүү дээ. Ямаас энэ талаасаа би бодоод тэгээд одоо яг нэг манай улсын одоо стел нь бол одоо pop стел. Тэгээд энэ pop стелээр би одоо дахиж үгийн бодоод, аян бодоод, гоё ингээд нэрт чохорсон тийм удаан юм байж болох үгээр би хурдан чоглох шиг бүх зүйл ингээд шинээр эхэлж яг шиг иймэрхүү төрөлөөс би нэг дуугийг бичиж гаргасан. Тэгээд би өөрөө дуулаад стерийн сэлхийг манай эхэлтийн ослын сэлхийг энэ дуугаар хагалсан байхгүй юу?
1: Тийм бай. Одоо дууны одоо хэрвээ үзэл бас би бас их сонирхолтой гоё санагдсан. Тэгээ та өөрөө дуусан болохоор бас нөөц гоё. Тэгэл одоо мөн ч одоо манай энэ найр наадмынхаа уулгадаа зогссон. Мөн ч одоо хүрд хүтний дуугийн шин янзаар дуугар өнгөрж одоо олон хүмүүст таниулж одоо ухуулах, сурталчлах энэ тал дээр бол одоо маш их гүнзгий.
0: Гүнзгий.
1: Тий, сайхан одоо төрөлдөө өгсөн гэж бодож
0: байна. Тий.
1: Тий. Эвэл одоо наадам одоо сайхан нэгээр явагдаж одоо дуусан байж энэ тий. Барсны дараа одоо танд одоо ямар суу төрөлдөлттэй байна? Бас одоо аль танд нь бас одоо олд төрөлдөлт ан талаасаа нэг хөлөөлт тий.
0: Одоо наадам энэ удаа хамжилттай боллоо. Гэтэ миний талд бол одоо бүх юм амжилт төрлөө гэдэг би баяр суудаг юм биш. Энэ нэг удааны хөдөлгөөн төгссөөр нөө бигээ ер нь дотор нь хосроод байдаг. Юу гэдэг вэ? Би яасан гэвэл бүх юм тахаж тэг болгоно. Тахаж бүх юм шинээр ихэлнэ. Эгээд би заавал өөрийн бай өөрчлөх хэрэгтэй. Заавал олон илүү дэшнэн олон илүү хөчөөж олон илүү сайн чармайж дараа удаа энэ нэрийг хийвэл би яаж шинүү энэ нэрийг олон илүү дахиад нэг шинэ хэмжээнд өргөж олон илүү ардынхаа сэтгэл төрөөсн нэг нэр болгох юм ер нь бодож сууж байна. Одоо би сайхтхан нэрийн талаас ирээд энэ нэг хэсэг ухчаа мөрх үед би бас хаад шинэ онгод буугаад шинэ юм бодоод энэ явдлууд энэ дарааны алхам маань дахиж алхах гэж бэлтгэл хийнэ.
1: Мөн ч одоо манай энэ удааны найр наадам таны хоёртын замд одоо маш их одоо туршлагатай нэг одоо сануулга өгсөн байхаа гэж би бас тэгж бодож байна тий.
0: Энэ чинь 24 оны найрыг хийсэн одоо 26 оны найрыг хийсэн 2 жил хийсэн туршлаганад байна. Одоо ихдэр би 3 дугаар удаа хийх үед энээс олон илүү гоё болно. Олон илүү дэжтэй ингээд нэг соёл ч юм уу бүх юм шүү дээ ингэж дэжтэй нэг хүн нэг тоосхоор ингэж энэ соёлыг үл ингэж дэвш нь бэрж гаргаад шүү дээ. Иймээсээ би энэ доорх сүэрийг үл би заавал сайн дэвсч үүн. Тийм ээ манаас ингэж хамтаа ингэж чармайгаад бүгд бүх зүйл манаас ингэ бүгдөө хамтарж яваад дараа жил ихэ яаж хийв нүү одоо миний нэг сайхан нэг чаг гаргааж байгаа би бас тэхэс сууж өөрөө нэг бодож төлмөлн тийм.
1: Тийм байна. Одоо мөний бол залуу хүн босны хувьд одоо олон талын өнцгөөс одоо найр наадмынхаа одоо талыг бол маш одоо сургах таньч хоёртын алхамтаа дахиж одоо яаж одоо сэтгэж хийх тухайд нь бол одоо цаг минутгүй бодлох хийж байна гэдгийг сонсоод их баяртай байж байна. Тийм таны одоо хоёрын зам бол одоо маш өндөр сайхан явагдана гэдэгт би бас итгэлтэй байна. Ер нь одоо таавал залуу хүн одоо тийм удирдаач одоо юм том найрыг удирж байгаа хүний хувьд одоо залуу хүний хувьд маш цөөхөн гэж надад хувьдаа тэгж бодогдож байна.
0: Тэгвэл
1: та өөрөө одоо сурсан мөрөгжил тий эгэд одоо удирдах нэг мөрөгжлийн талаар одоо яаж одоо бодож одоо ийм нэг замыг бас үлгэе гэж бодсон байх тий.
0: Би ер нь өөрөө дуучин хүн шүү дээ. Өөрөө бас дуучин хүн. Тэгээд өөрөө бас би өөрөө дуу бичдэг. Тэгээд өөрөө бас ингээд олон жил удаан газраар олон тоглолт явж ирсэн. Тэгээд одоо хамаг чухал нь болоо. Би энэ жарам юм би өөрөө хийж дийлэн. Тэгээд одоо 24 оноос эхлээд би өөрөө удирдаач болно гэд. Тэгээд бас одоо маний үеийнх дотор уулаас залуу хүмүүс чөөхөн. Одоо яг гэн дуур яг одоо дуучин шууд удирдаач болно гэсэн байдал барах байхгүй. Би өөрөө нэгдүгээр хүн өвөр Монголд. Иймээс би одоо өөрөө бас нэг жамыг сонгосон. Бас тийм нэг энэ жам дээр би олон илүү их хэж чадлана. Одоо энэ удирдаач бол удирдаачийн хийх юм байна. Би дуучин бол дуучныхаа хийх юм байна. Гэхдээ бас залуу хүн чинь тийм ба. Илүү нэг юм сурч бол чамд илүү ашигтай шүү дээ. Би нэг юм сурч хаад би дээш хараад тангиж хөвтөд тэр ямар ирээдүй байна да. Иймээс олон илүү нэг удирдаар хин талчсан бас би бүх чөлийг хөчөөж явна. Тэгээ би өөрөө яг 15 онд би одоо Дэдмаа урлагийн сургууль маань Дэдмаа багшинд орнгоод манус тэр үед нэг жүжиг хийжсэн. Тэр үед ингээд над нэг Монголын багш ирээд энэ одоо тоохлогч юм уу? Энэ мэрэгдлийн талаар би сурч ирсэн. Тэгээд өөрөө би чанаа бас нэг тэрнээс аваад нэг чанаа ер нь нэг удирдах тийм над нэг санаа сэтгэлтэй болч. Сурсан юм тэнд байх болохоор тэгээд одоо нэг хэдэн жилийн хурамлагаар дамжаад 10 жил болчлоо. Энэ 10 жил хурамссан юм бас олно. Гэсэн одоо тач чалгаад миний хийгчл олон илүү сайхан боллоо гэж бодож байна.
1: За тэгвэл та бол одоо найр наадмыг бол маш анхаарж байна. Маны өвөр Монгол орн бол одоо орчмын хэдэн жилээс бол одоо жил жил найр наадам бол дэлгэр сайхан явагдаж байна. Тий. Одоо энэ найр дотроос одоо та юуг нэг бас нэг авъя гэж бодож тийм боддог
0: уу? Би бол одоо мөнөө бол бодчих юм би одоо хуучин байдлыг үл шинтлэх санаатай. Эсвэл гажир болгоны нэр бүрээ адилхан. Иймээс энэ удаас манай усын энэ төр шинтлэх хийсэн одоо энэ жүжиг хийлвэрээр бүх тоглолтоо нь холвсон. Тэгээ одоо би эрэгчл болох үед одоо энэс нь маш илүү хяврал гаргана. Яг одоо хуучин байдал 1 2 3 гажир болгоны байдал шүү дээ. Одоо манай өвөр Монголын нэр бол хошууд эсний нэр бол одоо орны эсэн ч юм уу ямар ч онцлоггүй. Бүгдэрэг адилхан
1: хөвшмөл
0: хөвшмөл. Иймээс энэ хөвшмөл байдлыг би шинчлэе гэл одоо дотроо нэг бодоод яваад байна.
1: Таарж байна. Тий, одоо маний энэ найр наадам бол одоо захсаалын өгнөө орно.
0: Тий, одоо хуучин мөтер байдлаараа яваад л.
1: Тий, найрын тунхлын тий. Игэд одоо захсаалын өгнөө одоо болсоод одоо тоглолт нь эхэлнэ.
0: Тий.
1: Маний энэ удааны найр наадам бол дунд нь хоёр хүний жүжгээр илтгсэн бол бас нэгэн онцлог гэж би хөөдөөд гэж бодож байна.
0: Тий, тий.
1: Тэгвэл одоо залуу хүн болсны хувьд шүний сэтэж хөвшил мэдлийг өөрчлөх бол одоо маш сайн одоо шинэ нэгэн зам л би хувьдаа төж бодож байна. Өөрөө энэ талаас одоо хож харж одоо бас нэг хоёртын заманда хүнд нэг шинэ сорго одоо найр наадмын талбар одоо найр наадмын хүнд одоо үзүүлж харуулах бол одоо маш чухал гэж бодож байна.
0: Тий.
1: Хоёртой одоо энэ одоо дууны ажил байж болно, удирдаачийн ажил байж болно тийм ба одоо хоёртын замлда одоо яаж төсвөлж одоо явъя гэж бодож байна вэ тий.
0: Одоо төсвөлөх юм бол одоо олон байна. Адлуудаас ихтэй. Тэгээд адл болгоноо сайхан хийгээд одоо жалуу нэг үе дээрээс илүү мэдлэг, илүү өөрийн бие нь олон илүү дээш нь татаж явж одоо энэ удирсан хөдөлгөөн ч юм уу миний өөрийнхөө тоглолт ч юм уу дуулсан тоглолт ч юм уу тийм ба бүх чөлөө шүү дээ олон илүү дөрлсөн дээр гаргаад өөрийн биеийн дээш нь татаж явъя гэж бодож байна.
1: За баярлалаа. Одоо тэгвэл санд явбал одоо сансандаа хүрнэ гэж байдаг шүү дээ.
0: Тэгээ.
1: Тэгвэл одоо манай шинэ баруун хошууны одоо 4 дугаар хуцааны 2026 оны ардын наадам хөдөө тосхны найр бол одоо өдрөдөөч мөн нэгэн одоо энэ сайхан жолоодлохоор бол одоо дүүрэн сайхан амжилттай явагдчихэ гэж одоо артын бас ярьж байна. Олон түмнөрөө бүр үнэлж байна. Тий. Тэгэд одоо залуухан болсны хувьд хоёртын замдаа бас одоо олон төсөв бодолтой байна. Одоо бодол бүхэн сайхан баялаа олохыг бас одоо энэ сан хүсэл мөрөөдөл нь одоо өндөр дүүлэхийг бас одоо танд хүсэж билэгдэе. Тий.
0: За баярлаа.
1: Мөн одоо манай найр наадам бол одоо онцлог нь бол маш олон төхөр сайхан явагдчихэ. Тий. Үндэсний сайхан онцлогийг харуулж чадсан. Ивэл одоо уламжилт одоо өвс сайд харуулга талаас нь бас сайхан өнцөлж чадсан. Эвэл одоо захсаалын өгнө бол хүний тоогоор олон гэдгийг бас одоо нэгхэр явдах энэ талыг бол одоо бодлох хэл чадсан. Хүнээр одоо жүжиглж одоо олон хүнээр жүжиглж одоо харуулах энэ талыг бол одоо маш сайхан бодлох хэл чадсан. Эвэл одоо гаднахыг жуулчлах стий бол одоо татах тийм ба. Нутаг орноо харуулах илтгэх энэ талыг бол одоо бас сайхан барьж чадчихжээ. Мөч одоо дуу шингэлт арт талын ажиллагаа бол одоо маш сайхан нарийн нэмбэй хянуур сайхан явдчихжээ. Мөч өдрийн наадам болоод оройн тоглолт бол одоо маш авчилтангүй
0: авчилтангүй тий.
1: Тий, манай оройн тоглолт бол одоо маш гоё одоо улс орондоо нэртэй мөс улсын дотоод гадаадад нэртэй болсон одоо сайхан хамтлаг эсэн өрдөн хамтлаг одоо хурж ирж одоо олны анхаарал хүрсэн тэр нэг одоо анхны оройн тоглолт одоо маш сайхан явагдчихэж би бол хувьдаа хараад баярлж ирсэн. Дараа дараа шинэ хоёр оройн тоглолт одоо мөс нутаг орны сайхан дуучин энэ утгаас гарсан сайхан одоо урлагчин юу л одоо манай энэ урлагийн тоглолтод хүрж ирсэн урнаа багш одоо бас сайхан гоц сайхан одоо дуу хоолойгоо өргөсөн гэх талаасаа бол одоо манай нутаг орны улаан мөчрийн тоглолчид бас одоо хүрч одоо өрийн болоо соёл урлагийн талаасаа одоо гайхуулж бадруулж харуулж чадсан гэж ойлгож байна. Игэд бол одоо налгар намрын сайхан дэлгэр цагаар одоо цагаа болсон сайхан найр маань одоо амжилт дүүрэн бэлгшээл дүүрэн сайхан явдсанд бол одоо их баярлж байна. Мөн ч одоо энэ сайхан найрыг удирдах одоо зохион байгуулсан мөнийд одоо дахин та гүн талархлыг одоо өргөн дөвшүүлье гэдэг. Хоёртын одоо залуу хүний замын хүсэл урт одоо ажил бүхэн сайхан өөдрөө сайхан тэмэрдэх сайхан явахыг одоо бэлгэдэл дөвшүүлье. Баярлалаа шүү.
0: За баярлаа баярлаа.
2: НЛЖ-ийн нэвтрүүлэг өвөр өндөрлж байна. НЛЖ-ийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь бүрийн Жава анхны хинагч Гавира хинагч оронсод ерөнхий хинагч бүрийн Баяраа.

За архын хүндэ сонгогчдоо. Энэ цагийн Кулумбарийн дуулан нэвтрүүлгээ нутаг гэх нэгэн сайхан бүтээлээр эхлэн цуриатуулж байна. Нэмэн гарав дуулна.

Зай залгаад тэр нэг залуу гэх сэтгэлийн уянгалаар аяд дөгөнө өргөжилүүлье. Нимэн гарууд болно.

Санцгч таа. Дор залгаад нацаг доржийн дуулах тунгалаг оршин гөхөд дуугар манай цагийн нөтрүүлэг өндөрлж байна. Энэ дууны шүлгийг чэмгсрэн аяг чулуун бүх зохиож үлээ.

хөндөд сонсогчдоо. Сая та бүхэнд уянгийн сайхан дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Бид дараагийн дугаараар баяртай залгая.

За архам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлгээр яруу найрагч гоо алмсын шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангрийн байлгуу, авийн минь намрагх сайхан дуу шагнаж байна та бүхэнд. Тус дуух өвөр Монгол орны залуу содон дуучин урагшилт насан бүх хосон дуулаа.

нутгийн цалхи шивнээд байна, нуурын ус нялхраад байна, нимгэн манан хөшиглөөд байна, намрын өнгө дуулаад байна, жилийн ногоо хинзлээд байна, сүмбөр улс буурлтаад байна, шүүдрийн дусал царцаад байна, сэтгэлийн ах шиг сэмрээд байна. Айху авийн минь намраа аюул хайцээжинд эргэлднэ. Айху авийн минь намраа ангир хорвод шаргалтнаа.

шуудын цуваа холдоод байна. Сар жилээр хорогдоод байна. Хөрн толгой сүмэл зээд байна. Хүний хорвоо аргадаад байна. Айхүү авийн минь намра, аюул хайцээжинд эргэлднэ. Айхүү авийн минь намра, ангир хорвод шаргалтнаа.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар яруу найрагч гоаломсын шүлэг залуу хөгжмийн зохиолч ангирийн зохиолсон Авимийн намар гэх дуугаа залуу содон дуучин урагшилт насан мөхөгийн уян гэлэг хоолойгоор та бүхнийгээ сонголт өргөн хөргөж дурсамжтайхан өндөрлж байна. Програмыг найруулж хөтөлсөн нь урт насан хянагч уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нөтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нөтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас бүгэн сонсороо.

Гүлэнбэр хотын хамзуучдорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүлэнбэр хотын хамзуучдорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80,000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн байрын дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн байрын дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Аражу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хүлэн байрын дуулал. 13 цагт миний Аражу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын Аражу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг. 16 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16 цаг 30 минутад хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачуу туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачуу. 22 цагт миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годдох чөртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмж

0: бүтээгдэхүүнүүдийг архиулъя.
1: Өөдгөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцахаа нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэвхтэй бий болгоё.
0: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг айхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бад цогцлээ.
5: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс нааш ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсын сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэр хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоо бүхэн сонин сайхныг мэдээлэн.
1: Уулын чавчилт яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

За архам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлгээр яруу найрагч гоо алмсын шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангрийн байлгуу, авийн минь намрагх сайхан дуу шагнаж байна та бүхэнд. Тус дуу өвөр Монгол орны залуу содон дуучин урагшилт насан бүх хосон дуулаа.

Утгын цалхи шивнээд байна. Нуурын ус нялхраад байна. Нимгэн манан хөшиглөөд байна. Намрын өнгө дуулаад байна. Шилийн ногоо хинзлээд байна. Сүмбэр улс буралтаад байна. Шүүдрийн дусал царцаад байна. Сэтгэлийн ах шиг сэмрээд байна. Айхо авийн намра аюул хайцгээжинд эргэлднэ. Айхо авийн намра ангир хорвод шаргалтнаа.

Шуудын цуваа холдоод байна. Сар жилээр хорогдоод байна. Хөрн толгой сүмэл зээд байна. Хүний хорвоо аргадаад байна. Айхо ави мин намра. Аюул хай цэжинд эргэлднэ. Айхо ави мин намра. Энгэр хорвод шаргалтнаа.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар яруу найрагч гааламсын шүлэг залуу хөгжмийн зохиолч ангирийн зохиолсон Авийн минь намар гэх дуугаар залуу судан дуудчин урагшилт насан мөхөгийн уян гэлэг хоолойгоор та бүхнийгээ сонголт өргөн хөргөж дурсамжтайхан өндөрлж байна. Програмыг найруулж хөтэлсэн нь урт насан хянагч уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Гудамбар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гудамбар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
1: Танд тустай 954.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачгийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлэг та бүхнийх амрыг гэрэн золгож байна. Би өлөө нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавриа байна. НЛ-ийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хань булангаар Бафуугийн багшийг сурвалжлан цайны соёлын төгөөмөлжүүлэлт гэх ширс нөвтрүүлэг тохируулан цайны тухай үндсэн мэдлэгийн яриа тайлмжаас хуваалцах болно. Амьдралын хань болонда анхаарлаа хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба.
2: Амьдрал хэрэглээний нандин туршлага.
1: Эрүүлэнхийн мөнх даллага.
2: Ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч.
1: Та бидний дэргэдэх амьдралын хань.
2: Амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдаа, мэдээжээр манай улс бол цайгийн модыг тарж божилсан түүхээрээ урт цай гардаг газар орон олон мөртөө цайны төрөл зүйлээр элвэг улс болох юм. Энэ ээлжийн нөвтрүүлэгт олон жил цайны соёлыг гүнзгий судалж удаан жил цайны ур мөргөжлийн заан сургах боловсролын ажлыг эрхлэн хийж яваа ДДС-ийн цайны ур мөргөжлөлтөн цай амтлагч болон хянан тогтоогч Хөлбөмбөр нутгтай Бофуугийн багшийг сургуулжлан цайны соёлын төгөөмөлжүүлэлт ширээс нөвтрүүлгийн 2 дугаар бүлгийн уулга цайны төрөл зүйл болон цай гардаг газар орныг танилцуулж цайны тухай үндсэн мэдлэгээс хуваалцах болно. Залгаад сурвалжлагын нарийн уулгад анхаарлаа хандуулно.
3: За, өрхийн хүндэд найз нөхөр нармын хүмүүс хүргэж байна. Яраа тэрэмжин гарч бол дамдад улсын дөрвөн их цай гардаг орон болоод жургааныг цайгийн төрөл зүйлгэх гарч харвь яраа хийх байна. Тэгвэл манайсын мэддэгээр дамдад улс бол цайгийн моди тарьт байжулсан түүхэн бол том урт байдаг аа. Тэгэхэд цай гардаг газар бас том өргөн дүлгэр байдаг аа. Том орон байдаг аа. Тэгвэл цайны төрөл зүйл бас их өнөлбөг байлаг байдаг юм байна. Түүхэн мөртөө дундад улсын газрын байж бол том бодлоон тэвэж цайгийн моди тарьт байжулгад жагчих өөр амсгалан бас олон байдаг аа. Имос дундад улсын цайгийн тариа цай юм гэж ярьдаг. Энэ тал байгаан бол бүх төрлийн цайгийн тал байна. Дөвнө 45% жилж байна. Тэгэхээр энэ бол бүх төрлөд нөгдөгөр байр дээр байдаг юм байна. Имосон энэ дундад улс бол дэлхийн нийтийн дор цай гаргасан бол хамгийн олон цай гартаг газар юм байна. Тэгвэл одоо энэ дундад улсын цай гаргадаг газар орно том хаагур байдаг бай гэж манас бол хамтраа нэг суралцаж авъя. Тэгвэл дундад улсын цай гаргадаг цайгийн тараган бол ийм байдаг. Умрад үргөргийн 18 дугаар градусаас 37 дугаар градус хүртэлх. Тэгвэл зүүн орд үргийн 94 градусаас 22 градус хүртэлхи ийм ихө талбай дотор байдаг юм байна. Ийм ихө газарт болбол цай гардаг юм байна. Тэгвэл одоо манай зарим найз нөхдөд асуудаг шүү. Энэ цай манай умраад оронд гарч болох уу гэж асуудаг юм байна. Тэгвэл одоо хамгийн умраатан умраад хэсэг хойд хэсэгтээ мар хаварж байна. Хамгийн умраатан бол умраад үргөрийн 37 эсвэл 38 градус. Эсвэл хаварж байна. Энэ одоо Шандунг можийн шүү дээ. Панглай шин гэж ярьж байна. Энэ хэсгээр ирж байна шүү дээ. Дараагийн энэ Шандунг можийн Панглайгаас хойшон газар болвол цай гарчд ирэх вэ. Тэгвэл хамаг өмнө шин хаварж байна. Хайнан мож хүрч байна. Хайнан мож болвол умрат үргөрийн 18 дугаар градус дээр байдаг юм байна. Төөх мөртөн энэ цай гэдэг юм байна шүү дээ. Дулааны хэмжээ шүү дээ. 12 градусаа доошон болвол цай бол сойголхон байж гэдэг. Тэгвэл манай уужих нь юу да? Энэ цайны зүүрэн навч. Тэгвэл сойогоор голдон шүү дээ. соёлхон байж хэн бол манас одоо өвчтэй байхгүй шүү. Тэгэхээр манай умрад газар, энэ хойд газар бол цай гартаггүй юм байна. Дахиад тэгвэл өнөө урд урих шүү. Ханаас хаа хурж яана? Хамгийн энэ зүүн талдан бол хаа хурж яана? Зүүн талан бол Тайваны Лянхуашин гэж байдаг. Тэрвээ энэ Тайван арлын зүүн хэсэг. Бүх Тайван арл бол бүгдөрөө бүрчээ гардаг. Тэгвэл хамгийн зүүн талын тэр шин бол ямар шин да? Лянхуашин. Тэгвэл хамгийн баруун хэсэг нь хаа хурж яана? Хамгийн баруун талдан бол маны зүүн урд өргийн 94-95 градус хурж яана. Дараа хаа байна? Манай энэ төвчин өөртөө засаг орны Линжи хотын мод хошин гэж байдаг. Тэгэхээр энэ одоо олонхийн хүн бүр бодож орохгүй шүү дээ. Энэ чай бүр өмнөд орнд гардаг шүү дээ. Тэр төвдөд бас чай байдгүй гэж. Харин үнэн шүү. Төвдийн тэр хэсэг газар нь юу байна? Энэ Ялуу замбу мөрөн байх үед энэ Ялуу замбу мөрөн болгон нэг бүдүүн нэг гоо байдаг. Төх мөрдөн энэ өргөөргөн болбол энэ богн байдаг. Дараа ийшин юундор нарна зүт халуун бүстэй нарна шүү дээ. Тэгэхэд болбол энэ улс байгуулагсны дараа болбол улсаас энэ болбол яана энэ цагийн трахи хийсэн байна. Тэгэхээр энэ хий цаг нь болбол энэ их шинжлэх цаг артга. Энэ болиг учраас Шимшан ди цаг гэж яана. Энэ шин яг юу Хималуулны өмнө хэсэг шүү дээ. Өнөөдөр танхисын энэ халуун урсгал Хималуулны энэ дөр ирээд одоо энэ хойшон гарт ийхгүй. Тэгэхээр өнөө хэсэг газрын ана дулаахан байдаг. Энэ чай юун дуртай да. Энэ дулаан өндөр дулаан чиглэх бороон хор их энд бол дуртай байдаг. Тэгэхээр мал энэ хамгийн баруун хэсгийн цайны тараа бол хав байна. Харин төвгийн зүүн өмнөд хэсгийн энэ мод хошин үнд байдаг юм байна. Тэгэхээр ордаар манас баруун өмнөдийн цайгийн орны нөх ойлгоод авъя ха. Баруун өмнөдийн цайгийн орны орон байран бол хав энэ Юннам можийн томт умрат хэсэг. Юннам мож. Гуйжу мож. Бүгдөрөн. Тэгэхээр Сычуан мож. Чунчин хот. Болоод төвдийн өөртөө засаг орны зүүн өмнөд хэсэг. Энэ хэсэг газрыг бол юу гэж хэлнэ? Баруун өмнөдийн цайгийн орон гэж хэлж яана. Энэ цайгийн орон бол манай улсын хамгийн өртнө цайгийн орон. Дараа хамгийн өртөө цайгийн моди баяжуулсан хамгийн өртөө цай уусан. Тэгэхээр хамгийн өртөө цай гарсан газар бол дараа энэ хамгийн өртөө цай ууж хамгийн өртөө цай баяжуулсан газар бол царт баяжуулсан газар бол энэ баруун өмнөдийн цайгийн орон. Тэгэхээр газар чиг өрхөл бүстөө газар орноор хэлбэл энэ хаа байна? Милуншан гэж хэлнэ. Милуншан энэ уула. Ийшин бол хаагур байна. Бараг Шанси гансны өмнөр байдаг энэ уул хайрхан шүү. Мултаа баашаан өннөс өмнөшөн. Тэгвэл Юннам можид бол Хонши хөө гэж байна. Энэ гол байна. Нам Ханжан мөрөн байна. Мүлли Инжан мөрөн гэж энэ гурав нь их мөрнө. Энэ бараг холболдож байна шүү. Энэ мөрнөөс бол Умрааша. Тэгвэл зүүн талан бол хаа хурж яана? Энэ Хубэй можид Шин Нунжа. Энгөл Ушан уу. Ушан уу бол Хубэй мож болоод Чунчин хотын дундур байдаг. Тэгвэл энэс болвол яана? Баруунша. Тэгвэл хамгийн баруун талын хаа хурж яана? Сычуаны Дадуу хөө хурж яана. Энэ Дадуу хөөгөөс Жуйшан. Энэ хэсэг газрыг бол юу гэж хэлнэ? Манай баруун өмнөдийн цайгийн орон гэж хэлдэгөө. Тэгвэл засагч хэрлийн орноор авчирвал юу да? Гуйжу мож, Сычуан мож, Чунчин хот, Юннам мажин, Дүмт, Умрат хэсэг. Болоод төвдийн өөртөн засаг орны зүүн өмнөд хэсгөө. Энэ хэсэг цай гардаг газрыг бол манус баруун өмнөдийн цайгийн орон гэж хэллээ. Тэгвэл одоо энэ баруун өмнөдийн цай гардаг газрын газрын байж нь ямар байдаг та? Энэ хэсэг газрын газрын байж бол тун бодлын онтэй. Энд бол юу байна? Өндөр уул байна, хотгор байна, тал байна. Тэгэхээр энэ бол энэ цайг нь бол яана бас олон жилийн цай байдаг. Тэгэхээр манай барны өмнөдийн чагийн орны бол юу гэж хэллээ? Өндөрлөгийн чагийн орн гэж ярьдаг. Өндөрлөгийн чагийн тараа гэж хэлдэгөө. Тэгэхээр хөрш шорооны талаар авчирвал энэ бол олон жилийн хөрш шороо байдаг. Голдуу бол ямар хөрс байна? Улаан хөрс, шир улаан хөрс, бор хөрс. Тэгэхээр шир хөрс гэж олон жилийн хөрс шороо байдаг. Тэгэхээр энэ хөрш шороог нь бол яана? Том иттэй. Тэгэхээр том хөрслөх сайхан шороо юм байна. Тэгэхээр хөрсөн доторхи органик бодсон ба том өлбөг байлаг байдаг. Төлтөн бол яна эмот тун жужаан байдаг. Борон хур өлбөг дөлбөг. Энэ ус болоод дулааны нөхчөр бол томс яна. Учир нь чэ бол юу да? Энэ дулаан дуртай, халуун дуртай. Тэгвэл яна энэ усан дуртай. Тэрвээ чиг дуртай. Энэ талын нөхчрийг бол сайхан бүр үзүүлсэн байна. Өнөө бол энэ чэний матрийн ургалтд бол тун ашигтай байдаг. Тэгэхээр манай барын мөрийн чэ бол томс юм байдаг. Тэгэхээр чэний модны төрүүлжил бол юу байна? Барын өмнөдийн чэгийн орны бол чэгийн модны төрүүлжил юм бол том өлбөг байлаг байдаг. Учир нь юу да сайхан манас хөлсөн шүү. Хөрш шороогн сэна, төхөний өөр юмс хөрн сэна, төх мөрдөн өндхий гачрын байч юм бол том бодлогон тэг байдаг. Тэгэхээр бүх төрлийн энэ чэний мод бол бүр ургаж дийлээ. Тэгэхээр юу байна? Будун модны төрлөө чаомуусин, хагас будун модро бан чаомуусин, тэгвэл батлык модны төрлөө гуамуусин. Энэ гурван жирийн чэгийн модны төрөл бол бүр байдаг. Тэгвэл өөр эмсгүлэн талаар бол энэ хэсэг ямар та дэд халуун бүснэ улаарлын салхны өөр эмсгүлээ. Төх мөрдөө энэ газар яда өвөлтөн бол хүйтэн бишээ, зундаан бас халуун бишээ. Оор эмсгөл бол тун хаатай байдаг. Тэгэхээр манай барын өмнөдийн чагийн оронд ямар нүртэй чаа байна гэж. Манайс тэгэхээр нүртэй чагийн хөлбөл баг мөдөг байха. Тэгэхээр Юннам мож. Юннам можны бол тумдас умрат гэсэн шүү. Өнөө бол энэ барын өмнөдийн чагийн оронд багтана. Энд бол юу байна? Тэн хон. Одоо яг гэж махчил ашурвал шүү. Тэн хон шин улаан чиг гэж ярьдаг. Гэвч манай монголчууд бол бүр хар чигэд сурчсан шүү. Үнэндээ бас нэг хар чигэд байдаг шүү. Тэгвэл тэл ногоон чиг гэдэг. Тэгвэл бас юу гарна? Пүүр чиг бас гардаг шүү. Тэгвэл Сычуан мочод бол ямар чиг байна? Өмэй мофон. Өмэй ош хэнд гардаг ногоон чиг. Жүйэ чин энэ чинь бас ногоон чиг. Чингчэн шүя бас ногоон чиг. Сычуан болгон ногоон чигээр болдоно. Бүс Сычуан бас ямар чий байна? Цанха, одоо төбөт чий шүү. Жияча. Шахсан, дарсан юм чий гардаг. Тэгвэл бас шир чий гардаг. Мөнгөгийн хуанья гэж гардаг. Энэ шин бол Сычуан гардаг чий шүү. Тэгвэл Чунчин хотод бас нэг хөдөн жилийн ногоон чий гардаг. Юм Чуаншу яг нэр Туча. Туча энэ бол хар чий дээр орно. Эн болбол яда манай барын өмнөдийн чагийн норм боллоо. Загад өмнөдийн чагийн норм. Өмнөдийн чагийн норм бол манай улсын хамгийн өмнө төсгийн чагийн норм боллоо. Тэгвэл энэ орн байрны юу да? Фужэ можин нэхдэн гол байна. Ямар гол вэ? Дажанси. Яншиси. Тэгвэл Гуандун можины юу байна? Бас нэхдэн гол байна. Мэйжан, Ренжан, тэгвэл Гуанси. Гуанхигийн чонгод төтнө өртөн засаг орны бол Шинжан. Тэгвэл Юннам можин Хонгшуйхэ Намханжан. Тэгвэл нэг Уляншан гэдэг бол Уула. Тэгвэл Баошан энэ хот энэ бас уул байдаг. Мөн Юнжан энэ хөсгөс шүү. Энэ шин нэг юу болоо? Хоёр газрыг салгадаг нэг дундхи орн бай. Энэ хөдөн газраас өмнөш орны болвол юу гэж ярина? Энэ бол өмнө тийм чагийн орн гэж ярина. Сайхан манус нэг хоёр газар бол яана. Энд хоёр төсөө салгаж шулбул манай Юннам можин сайхан хөлсөн Хонгшуйхэ, Намханжан, Уляншан, Баошан, Юнжан өнөс хойшоном бол юу болно? Өнөн болвол барын өмнөд орны, барын өмнө тийм чагийн орн болоод өнөс өмнөш газрын болвол юу нэр орно? Өмнө тийм чагийн орн дан багтаг юм байна. Тэгвэл Фужэ мож болвол яана бас дундуура хобогдчихэ. Фужэ можин өмнө төсгөн болвол яана, өмнө тийн чагын орон багтаж, дунд болоод умраа төсгөн бол хүүх бүрний өмнө тийн чагын орондоо багтана. Тэгэхээр энэ хоёр мож болвол анчгэ байдаг. Тэгвэл одоо засаг захирлын газраар хөрвөлжтөө энэ өмнө тийн чагын орон болбол фужэ можин жүүн өмнө төсгөө, гондун можин дунд өмнө төсгөө. Тэгвэл Гуангсигийн чонг үндэстэнэ өөртөн хэсэг орны өмнө төсөг, Юннам мажин өмнө төсөг, тэгэхээр Хайнань мож болоод Тайван можи багтааж яддаг юм байна. Өнөө бол яана манай өмнө төсгийн чэгийн орн боллоо. Тэгэхэд бол манас өмнө төсгийн чэгийн орны хөрш шороо бол голду улаан шороо болоод бор улаан шороогоор голдоно. Хөрсөн болвол яана цун жужаан байдгаа. Тон итлэг итгэцтэй байдаг аа. Тэгвэл дотор нь органик бодис энэ ахуултан бас тон өндөр байдаг аа. Өнөө бол яана чэгийн модны ургалт бол тон жогчдаг юм байна. Тэгхрон болвол яана энэ өмнө тийм чэгийн норм бол яана энэ чэ болвол тон сэн чэ байдаг аа. Тэгвэл өөр юмсгийн талаар авчирвэл шүү дээ. Ус дулаан талууны тон талаар болвол яана тон байлаг байдаг аа. Тэгвэл яана халуун бороон хуур өлбөг. Тэгвэл энэ тий халуун юм бол яана жилийн шүү. Энэ халууны хэмжүү бол 19-с 22 градус байдаг аа. Тэмжин чивэн шүү. Тэгвэл жилдөө энэ бороон хуурм бол яана 1500 мм хурц байдаг аа. Хуур бороон бол тон өлбөг. Тэгвэл өвөлдөн болвол яана энэ бороон бол багшгүй зундаан болвол ярван байдаг. Тэгвэл энэ хий чагийн модны төрөл зүйл болвол юугаар голдоно? Энэ ботлик мод болоод хагас бүтэн модор голдоно. Бэм бэн бас яана бүтэн мод байдаг. Тэгэх мөртөө энэ хий бороон хур тун өлбөг болохоор юм байна. Яана энэ чагийн болвол том ноцтэй жишээ ариун байдаг. Энэ жишээ бол мөнхүү таяа чуу. Айсэнэг чэнэ төрүүлж илүү нэртэй шүү. Тэгвэл Хайнан таяа чуу. Фунхуан шишээд. Тэгвэл өдгөрүүд бол бүр том навчтэй. Чэнэ төрүүлж илүү нэртэй юм байна. Тэгвэл энэ дэлхийн нэртэй чэ ямар зүйл юм бэ на? Индо хонча. Индогийн хачэ. Личи хонча. Тэгвэл мэйгүй хонча. Лингтоу данчун. Лингтоу гэдэг шин гатирын нөрөө. 单从是红茄的耳朵，对不？托风黄单从凤凰水仙，绕平包中，不是红茄的耳朵。这可能广东宝宝里呢，日本红茄的耳朵呢。托海南，海南么就宝宝里呢，兰桂人茶叶，海南么就茄宝宝，哈茄，乌兰茄宝宝，南方茄的耳朵呢，乌兰茄的宝宝嘛，那哈茄的耳朵。
0: 土乌子山固定茶的那乌子山雪芽，白沙绿芽，白沙绿芽，那安茄的那喏，土里乌子山红茶吧是白的个，哈茄吧白的个，土福建么子多留白那安溪铁观音，永春佛手，张平水仙，一个罗春不留的那，安心不罗福茄的罗秀，台湾么子呢茄个不罗，唔多留个唔茄个只。也很想说其他。 NLG-ийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. NLG-ийн нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурна. Анхны хянагч гавраа, хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Та бүхний хүлээ авч сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа цайны соёлын төгөөмөлжүүлэлт цайны тухай үндсэн мэдлэгийн залгамж хэсгийн уулгаас хөргөх болно. Тухайн цагт нь алдалгүй хүлээ авч сонсаарай. Баяртай.

Хөдөмбөр хотын хам зуучдрын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна. Одоо цагаурын мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөмбөр хотын цагаурын хорооноос энэртийн 6 цагт мэдээлсэн Маны хотын олон газруудаар цагаурын байдал ямарлах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн болтол Хянганы өмнө бэй, зүүн өмнө бэй, баруун хойно бэйэр их борон орно, хэсэгдээ адар борон орно. Хянганы хойно бэй, зүүн хойно бэйэр үүлтэй бусад газруудаар баг зэргийн борон орж байснаа дум зэргийн борон орно. Олон газруудаар 4-5 төсгийн салхи зүүнээс салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүнь болтол Хянганы ихэнх хэсгээр дум зэргийн борон орно, бусад газруудаар баг зэргийн борон орно. Энэх мэдээг дахин нэвтрүүлье. Өнөөдрөөс өнөөсөн болтол Хянганы өмнө бэй, зүүн өмнө бэй, баруун хойно бэйэр их борон орно, хэсэгдээ адар борон орно. Хянганы хойно бэй, зүүн хойно бэйэр үүлтэй бусад газруудаар баг зэргийн борон орж байснаа дум зэргийн борон орно. Олон газруудаар 4-5 төсгийн салхи зүүнээс салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүнь болтол Хянганы ихэнх хэсгээр дум зэргийн борон орно, бусад газруудаар баг зэргийн борон орно. Хайлар орондо их борон орж байснаа дум зэргийн борон орно, 5-6 төсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Алтан мал балгасанд дум зэргийн борон орж байснаа баг зэргийн борон орно, 4-5 төсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Амгалан балгасан дум зэргийн борон орно, 4-5 төсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 19 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Баян хүрээ болгосонд их борон орж байснаа баг зэргийн борон орно, 5-6 төсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Баян тухай болгосонд их борон орж байснаа баг зэргийн борон орно, 5-6 төсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Манчжур хотод их борон орж байснаа дум зэргийн борон орно, 5-6 төсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 19 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Ягш хотод их борон орж байснаа баг зэргийн борон орно, 5-6 төсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 17 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Лабдадын балгасанд их борон орж байснаа баг зэргийн борон орно, 5-6 төсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 15 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Гэгангод хотод дум зэргийн борон орж байснаа баг зэргийн борон орно, 4-5 төсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 13 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Аргол болгосонд үүлтэй байснаа баг зэргийн борон орно, 3-4 дэсийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 19 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Чалан айл хотон дум зэргийн борон орж байснаа их борон орно, 3-4 дэсийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Нэрэг болгосонд баг зэргийн борон орж байснаа их борон орно, 3-4 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 19 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Наажи болгосонд баг зэргийн борон орж байснаа их борон орно, 3-4 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Хайлар орондоо их борон орж байснаа дум зэргийн борон орно, 5-6 дэсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 18 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Дээрхээр цагаурын мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэмч урмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.

0: талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүх талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ар түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахар толгойн 6080 толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж байгаа үн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан

өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өвсөлийн бууц нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Бээжин лам гэдэг ардын дууг сонсгоё. Мэнд дагуулаа нар жүжиглэн дуулна.

0: Яа, яа. Ядрын шигтэй. Энд даварч дээр цаахан юмсгаад явъя. Намрын цагаад халууны шүхэттэй. Яман шүүэл ябгандан бас нэг өдрийн зам бэ да. Чүүяр, чүүяна. Энэ алт мөнгө жатал торог төргөө үжвэл.
1: Энэ бөөжин лам болоо. Чингосын бадрал төрийн үед бөөжнийн юнхөөгөн хөдөлд сууж ясан дархуу шүнээ уртуу гэсэн нэртэй лама. Эл лам, одоо дараа ингэж уухан бодохтаа нэрж явж, ууталж авч ирсэн бөөжин ажлын алт мөнгөний засал торох дурдан арал залан хотолдож, ашиг мөн хонжгийн завсар анхээ залгийн өмс ихтэй өвгөн шалгалах жангатай уулзаад. Олсуу тэрийг уртуу гэсэн нэрийн орхоод бөөжин гэж хочлог болжээ. Тэгвэл бөөжин ламны учир жолгон гэж яарж яах тэр зөвёо гэдэг чинь яг энэ Яман Шивон айлаа даан ойн хорлоны залуу хатнаа чи. Ор тэгтэн одоогаас хүн мөнгөн сэлэлчод үлэмж найртай болж гинэ. Иймээс бөөжин лам энэ удаа бас л өөрөг төөргөн өөрөө өөр явж байх нь энэ чи.

байдин нам. Ингэж явсаар байж, маргааш нь баг үдийн үеэр яман шивонайлах баран зоо дээр хөрөөд, нэг чирэг хөлсөн арчиж амсгалан төвшөлтгөвтнээ дараа, сая баахан шултай алхаж яман шивод ойртжээ. Үсэнд айрын захтах хоёр зангарын хажуудаа нэг залуу бүр модон сүдэр суугаад ойдл олж байна. Харлаа ноён гэртэн байна уу үгүй юу гэснийг энэ ангаас нь сургуулж үзье гэдэг. Бэйдин нам тэрж очжээ. Бэйдин намын ханаа цагчийг сонсоод ойдлтэй тэрбэр ойшоосон ч үгүй. Бажээс оолн энэ бэр отхой отхой жороолоод ирдэг улаан дэглэдэй бэйдин мамыг таних гэж. Очрийн бас мэднэ. Явача тааг очраас олж үссэн гэшийг ойдлон ойос сууж яна. Бэйдин нам баахан аас гэж. Гэн бас тэрбэрний заагүй сайхан төрсний үжиад хуучин өвчнөн хөдөлж гэжээ.

Бэдин намны энэ мөтер шалгалж дуулахыг сонсоод тэр бүр тэсгэлгүй уурлж аядлан хадгуудч шийдж явлаад босож зогсоод Бэдин намны хүүд бол ингэж хийж яана.

Бүгэн өнчгүн адил болсон бөөжин нам. Энэ мөрнөө шогол хийх үнэн гэж итгэад алдиж унгаас нь сандан ирхэн авсан цугаагаар чи юу нэг хавэнаа л гэдэл яарал гэдэл шиг. Гэрнээхэн жаас хурж ирээд дараараа чанаад үссэн чинь ийм чиг чимээгүй. Учир юу болов гэж ард цонхон дорн очоод очил суугаад чиг тэлваад гэр доторг байдлыг чанаад гэж лээ.

Юу, хэд сансан жууяны хаан хэнтэл дуулж байхын сонсоод бойдын лам их л баярлаа шүү. Тэгэхлээр өөр юм би бойдын ламын дуулч угаа. Харин эрэх жирэхтэй сагсаг саньягийн сансод байх их хэн мэдвдэ? Мөний сонснороо бойдын лам үнээр урууч. Чингад гүйж босоод цонхон гаднаас өндөр дуугаар дуулж гэрэй.

0: түсэн жүйөр чинь өдлөд гарын зидөө.
1: Чиг юу? Нэмсэн комсэн энэ маамны ханчгаас нь цангаагаад гэртээ нь зал жаруулаад чарээ дөрөнг инэмсэглээд хэлж ингэнэ.

Oh, yeah, I don't know. She's here, lad, you're reaching those.

Үүч хэрхэн сонсоод бэдэг намны чаргын сээ баахан тоорджээ. Чийл зүхэн чайгийн тос цаваад ууч суугийн оронд энэ тэрамиг хэлжээ. Үнэ үсүүд урд талд замын тос манарлаа. Жүйөө чонхороо нэг жирэх бараалж үзээд хүй сагсаг саяа хүрөөд иржээ гэж сандарч гэнэ. Бэдэг нам сонсоод чичиг алдаж одоо яа? Одоо хаана уу гэж жүйөөгээ асуужээ. Жүйөө үжиж үжиад гадаа гэрний үүдэн ард хүмэрж исэн дүнсэн сагсаж яагаад хордон төртөр орч хөө гэж арыг байна да бэдэг нам. Дүнсэн сагсны дор ороод нууч гэчээ. Жүйөө үсчих гэлээсэл засаад үүд хаянгарч ирээд саяны нойныг огч чанаа.

Өвсөн дүнхэн дотор нууж яг бэжин лам дүнсэн завсраар саяын ноён зүйё хойдыг хэлжил инээлж яхиг үжээд тэсхийн үгүй хорсон болов уч дуурч ядгүй. Давар давар, давар давар гэд амт тараа нэг юм хэлж яана. Юу хэлж юм? Тэрнийгээс нь юм гэнэ.

Бэжин нам бодог тутам уурлж болжих гээд сахланд ороод гаад ирж. Гэхдээ саяны ноён гэдэг ч нөөй хошуун нэртэй хүн шүү. Хэдрэл заалж бол юм. Одоо яах вэ даа? Болжээ. Ордарэд нэ яаж их нэг үжээ гээд Бэжин нам хөрөөсөн араад хой цонгныхын дэргэд хөрж хагархэ чулуу тоосхийг жиргэл талваад ганцхан хөлөөрөө дэгдэж зогсоод аман ангайгаад доцрон шагаж. Эйн сайхан дүрмийн алей хүүхэд олж үжиод инээд хөрөөд эргэлж яанаа.

хүүхдүүдэд өлөглөгсөн бэжин лам хүн өнгөж нүүрөө барахтаан яах нь яах гээд хүсэл хасргод гөртн алаад ороод иржээ. Сая ноён сая дүүдэрийгөө зандрыг гэтэл энэ тэд алдан байсан чи юу юм цан хараан гашаан харснаа сандрил хэлж яана.

0: Жив юуны гинхэд өнгөч хэрхэн жихүүн санагдгийг тойлдо. Сандарсан хойлоо шурга гажир өөрж ясаар гадаа гэрийн дүнсэн сахсны бөөдөн нам урдаар шүүрээд авлаа. Сандарч гсэн саяа явах юм. Шууд ирээд зураад авсан. Тэгээд хойлоо хинхэн дээр найцахгүй тэлжил цангасаар байжаа. Ихл дуурлан болжий. Саяа ноён уурн гүрж. Сэржсэн хотхан суг татэр гатл бөөдөн нам хотгон жолн гаж. Хойлон гажирн өрөм нөгж рүү хотго болооснаар бэйдэг лам хотгий болоод яваад амндаан дуугаад саяны ноёны доороонд арчгэрэ. Яг энэ үед хорлон ноёнд ороод ир.
1: Ой, энэ чи юу болж юм бэ? Хотгоч бүгэргээд.
2: Аа, итнүү. Танча чи мутхог ин таарж гинэ. Миний ли сонт

0: 흐를 벌지 벌라 호이 호산조가 상륙 이것에 짐 이르베 흑배나
1: Харлаа найн. Гэрт нь ирээд ночилж ийсэн энэ хойлоо байдлаас учир шалтгаан юу болж ирсэнийг бол торогдлон мэдчихэ. Тийм боловч эхнэрхэн хэлснээр эвтээ өмөргөө яа гэж болсон тэдий үл мэдэж болсооч. Өөнд бэжин лам энгэл зүрэн хангалттай байрлаж бүхэн гэж амар асууя гэж ясаар бүд дараа зүгчгч. Саяны ноён ба сандэрсэн хүн тол бөлөнгч хүн ядлаа. Бас тагаас зүгчгч. Эний үед юу юу энтэй талаас нь хэлж яана.

0: Марлан аяна. Эх нэран муун өдөр нэг гэлээ гаад. Эргээд нааша амдаж, эд хайлы хэлжана.
1: Таанин шинта, ехэл андам бээн да. Ча. Юүнэй амбала, танус юүгэн сэйн хэчг. Засхи үнна албэнэ очаран хэчэчгэ. Шэчнэ үнна шэчнэ мүрэран сэйн ярчгэ. Ча. Үртөөн гэрэс жалэч гэлада, чама арач. Өргэж бүйжг да.
0: Орлоо ноын үнгэч хэлсэн бөөжин намны бүмбүгэр маңның асан бүдүүн бүдүүн хүнөөс тұш тұш тұсылжи. Сайы ноын бас хийгін асан давсан эдл. Үчгэнэ гадраа мүдэгтүүй олуғыч үнэндон дотарм үчгэжи. Шамхэдл болсаад шалвхэн мөрэндо мордонаран цаашан хандулаад дотарж гэлэ. Бөөжин нам бүхчирөөд гарахтан. Бүлэг болгож авчирж үхсэн торох түрүүгін жиүйө араасан хайж үгод. Энэ намад талаараа? Гэд үүдөөн пашгэдл хаачгэн. Бөөжин нам, буудалдай юмөөн шүүр жамнаараан бүдэн нэдл чолдроод явжи.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ удааны нэвтрүүлэгтэй холбоо 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын өртөн дэсэг хорны соёлын аж үйлсийн үзэсгэлэн болон арилжааны цуглаанд Худанбаар хот соёлын үйлдэлтийн бүтээгдэхүүн онцлогт ботсын бус соёлын үеийн урам мэрэгчтэй дэлгэн үзүүлсэн.
3: Худанбаар хот олон төмний хүчир зовурд анхаарлаа төвлөрүүлэн ардын амьдралын бодит явдлыг сайтар хийж байх.
2: Худанбаар хотын хөдөлгөөний соёл жуулчлалын их байлгийн жүрэг өргөлжилтэн гүнзгий уудлан чанар сайтай соёл жуулчлалын хангалгаар

0: Ажирсин яс чанарын төслүүлэн урашгийн нэмэг төлж байх зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
1: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 27-ны өдөр 10-р хугацааны Өвөрмонголын урд засаг хоорондын соёлын ажиусын үйлсгүүлэн болон арилжааны цугдаан жинхнэр хэлсэн байна. Хүлэнбор хотод өвөрмөц онцлогтой хүлэнборийн тал нутгийн соёлын цогж явхаар соёлын үйлсгүүлгийн тавцанд гаргасан байна. Үзүүлгийн танхимд ороход соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн онцлогт бодсон бус соёлын өвгийн урмөрөгчдөд элгэн үзүүлж Хүлэнбарын гүн зузаан соёлын уулхан болон гоц сайхан байгальтын амаахын үзмжи бүгд талар дэлгэн үзүүлсэн байна. Үзүүлгийн танхимын ажиллагаа нь гоц сайхан байж үндэсний дуу бүжгийн ээлжлэн тоглож наран хүүхний гаруурлал, буудан, сүрлийн зураг захиан бүтээх уламжлалт арсан сэлмэлийн урмэрэгжлийн бэлчлэн ойлгох төрөл зүйлийг залгаагаар өрнүүлэн Элбэг баялыг олон янзын дэлгэн үзүүлэх зүйл болон онцлогт ажиллах нь зугаасчтд Хүлэнбарын соёлын ричитийг сонирхуулсан байна. Үзүүлгийн танхимын бүхэл цогцын зураг төлөвлөгөө нь мэргэл голын элементийг уусгацуулсан байна. Тойрог хэлбэрийн дэнгийн бүс нь голын замыг дуурайан муралцан эргэлдэж, хөвг цагаан өнгө хувирсан дэнгийн гэрэл нь мэргэл голын сайхан үзмжийг амтлагаар идэрүүлсэн байна. Үзүүлгийн танхимд зогсож дээш харвал яг өргөн удам Хүлэнбарын тал нутгад байгаа шиг санагдулна. Таван тансаг хүүхдийн найрал дууны бүлэгмийн бичгэн тоглогчид гоё сайхан үндэстний гоёлол хөвчс өмсөн дэр тэгш жагсаж соёлын үзэсгэлгийн танхимд дууж байлаа. Энэхүү 20 жилийн хугацаа өнгөрүүлсэн найрал дууны бүлэгм нь цэвэр томглох хүүхдийн дуугаар өвдөгч цуглаанд хүчин нэмрэлсэн байна. Сонсолт сайхан дуун тухайн талбайн олон төмний сэтгэлийг татаж цөөн бус тойрон үзэгчид гаруудсараа энхүү гоё сайхан цаг мөчийг тэмдэглэнэ. Онцлогт бодсон бус соёлын өвгийн үзүүлэг соёлын үүдэлтийн үзүүлгээс гадна үзүүлгийн танхимд бас тамаг дарж карт тэмдэглэх ажиллагаа өрнүүлэн үзүүлгийг сонирхон ойлгоход ондоо зүйлийн хавцангал нэмрэлжээ. Ширээн дээр Хүлэнбарын олон зүйлийн гол сэдвүүд соёлын үүдэлтийн тамгын дээр тэгш дэлгэн үзүүлэн тал нутга, нур чүрэм зэрэг газар орны онцлог тохиолдсон амьд дүрслэх харагдана. Зоосгчид хойно хойноосоо карта бүртгүүлэн Хүлэнбарьд тусгайлан байдаг тал нутгийн им тамгын дурсгын төвдөрт үлдэн өвөрмөц соёлын романтик болон сайн сайхан дурсамжаа гэрте аваачиж тухайн талбайн уур амьсгал хөөр хөгжөнөр гүйцэд байлаа. Тосотны соёлын үйлсгүүлэн болон цуглаан нь Хүлэнбарын олон жилийн турших соёлын хамгаалалт уламжилтын элбэг байдаг үр бүтээлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлв. Хүлэнбар хот бодсон бос соёлын өвгийн шичмийн чанартын хамгаалалтыг үргэлжлэн чангадгаж түүхийн дурсгалт зүйлсийг хамгаалан ашиглах төвшнийг тасралтгүй дэмжлүүлэн үндэсний шилдэг уламжлалт соёлыг бүтээлчээр хувируулах шиний үүдэг чанартыг хөгжүүлэхийг ахиулан зүйлийн ажилд илэрт өрөвтөмж олсон байна. Одоохон болтод бүх хотод өл чатны бодсон бос соёлын өвгийн төлөөлөх чанартын зүйлс 967 байж, үүнд улсын төсийн 18 зүйл байж, тоо хэмжээнд бүх орны 118 чиг дөрвийг эзлэн бүх орны 1-дүгээрд орсон байна. Өөрт засах орны төсийн 136 зүйл байж, бүх оронд 2-дүгээрд орсон байна. Хотын тус шатны 275 зүйл байна. Бүх хотын ил шатны бодсон бос соёлын өвгийн төлөөлөх чанартын уламжлагч нийт 1870 хүн удаад хүрч үүнд улсын төсийн 18 хүн удаа байж бүх орны 116 чиг дөрвийг эзлэн бүх оронд 2-дүгээрд орсон байна. Өөрт засах орны төсийн 155 хүн удаад хүрч бүх оронд 1-дүгээрд орлоо. Хотын тус шатны 555 хүн удаад хүрсэн байна. Бүх хотод одоо хадгалагдаж байгаа шилжүүлж болохгүй түүхийн дурсгалт зүйлс 1153 байж, үүнд бүх улсын гол дотны түүхийн дурсгалт зүйлийн хамгаалалтын нэгч 13, өөрт засах орны гол дотны түүхийн дурсгалт зүйлийн хамгаалалтын нэгч 47 байна. 2025 оны сүүлч болтол бүх хотын шилжүүлж болох түүхийн дурсгалт зүйлсийн хадгаламж 4,7516% ижид гүрч ховор нандын түүхийн дурсгалт зүйлс 1853% ижид хүрсэн байна. бүртгэн данслуулсан музей 25 байж, үүнд улсын 1-р төсвийн музей 1, 3-р төсвийн музей 6 байж, 17 музей нь улсын сүйтгэл хураагаар нэх тусгай зүйлийн бүдмөнгийн нөхөрийг хөрдсөн байна. Үзүүлгийн танхимд хөлөн борийн цаг үеийн өнг үзэмжийг дэлгэн үзүүлдэг. Бодсон бол соёлын өвийн уран мэрэгжил болон соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн солигдсон гэрэлтэж, олон үндэстэн уусалсан хамт орших соёлын үндэс сургуульч нь амьд сургах үзэмж болон хувирав. Соёлын хүчрэх хотын бүтээн байгуулалтад суурлан хөлөн бор хотынх нь үргэлжлэн соёлын өчсгөлэн цуглааны чухал тавцныг ашиглан соёлын дууныг дамжуулан соёлын итгэлээ идрүүлж, шин цаг үеийн шин үлгэрийг амьдлагаар сайтарьерч, хөлөн борийн олон янзын ардын зан үйлийн соёлыг нэн олон хүнд үзүүлж ойлгуулах болно.
0: Манай хорооны мэдээ. Манай хот ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг ямагт баримтлан олон түмний хүчир зовоорыг шийдвэрлэхээр ажлынхаа эхлэлтийн чиг болгон олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын тундах элцүүлийн хүчирдэлд анхаарлаа төвлөрүүлж ард түмэнд үйлчлэх арга хэмжээг үргэлжилэн шилдэгжүүлэн ардын амьдралын үйлчлэгийг тариан газарт хүргэн олон түмний үүдэнд хүргэсэн байна. Орд 10 хүчүүдний фүүшин болгосны Лиужиан фантосхотны тариачдын тумгарын чин тарвус худалдаж гарахгүй байдалд учирсанд тус болгосны намын хороо өрхөт хүрчээ сурулжлах дундан тариачдын борлуулгын хүчирдлийг цаг тухайд нь ойлгон даачтан тэтгэх нэгцтэй өтөр төргөнөр холболон тариачдын дамжин хүчирдлийг шийдвэрлэх ажиллагааг нарилах онцтойгоор өрнүүлж тариачдын тарвус хураах ялгах зөөврлөхөд хавсран гуажимсны борлуулж гарахгүй үлдэх болон хорогдохыг хамгийн их хэмжээгээр багсгасан байна. Сүлжээн дээр охор видео шингэн сүудэрлэх ухуулгын бор материал нийтлэж сүлжээн гадна цэргэн мандалтын том цугдрал түшигдэн тариадны туслах дэлгэн борлуулах чиг гарахын хамт хавсран тэтгэх нэгц балгас тосгоны кадрцууд худалдан авах хүчи залган ухуулнд дэлгэрүүлэхээр дамжин борлуулгын замыг бүгд талаар өргөтгөж тариадтын орлогын нэмэгдэлд хүчин нэмэрлсэн байна. Тосгоны ард хөйин хванхал гэдэг өнөөдөр нөгөөдөрт 4,000 гарын жин тарвас худалдсан их сайн миний тулгам асуудлыг шийдвэрлэж өглөө гэж. 10 хүчүүдний фүүшин болгосны Лиужиан фантосхонтой суугаа 1-р шүүжи Ванг Чилун хэлэхэдэн. Энэ удаа хүчүүдний намын хорооны орон тоодны албан гэрээ болгосны катерцуутын хамтарч тариан газарт хүрэн нэг талаар тариачин үрхий хавсарн тарвус түүжи нөгөө талаар төрүүлдэн худалдан авч ухуулан дэлгэрүүлэн үнэн бодтын сайн дурын үйлчилгээр тариачин үрхийн хөдлөмөр хүчний дараасыг хөнгөрүүлв гэж. Ажил олголт бол хамгийн их ардын амьдрал болно. Эвэн гүндэсний үр тандас хошуу, нийгэм тойрог гачааны бичил үйлдвэрийг шинээр нэн олон түмний ойр хавьдаа ажил олохыг биелүүлсэн байна. Адлын үйлс цогцлог хүрээлэнгийн аж ахуйлыг гачаа нийгэм тойроглуугаа хамтар байгуулахыг хөтлөн чолоодж, захиалгын маягийн боловсрал эрхэлдэн аж ахуйлын адилчин хэрэглэх хэрэгцээг золгуулсан байна. Аж ахуйлал материал хангах нийгэм тойрог үйлдвэрлэх загвар төжигдэн гар урлын бүтээгдэхүүн үйлдэх зэрэг гогцоог олон түмний дэргэд хүргэжээ. Өвөн гүндэсний үр тандас хошуудны ажил олголтын үйлчилгээний төвийн судалжтын зах төлгүүрийн хариуцлагатан аудит хэлхэдэн. Одоо болтол бид нэгэнтэй нийгэм тойргийн бичил үйлдвэрийг 10 хугацаа өрнүүлэн нийт 200 гарын хүнд боловсрал хүртэн 20 гарын хүнтэй тогтуунаар хамтарцаг зөвлөлцөр хийсэн байна гэжээ. Унаас хатна өвөн гүндэсний үр тандас хошуу мэрэгжил чадвараар 90 үтик гэрэлтүүлэх тусгай ажилгын өрнөлдөн эрүүл жил савлилт хийгээд сатуулах хүмүүжил одоогийн үйлчлэг шинэ ажил мэрэгжил зэрэг ажил олголтын багтамжаар их хангалах хэрэгцээний жирөө их ажил төрлийн хүрээ царааны тойронд Малчин тариачийн хөлсөн ажил хийхсэд зэрэг голдлогдох хүмүүсэд ажил мөрөгдлийн ур чадварын боловсрал хүртэж бий. Үүний хамт төрийн бодлогын шаардлагад нийцсэн адлын үйлс цогцлог хүсэл эрмэлзэл болон адлын үйлс цогцлог чадвартай залуучуудад адлын үйлс цогцлог жолоодлого Турал зүйлийн давлага зэрэг нарилагжуулсан туцхайтсан үйлчлэхэн ган 2026 онд хот тулгын 200 гарын хүнд шинээр ажил олохыг биелүүлнэ. Ажил эрэгч Үйжүнлийн хэлхэдэн эвэн күндэсний өр тандас хөшүүдний ажил олголтын үйлчилгээний төвөөс идэх үтээгээр залгуулж тохиромжтой ажлын байр танилцуулсан байна. Засгийн ордны сайн төрийн бодлого болон ажилтны халуун дотны хавсарлагын ачаар би тогтвортой ажил оллоо гэж. Эвэн күндэсний өр тандас хөшүүдний ажил олголтын үйлчилгээний төвийн ажил олголтын үйлчилгээний тасгийн дарга Реншуан хэлхэдэн төрийн бодлогын ухуулах болон асуунд давлах тайлбарлах эрчмэд чангаруулсан ажил олголтын хавсарн төдгөх үйлчилгээг шилдэгжүүлж, эл төрлийн ажил эрх хамтын нийтийн нарилаг онцтойгоор байцан гаргаж, эл зүйлийн ажил олголтын нөхөрийг сайтар найдваржуулан, нөхцөлд нийцэх хүмүүсэд эдлэх ёстой бүхний үнэнхүү эдлүүлэн, нэг хүний ч орхигдуулахгүй байхыг үнэнхүү баталж, ихэд сургууль төгссөн сурагч гаднаас ирж ажил хийж байгаа хүмүүс зэрэг голдлогтой хүмүүсийн ажил олоход хүчир асуудлыг үнэн сэтгэлээс шийдвэрлэж өгөн, олон төвний ажил олголтын хүртэмжийн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл болон харьяалагдах төрөгдлийг үнэнхүү нэмэгдүүлнэ гэж. Ардын хэмтрэлийн ажилд эцсийн чиг гэж байхгүй, зөвхөн тасралтгүй үргэлжилсэн шинэ гараатай юм. Дараагийн алхамд Хүлэнбэр хотынхан орон бүсийн бодит байдлаа суурилж, ардын байдлыг цуглуулж ойлгох, ардын амьдралыг хавсран тэтгэх ажлын тогтцыг үргэлжилэн бүрэнчүүлэн, нэн олон түгээмэл харгалзлын чанартай, үндсэн чанартай ардын амьдралын арга хэмжээг үргэлжлэн хэрэгжүүлэн, нүдэнд үзэгдэх, гарт баригдах, сэржмэдэх бодит явдлаар олон төмний амар тогтун зол жаргалт амьдралыг цахин хамгаална.
1: Манай хорооны мэдээ. Бүх улсын голдлогтын зуучлалтын хотын нэг болсон Хүлэнбэр хот эр хошиг хотод тойргийн соёл зуучлалын их байдлын чирэг үргэлжлэн гүнзгий үүдэлж намрын удирдлын онцлогт зуучлалын бүтээгдэхүүнийг шилдэгжүүлэн зуучлалын хэрэглэгний загтгэлгүрийн амжилттай хүчний хөгжөөж соёл зуучлалын үйлчлэгний шийдэмг тасралтгүй төлөвлөржүүлэн чанар сантий соёл зуучлалын хангалгаар ажиусан ясч нарын дэвшлүүлэн үр ашихыг нэмэгдүүлж байна. Шинэ барга баруун хөшөөний өсрэлт гэр бүлийн мажлын талбайд хөрөхөд хөвөө хязгаар нь харагдгүй өргөн удам талнуудх нь дэлгэр намрын сайхан өнгө үзэмжийг бүрдүүлнэ. Тайванаас ирсэн зугаацчид талнуудхын намрын үзэмжийн сонирхож тэмэд хийжээх хураг угжих зэрэг талнуудхын амьдралыг бийчлэн ойлгож сүүтий цай ямаан боодог зэрэг онцлогт амтад идэний амтаж хөр хөгжнөр бялхна. Тайваны зуулчин Цүй Юнмоу хэлэхдээ би анхудаа шинэ бараг баруун хөшөөнд ирж байна. Энэ удаа Монгол үндэстний үйлдвэрлэл амьдрал болон нутаг усны зан үйлдийг бийчлэн ойлгож өргөн удам талнуудхын намрын үзэмжийг үзээд сэтгэл маш ханамжтай. Малчин ахトゥ нарын халамсаг бөгөөд боргожин зан чанар нь надад маш тулаан санагдав гэлээ. Ойрын жилд шинэ барга баруун хошуу тавнуудхын амаахуй зан үйлийн соёл зэрэг онцлогт их байдагдаа суурлан гэр бүлийн малчлын талбайн хэлбэрөөр хөрвүүлэн хөдөө тосгоны зуучлалтыг хөгжүүлэхийг хүтлэнч болоодж малжих үйлдвэрлэл уламжлалт зан үйлийн бийчлэн ойлгох тавнуудхын амаахуйн зуучлалтыг гүнзгий үүсгэж цуглан уламжлалт мал ажихуйн хэлбэрөөр хөрвүүлэн дэстэвшүүлэх болон соёл зуучлалын ажиусын харилцан ахиж хамтар ашиг хүртэх хос чиглэлээр чадвар олгох хөгжилтийн шинж замаар замансан байна. Шинэ барга баруун хөшөөний соёл зуучлал бие тамирын төвч зуучлалын үйлсийн хөгжилтийн төвийн эрхлэгч Дүнян хэлэхдээ намр өвлийн зуучлалын загтгэлгүрийн онцлогоос суурлан талнуудхын зан үйл нүүдлэн малжих соёл Монгол өмнөлгийн эрүүлжил соёлтой онцлогт амтд идэний их байлгийг гүн удлан намр өвлийн соёл зуучлалын бүтээгдэхүүний хангалгыг үргэлжлэн баялагжуулна гэлээ. Орчны өр талаас хошууны засмал зам дээр өөрөө машин жолоод нь зугаацж байгаа хүмүүс улмаар олширн тэднэр зам дагуугийн өнгө үзэмжийг сонирхон намрын сайхан үзэмжид гайхаж шалтна. Зугаацсан наадхаас гадна зугаацчид бас жинхэнэ шугуй төрний байгалыг амтд идэний амтлан гүн зусан орчны зан аалдыг мэдэрнэ. Ойрын жилээс нааш орчны өртөд асах хошуу бүх орон бүсийн зуучлалын сурт хөрөмжийг үргэлжлэн төлөвлөржүүлэн зам дагуугийн үзмж сонирхох тавцсан тэрэг зогсож амрах чиг зэрэг ард дүгм үзүүлэх төхөөрөмжийг шилдэгжүүлэн уул усны үзмж, соёл иргэншлийн үзмж, хөдөө тосгоны гоё үзмж холбон саадгүй нэвтрэх дүгмтүүд зам харилцааны төр сүлжээ.

0: тасралтгүй төвлөрчж байгаа зуучлалын ижвэртсэн сэтгэл хөдлөм соёл зуучлалын үйлчлэг нь гадар орны өөрөө машин жолоод нь зугаацж байгаа зуучлагсдын магтаа сайшаалыг олсон байна. Хөнаны зугаацгч Ян Ян Чао хэлэхдээ энэ дэх уур амьсгал маш сайн, энэ дэх хүмүүс ч маш халамцаг, хөхөр ногоорсон ойшгоны үзмжийг хараад үнэхээр таатай санагдана гэлээ. Гэрний зугаацгч Лев Хун Ян хэлэхдээ энэ дэх орчин тойрон онцгойлон эрүүл хамгаалал маш сайн, ардад дүгм үзүүлэх үйлчлэгч их зүгээр зугаацх дуртай хүмүүс энд ирж наадаж болно гэлээ. Дараачийн алхамд манай хот 100 ажилс болон соёл зуучлалыг уусцуулан үргэтгэх ажлыг гүнзгий хэрэгжүүлэн олон янзт үзмжийн давлгыг бадруулан жүрээчилсэн зуучлалын үйлдэхүүний нэн хөгжүүлж гол сэдвүүд ажиллах ба содон зам шугамыг нарийн ямбай ухуулан төсөвлөж соёлын гүнзгий ойлголт онцлогт хэрэглэгний бөмнөрөл олон ишит эзэгнэлтийн хэлбэрийн нэгж очижулсан соёл зуучлалын шинэ өндөрлөгийг үүднэ.
1: Манай хорооны мэдээ Төрөвхөнд аялалгын төжилтлэл Өвөр Монгол хөгжмөр сэнгэх хөдөн барай 2026 оны Шинмараг баруун хөшөөдний 4 дугаар хугацааны өхөрд хөтний нуудгийн наадмын тосгоны үтгэлэг өндөрлсөн байна. Айрын өдрүүдэд тосгоны шуудны соёл жуулчдын үлсийн халамжил өргөлжилдэн нэмэгдэж, улсын дотоодын 6 цагсдын нийт 23 том хүмүүс даг хүлэн авч Бохочоны жуулчдын ерөнхий орлогыг 2-5-3 тоншөөр төхрөгд ажиллан адил хугацааныхаас 100-100 нэмэгдсэн байна. Шинбараг баруун хөшөө 6 жил дараадан Дундад улсын хамгийн гоё шаны хөвчөлтний нэрсийн жагсаалтад яруу алдартайгаар нийтлэгдэв. Наадмын тосгоны үтгэлэг бод тосгочдын нэртэй соёлын төрөл томдөг байж Дундад улсын соёлын сонинд Талнуутгийн халуун сэтгэлд тосгоны үтгэлэг магтаж байлаа. Наадмын тосгоны үтгэлгийн халамжил төшөлдөн хошуудны өдөж очтын будал, ардын будал, малчин үрхийн жуулчлал болон эдэн умдааны зах төлгөөр өргөжжилэн хөгжинттэй болж. Баруун хошуудны ходны мах талнуутгийн цагаайд гар урлын соёлын үйлс зэрэг нутгийн онцлогт бүтээгдэхүүний борлуулга ихэр нэмэгдсэн байна. Соёл бол Шинбараг баруун хөшөөдний хамгийн гүн дэвсгэр өнгө болгоогд наадмын тосгоны үдшилгийн хамгийн сэтгэл хөдлөм гол цөмөг болно. Уртын дунда эх орно хайрлах үнэн сэтгэл идүүлж Монгол бүжиг нь шин цаг үеийн малжих ордны өдрөөс өдрө шинтэн хувирж байгаа хувиргатыг тогтно. Ардын зан үйдийн уралдааны талбарт эрийн гурван наадам бархай, тэмээ уралдах, шагаа, Монгол шатар зэрэг уламжлалт төрөл зүйлээ залгаагаар уралдуулсан байна. Рокин шүнэ, цагуйхийн шиндун, өхөрт хүйтний дуугах гурван их тусгай голсогдовт дуу хүйтмийн үтгэлэг болон манай гэророн гэх цахилгаан хүйтмийн ангийн тусгай тоглолт гурван шин дараалан тоглож Танотгийн шүнийг онцгой романтик болгочээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан Мэй анхны хянагч цэлгэр, хянагч сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлсэн нь уран гэрэл баясгалан, мэрэгжилтэн Жүдаан.
1: Хөдөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

За, эрхэм хүндэт сонгогчдо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хүлэмбарийн дуулын нэвтрүүлэг маань адуучны дуулал гэх сайхан магтаал уянгаар ая уянгийн айлчлалтаа эхлүүлж байна. Чолоо дуулан өргөж байна. Энэ дуун Боб Илэгт чулуугийн бүтээлсэн.

сонгогчдоо залгаад нэртэ дуучин чулуугийн өргөх гал залуу нас гэхэд уг сонирхон аваарэ. Тус дуун ноо жаргалтын шүлэг чулуугийн аялгуусан.

сонцгчдоо, ингээд содмидийн өргөх өлгийн нутгийн минь үнэхээр гойхон гэх хайрын өгшгөллөөр энэ цагийн нөтрүүлэг минь өндөрлөн байна. Таалан сонсорой.

Хүнд сонсогчдоо, Хулмбэрийн дуулын нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Бид дараагийн дугаартаа баяртай залгая. Баяртай.

0: 후신아, 몽골 알아줘 하라.
1: 호든베링 알아줘.
2: 봉래 알아줘.
1: 지링거링 알아줘.
3: 올라하딩 알아줘.
4: 옴늦거틀싱 알아줘.
5: 뱅간 알아줘.

0: Хянган аймгийн хамд зуучдрын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Энэ жилээс нааш Хянган аймаг өндөр бүтөмжтэйгээр нэг явдлыг гүйцэтгэх өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлэн ховын худалдаачин өрх аж ахуйлалд тийш чилжих төвдөрөнгүй үйлчлэгэний загварыг шилдэгжүүлэн төсдөвшүүлж аж ахуйлалд холбогдох хянан звшрлийн ёс чанарын дэжлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг аюулсан байна. Хэлбэрээ хориулан данслах, тамга сийлэх, гайд холбогдсон гардам, нийгмийн даатгалын данслалт, банкын өрх нээх зэрэг олон зүйлийг нэг явдлаар төвдрүүлэн гүйцэтгэх болгон эмхлэн нийлүүлснээр баггүй бас тоо баримтыг хамтар эдлэх, нийлүүлэн хянан звшрэх, алхам дарааг дахин жагсаахад түшиглэн ажил явдлыг гүйцэтгэх гогцоо цомтхон гүйцэтгэх цагийн хязгаарыг богиносгосон байна. Үүнээс гадна засгийн явдлын үйлчлэгийн цонховчийг өмнө нь золгуулах, санаачилгаасаа үйлчлэх, бүх явцад хавсран гүйцэтгэх тогтоц зэрэгтийн хамтад нь найдваржуулан хэлбэрээ хориулж дэвсдэвшүүлэх хүсэл эрмэлзэлтийн ховын үйлдвэр худалдааны үрхэхэд төрийн бодлогын тайлбарч, боттын жолоодлого, бүх явцын орлон гүйцэтгэх үйлчлэг хангаж, ховын худалдааны үрхийн аж ахуйлал тийш дэвсдэвших тухайсан ажлыг гүйцэтгэхэд дүгэм үзүүлсэн байна. Одоо би олон жил эзэгнэж байгаа гэрийн эдлэлийн дэлгүүр аж ахуйлал тийш дэвсдэвшүүлэхийг биелүүлж гэж цоо шин эзэгнэлтийн үнэмлэлээ гардсан Улаан хотын худалдаачин Лиус Пэн сурвалжинд ярьж байлаа. Ховын худалдаачин үүрэх аж ахуйлал тийш дэвсдэвших нэг л үртэй маягийн төвдрөнгүй үйлчлэг бүл Хянган аймгийн өндөр бүтөмжтэйгээр нэг явдлыг гүйцэтгэх өөрчлөлтийн гүнзгий түлхэн ахиулж бүхий амьдлыг хураангүй дүрс болно. Аж ахуйлал болон олон төмний ажил явдлыг гүйцэтгэх хэрэгцээ чаардлагад суурлан Хянган аймаг 46 зүйлийн өндөр давтамжтай гол сэдвт үйлчлэгээний төрөл зүйлийг нэгдэлтийн төлөвлөн эмхлэн нийлүүлжээ. Сүлжээ гадна гуйждах материал, хянан байцах баримжаа, ажил явдлыг гүйцэтгэх явцын 3-ийн нэгдэлтийн байлгах хамаарлыг хэрэгжүүлэн олон цалаа мөчрийн хүснэгтийн хуудсыг эмхлэн нийлүүлж нэг хүснэгтээр нийтэн мэдүүлхий биелүүлсэн байна. Сүлжээн дээр бүх орны нэг жогчиж уулсан засгийн явдлын үйлчилгээний тавцан түшиглэн тусгай ажил явдал гүйцэтгэх тусгай тойрог байгуулан нэг сүлжээгээр нийтлэх бүх явцад сүлжээгээр гүйцэтгэх гардам гүйцэтгэх акцийг байцааж болохыг биелүүлэн тоочилсон өөрчлөлтөөр үйлчилгээний үр бүтэмжийг үргэлжлэн дэвшүүлжээ. Одоохон болтол бүх аймгийн үйл төрлийн өндөр бүтөмжтэйгээр нэг явдлыг гүйцэтгэх тухайсан ажил нь нийт 20 төмөн зүйлийг давж аж ахуйлалд холбогдсон зүйлсийг дундчаар гүйцэтгэх цаг хугацаа мэдүүлэх материал, ажил явдлыг гүйцэтгэх гогцоох тус тус 172-8, 151-8, 179-5-аар багасгасан байна.
1: Жилингол аймгийн хамзуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Сайн баяр шижир зул бол зөв зөмчин хошуудын гагэл сумны арчаан булга гачааны залуу малчин хос юм. Харин жил эднийхэн хэсэг бэлчээрээ хөрөөлж хадлангийн талбай болгосноор баггүй ашиг хүртэжээ. Сайн баярын цемент рүүхэр болон нутгийн адуу голтой малч идэг байна. 2006 оноос ихэлж өхринка үлтрийн шилдэгчүүдэн 2010 оноос наши мадийн тоо толгойгоо цөөчилж ирсэн байна. Бүтэн байгууллалтач нэг сай байж 1500 хавтгай дөрвөлж метрийн дулаан пэндэ хянан эзэм дүүр угсран хоёр том гарын муу нутагтан 5 машин худаг малдсан байна. 2018 оноос ихэлдэн 5000 муу бэлчээрээ торлож хадлангийн талбай болгон хамгаалснаар намартаа бордоо худалдаж явдаг үе эцэслүүлсэн байлаа. Уул нь манайха мал олон байсан. Өвөл хаврын бэлтгэлд жил бүр багадаа 3 түмэн төхөргийн бордоо худалдаж явдаг. 2018 оноос нааш нутгийн үлчээрээ хүрээлэн хамгаалж малын тоо толгойгоо цөөтгснээр хадланаас өөрийн хэрэгцээтэй хөрөлцөөтэй бордоо хураадаг бөгөөд хур бороолбөг бэлчээрийн ургац сайн жилдээ бас нэг үлдэг бордоогоо худалдаад бараг 10 түмэн төхөрг олдог. Нодин манайха 500 жингийн болтоор нэг түмэн болтоо бордоо нөөцөлсөн гэж сайн баяр баяртайхан ярьж байлаа. Иймхүү сайн баяр шижир зулынхан 5000 мөө бэлчээрээ хүрэлснээр намартаа бордоо худалдаж авах байсан мөртөө өөр бордоо хадгалдаг болж зудаг гамшигтач айку болсон бай. Зарим жилдээ бас бордоогоо худалдаж орлого олдог болсон байна. Одоо эднийхэн адуу өхөр голтын 500 гарын бод мал малчиж 3000 гарын хоньо бусдын сөрөгт тавин Хөдөөнөө тохлог сайхан орон сууцтай хошуунда хоёр асар гэртэй, шилийн хотод нэг асар гэртэй байж, хоёр бахлуурын машин тэрэг болон мал малчил хэрэгсэх машин багчийн бүрэн шүүлэн тансаг сайхан амьдралаа цогцолж явна.
0: Улаанхад хотын хамт зууч төрийн төвөөс ирүүлсэн мэдээ өмнөхөн Өвөр Монголын урд талсах хорны 2026 оны бодсын бос соёлын өвийн наадам жичээ Байран Баруун хошууны 25 дугаар удааны наадам амжилт төгс явагдаж тал нутгийн өвдөгч цуглаан нь бодсын бос соёлын өвийн соёлыг ардын зан үйлийн уралдаан мөрийцэн хийгээд онцлогтийн сайн бараа таваарыг хамтдан дэлгэн үзүүлжээ. Шинэ хэлбэрийн гэрэл цахалгааны хос эзэмдлийн оюунчаар дулааны эзэмдэж илж хангах төхөөрөмж нь үзүүлэхийн аах үе талбай дэлгэрэгдэн энерги арилж орчин тойрны хамгаалдах дөрвөн уудралд нийтэм хэрэгдэг чанар чансаа сайн үн ханш тохиромжтой байх давлагтай төшөглөн маш олон малчин тариачин худалдаачин өрх жичи тойрон үзэгчдийн хүрээлтийг олж тухайн талбайд нилээд олон хамтралцааны санамж тогтож, арилжааны үзүүлэхийн тойрхийн бохирдлогүй шинжилгээ ухаан чэгдэн мэрэгжлийн гядарсан

0: чиг болсон байна. Энэхүү хос эзэмдлийн оюунчаар дулааны эзэмдэж илж хангах төхөөрөмж нь гэрэл цэнгэр цахилгаан гаргах, доор үнийн цахилгаанаар илж хадгалах мэрэгжлийн шиний үүдэж уусад цуулан нэг иж шичим дөрвөн удралд ашиг хүртэх бохирдлгүй энерг ариулах төслийг бий болгож, уламжлалт дулаалах хангах төхөөрөмжийн чадамж дан цолгой, энергийн хоргодол гэхэд өндөр байгаа асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн Умрад орны уур амьсгалын онцлог үйлдвэрлэл амьдралын хэрэгцээ шаардлагатай оновчтой зохицож чадсан байна. Чүүчэнгүй хос эзэмдлийн оюунчаар дулааны эзэмдэж дулаалах хангах төхөөрөмжийн үүдэгч Чүбоужингийн танилцуулахаар тэд 2022 оноос эхлэн шинийг үүдэн туршилт хийж 2024 оноос тусгай өрхөд туршин хэрэгжилж бодит тайврамтыг бүртгэн 2 жилийн хугацаатын туршин хэрэглэхээр дамжин энерги ариутгах зарлагыг багасгах бохирдлогүй хэрэглэхэд дүгэн байх онцлогийг баталсан байна гэлээ. Өвдийн ундралын дулаалгын үедээ гэрэл цэнгээр шууд хангах, доор үнийн цахилгаанаар илж хадгалах хос хөдөлгөөгүүрийн ажиллагааны загварыг хэрэглэнэ. Энэхүү уламжлалт шатаалгын нүүрсээр дулаалах, өнийн цахилгаанаар дулаалахтай харьцуулбал өвдийн ундралын дулаалгын өөрийн өртгийг ихээр бууруулан дулаалахад тааламжтын мөртөн орчин тойрны хамгаалж, малжих тариалах орны орон сууч, худалдааны дэлгүүр, жижиг хэлбэрийн үйлдвэрлэлийн газар зэрэг өл төрлийн талбарт хэрэглэхэд маш зохимжтой юм. Зуны ундралд төхөөрөмжийн өндөр бүтэмжтэй давтан хэрэглэхийг бийдүүлэн бүх жилд сул тавихгүй байхыг бийдүүлсэн байна. Гэрэл цэнгийн гүйцэд цахилгаан хүчин нь агаар тохируулагч хүлдэгүр өдөр тутмын гэрийн цахилгаан чичээ тариалан мал аж ахуйн услалтын төхөөрөмжийн хэрэглэлтэд шууд ашигладаг гэр бүл тариалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд хэрэгдэх цахилгааны хэрэгцээ шаардлагыг хангана. Ойлгосноор тус гэрэл цэнгийн шичим нэг удаад бүл оруулан ухсарсны дараа 25 жилийн хугацаатын цахилгаан гаргаж орлого үүдэж урт хугацаагаар энерги ариулж орлогоо нэмэгдүүлэх үр ашигт үнэнхүү хүрч чадсан байна. Өчсгөлгийн аахуй талбайд ажилтнаас бодит аахуйн тайлбарч хийх, уг ёсны үзүүлэх хийх, үр ашигыг харьцуулах зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан төхөөрөмжийн оюунч ажиллагын эзэмшил, энерги ариулах давуулыг урт хугацааны бүтэмжтэй үртхий бүх талаар дэлгэн үзүүлж тайлбарласан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан Мэ анхны хянагч цэцгэлгэр хянагч сэргэлэн ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Нэвтрүүлэгч Баясгалан Урангэрл мэрэгжилтэн Жүдан.
0: Зүүн хойтын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсгийн аймаг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.
2: Гүлэмбэрийн радио төлөвлөсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За архим сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлгээр яруу найрагчийн гоо алмсын шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангрийн байлгуу, авийн минь намрагх сайхан дуу шагнаж байна та бүхэнд. Тус дуух өвөр Монгол орны залуу садан дуучин урагшилт насан бүх хосон дуулаа.

нутгийн цалих шивнээд байна, нуурын ус нялхраад байна, нимгэн манан хөшиглөөд байна, намрын өнгө дуулаад байна, шилийн ногоо хинзлээд байна, сүмбөр улс бууралтаад байна, шүүдрийн дусал царцаад байна, сэтгэлийн нэг шиг сэмрээд байна. Айхо ави мин намра аюул хайцэжинд эргэлднэ. Айхо ави мин намра ангир хорвод шаргалтна.

Шуудын цуваа холдоод байна. Сар жилээр хорогдоод байна. Хөрн толгой сүмэл зээд байна. Хүний хорвоо аргадаад байна. Айхо ави мин намра. Аюул хайцаажинд эргэлднэ. Айхо ави мин намра. Энгэр хорвод шаргалтнаа.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар яруу найрагч Гааломсын шүлэг залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн зохиосон Авийн минь намар гэх дуугаар залуу судан дуудчин урагшилт Насан Мөхөгийн уян гэлэг хоолойгоор та бүхнийгээ сонсолт өргөн хүргэж дурсамжтайхан өндөрлж байна. Програмыг найруулж хөтэлсэн нь Урт Насан, Хянахч Уран Сод, Ерөнхий Хянахч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио туужсэн нэвтрүүлэг та нартай. Нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чон Тутум гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг өр Монголд цэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин цэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншнаа. Таашаан сонирхно уу?
2: Настан, хуумин, басны зүйлийн цэрийг мэдэх хэрэгтэй шүү. Тарвага агнахдаа зөвхөн борийг болон мөндлөгөө тарчийг алах юм. Хэрвээ мөндлөлтэй тарч болон мөндөл таарвал бүр тавьж явуулах хэрэгтэй шүү дээ. Манай монгол хүн үдий жил тарвага алсан байтлаа бас агнах тарвага байгаад л байх нь өвгдөө цинк үлдэж өгсөн ёс цэрийг эвдсэнгүй учир. Тарвага дээр талнуутхийг эвддэг чи монголчуудын амьдралд их хэрэгцээтэй байдаг юм шүү. Өнгөрсөнд тарвага хэчнэ олон ядуу хоосон малчдын ами аварсныг таны хятадчууд яаж мэдэх вдэ ингээлээ. Билэг настан өмнө харагдах хэдэн довцхийг ташуураараа заагаад энэ чин дараа олон булгийн талнуутхийн тарвган уул. Эндэх тарвга бэйн том, арсан сайн, тарга сайтий байж манай баргаатын эрдний уул гэж л мэдэрий. Өмнө хойнох хоёр жижиг ууланд нь тарвга олон байна шүү. Энэ жил тарвга амархан агнагдах болохоор хүмүүс бүр энд ирдэг юм гэлээ. Тэгэхэд чинжин яагаад гэж асуувал настан урт сүрс алдаад одоо чон цөөн болсон юм чин тарвга амархан өрхлөгдөх болсон шүү. Намрын чон голдуу тарвга агнаж өвөл өнжих тарга авдаг юм. Чон бас тарвганы ихийн барихаас биш